0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд шин жалуусын шин Уэльс гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг альтгаж байна.
3: Сайн сайн байна уу?
2: Юуны урд таны нутаг усыг нийт сонсогчтой танилцуулъя.
3: Би бол уран баруун сунд нутагтай. Баруун сундын төхөм хацаана. Тэгээд бол одоо май нөхөр болохоор ам бол Өрөн хотын гэрэл дод сумнэ. Малц юм.
2: Өрдөн говь хацаана.
3: Өрдөн говь хацаана. Малц юм.
2: Хөдөө хоёулаа айл гэр болсон юм байна.
3: Манай хоёр 12 онд одоо айл гэр болоод.
2: Тэгээд ер нь одоо өнөх хоолн гэр ам бол хөдөө оноос адлуулсан юм бол
3: 21 онд бол өнгөрөө аваад, тэгээ 21 оны намраас эхэлж бол 3 жил махнай пүүснэжсэн. Тэгээд бол 24 оноос эхлээд бачаад хоолнгор болгож ажилуулсан. Ягаад гэвэл 3 жилийн гамшиг тарахар чи одоо мал бас тийм тарах хүч аана. Тэгээд бол мах сайн явж ирснээс одоо өөрийн малан бол одоо 3 жилийн камсхаар бол одоо эцэнкээ болохоор нь махан ажлуулд дийлгүй болохоор нь бол хоолнгор болгосон.
2: Хоолнгорын ком махын одоо борлуулагч одоо өөрийнхөө малаас хангаад
3: байна. Тийм тийм өөрийнхөө малаас хангана. Чи 3 жилийн хүчтэй өнгөрсөл тө.
2: Тийм өнгөрсөн жилүүдээр манай өрөө 30 мөдөө бас ган гачаа үргэлжилсэн жилүүд болж исэн. Тэгтээ бас тухайн үед одоо жирмалчтууд бол тийм бас одоо өөрийн одоо махан бортгийн дагуугаас одоо нутгийн малинхан одоо ашиг шимийг бас жахтэлгүүрээр ви чатаар юм уу тиктокоор бас борлуулж исэн. Төр үеэс эхэлдэл одоо яг одоо борлуулгын арга хэмжээг эхэлж хэрэгж ирсэн.
3: Тийм. Яг хэлвэл одоо 16 оноос эхлээд бол малаан би бол баг багаар зарж өгөлсөн. Барах гээд ингээд одоо хүнд ингээд хулддаггүй өөрөө борлуулдаг. Чи одоо бодоход бас 10 хэдэн жил болчих.
2: Ер нь одоо хийтэн хүмүүрэд зарсны бодвол өнгөж одоо борлуулах нь бол мэдээж бас одоо ашиг тусна.
3: Тийм, их ашигтай байдаг. Чигэд нэг хэсэг малын үн аймаар буусан. Төр үед ч гэсэн би үнэн буулгааг. Яг л төр үнгээр нь зардаг. Чи одоо миний махын аб бол идэл үнэтэй. Ягаад гэвэл өөрийн мах одоо би үнтэйгээр зарсан ч гэсэн их бардам. Надийн мах чинь муухай, үнэртэй. Ингээд өрж ирэх хүн байхгүй. Тэгэхээр бол төр үнээр бол би бардам зардаг байсан.
2: Хадтуу л одоо бүхэл өөрөө явуулах уу ер нь бас тэгээд манай махи ч одоо бас ингээд болгож борлоо.
4: Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинглийн хотын гардийн нэгдэр тур авирсан ануу. Либа гард галбангийн дэгдэрт дээр гард галбанг бүжгэж гард ниссэнэ дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа үгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж жинэ үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур

хувааж өхөй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байх уя. Чангаан хот үжигдэхгүй. Намайг ихтэй бохон дуулан бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төвөрхажуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид Хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэ, Тэнгэр уулын Час Найдуулал, нийслэл орох Элч Тур уулзаад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Нийтийн он тооллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн он тооллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэнэтд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Шань гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэйч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахдаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Цэн Шинэ. Тэнгэр уулын дур часан хурсаар мөнх час болрон түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхвээ. Урд сүнийн орсон час энд онч жоожаан. Сарам мант хуя часнай туя мөнгөн уулан дойлсоод салхийн шрүүсгүйе хүйтэн урсхал төмөр хавхыг тамлыо. Жоохо хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж ухвээ. Өрөмч хүрэх айнай жамдур морин туурай халтарнам. Эрм чагаан хөдөөхээр жихүн амсхал хүндрээд эх часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж ухвээ. Жанжан сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүе ич алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илд хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурханд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт билэг алга. Хөх харгаан нэгэн мөчри авгай тан дур барьсугаа.

нийслэл орох элч дур уучраад цэншин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норхва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхыг авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэхдээ мэд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан.

0: эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Тубара жуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад Сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Жогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсхий. Хүлээн авна уу? Ли Чин Жо нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун мужийн Жинан хотын хүн, Сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч, эртний дурсгалт жүйлсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр, түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачинтай суулаа гэж яргаддаг. Тэрээр ядуужуду тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ.

Шин шин ман химэх дуулал. Ли Чин Жо. Эрин эрин сурн сурн. Хүй хүйтэн жив жих хүн. Илэм жилэм арга ааш баргадан гутрамаа. Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үе. Хамгаалан совлох уу яа. Үнэхээр бэрх. 2-3 хундаг муу сувс. Үчийн салхины яахан төсвөрлөн чадах ачаа. Галуу нисэн өнгөрөх үе. Сэтгэл өвхөрн гутрах. Харин ч мөн уучин танил буйжаа. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үсрэгдэн сүйтсэн тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууж харангуй болтол яахын ганчаар суухаж. Уянгат модно шиврээ бороон шившин дусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчлмаа. Тус чүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учирсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түнд өнчрмөл ганчаардмал хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах шүлэг юм.

0: хамт сургач та. Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
1: Өтгөө.
0: Квандан, квандан, квандан.
1: Өтгөө.
0: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэр таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Тийм үцээ. Эн бол уурын галт тэр цахилхан галт тэр болоод суман галт тэр.
2: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэйжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүл миний гадах жишээ гаргахад түрүүн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрүүл 2 цаг гар айлбал хүрч гин.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө Бэгэтэй байхад гонжууд хүрч гинэ.
0: Суман галт тэргэний замын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан

0: Стамбул дундад улсын Бен тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
1: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Шинжаанг радио телесураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесураагаас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гэдэрлэг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүүнэ мэдээ клан апт сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 20 өдөр, Горгийн өдөр, Бэлгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 10. Өрөмж чилгэрэсний үйлдэл 17-аас 29 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох гэж үйл болвол
2: Жон Чинвэй, Бүкүлсн ордон төлөөлөгчдийн гүрлийн байнгын хураанд байцаан судалтын дуулангийг давхлан Шинжаанг дэржээ байцаан судалт гэсэн.
3: Хуби мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанг дэрж Сестмарын туслах ба хамтралсан хөгжгөө ажлыгий байцаан үсжээ салгалдуулсан.
2: Шинжаангийн уйгур өрөөний засхурна мэдлэгийн тактикнэ эрхин 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг шидр барлан тархааж 2030 онд крад Шинжаанг Тургнаа замын Ажахуугийн бүсн мэдлэгийн тактикнэ эрхин гүчрэх гүрнийг үндэсэндээ байгуулна гэж тодорхойлсон.
3: 2026 оны 1-р хэсгийн бинг тоноо шинэ үйлдэхэн шин мэрэгжлигийг кинэн тогтаасан нэрсийг нийтэлсэн.
2: Өрөмж хот сахсаар усыг цэвэршүүлэх, сахсаар усыг шимжүүлэх, амхууг нь арх гэлвэрээр дамжин, хун яншир усан цоримдөө сахсчлах үйлсэн экбайлгийг хамгаална нэржүүлэн тавихыг хөдлөр өрнүүлсэн.
3: 2026 оны гүй сайрагын гэрэлтэс үүд гих шхозн маразона уралдаан 10-р сарын хойрны өдөр эхлэхээр байхаас зэрэг агуулга болно.
2: Ота дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
3: Шинжаанг радио телесхурын чимээ. 9-р сарын 14-ний өдрөөс 18-ний өдөр хүртэл Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан дэд хураан дарга Жан Чинвэй Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан байцаан судалтын дуулангийг давхуулан Шинжаанг дэржээ. Тоожилсан Ажахуугийн акулхо хууль тогтоох ба Засмын замын хуульдөө засвар оруулах тухай хууль тогтоох байцаан судалтыг хийснэ хамтдаа ярилц хурал хийвээ. Еврейн засхурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сумрат Өвөл ярилцах хуралд оролцсоо. Шинжаангд байх хугацаанд байцаан судалтын дугуйлан гихээд Түйг дахсад, Өрөмж хот, Турпан хотод хүрчээ. Ажахлуул, Сүмэн Балгасан нийгмийн төөрөг, Эмнгийн хураа, Засмал замын зардал хураах өртөө, Ерэнгайлсан зам харилцаа зөвлөлтийн жолаатах төв зэрэгдэг үнсгээрч Тоожилсан мэрэгжлээр ажиулсан хөжилтө чидэмж олохгүй, замын төрийн төлөвжүүлгүй битэн байгуулалт хийгээд ажилгааны кинэн гэмжилтэс зэрэг байдлыг нарийн ойлгосноо хамтдаа ярилцах хурлдо Шинжаангийн хологдлолтой ажлын хариу мэдээлт ба сан сануулгыг сонсва. Жан Чинвэй байцаан судалтын дуулангийн төлөөлөн Шинжаангийн тоожилсан аж ахуйн хөжилтө засмын замын битэн байгуулалтыг эзэмлэдэг хийгээд Хологдлолтой хууль дүрмийн байгуулалтын улсын чихэл ихи үр хөтмжийг гүйц нутлва. Тэр Шинжаан Ерэнгай шүүжи Шижинпингийн чихэл үг чихэл заврын зөрг санааг гүнзгат өөрчлүүлж шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сунавчтай бүх талаар төвшлүүлэн тоожилсан аж ахуй зам харилцаа зөвлөлтө зэргийн дээр яс чанартай хөгжилтийг лабдуунаар акуулж Шинжаангийн онцлогтой эдгэ ажилсан ажилсан системийг төрөлтгөн байгуулж, нийгэм журамтай эдгэ ажилсан Шинжаангийг битэн байгуулах ажлыг акулун идэргэн алхам алхахыг хүсвэ. Жан Чинвэй чихэлжилсэн, тоочилсан аж ахуйн акулхо хуулийг тогтоох, засмал замын хуулдөө засвар оруулах болвол, намын төвийн хураан шийдвэртө бодлогын байрлуултыг төвшлүүлэн бутааруулж, сайн хуулиар хөгжилтийг акуулж, Шидэмга заслтыг батлах чихэл арх хэмжээ мэн. Байцаан судалтын дугуйлан гүнзгээ судалж, альва талын дурдан гаргасан санан сонголгыг гүйц

0: шингэн авч, хууль сажийн төсөл нэн шинжил ухаанч бүрэн төгөлдөр болохыг акуулж, хууль тогтоох яз чанарыг хүчлэн дээгшлүүлж, хууль тогтоох ажлыг хөвжлөлтийн гэрэгцээ, олон төмнөд хүсэл эрэмзэлдээ нийцүүлнэ. Холголттой тал хууль тогтоох бүх явцын ухааруулт тайлмжийг чангадах гэж, ухааруултыг байцаан судалдаг ЭК, төврөх, санал хураах, кинэн зөвлөх, нийтлэх зэрэг аливаа хугацаанд төвшлүүлж, өргөн дэлгүүгээр ардын санааг шингэн авч, ардын оюун ухааг төвлөрүүлж, хууль сажийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд нийгмийн сүрэг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Зумрат өвөл байцаан судалтын дугуйлан болон түйг дахсатын санаа хөрхөлгөө жулаадлагад таалархж байх нь илтгэвэ. Тэр гэлэхтэй нь тоожилсан аж ахуйг хөгжүүлэх тухай, зам харил санаа күчрхэг улсын тухай Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чихал өглөлтийг гүнзгий сурвалсан дүүшлүүлж, шин хөгжлөлтийн ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүх талаар дүүшлүүлж, Еврен засгуурны намын хураан байрлалт шаардлагын ёсоор, намын төв хураагаас Шинжаан дуулгасан 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэрлэлж, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан хууль тогтоох алхсыг салгалгод авахч, холбогдлолтой орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг тогтоон засвар уурлын төгөлдөржүүлж, холбогдлолтой хууль сааж хууль тогтоолыг хэрэгжүүлж байгаа байдалд кинэлт тавихыг чангадах нь, холбогдлолтой талыг шамдуулан тоо баримтын хүчин зүйлийн зах дэлгүүрчсэн тохиролд өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, засмал замын ажил үйлсэн үргэлжлүүлэхээ хөгжлөлттэй зогсгосон хамьяар нь арчлан хамгаалах дүрмийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хуулиар засах хүчээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг нэг санаар боожлон хөгжүүлж, зам харил санаа чихэл сүйр тунад гөрмжийн битэн байгуулалтыг нэг санаар үйлжилж, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн дээр яз чанартай хөгжлөлтөд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хүчин чиглэлэн өргөнө гэвэ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн дэд эрхлэгчиг эшүүн Тэнгуули, зам харил санаа зөвлөлийн яамна Дэд Сад Ванган, улсын төв баримтын төвчнээ дарга Лёлиа Хон, Еврен засгуурны удирдлагч Линингхин Танши, Кэсик бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн холбогдлолтой хөтөлбөрт оролцсоо.
1: Шинжаангийн радио телесураач мэн 9-р сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр гэртэл Хубэй мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд дэрж системээрэн туслах ба хамтралцсан гэвчих ажлыг байцаан үзэж залгалдуулаа. Хоёр толгс ажлын ярилц хурал хэжээ Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихлэг чихл заавар цохлуурын зөрг санаа гүнзгий сурвалцсан төвшлүүлж, шин цагийн системээрэн Шинжаангийн туслах ажлыг гүнзгийрлэх тухай намын төв хураан байрлуулалтыг туршлуулан боттооруулж, шин хөгжилтөнд ойлгохын ба шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэд оновчтой бүх талаар туршлуулж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрт намар төвшнө ажлын Ерөнхий харилцаатай анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Дундад нь өмсднээ хамтан зогсон дэлгэх онцрыг бот бэхжүүлгээр гол шугам болгохыг баримтлан, номын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлжээ. Системээрэн Шинжаангийг туслах ба хоёр газрын буттайг эрхэмсэн хамтралцааг тосролтгүй гүнзгийрүүлэн боттоорлохыг акуулва. Хубэй мужийн намын хураан шүүжи Гуанжоу, Еврен засхурны нам хураан шүүжи Чэншоужан, Еврен засхурны нам хураан дээд шүүжи, Еврен засхурны тэргүүлэгч Эркин Туняс, Еврен засхурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрат Өвөл, Еврен засхурны нам хураан дээд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хөөжүн Юу холбогдлолтой хөтөлбөрт оролцсоо. 9-р сарын 18-ны өдөр Хубэй муж Шинжаангийн уйгур Еврен засхурын Кигэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтана системээрэн туслах ажлын ярилц хурал өрөмжт кэгдвэ. Чэншоужан Еврен засхурны намын ураа засгийн ордон болон Бингтаныг төлөөлн Хубэйгийн Шинжаангийн ажил болсон күштэй дэмжлэгдээ талархва. Тэр хэлэхдээ Ши Цзиньпин нөхрөөр гол улгасан намын төв хураа Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж, шин цагийн намын Шинжаангийг засах арга бодлогыг тогтоож, бүх улсын хүчийг дайчилан Шинжаангийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийг тусалжээ. Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн давхуулжээ. Дэлгэ дакна анхаарлыг татсан чихлэгэ амжилт бүтэмжүүлжээ. Намын удирдлага болон нийгэм журамтуу байгуулалтын асар ихгээ давлаг чанарыг гүйцэд илрүүлжээ. Дундад улс нь онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын күчрхэг их амжилтын хүчийг илрүүлжээ. Дундад нь үндэстэн нэг гэрийн күмс шиг дутнуу байхыг илрүүлвэ. Хубэй мужо утгуцаанаас нараа Шинжаангийг туслах ажлыг бүх

нөхүүлжээ. Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтэгүртэн амар төвшөндө чихлэх үе нэмэр үзүүлжээ. Номын 50 хураан шийдвэрт бодлогын байрлуултыг эрс түүшлүүлэх улс төрний үйлгэлийг гүйцэтгэлэрлвэ. Шинжан 10 дугаар удаагийн Бикулсын системээрээ Шинжангийг туслах ажлын хурлын байрлуултыг гүнзгий боттооруулж, Хубигийн төрөвнөө туршилгыг нарин кинемгаа суралцсан тол болгожээ. Шинжан Хубигийн хамтралцаа залгалдааг чангатгажээ. Системээрээ Шинжангийг туслах ерөнхийлсэн үр ашгийг тосролтгоо дээгшлүүлнэ. Хувир газрын явуулцаа суулцаа уулзалцааг гүнзгийрүүлжээ. Залуучууд багцд нь суулцаа ба сул зугаслын хамтралцааг чангатгажээ. Дунддын үндэстнээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг Күмсэн сэтгэлдээ нэнгэн хадганшуулахыг акулна. Одоогийн хиймийн аж үйлдвэр, кодо жахуугийн үйлдэхнийг боловсруулах,

0: Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундуудын инстна хамтын цогцны үзлэх хамтар болвол инстна бэлгэмдлийн инст мэн.
1: Күндэс сонсогчдод аа. Тэг бол одоо Югайсгийн гээ Баатар Зохай цэцэг маань дуусна. Хайрхан шүтэн сайрам нүргэх гэдэг үг сонсох яа.

хүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн дасгалд Арисгүл тургаанаа гаргас гэлээр дуулсан бидэн сэтгэл зүрхэн холуяа гэхэд үг сонсох яа.

0: Мэндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээж авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг модыг өргөжлөн хүлээж авсан сонсох болов уу? Баяртай.
1: Бэйжин цаг 10.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөвгтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколосын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууц.
2: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколос минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколостан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний эколос миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гэнэ сонсвын сайн байцгаан та. Шинжаг нарад телесуран Монгол хэл нарад огин миний эх улс. Минийгэр нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа ган мэнэлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа тэгний нудаг нэвтлэгэр. Манай нутгийн шин сэвгэн уучрал дугаараар Шинжаг онгоц хэсгэн хүжилгүүлсэн дөө. Пик апс мэрэгжин аргаар үржилэн байжсэн голн амилжин зэрмэхав. Усан цэрэндийг тавьсан тухай ойлгоно. Давхан урсан Шинжаан дугаараар хуурм 30 ном болготоо Бэкшинжаан чинэр сайда тараалан нүүлдхэн мал наш хэмэн чихэл хангалган сүйрэн газрыг үнэсэндэн байгалж болохоор байх тухай ойлгоно. Гинзэхнэ дугаараар олон дуу үр мэрэгжин цайлан сайтлаар кисангилон сагч ирсэн Ахмад гуйр идаа кэгч Мейсун байг таньсан. Тэ удалтай миний эх улс минийгэр нэвтэлгэн дэлрүн гоглог кранап сонсхолу. Нэвтрүүлгийг Шинжаан Арад телесуран Солюшн шин зөвчрийн Кэрлишнэлчтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Бигд наймдхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд усан хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдудан болуусан утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Шидэрэ. Эрон сохорно намын хураан ухаалд гэлсэн. Эрон сохорно уйна болсны байгуулт нь алан гэрээс гол нь иргэлсэн. Хуурм 26 ноо. Эрон сохорно. Хотын болсны байгуулт нь гол сэдэвт сул цааны хөтлөр корл хот туугдваа. Тус удааны хөтлмөрийн ёс морал нь эркэмнэн буй үйлдэхийн сүртлийг бадруулж артнаас сэтгэл ханамжтай хотыг битам байгуулаа гэхээр гол сэдэв болгож дундны дэснаа хамтын зогсон нөлөх амсрыг бад бэхжүүлэхээр гол сүхэн болгоно. Ёс моралыг эркэмнэн буй үйлдэх болсон хотыг битам байгуулахын энэ чихлийг ергийг нөдөлж хотын болсны байгуулт нь сул цаанад хол болохгүй тавцангийн байгуулж төрөлхөн хуваалсан хамтын таньдыг нэгтрүүлэх хөвгөлтийг хамтар сүйгчлэх Шинжанг нь хотын болсна байгуултны айлыг дахин шин шат гарахгүй шин байдлыг нэкар зөрлөгөн болгож байна. Кэдлөрн тохон царанд гол нэрлсэн тархсаас корл хот Дэвсгэр өнгийн хэмжил нь утга цагаар зөргүүлж хотын болсна байгуултын шин хөдсийг бичгэлнэ. Зэрэг хотын болсна байгуултын аран шилдэг хэрэгэн шаг нийтэл байна. Эдгээр хэрэгэн шин чимээ үндсэн жатнаа үйлчлэг нь хэрэлтэй байж ёс моралыг эрхэмнэ буй үйлдэх болсон хотыг битэн байгуулах харал төвөрөгтэй нэгтгэ барилд өрнө. Ардамдар гол болохгүй баримтлж хотын гол урсгалын энэ сэний бадруулж соёлоор сэтгэлийг үндлэх ба соёлоор кимнийг ухаарлахыг акуулж хотын соёлын уламжлалыг өргөжлүүлж хотын зөрг санааг байгуулж соёлын амьдралыг баялаг туулж удаан болсныг бэжлэх зэрэг талаар ухла төршлөх арга барил ба юулэг сөвгчлтийг бих талаар дэлгэн зүйлс байна. Хөдлөрд эндсэн чатны 1 дугаар фронтын 6 шилдэг талайлагч нь нам байгальтаар болсон хилгийг хөтлөн давхуулж амар төвшин боглоо. Болсон хотын Батбек Сүр юм. Цахан гүшнэ ажил хотын болсна байгальт төв гүшнэ эмлэх юм. Болсон зам арилцаа боглоо. Хотын болсна ил тод Дэвсгэр өнг юм. 1 дугаар фронтын Арын цэврийн Алин Байрт 9. Хотын болсна хөрөлт сан дурын хөтлөрээр үйлчлэгийг гүнзгайруулах юм. Халан дотноос сэтгэлгээр болсныг үйлдвэржүүлэхээ зэрэг. Яранаа сэттэй барилд өрнө. Үйлгэн бие шилгалтыг хуалсах уу? Энг хадар улан тэм. Ардын хотын битэн байгалтан дундх. Болсон цог сүлдэг дэлгэн зүйлэ. Сул санаа өрөтмжд уламныг алхан гүнзгайрлахын төлөө. Тус удаагийн гол сэдэвтийн сул санаа хөтлөр. Тохон сарангууд төрн өсгөх хөтлөр байршилж. Хөтлөрд гурал зүсэд. Хорлохотын аваад сумна. Үж дэрэг тосгна. Кедмин баг балгасан. Хунт нуурны үзмжин

Руна хатул ошо эргэн талбаа. Чоян зэл гудамжин тванжэн нэгэн төрөг болно. Тванжэ уран сүтэн төрөг зэрэг газар дэх хөрчи. Кэдмэн хотын болсон хотын. Юусгэн байгуулсан амьдлыг мэдрүүлвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улам жолтос соёл бол яг нэг мөхлөсөн чиглэлд зааж өгдөг.
1: Улам жолтос соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн ман ойнуха ба хайс сэтгэлэг агуулгдэж байдаг. Улам жолтос соёл бол кемэн төрлөктнө ойнухана үрбтэн мэн, түйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцисүр, бидна цогс үлдийм, Дондодын шилдэг уламжултоо соёлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгамжлая.

Давх нур сусан Шинжаан. Сонсхонраада Давх нур сусан Шинжаан дугаараар нь хуурмын 30 дуунд болгодоо. Шинжаан бих усан чинэр сайда тараалганы үлдэх нь мал наш хэм инчхэл хангаалган ширэн азрах энснэн байгаль болохоор байгдхой ойлгоё. Шидэр эрэнс хорна ардан засах нурна сонмедана алун гэрээс пикулсын чинэр сайда тараалан нүүлдэх нь мал наш хшимийн чихл хангаалга ба сүйрэн азрыг битэн байгалах нь кедад осны бэгтал дараа цэцгэлэн хөжилхийг лабнар ахвула гэх сонмедана нийтлэг хурл хэгж мэдэгдэх. Хуурмын 30 ном болох туу Шинжаан пикулсын чинэр сайда

алангын үлдэх нь мал наш хэмжээний чихэл хангалтгын ширэн газрыг Индистан байгуулж байна. Ам муданы гаралтыг 5000 хурдан дүнширж ин урчмд хөргөж байна. Жил бүр Шинжангаас дундчаараа сун дүнширж ингээс тэгш хэ ам будаг шижилэн сөвөрлж гаргана. Ковингийн гаралтыг 590 тэм тонн урчмд тогтож үлж шинэр шатаа ковингийн эзлэгийн харьцлыг сунаа 50-аас давуулна. Эз эмсэн гаралтыг 1550 тэм тоннад тогтож үлж таварын зэмсэн хэмжээг сунаа 86 хувиас дээгш байлгаж жил бүр дундчаар бикулсан загтэл өртө 1000 тэм тонна урчим хангана. Бузурлуга мал наш хэмн үйлэр хангалган чидрийг тогтнаар дээгшүүлж махна төрөлжилэн херенка гаралтыг 235 тэм тоннагаас дээгш хэрэгж Юкнесна гаралтыг 170 тэм тонна урчимд тогтож уулна. Жил бүр Шинжанг дундчаар 15 тэм тоннаас дээгш Юкрен мах 20 тэм тоннагаас дээгш цагны даныг шилжүүлэн зөөрж гаргана. Уран бүсн улсда кодажахын үйлдэхнэ үйлдэл хангалган хэвчээг тогтнаар өргөтгөш уулсагдаа тарвлын талбайг 1500 тэм муугаас давуулж идэш ногооны гаралтыг 2200 тэм тонна урчимд хэрэгж таарсан хэмжээг сунаа 85 хувиас дээгшд хэрэгнэ. Еврон сурнад эсэн дээгш хэ кодажахын ажид үсгсэн тэрвчи ажаахлын 700-аас дээгш хэрэгж гол олох кодажахын үйлдэхнэ болцорлон хөрөх хэмжээг сунаа 76 хувьд хэрэггээр чирмэнэ гэв. Эврон сурдан намын хуран кодадосна айлын худар туулангийн алан гэрн эрхлэгч кодажаху кодадосна тонгмин намнууд туулангийн шүүжи шэйнжүү таньсулан хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан амбудааг тогтворж болох Кёнгийг шилдэж үйлдэх өз амьсыг хүчрхүүлэх Малажахуг хөгжүүлэх унслагыг агуулах яс чинэр юрасхийг дээгшлэх урлагыг нэмгэлтхийг баримтлж чинэр цаата крэк хэвчаба хоёр загнагтай барилд үлэн битцэг шилдэж үйлдэх төрөвч ажаахуулыг бэжүүлэх яс чинэг дээгшлэх нэрд тэмдгийг бэуулгах юрасхийг нэмгэлтхэ сүрэг чангадах талар эргүүлэн хүчлэнэ гэв. Шинжаан Кёнг Өөсөмсө Малажаху зэрэг кодажахын үйлхнээ үйлдэрлэн бичсэн болно. Төрөлжийн бичиг уламдаг алхам шидэгж үйлж. Бикулсан дэлалэг хүчинтэй кодажахын үйлдэх нь гээд дээд дэсний идэ болцолхо сүрэн азрыг байгуулж. Тэрвч ажаахул энэ төрөл хуван бэжүүлэх кодажахын үйлдэхний болцолхо голлогдаг хэлкасыг бэвлүүлж. Ам буданы үйлдэрлэг төрөнд тавих идэна зүйлийг болцолхыг дахалдуулах. Малажахын тэргүн талах махна төрөл болцолхыг дахалдуулах. Кэдэжахд хөрөнгө таних уу? Аж үйлдвэрийг дахалдуулах уу? Ажлыг гүйс хийгээд амьдг хэнэ. Басу кэдэжахны үйлхнэ чинэр шаада болох ба яс чиний амарт биш наа хэрэг хэмжээг дээгтүүлж нэрд тэмдгээр. Кэдэжах хөчөргөлх үү? Ажлгааг гүнзгээ хэрэгжүүлж. Чинэр шаада кэдэжахны үйлхнэ саг дэлгэрийг бэгтлаар өргөтгөх нь бузрлгүй айдан. Органик кэдэжахны үйлхнэ газар жигэн бэлэг тэмдгийн ширдэ үйлдэх нь нэрд унсгата шилдэг кэдэжахны үйлхнэ гэрчил улсын эренка тоог. 3500 хэрэгжи. Кэдэжахны үйлхнэ яс чиний амар төвчнэ. Зуршлын киний шилгэж кэр дэнсэн хэмжээг сууна 98 хуваас дээгшд байлгаж. Шинжаанд хамт идэн гэх сань үйлхнэ гарцагт уурсан үйлхнийг 2000 хэрэгнэ гэв. Винас хава Шинжаан бос амуданы тармилын ажахын тармилын өвч жаврын тармил нэглэ төвлгэлг тараалан өшгө малын загсалх үйлстэ сэргэр атгши. Үйлдэлх буулзруулах буурлуулахыг нэвтрүүлэх кодажахын соёл зугаасыг уулзуулахыг ахуулж баг тарааш нэрхийг бэгталар чинэр сайда тараалан үйлдэх нь мал наш хэмжээний чихэл хангалган сүрэн газрын битэ байгальтай гүнзгий уулзуулахдаг хөтлөн жолооч тарааш нурлагын нэмгэлийг өргөлжлөн ахуулна тарын газрын хамгаалалт ба битэ байгальтай бэгталар чангадагш дээр баримжаад тарын газрын битэ байгальтай дээр бас нэг ахуулж усны байлгийг шинэ хуанчаар тохируулж ярсамжуулан ариулах дээр бүтэмжтэй ашиглахыг чангадагш эдгэжсэн ерөнхий үйлсэн ширэн газрыг битэн байгуулж юм. Тухайн газрын бодтой байдлаа тохируулна. Кёдажахын шин чанар нь үйлдвэрлэн гүшнийг хөгжүүлж юм. Кёдажахын гамшгаас сэргэлж гамшиг багсгүй системийг байгуултыг чангадагш. Кёдажахын сүйр тоног тохиромжийг дэс дэвшүүлнэ ахуулва. Сүйр тоног тохиромжийг дэс дэвшлгийг ахуулна. Арын 4-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан ам буданы гаралтын нийт 199 дунсүр 8000 тэм чин нэмэгдэж нэмэгдэн хэмжээнд бүхэлсэн 1-р турж жил бүр цэвэр шилжүүлэн гаргасан ам буда сун дунсүр зингээс дээгш болж нэгт мануулсан
баран бийн газар орно.

амбутана кемэг болсон байна. Кэнг норм бисэн байрлфа ажилсэн биц тасралгүй шилэг жиж гаралт нь олон жил дараалн бихулсан сууна 90 хвайс дэгшгийг хэзлвэ. Шинжаан чинэр сайта ихэрх хойно мах бихулсту борлуу сайта болсон. Аксуг найлам хорлон хэдэм пазаватын шими зэрэг нэртэй шилдэг онцлогта сэмсэн бихулсан дотаад газаад тухла алдарш болцолхо памидор лааз гэрхэм зэрэг онцлогта тармилын тарилтын талбаан гаралтын цэм бихулсан төрөн дурва. Шейн жууд илэрхайлаг тань 15-дгоо 5 жилэн хүсуухлаа бихулсан шинэр цаадаа тараалан нь үлдэхэн мал нашгшимчхан хангаалган сөрөн газрыг байгалах талар мэн шинэрин агста болох зангилган ухсаа болна. Шинжан экпайлгэн давулг уран байран давулг ажуулсан сөөр ба уршин тойрна даастад сөөрлэн бихулсан хамгийн шинэр цаадаа амбудана көмірг сэмсэн багс маж талва сахсулх талва бүх чарам байгуулж нэн олон шинэр цаадаа тараалан нь үлдэхнэ мал нашгшимиг бихулсад борлуулж делкад борлуулна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустагаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би бол Шинжангын Арада Тэлүс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан Нарада Тэлэс хураан, Монгол хэл Нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Ихэл сөрхөнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яагж гүм болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болов нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлцсэн

Эргэн мөн сонсдоо удаа гэлзэхнэ дугаараар нь олон дуу өр мэрэгжил болоод цайлган сэтлээрэн кисагнус агч ирсэн. Ахмад гуур идаг гэгши мэйсүн байг таньцлия. Оосар Монгол Эвранс санаа хурц толгой болгосон дуу цөөхөн бүс сугаад ардаа эдшин дугаанаа загтэл өртөх гуур идаа болсруулах баг дэлгэрийг бэр сайн мэддэг. Энхий эдшин дугаанаа загтэл өртөө 30 өнгөрөн жил эзэнт гэсэн гуур идаа болсруулах дэлгэрийн нэгвийн кимсэн дурсамжийг хасаалваа. Мэйсэн бэ ухлаа даруу энэ дэлгэрэн хариуцлан болно. Энэ жил жирэн настай Мэйсэн бэ хархан багаас нь Ахмадын кимсэн гуйр идаа кекийг сурч юм. Энэ нь бодтоо гар урлаар нь маш сайн нэр алдартай болжээ. Твинэ гэсэн манту кэрсэн гуйр цэлэг игэ балгаснаа айл. Хуйшан кимстэй хангааж байхаар барахгүй нэг ши эргэн тойрнаа шанхуутын улан тэмдэг тусгаал нэрж хулдан авдаг байна. Мэйсэн бэ гуйр идаа наа гүн зан хайрталтай байжээ. Хуучин гаруллан сагчийн суусангүй харин бохлоо. Найрлагын тасралтгаа сайжруулна. Үйлдэн гэхийн үр мэргэжлээ. Тасралтгаар давтан болсруулж, шинэ үйлдэхний төршин нэгсэн байна. Нас сагчийг дахалдан тэрэ, Эвран. Хөрн өнгөрийн ичи, гуйр идаанаа найрлагтаа болсон боловч их. Баг үйлдэхлийн үйлдвэрлийн нөхцөлд гзгаралдаад. Цөөг мус үйлдэх нэг юм. Бэмар үйлдвэрлэхтэй хүчтэй болсны. Финанс сэтл нэг нь харамсал уусан байна. Мэйсүн бэ, тухан газрын засгийн ордондын хөврийн аз үйлсний хэрэгчин хөвжөлт нь тавьчлан ярсан байна. Тухан газрын засгийн ордын энх аз үйлсний хөвжөлт нь хэрэгжтэй байна гэж хэлсэд Кэрин Багнаа дэмжил гүйцэтгэснээр барахгүй болсон. Тэндээ талуур газар зохицуулснаас 1700 тэгтэрлж метрийн талбаатай үйлдвэрлэх үйлдвэрлэн гэр болон 300 тэгтэрлж метрийн алан гэр барьж хуурмын 25 нууна 4 дугаар сард Хөвсар Монгол Евроны шана Шимяндо нэрмжтэй идана үйлдвэрлэх хсгард компаниг жинкнар ухлаа донсулан байгуулжээ. Жирнасан Мэйсүн бэ хоорд чуда үйлс тааж хүвийн эзэнгэгч байснаас нь ажаахлын хариуцлалтан болжээ. Өнгөрсөндө баг үйлдвэрлэн гар үйлдвэрлэл төшгөлж байснаас нь үйлдвэрлэх шидрэн мохлоо твэлэн хсгарда байв. Одоо үйлдвэрлэн гэрэн жингэнсэн буурцг кэрсэн гуур зэрэг үйлхнийг үйлдвэрлэж адаптлсан тоног тохиромжийг бэрэн тохируулж гуур ногкаас эхлэн пикапс тухлаа машин авлахыг биелүүлсэн байна. Одоо компанид арын ажилтаа болж нийт 28 зүйлэн гуйр идэнэ. Тэр зүйлийг дангслуулж нэгэнт ашиглалт оруулсан 13 зүйлийн үйлдэхэн тухлаа. Жингэнсэн буурцг, цэлэг, шар гуйр, өргөн гэрсэн гуйр зэрэг улсдаа төрөл зүйлийг бүрэн бүтэн байхгүй гэдэг. Улан зүйл нь холмог ам, сэмсэн дугаана гуйр идэ зэргийг судан дэвэ. Шинжаан чинэр сайтаа тарана төйхө материалд тишгэлэн. Аж ахуйл мас нэмэлтэд нэмэх богаар баримтлж чинэр сайтаа төйхө материал болно. Дарханчна гар урлууд ишгэлэн гуйр идана угамтыг бат сагсан байна. Мэйсэн бэ чинэр чинсэхэн талаар ухлаа маши чанг баримталтай юм. Твэн үсгаар гуйр идаа гэх тухлаа гурван зүйлэн баримжааг чанг саг гэрэгтэй. Нэгдүгээр тухлаа гуйр идана чинэр чинсэх гуйрын найрлага усна агуулгсэн битагдхэн тухлаа твэлэн чихэл нүлаа тайм. Хоордугаар тухлаа давс такан өндөг усна харьсалыг нь нарлаг унавчтаар тохируулж дураар моглох хөрүүлж болохгүй. 3 дугаар тоглог өөр нөхгүй эсгэ элдэх загийг чангах хэсгаар нь үйлдэх

төргөн коллаж шин сургаарын байлгах цагийн хүртэл бүр твина дахин давтан төрчих сөвгшлдэг байна. Биеийн гарлын хөрилтийн хариуцлага күн дараасныг байгуулдаг. Мэйсэн бай хэлэхтэй. Нэг л дурхлаа баг үлдэхэд байснаас нь ажахан болон хөөрч зүй зэрлэг мэт болсон боловч дараасанд их болжээ. Тус газар кимсэн манай гэрэн гуйр идэг гэдэг 30 жил болж байгаа болохоор энх нэр алдаршиг хүсдэлгүй юм гэв. Өнгөрсөн баг үлдэхэл үлдэхэн хулахтан сүлээ удандуу савл мөгцө хулдаж болдог. Удаа идэ амар төвш нь ажилтан ажилгаана амар төвш нь ажахандын дэрэн тогтаалыг аль нэгэн чи судруулж болохгүй болжээ. Мэйсэн бай баг өдөр бүр үйлэр нь тасагдуу сахан сууж тухайн өдөр нь үйлэр нь явсан бик явсдуу мөрдөн хинэн тавдаг. Тэдэн биярын бохло ажилтны давхлан заахыг баримтлж нэг жил ухсаан тухлаа нэг хэсгэ биян даасан булсангүй ажилтны кимжилгээр төлөгөлж байна. Мэйсэн бай гадаран борлуулах айлг ковиндан бохлоод шааж хариуцулсан байна. Ажахуллаас борлуултын бэлтгэмийг зохион байгуулж Карамай хот Тарбта аймаг нь Сүлжана бус борлуултын замыг өргөтгч. Одоо Тарбта хот Карамай хот тухлаа нэгэнт тогтурдаа хэрлэгч нь ирэлдэ болж тухайн газрын нэг хэсгэ байрлагын ангич ажахуулд хулдан авах захаалх гэсэн байна. Идсэн тухайна зах дэлгэрийн баг үйлдэл байснаас нь үдгаалсны дааны үйлдэл болох хүртэл жир өнгөрсөн энэ Ахмад Гуйр идэг гэгч гар урлу болон цайлан сэтлэн кизад баримтлаар иржээ. Твина хамгийн нөхсөл ухлаа даруу чинэр сайта Гуйр идэг нэн улан хэрэглэжтэй хангаах ябл болно. Эргэн өнөө сонсдаа Яно даг миний экулс миний гэнэтрэлг маань энд крад өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонсон баярлаа. Нэг он наглог сонсох их л та нар бас слэштийн коллекшн үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэрэл нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл өргөлн анхаарлаа хандуулах болов.

Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрнт эдгэж хэлсэн шинжангийг бүтээн байгуулъя.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аян жамын удардан дагуулж байна. Дундад орны ундалсан хатан гол гэсэн мэдээлэл.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг үүдэлтэй ховруулж, шинжлэлтэй хөгжүүлж байгаа.
3: Энэ жилийн 4-8 сард бүх улсын усан ашиглалтын барилга байгуулалтын бүл оруулалт бараг 7,000 дуншуур төгрөгт хүрсэн.
2: Өл газар орон олон түмэнд чанартай улсын батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн ажиллагааг олон янз хэлээр өргнүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоону.
3: Төбөрөгийн мэдээ. Дунддын их газрын сундалсан хатан гол бол дунддын боловсны бий болгосон ээж гол юм. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жагтаан хатан голыг засахад голдлого нь хамгаалахад бий, жангалга нь засахад бий гэж. Хатан гол дагуу 9 муж орон бүх сав газрын нэг чогччуулах үжилтийг бат бий болгож, дээд доод урсгал холболон ажиллаж, хамжилчин усыг засаж, хатан голы ард түмэнд буян жаргал идэлүүлсэн жаргалын гол болгож байна. Намрын ихэн сард хатан голын гурвалжин хойхт жигс наагаж, жил болгон хөдөн жуун түмэн нүүдлийн шувуу энд ирж өвлжж байна. Өнгөрсөн дэнд зөвхөн өмнөш нүүдлэх шувуудын өртөөлөн буудлах газар байсан юм. Энэ жил ажиглалт хийж байгаа хүмүүс нэгэн шин ховролтыг олж мэдсэн байна. Дараа улам олон нүүдлийн шувуу энд буудлан өвлжих болсон байна. Ал сүулт дорнтын чагаан өрөв тас хар хошуут чахлаа. Чагаан тогруу энд үрээн засаж өндөгж улжих гаргаж байна. Хатан голын гурвалжин хойгоны өнгөрсөнд нүүдлийн шувуудын өртөөлөн буудлах газар байснаасаа одоо нүүдлийн шувуудын үржиж төлжих чухал орон болсон байна. Ам ахуйн ховролт нь үжил санааны ховролт ба байлдах бодлогын ховролтоос ирэлттэй юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн шийдэмпин хатан голын дээд дунд доод урсгалын орноор явж хатан голын сав газрын ам ахуйг хамгаалах ба чанарлагаар хөгжүүлэх тухай ярилцах хурлыг 3 удаа эрхлэн хийж хатан голыг хамгаалахыг дунддын үндэстнэ агуйг сэргэн мандалт ба үрдийн хөгжилттэй холбогдох 1000 жилийн их төлөвлөгийн өндөрчөд тавьж хатан голын сав газрын ам ахуйг хамгаалах ба чанарлагаар хөгжүүлэхийг улсын чухал их байлдах бодлого болгосон юм.
2: Хатан гол урсгал дагуу 9 муж орныг сундалж, ам ахуйн засан чигчлэлт нь нэг утсан дээрх хэлхэгдсэн байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн дээд доод урсгал, гол урсгал болон салуур урсгал зүүн баруун эргийн ам ахуйг нэгдэлтэй жохчуулан төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж хэлсэн бөгөөд ус болон шорон харьцлыг тохируулах жангалхийн чанг атгах хэрэгтэй гэж чухалчилж, хатан голын сав газрын ам ахуйг ихэр хамгаалж, өргөн хөвчөнд хамжилтсан байршлыг үргэлжлэн түүлдэржүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлжээ. Усан чөөн шороо нарван, ус болон шороон харьцлан тэнчүүргүй байх бол хатан голын хамгийн товоом зөрчил мөн. Иймээс хатан голыг ихэр хамгаалж, ихэр засан чигчлэхэд энэ төрөнд дараа төрийн бодлогыг хамжилчин хэрэгжүүлж, ус болон шороон тэнчүүрийн дахин олох хэрэгтэй юм. Шаншимужийн тунгуан бол хатан голын шар хөрсөт өндөрлөгөөс урсан гарах хамгийн өчсөн бомд юм. Энэ хоёр хоногт тунгуан ус шинжилх станцын гэрэл чахалгааны шорон хэмжээх сүүлийн үеийн машин, шавуу шорон тоо баримтыг үргэлжлэн тэмдэглэн авч, ойрын 10 жилийн тоо баримтыг харьчуулж үзсэн юм. Харьчуулсан дүнгээс үзвэл, энэгүр урсан өнгөрж байгаа хатан голын усанд холилдож байгаа шавуу шорон хэмжээ нь босоо дөрвөлжин метр бүрд 25.9 кг байснаасаа 5.11 кг болж багассан байна. Тэгвэл хатан голын усан дэх шавуу шороо яаж багассан бэ гэвэл шар хөрсөт өндөрлөг бол хатан голын шавуу шороон гол ирэлтийн орон юм. Өнөөдөр энд гурван умартын халхавч орны ой модны байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж, гоо гангийн ногоон өнгөр бүрхүүлсэн юм а. Нэгэнт байгуулсан 6 төм 2 жуугарай суур шавуу шороо хаших даланг нь чөв бөгөөд 7 дүншүүр 5 шавуу шороо хашин жогсоож, жил бүр хатан голд урсан орохын шавуу шороон ерөнхий хэмжээг багасгажээ. Нэгэн төг олын хөндөд урсан орсон шавшрах, шоуланди санман шаажрах төр улсын гүрнийг дайчлан байгуулсан усан чүүрмүүдэд төвшиглэн хүнээ хүчээр үер буулгаж усны урсгалын хүчнөөр нь шавшрах жайлан угааж далайд оруулж бий. Ойрд хатан голын дээд донд урсгалын голдлогтой усан чүүрмүүдийг хамтарч шавшрах угаан арилгах ажлыг жогчулж олон усан чүүрм хүчээ нэгтгэн бүхэл сав газрын ус болон шавшрах харчлыг тохируулж байна.
3: Хамжилчин жасан чигчлэхэд нэгдэлтэй төлөвжүүлж холбоолон хөдлөлчхөөр барахгүй бас гажир орны байдалд нь тохируулах хэрэгтэй. Хатан голын дээд дунд доод урсгалын ам ахуйн нөхцөл бүр адилгүй болохоор хамгаалалн жасах голдлого нь бас адилгүй юм. Хатан голын их авсан хөхнүр мужийн голго төвд үндэснээ өөртөө жасах жүүгийн 3142 малчин мал харуулж байснаасаа ам ахуйн хамгаалагч болж дунддын усан суврагыг хамгаалах болсон юм. Дунд урсгалын шанши мужийн Сүйдэгийн Шиндэнгүүд ногоон дансыг туршин хэрэгжүүлж, элсийг багсгаж ногооруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг жасан чигчлсэн үр бүтөмжийг хэмжээлж болох тоо баримт болгон дараа алхмын ам ахуйн нөхөр арилжаалах бэл хурамдуулах ба шалган байчаахад үндэс баримт хангах болно. Доод урсгалын Хэнан Шандунгийнхэн үүдэлт шинжилэлтээр харилчин нөхөрлөх ам ахуйн тогтчийг байгуулан хатан голын муж алсалсан хэсэгт усны чанар, усны хэмжээж эрэг шалган байчаах жаалт тоо тогтоосны хамт тогтсон хугацаатай хинэн байчааж байна. Дээд урсгалынхан сайтар хамгаалбал доод урсгалынхан гэрээ ёсоор дээд урсгалд нөхөр мөнгө олгож, дээд урсгалаас ирсэн усны чанар баримжаанд хүрсэнгүй бол дээд урсгалынхан мөн доод урсгалд нөхөр мөнгө олгох болно. Энэ суурин дээр Хэнанайхан шанши шаншитай мөн адилхан нөхөр олгох гэрээ тохиролцсон байна.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхний жил шинжилх ухаан чех нөмөргөжил нь хатан голыг хамжилчин жасах ажлыг оюунчилсан шин шатанд оруллаа. Усан ашиглалтын яамны хатан голын усан ашиглалтын комиссад хатан гол нь өөрийн тоочилсан бай дараа хатан голын дижитал тавчинтай болсон байна. Тохируулан жохчуулах чухал төсөл болгоны хэрэгжүүлэхээс өмнө бүр дижитал тавчин дээр урдаар туршин хэрэгжүүлж урсгал дагуу орны хамжилчин жасахад бат чанг шинжилх ухааны баталгаа хангаж байна. Угтаргүй агаар хөрс, ус, инженеринг нэг чогчжуулсан хянан хэмжих систем ба дижиталчилсан жагуурын системд түшгэлж хатан гол жагуурчилсан хатан гол

0: болон дижиталчилсан хатанг олон хамтарч, хатанг олыг засах ажлыг өнгөрснөө туршилгын судлан магдалхаас сорилт хийж, шинжилх ухаанчаар шийдвэр бодлох тогтоох шин шатууруу ахиулсан байна. Моралжин мошгирсан хатанг ол давулгаалан давулгаалан дорон шуурснаа. Дундын төгтмөн охид хүүгүүд ээж голон хамтараа сахин хамгаалж, үндэс танаа шимжүүлж байгаа энэх том голыг үүрт урсгалтай байлгаж, дундын үндэс танаа агуу их сэргэн мандалтад бат бөх амихын суурийг тавьж байна.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Соёл баялал жуулчлалын яамны ойрд нийтэлсэн соёлын аж үйлсийг хөгжүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгд 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн ерөнхий шаардлага, голдлоготой үүрэг болон баталгааны арга хэмжээг тодорхойлж, соёл ба аялал жуулчлалын системдх соёлын аж үйлсийг хөгжүүлэх ажлын системтэй байрлуулж, соёлын аж үйлсийн хөгжилтөд шин журах төсвийг жургалсан байна. Төлөвлөгд 2030 он болоход соёлын аж үйлсийн хэвчээ бүхий л бодит хүчин болон ерөнхийлсэн үр ашгийг ирмүүнээр дээшлүүлэхийг чармайн биелүүлж, соёлын аж үйлсийн систем тогтчийг нэн бүрэншүүлж, аж үйлсийн үүдэлт шинжилтийн чадвархийг илэрхий нэмэгдүүлэн, шилдэг бүтээгдэхүүнээ хангалгын бүтчийг нэн баялагжуулж, соёлын жах төлгүүрийн нэн хөгжүүлэн, соёлын хэрэглэгийг нэн амтлаг болгож, аж үйлсийн олон улс дахь өрсөлдөх хүчний тогтуунаар дээшлүүлж, соёлын аж үйлсийн тулгуурлах чанартай байр тогтоолтыг нэн бэхжүүлэн, аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба хүнээ бүх талын хөгжилтийн үйлдэлийн нэн товилгох хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Дундад улсын тоглолт гаргах ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд дарга бөгөөд нарийн бичгийн дарга Паньян илэрхийлэгтэн, аж үйлсийн холбоолыг үргэлжлэн ахуулж, хэрэглэгээгээр дайчлах үр ашгын үргэлжлэн өргөтгөх болно. Шилдэг чанарын агуулгатай IP, олон ижил ажил төрлийн аж үйлстэй уусалчлах давуулагт түшиглэн, тоглолтын хэрэглэгээний далд хүчний уудлах чухалтай болохоор, ажил төрлийнхэн үргэлжлэн чанарлаг нийлэмэл хэлбэрийн урт хугацааны хөгжилтийг лав дунаар ахуулах болно гэжээ.
0: Төлөвжүүлэгд 7 талын үүргийн тохируулалтыг тодорхойлсон байна. Аж үйлсийн хангалтгийн үр бүтөмж чадвархийг дээшлүүлж, соёлын аж үйлсийн нэн олон шин нэмэгдлийн чигийг бий болгох хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийхэд чадамжийг чангаруулж, соёл болон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гүнзгий уусалчлуулах бүтөмжтэй арга замыг хайн сөвгчлэх хэрэгтэй. Хэрэглээний чанар чансааг дээшлүүлэхийг ахиулж, соёлын хэрэглээний далд хүчнийг уудлах хэрэгтэй. Эцэгнэлт хийж байгаа гол чохчийн амжирлын хүчнийг дайчилж, соёл мөнгөн гүйлгэнэ үйлчлэгэнэ хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн уусалчин харилчин ахуул хийх гүнжгэрүүлж, соёлын аж үйлс болон аялал жуулчлал зэрэг хамаатай аж үйлсийн уусалчин хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн хөгжилтийн байршлыг шилдэгжүүлж, бүс нутгах, хот хөдөөгийн соёлын аж үйлсийн жохчингүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Соёлын арилжааны ерөнхийлсэн бодит хүчнийг чангаруулж, нэн олон шилдэг аж ахуйлал соёлын бүтээгдэхүүнийг дэлхийд гаргахыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Төлөвжүүлэгд бас дурдахдан оюунчилсан бохирдолгүй уусалж хийх баримтлж, шин мэрэгжил, шин бүтээгдэхүүнийг шин орчин ахуйд хэрэглэхийг ахиулж, дундын шилдэг уламжлалт соёлыг үүдэлтийн чанартай хөврүүлэхийг ахиулж, үүдэлтэй шинжилэлтэй хөгжүүлж, аж үйлсийн суурийг дээд дэсэн болгох, аж үйлсийн хэлхэх одоохчлох төвшнөө дээшлүүлж, соёлын аж үйлсийн нэн олон нэмэгдлийн чигийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж үг юм дээр. Усан ашиглалтын яамнаас сурвалжлагчийн ойлгосноор манай улс энэ жилээс нааш улсын усны сүлжээний байгууллалтыг түргэтгэж байна. 1-8 дугаар сар болтол бүх улсын хөвчөнд усан ашиглалтын байгууллалтад 6903 дуншуур төгрөгийн бэл оруулж, ихээр бэл оруулах хандшаан баталж байна. 1-8 дугаар сар болтол бүх улсын хөвчөнд өл төрлийн усан ашиглалтын төрөлжүүлийн 3,800,000-ыг хэрэгжүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш усан ашиглалтад бэл оруулах ба хөрөнгө нийлүүлэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлсэн байна. 1-9 дугаар сар болтол бүх улсын усан ашиглалтын байгууллалтад ардын бэл оруулалтыг 134 дуншуур 3,000 төмөн төгрөг татаж, нэдэн айдл хугацаанаас 180 чиг нэгээр нэмэгдсэн байна.
0: Төвөрөж үг мэдэ. Эд газар орныхон олон янзын олон төмөд чанартай батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлж, өргөн олон кадр олон төмнийг жолоодон батлан хамгаалалтын үйлчлэлтийн чангатгаж, батлан хамгаалалтын үүргийн үйлдэгжүүлсэн байна.

0: 9-р сарын 19-ны өдөр бол 26 дахь бүх ардын батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн өдөр болно. Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу зэрэг газрынхан агаарын сэргийлэлтийн сэрэмж дуурхсан байна. Шанхайгийнхан бас нийгмийн хороолол, ажилсын хүрээлэн зэрэг хүн хара олон газарт агаарын дайралтаас сэргийлж тархан жайлуулах сорилт хийсэн байна. Гуанчжоугийнхан бас хотын агаарын дайралтаас сэргийлэх сорилт хийж 1300 гаруй хүн оролцжээ. Гуанчжигийн Лиужуугийн чиргэн явдлын музейгийн хүрээлэнд 200 гаруй хүн хамтар батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийг бэйжлэн ойлгох хичээлд оролцож, зэвсэх тоноглол батлан хамгаалалтын мэдлэгийн тайлбарлалтыг сонсож, ойр жагаас батлан хамгаалалтын хүчнийг ойлгосон байна.
1: Тобаражуугийн мэдээ 20-р хугацааны Азийн биеийн тамрын чуглаан 9-р сарын 19-ны өдөр Японд эхэлсэн байна. Энэ удаа Азийн биеийн тамрын чуглаанд манай улс 815 тамирчин томлон оролцуулж 38 том төрлийн 369 бага төрлийн уралдаанд өрсөлдөх болно.
0: Тобаражуугийн мэдээ улсын төмөр замын бүлэглэлээс сургуулжлагчийн ойлгосноор 1-8-р сард улс даяар галтэргэнд сууж аялсан аянчид давхурдсан тоогоор 33 дүншүүр 2000 төмөд хүрч нотноны адил хугацаанаас жууна 3.9-ээр нэмэгдэж түүхэн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
2: Товаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жагт хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу тусыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жэжиан дэ чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчгийг ахуулах явцад урдтар жишээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлээр болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулна. 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уурсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомн судлах үйлдэлгийн замналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гаруй оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнэнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бий. Экерн яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаа өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулгарх горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж чөхрөшгүй чармайж чанарлагаар хөгжүүлж хамтар баяжин чинээлгжих шин жамын өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жожангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багцгах голдолгоон харчингүй хочронгүй уулархах орон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинээлгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархах орон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна 10 вил ажиллаж байсан юм.
2: Жожан мужийн хөгжилд уртлалтын комиссийн хамтар чинээлгжих явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэх явуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жожамужийнхэн авцалдуулах тогтчин шилдэгж уулсан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгууллага нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгууллага нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмжуулгаж харьцангуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жэнхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхимжиргээ солонгочныхан бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлд шинчилэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчилэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солонгочрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалхан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасан Жожангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жожан мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлгөгч чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жожан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төв шана Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосгон Манжиногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон Голон буудай тарьна. Юангу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосгоно бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноор дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүдэл хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожан мужийн 850 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч Хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж

0: гэсэн хөлх 651 төмөн хүнд ажил олгож, тариачдын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жожа мучин хөдөө цухай хөдөө тусахны тэнхмийн даргал ийм бий хэлэхдээ. Бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдлэгжүүлж, ардыг баяжуулахад хойронд хотон хүчрхэжүүлэх, тосхнон хөгжүүлэх ба уусалцуулахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинай хотын дайчлах чадварыг чааштай дээшлүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялах, 10 аж вилсийн сүргэжил, жуун аж вилсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосхон тиш өргөтгөхийг ахиулах болно гэж. Хамтар чэлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дээшлүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хот хотоогийн сугал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаа батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөөн хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилд бүх мужийн хотоо тосхны сугал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчанахаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жожа мужийн хөгжилд урдлуултын комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтаар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт ажвилсих дэс дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоон үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурыг тасралтгүй баттасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чэйлэгчхэ жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
0: Төвөрөж хүмүүдэ төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэс танаа гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жаргаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дунддын соёлын өв өртөн нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сажруулж байна.
1: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэ улам тулт хөв номтой модон тулэгэр шаажин штах жууханд гал ночох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чимдэжэнэ шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажин штах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ, би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гаргахыг үжиж чимдэжэн болгосны дархан хүнээ шаажингийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дунддын үндэстний өв эрдэнэ мөн. Дунддын соёл боловснаа чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жиндэжэнд азал шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаажингийн дөвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж дунддын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжэнэ гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн буур үлдэгдэл нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтвэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхэн 45 гол болох дэлхийн өвийн буур үлдэгдэлд суурлан дэлхийн өвөр сэтвэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжэн хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвч маа ухуулга танилцуулахын салааны дарга уухай чан хэлэхдээ дэлхийн өвөр сэтвэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур эрт

0: Нэ шаачин штаах жуухийн үлдгэл буур хуучин хотын зээл гудамжиргийн багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаачингийн соёл уловснаа амьд сургах үлгэрт хөхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаачингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж байв.
1: Мэдэнүүдээ сонсохлоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Найрсах Хунчин.
2: За найз минь, ордоо надад нэг учир тохиолдлоо.
3: За юу гэж?
2: Хэдэн хоногийн өмнө би 2 дуншур төгөргийн гой машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
3: За битгий худлаа яраа. 2 дуншур төгөргийн машин гэж хаа байсан.
2: Өнөө метро штэ, гажир дагуураа илдэг галтэр.
3: Тэгнэ, тэгнэ, тэгнэ.
2: Метро дээр нэг залуу 2 жаал охиныг харааж явахыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
3: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
2: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр залуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
3: Явж явж хашаагүй юм байна шүү дээ.
2: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнэтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
3: Юу машаа? Метро, метро.
2: Тийм ээ. Метро дээр бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосыг хулгайлж байхыг харлаа. Ихэр хүлчгүй ябэрх.
3: Одоо бол очиж хашин үйдтэй юм чинь.
2: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргилаад автсан. Сүлжээн дээр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
3: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй штэ. Хаших хэрэгтэй штэ.
2: За 3 дугаар өдөр нэг лойверч харийн намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахта надад туслаач аа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
3: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмтсэн үү?
2: Үгүй ээ, үгүй. Бүгдөөрэн гар утсан гаргаад жорг хэлж ил байна.
3: Тэгнэ. Ийм байдаг баггүй нь утар чинь.
2: Одоо үнэхээр харамсаж байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
3: Энд чил зөв.
2: Хожим надад ийм учир таарвал үнэн худлаа илжихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чи ч гэсэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
3: Тэгнь тэгнь. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ.
2: Дээс ирчмдээ.
4: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчиг. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичих найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулаа. Бичих найз нараа. Авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чово тоолья. Аб ууч хольтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансуг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл долоо оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханаатай үргөөгөж нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтайгэж атартал хорхан тоолья. Баярла!
0: Жалгаад та нартан бичхан найз Гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala batal You say hun Fu hu say hun Ejiga wata inaja Erga inata wala ha Ej abi ul Ej

0: зүйл сайхан. Юу сайхан? Хүүхэ сайхан. Гал уппч омхот. Гал уппч онгот. Гачмут мулхо. Ганчин уш сайхан. Юу сайхан? Хүүхэ сайхан. Ахтэр гүйд нисэн төр бич. Ат атком сар байха. Айт туха хүүхэд. Антайст чи сайхан. Юу сайхан? Хүүхэ сайхан. Хэл аад байс хоча. Хөрөө хийг байсан дулаха. Ханаас эмгүй хий малага. Ханер усаха.
1: Юу сайхан? Хүүхэ сайхан. Урим бүбэй чоха бэл. Эйч сэнчи сэнсэх сан. Нэни ех чия бэл. Ух аранчи сэнсэх сан.
2: Юу

гадуу хүн одоо нэг өдөр одоо баруун хаан жүгд нэг амьд бурхан байна гэсэн үү ийм нэг сургийн сонсоод энэ ядуу хүн одоо явж аврал асуухснаа те ингээд орж гинэ. Яавал одоо бас жахан баян чинэлэг болчих юм бай. Чигээд одоо өдрийн хүнээсээ төхөрж аваад ингээд одоо бурхан орны жорой явж гинэ. Чигээ явж итэр одоо замд нэг баян айлын. Чигээд одоо энэ баян айлд орж орсон блэ нэг эмэг нөгөө хоёр байна гинэ. Чигээд одоо энэ айлын нэмэг нь асууж гинэ. За та одоо юу нэ хүм бэ? Ханас хааш авч гэн гэсэн. Чигсэн одоо энэ ядуу хүн одоо уучраан хэлж гинэ. Чигээд одоо чигсэн дэ энэ айлын нэмэг нь асууж гинэ. Оо. Чүгэн одоо манай одоо нэг 15 гүрсэн хүүхэн байна. Одоо бол тэр үх хэлэггүй. Одоо энэ одоо ямар юунаас шилтэж байна. Одоо та надаа энэ үний дамжуулаа асуугаад өгнөө гэж. Чигээд одоо энэ хүн одоо болно гэж зөвшөөрж аваад. Чигээд одоо энэ айлд одоо нэг сайхан чава бодаа идэж аваад ингээ өргөлжлөө 80 жамаа хөөж гинэ. Чигээд одоо өргөлжлөө 80 жамаа хөөгөө явж тэр нэг уулан жавсраар гарах үгсэн мөлөө нэг агуй намандар нэг их хар ирээ могоо алдлаа гэтэж юм. Чигсэн энэ хүн үжсэн жочсон эргэж ирээд таах гэсэн мөлөө хар ирээ могоо хоносон хэлж юм. Та намайгаас буу айгарэ. Би амтэн төмөний хурддаг могоо авшээ. Би жих хүн энэ дээр хэвэн захаа гэтсэн могоо байна гэж юм. Чигсэн энэ хүн ядуу хүн одоо жаач хүн чим юм ба хажуугаар ангараал өнгөрөө явах гэсэн мөлөө могоо хоносон бас гашгирж юм. Хой та юу нэ хүм бэ? Ханас хааш явж гэнэ лээ. Одоос өнөөх ядуу хүн хэлж гинэ. Би доо бурханы орноос аврал асахаар явж гинэ аа гэсэн. Чигсэн могоо хэлж гин. Чүгэн та надад бас нэг учир асуугаад өгнөө. Би доо энэ газар доо удаан жил гэтэлээ. Сонсохоор л бол одоо могоо 1000 жил бол ман могоо болж төмөн жил бол одоо луу болж дөр хувирдин гинэ. Би энэ дээр хэдэн төмөн жил гэтэлээ. Чигээд одоо яа дөр хувирчлаас өнгөө. Энэ одоо юунаас шилтэж байна гэж асуугаад өгнөө. Чигээд одоо өнөөх ядуу хүн болно гэд. Ингээд одоо хэдэн хүнээ асуулт одоо хүлэн аваад ингээ өргөлжлөн жамаа хөгөөд явж гинэ. Чигээд жамдаан бодож гинэ. За юу болсон ч одоо энэ хоёр хүн амт тэр нэг асуултыг яг нэг мартахгүй байж гэж нэг өмнө нь асууя да. Өврийн асуултын нэр өмнө асууя. Өврийн биенээс нь уртын асууя гэж бодоод ингээд. Чигээд одоо явсаар байж байгаа бурханы оронд очиж гинэ. Чигээд одоо нэгдүгээр одоо хүүхний асууж гинэ. Чигсэн бурхан хэлж гин. Оо энэ айлын хүүхэн бол өрөөлтэй хүн дээр нь учирж дийлгүй байна. Энэ айлын хүүхэн өрөөлтэй хүн дээр нь учир бол одоо аван дорон үхэл тавлчнаа ингэж юм. Оо за мэдлээ гэд одоо нөөх хүн одоо асууж аваа. Дараа нь одоо могоо нь учрыг асууж гин. Чигсэн чигжин. Оо энэ могоноо толгоод одоо нэг болор ирдэн байна. Энүүнээ гаргаж хайггүй бол энэ одоо дөр хөөрч дийлгүй ингэж юм. Чигсэн одоо энэ хүн одоо за мэдлээ гэ бас хүлэн аваад дараа 3 дугаар одоо өөрийн биеэн асуусан бөлөө бурхан харийн номоо авахыг хураачлаа гэж. Чигсэн чинь бурхан бүлэл харийн эдэн нэг хүнд 2 хүн асуулт харуулдаг байж. Чигсэн одоо өөрийн бие дээр нэгэд асууж дийл хаан байчих. Одоо ингээрэгэ харах энэ замдаа бочхож гинэ. Чигээд одоо энэ яваа могоон дэр гэдэж хэлсэн бөлөө. Могоод хэллээ гэдэг энэ учраа хэлсэн. Могоо хэлж юм. За чүгэн одоо ямар арга байд юм бэ? Та надад нэг ухаан хийваа. Та одоо намайг энэ уулан бүдүүн хотноос нэг яваад минь толгойг нэг нячаж өгөөд ингэвэл энэ молор эрдэнэ нэг гараад ирнүү. Чигүүл одоо танд одоо энэ молор эрдэнэ одоо бэлэг болгоон хөргийа гэж юм. Чигсэн одоо энэ хүн одоо энэ хэлсэн үгээр нэг бүдүүн хот аваас могоон толгойг нячаж өгөөд. Чигсэн л хараа үнээр харасах молор эрдэнэ нь харин гараад ирчлээ. Чигсэн л одоо хилэгтэйж гараад ирхтэйж иргэсэх луу харын могой харын луу болоо харын тэнгэр лөө канисээ гараа явчлаа. Чигээ одоо энэ хүмүүс сайх эрдэнэ наавж өөрлөж чаа эргээсээ хүүхнэд ирж юм. Яваасээ хүүхнэд ирсэн л эмэг нөгөн хүүхэн гурулаан сууж игнэ. Чигээд одоо сах бурханаас асуусан зүйлэн хэлж игнэ. Өрөөлтэй хүн дээр нь учирч чадахгүй байна. Тэгвэл одоо үхэлтэй болчихно гэсэн. Чигэс мах хилэгтэй жиргэ

0: хүн харин өвхөл талчлаг. Чигс нь энэ айлын нэмэг нь одоо жаа жаа жаа өрөөлтэй хүн нь яг та байсан байна. Жаа жаа манай одоо хүүхэн нь танд хүргэж өгөө. Эхнэр болгож өгөө. Мөн ч та одоо манайд ингээ суга манай үүрэг хүргэн болоод ингээд манай хүн болоо даяараа хамтаараа намдрьё. Ингээд энэ айлын нэмэг хэлж ин. Чигэний ядуу хүн одоо эрдэнэт тайж болцсон, эхнэр тайж болцсон, баян найлж болцсон. Ингээ даяараа нансайн амар жаргаж сууж игнэ.
1: Тийе баярлаа ингээд. 8 номоор төрөлч игч маань өөрийн үлгэрийн хуалцлаа. За ингээд сэдв хариулах хөшөндөрий.
0: За ингээд 8 маань ой.
1: 8 дугаар сэдвийг сонгосон байна. За ингээд 8 дугаар сэдв ямар сэдв тохиолсон бол Жангнач нэтгэрх буюу харааж жохих гэх утгатай үгийг ордсын аман яраанд яг гэж хэлдэг байна.
0: Жангнач нэтгэрх нолголж байгаа зэглэгдэв.
2: Нолголж байна. Чаа.
0: Ас юу гэж хэлдэг? Жангнач нэтгэрх.
1: Жангэд.
0: Жангнач нэтгэрх.
1: Жангнач нэтгэрх гэдэг үгийг одоо ордсын аман яраанд
2: нолголох гэж байна, тийм ээ. Нолголох гэсэн, тийм ээ.
0: Шууд хараа жангнаар
1: жанке зүү хариулт юм
2: хараа
0: номлох
1: тийм ба
2: за олгойлох
1: за олгойлох гэдэг за хоёр дахь сэдэв харъя охин үрэн хард мордуулхад дөрхөм төрлөөсөн ховдж өгсөн мориунаг юу гэж хэлдэг вэ эйн инженемэр бийн билгийн мор
0: инженемэр
1: жанке дэй хариулт өгсөн байна зүү хариуллаа Жанкет баярлаа 8 номоор торолж игч маань одоо өрийн хаан үлгэрийн хаалцлаа ингээд бас сэдвэн бас хариуллаа ингээд суудалд нөрья

тэр жангар богд төвдөлхийн төвтөмний дээлэн дагуулж атлаа хотлоо хойгийн хүчинтэй хүрэл жамбал хаантай харгалдам болж гэнө. Тэд далан жилийн тулалдам болоод дийлэн дийлэгдэг тодорсунгүй, 80 жилийн ночилдам болоод хүн элана дийлчэссунгүй гэнө. Тодо хүнгэл хор ирбэл хоорондоо хавсрилчж дээн дэжинэ уйдо нүгэн нүгнон туслааг мөнө амын тангэрэг бэгүлж түйлийн дотно ад болсон гэнөө.

0: Эрхэм хүндэт тарааж юу сонсогчд сүлжээ ашиглагч найж нараа. Өнөөдөр та бид ардын амын үлгэрийн ичнээ чанах утга учирыг ойлгон мэдэрч эрэх маргааштай ихтгэлтэй үр хочстой үлдээж өгөх өв соёлтой сэтгэл хангалуун энэх чам хүчөө өнгөрүүлж байна.
1: Тийм ээ. Мундаа хийсгэн дахих улаан морин жилийн уцрал төгс өнөөдөр бид ардын амын үлгэрийн сонсхийн дагуу үлгэр урлагийн гайхамшиг болсон мөнч уртын дуу уянгат хүмээн уян чөгчил болсон дөрүүн настай халуун гэдэг дуугийн ус тавхандын сонирхуулахад бэлгэн болсон байна. За ингээд жалуун содон оюутан дуучин ир буюулаад ордос нутагтай нэрд хүмээчийн хөгжилтийг энэх тайснаа халуун алга тишилтаар өгтөн авъя.

0: За ингээд бид бүхнээ хараа сунрыг мэлаасан баясгасан хоёр дуучинтай баярлалаа.
1: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг? Чагаан өнгөөр. Тагнын чагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
2: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
5: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсын хан төлөөж үтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгүй чармайн өрлөхөөр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг зөрөгтэй үүргэлж гал жалуунаасан дан осолдолгүйгээр гэрэлхийлэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 20 өдөр, Горгийн өдөр. Билгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 10. Өрөмж чилгэрэсний үлдээ 17-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох гэж үл болвол
0: Жонгчин Вэй Бикулс нартын төлөөлөгчдийн гүрлийн байнгын хураанд байцаан судалтын дуулангийг давхлан Шинжаанг дэржээ байцаан судалт гэсэн.
1: Хуби мужийн нам заскын төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанг дэрж Сестмарын туслах ба хамтралсан хөгжгөө ажлыг байцаан үсжээ залгалдуулсан.
0: Шинжаангын уйгур өврэн засхурна мэдлэгийн тактикнаа эркин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг шидр барлан тархааж 2030 онд крад Шинжаанг тургнаа замын ажахуугийн бүсэн мэдлэгийн тактикнаа эркин гүчрэг гүрнийг үндсэндээ байгуулна гэж тодорхойлсон.
1: 2026 оны 1 дугаар хэсгийн бингтэнэ шин үйлдэхэн шин мэрэгжлийг кинэн тогтаасан нэрсийг нийтэлсэн.
0: Өрөмж хот Сахсар усыг цэвэршүүлгэ. Сахсар усыг шимжүүлгэ. Амахууг нь арх гэлбараар дамжин. Хон яншир усан цоримдөө сахсчлах үйлсний экбайлгийг хамгаалн үржүүлэн тавихы хөдлөр өрнүүлсэн.
1: 2026 оны гүй сайрагын гэрэлтэс үүд гэхэ шхозин маразона уралдаан. 10 сарын хуурны өдөр эхэлгээр байхаа зэрэг агуулголна.
0: Ота дэлгэрэнг агуулгыг сонсхья.
1: Шинжаангна радиод хилсхуран чимэн. 9 сарын 14-ний өдрөөс 18-ний өдөр хүртэл Бикулсийн ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан дэд хураан дарга Жангшин Ви Бикулсийн ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан байцаан судалтын дуулингийг давхуулан Шинжаанг дэржээ. Тоожилсан аж ахуйгийн акулхо хуул тогтоох ба засмал замын хуульд засвар оруулах тухай хуул тогтоох байцаан судалтыг хийснэ хамт ярилцхурал хийвэ. Еврэн засхурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сумрат Өвөл ярилцах хуралд оролцсоо. Шинжаангд байх хугацаанд байцаан судалтын дугуйлан гихээр Түйг дахсад, Өрөмж хот, Турпан хотод хөрчээ, Аж ахлуул, Сүмэн Балгасан, Нийгмийн төөрөг, Эмнэлгийн хураа, Засмал замын зардал хураах өртөө, Ерэнгайлсан зам харилцаа зөвлөлтийн жолоодох төв зэрэгдэг гүнзгийрч Хоожилсан мэрэгжлээр ажиулсан хэвжлэлтэй чидэмж олохгүй, замын төрийн төлөвжилгүй битэн байгуулалт гэхэд ажилгааны кинэн гэмжилтэй зэрэг байдлыг нарийн ойлгосноо хамтдаа ярилцах хурлдөө Шинжаангийн хологдлолтой ажлын хариу мэдээлт ба санал сануулгыг сонсва. Жангчин Ви байцаан судалтын дугуйлангийн төлөөлөн Шинжаангийн тоожилсан аж ахуйн хэвжлэлтэй засмал замын битэн байгуулалт эзэмлэлтэй гэхэд хологдлолтой хууль дүрмийн байгуулалтын улсын чихэл ики

0: өр үтэмжийг гүйдс нутлва. Тэр Шинжан ерэнгай шүүжи Шижинпингийн чихэл үг чихэл заврын зөрг санааг гүнзгад өөршлүүлж, шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйдс унавчтай бүх талаар төвөршлүүлэн, тоожилсан ажаах уу, зам харалцаа зөөлтөө зэргийн дээр яс чанартай хөгжилтийг лабдуунаар акуулж, Шинжангийн онцлогтой өдгэжилсэн ажиллсан системийг төрөктгөн байгуулж, нийгэм журамтай өдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулах ажлыг акуулн идэргэн алхам алхахыг хүсвэ. Чанг Чингүй чихэлжилсэн, тоожилсан ажаах уугийн акуулах уу хуулийг тогтоох, засмал замын хуулдуу засвар оруулах уу болвол, намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг төвшлүүлэн буттааруулж, сайн хуулиар хөгжилтийг акуулж, чидэмгээ засалтыг баталх чихэл арга хэмжээ мэн. Байцаан судалтын дугуйлан гүнзгээ судалж, аливаа талын дурдан гаргасан санан сонголтыг гүйц шингээ навч, хууль сажийн төсөл нэг шинжил ухаанч бүрэн төгөлдөр болохыг акуулж, хууль тогтоох яс чанарыг хүчлэн дээгшлүүлж, хууль тогтоох ажлыг хөгжилтийн гэрэгцээ, олон төмнө хүсэл эрэмзэлдээ нийцүүлнэ. Хологдлолтой тал хууль тогтоох бүх явцын ухааруулт тайлмжийг чангадах гэж, ухааруултыг байцаан судалдаг ЭК, төврөх, санал хураах, кинэн зөвлөх, нийтлэх зэрэг аливаа хугацаанд төвшлүүлж, өргөн дэлгүүгээр ардын санааг шингэн авч, ардын оюун ухааг төвлөрүүлж, хууль сажийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхдээ нийгмийн суурийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Зумрат өвөл байцаан судалтын дугуйлан болон түүх дахсатын санаа хөрколхо жулаадлагад таалархж байх нь илтгэвэ. Тэр гэлэгтэй нь, тоожилсан ажаах уугийг хөгжүүлэх тухай, зам харал санаа күчрэг улсын тухай ерэнгай шүүжи Шижинпингийн чихэл өглөлтийг гүнзгээ суралцсан дүүршлүүлж, шин хөгжлөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйдс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, Еврэн зас хуурна намын хураан байрлуулалт шаардлагын ёсоор, намын төв хураагаас Шинжанг дуулгасан таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэрлэлж, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан хууль тогтоох алхсыг салгалгод авахч, хологдлолтой орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг тогтоон засвар оруулалтын төгөлдөржүүлж, хологдлолтой хууль сааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлж байгаа байдалд кинэлт тавихыг чангадах нь, хологдлолтой талыг шамдуулан тоо баримтын хүчин зүйлийн зах дэлгүүрчсэн тохиролд өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, засмал замын ажил үйлсийн үргэлжлэх цаг хөгжилттэй зогсгосон хамьяар нь арчлан хамгаалах дүрмийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хуулиар засах хүчээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг нэг санаар буужуулан хөгжүүлж, зам харал санаа чихэл сүйр тонод гэрэмжийн бүтээн байгуулалтыг нэг санаар үйлчилж, Шинжангийн ажаах уу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтөд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хүчин чиглэлээр өргөнө гэвэ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эдийн засаг ажаах уугийн зөвлөлийн дэд эрхлэгчиг эшүүн Тянгуули, зам харалцаа зөвлөлийн яамна дэд сайд Ванган, улсын төв баримтын төвчнээ дарга Лёлиа Хон, Еврэн зас хурнаа удирдлах Линингпин Панши, Кэсэг бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч хологдлолтой хөтөлбөрт оролцсоо.
1: Шинжанг радио телесурааны хэмээн 9-р сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр гэртэл Хуби мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжанг дэрж системээрэн туслах ба хамтруулсан гэвч ажлыг байцаан үзэж залгалдуулаа. Хуур толгс ажил ярилц хурал хэжээ ерэнкай шүүжи Шижинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зөрг санаа гүнзгээ суралцсан туушлуулж, шин цаг үеийн системээрэн Шинжангийг туслах ажлыг гүнзгээрлэх тухай намын төв хураан байрлуулалтыг туршлуулан боттааруулж, шин хөгжилтөнд ойлгохын ба шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйдсд оновчтой бүх талаар туршлуулж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрт намар төвшнээ ажлын ерэнхий харалтаа анхаарлан төвлөрүүлж, дундад нь өнгөснөө хамтан зогсон дэлгэх амсрыг бот бэхжүүлгээр гол шугам болгохыг баримтлан, намын төв хураагаас Шинжанг дуулгасан таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлжээ. Системээрэн Шинжангийг туслах ба хоёр газрын буттай гэрхэмсэн хамтралцааг тасралтгүй гүнзгийрүүлэн буттаарлахыг акуулва. Хуби мужийн намын хураан шүүжи Гуанжоу, Еврэн зас хурнаа нам хураан шүүжи Чэншоужан, Еврэн зас хурнаа нам хураан дээд шүүжи, Еврэн зас хурнаа тэргүүлэгч Эркин Туняз, Еврэн зас хурнаа ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрат Өвөл, Еврэн зас хурнаа нам хураан дээд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хөөжүн Юу хологдлолтой хөтөлбөрт оролцов. 9-р сарын 18-ны өдөр Гобин мужид Шинжангын уйгур аваран

0: бокс хуран хийгээд Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт байна. Системэрэн туслах ажлын ярилц хурал өрөмжт хийгдвэ. Чэн Шоужан хэврэн зас хурны намын ура засгийн урдан болон бинт байныг төлөөлн Хубэйгийн Шинжангийн ажил болсон күштэй дэмжлэгдээ талархва. Тэр хэлэхтэн Ши Цзиньпин нөхрөөр гол улгасан намын тойхура Шинжангийн ажлыг дээд гэмжээгээр чиглэлж шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг тогтоож Викулсын күчийг дайчилн Шинжангийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийг тусалжээ. Шинжангийн ажаху нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн давхуулжээ. Дэлгэд окно анхаарлыг татсан чихлэгэ амжилт битэмжүүлжээ. Номын удирдлага болон нийгэм журамтуу байгуулалтын асар ихгээ давлаг чинэрийг гүйцэд илрүүлжээ. Дундад улс нь онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрхэг их амжилтын күчийг илрүүлжээ. Дундад нь үндэстэн нэг гэрийн хүмс шиг дутнуу байхыг илрүүлвэ. Хубэй мужо утуцанаас нара Шинжангийг туслах ажлыг бүгкчараа нахгүйлжээ. Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрт нь амар төвшөндө чихлэх үе нэмэр үзүүлжээ. Номын төвхөрөн шийдвэрт бодлогын байрлуултыг эрс түүжлуулах улс төрний үйлгэлийг гүйцэтгэлэрлвэ. Шинжан 10 дугаар удаагийн Бикулсын системээрээ Шинжангийг туслах ажлын хурлын байрлуултыг гүнзгий боттоорулж Хубэйгийн төрөнөө туршлагыг нарин кинэмга сурулсан тол улгажээ. Шинжан Хубэйгийн хамтралцаа залгалдааг чангатгажээ. Системээрээ Шинжангийг туслах ерэнхайлсан үр ашгийг тасралтгүй дээгшлүүлнэ. Хоёр газрын явуулцаа суулцаа уулзалцааг гүнзгийрүүлжээ. Залуучууд багцд нь суулцаа ба сул зугаслын хамтралцааг чангатгажээ. Дунддад нь үндэстнээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг Күмсэн сэтгэлдээ нэнгэн хадганшуулахыг акулна. Одоогийн хэмийн аж үйлдвэр Кёдо аж ахуйн үйлдэхнийг боловсруулах уу. Кралын урныг хамтар байгуулах зэрэг хамтралцааг чангатгажээ. Аж үйлс нь хамтар ашиг гүртгэ хөгжилтийг акулна. Орлож ах худалдаа Барана гүлгнэ нэвтрэх замыг садгуу нэвтрүүлжээ. Дум Дефагийн Барана зөөлтийн Селена гал тэргийг дээр ас чинартайгаар ажилуулжээ. Дум Дазьяба Европа төвийн зах дэлгүрийг хамтар өргөтгнэ. Сургун кэмжил, ММ-лэг зэргээ бүлкэн байгуулах гэлээрээр Шинжангийг туслах хүчилцгийг ихтгчээ. Ордын амьдралыг өргөлжлөн сайжруулж, алийн үндэстнээ улан тэмдэ системээрээ Шинжангийг туслах ажлын улгасан зул жаргалыг нэн улан мэдрүүлнэ гэвэ. Гуанчжоу Хубэй мужийн намын ураа. Мужийн засгийн урдныг төлөөлн Шинжангийн уйгур өврэн засхурам ба Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинт байна утуцанаас нар Хубэйгийн хөгжилтөд үзүүлсэн күштэй дэмжлэгдээ талархж байхаа нь илтгэв. Тэр хэлэхдээ шидрэн жилээс нар Ши Цзиньпин нөхрөөр гол улгасан номын төвхөрөн эрс жанг удирдлагдуур Шинжан хуулаар Шинжангийг засах уу, бүлкэмдлэр Шинжангийг тогтворжуулах уу, соёлоор Шинжангийг өмдөх уу, ордыг баяжуулахар Шинжангийг хөгжүүлэх үү, ут уцаагаар Шинжангийг бүтээн байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн нөхүүлжээ. Дундад улсын келвэр нь өдгөөчлөлт нь Шинжангийн үйлдэлг илэрхэ амжилт битэмжүүлжээ. Алийн үндэстнээ олон тэмнээ, улттай сэтгэлэг, сул жиргалт сэтгэлэг, амар төвшин сэтгэлэг илэрхэ чангарсан байна. Хубэй Шинжангийн зөрг шууд нь хөгжгөө, ордыг баяжуулан кил хизгарыг хөгжүүлэхө төрөнөө ойлгохтхон, кил хизгарыг тогтворжуулан кил хизгарыг бэхжүүлэхө, халахвчийг бат бэхжүүлэхө чанг үргэлэл, шургуу хатуужилтай үйлс бүтээхэ, зөргтэйгээр эрэлхийлэн тэмцгээ тэмцлийн зөрг санаагаас нарийн кинэмгаа суралцаж, Дундвийн газар урнаа хөгжил мандлын чихэл дайлдах бодлогын тулах цагийг төрөгдөхөн бүтээн байгуулах улс төрийн хариуцлагыг эрс үргэлжээ. Дээр ас чанартай хөгжилтөө шин шувталтай болохыг акулна. Бид нь шин цаг үеийн системээрээ Шинжангийг туслах ажлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэй күчлэн сайнаар хийжээ. Хубэй Шинжан хоёр газрын давлагтуу сүйрлэн. Шинжил гохон техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ. Ажилсын хөгжилтөө. Газаттай чөлөөтэй уулзах зэрэг Кореаныг залгалдуулахан чангатгчээ. Хамтралцаанаа уран зайг үргэлжлэн өргөтгчээ. Хамжилтсан дээр ас чанартай хөгжилтийг акулна. Сургун кэмжлэр Шинжангийг туслах уу, ММ-лгээр Шинжангийг туслах уу, ажил олголтоор Шинжангийг туслахыг гүнзгийрүүлж, Күмсэн сэтгэлэг дулаацуулах уу, ордын амьдралдээ ашиггүртэйгэ нэг гэсэг төрөлзүлийг хэрэгжүүлжээ. Орд улна зул жиргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлнэ. Садан төрөл болцож, хос болцох уу, соёлын солилцоо ба харилцан тул болохгүй зэрэг хөдөлгөрийг өргөн дэлгүүгээр өрнүүлжээ. Алийн үндэстнээ явуулцаа солилцоо уулзалцааг акулжээ. Нүндэстнээ бэлгэмдлийн үндэс суурийг өргөлжлөн бат бэхжүүлжээ. Нийгэм журамтай өдгөөчлсэн Шинжангийг бүтээн байгуулахдаа Хубэйгийн нэн ихээ күчин чадлаанд өргөнө гэвэ. Ярлц хуралдуу Шинжан Хубэйгийн холбогдлолтой удирдлагыг тус бүр Еврэн зас хуран болон Бинтвэна аж аху нийгмийн хөгжилт хийгээд хувьбитай болсон солилцоо хамтарлцанаа байдал, хувьбиг нь ажих уу нийгмийн хөгжилт болон системарын туслах ажлын байдлыг танилцуулваа. Хоёр толгос хандлахын ёслол гэвэ. Шинжаанг байх хуцаанд хувьбий мужийн ном засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Оксу аймаг болон Бингтвана 1-р шир Орл хоттуу гүнзгарн. Үйлдвэр ажих улул. Сургуул эмнэлгийн хураа. Кодай тусахныг цэсклүлэн көгжүлгүй үлкэр үзүлгүй суйрын газар. Төвийг соёлын талуур урдан зэргийг тухайн газартын байцаан үзжээ. Шинжаангийг туслах үүргийг сайнаар боттаруулахыг акулжээ. Үндсэн шатны алив үндэснэ олон төмнийг эргэн үзжээ. Шинжаангийг туслах кадр жидвртнаас мэнд сурва. Өрөмж хоттоо төлөөлөгчдийн бүлгэм Эврэн зас хуурнд байгуулагдсан 7 жилийн өгийн гол сэдвтэ амжилт бүтэмжийн өсгөлнгийг тойрон үзвэ. Хувьбий мужийн удирдлаго Хөлөнгжүн Хуябо Эврэн зас хуурн болон Бингтвана удирдлаго Юсупжон Мэмэт Ходан Хабин Лигон Мухят Жар Мухаммед Шөбин холбогдлолтой хөдөлмөрт оролцоо.
1: Синжаан нарад үед хилс хураан чимэн 9 сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр хүртэл Шанши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаан дэрж Сэснарын туслах ба хамтралсан хөгжих ажлыг байцаа нүсжи салгалдуулва. Хоёр талгас ажлын ярилцхан хурл хийж Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зөрг санааг гүнзгээ сурулсан төлөвшлүүлж шин цаг үеийн системарын Шинжаан туслах ажлыг гүнзгээр үг тухай намын төв хураан байрлуултыг боддааруулан системарын Шинжаан туслах уу ерөнхийс нь юрашгийг тасралтгүй дээгшлүүлж Шэньши Шинжаангийн хамтралцаа нэн ихи үр бүтэмж олохыг ахуулах болва. Шэньши мужийн намын хураан дэд шүүжи мужийн дарга Лудунлян Евразийн зас хурна намын хураан дэд шүүжи Евразийн зас хурна тэргүүлэгч Архин Түняз Шэньши мужийн улс төрийн зөвлөгөөнө тэргүүлэгч Жан Чунлин Евразийн зас хурна улс төрийн зөвлөгөөнө тэргүүлэгч Нурлан Авил Майжин Евразийн зас хурна намын хураан дэд шүүжи Евразийн зас хурна байнгын дэд тэргүүлэгч Жангийн Чүн хологдлолтой хөтөлбөрт оролцов. 9-р сарын 17-ны өдөр Шанши мужи Шинжаангийн Уйгур Евразийн зас хуран гэхэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтвана системарын туслах ажлын ярилцах хурал өрөмжтөг ээгдвэ. Архин Түняз Евразийн зас хурна намын хураа Заскин Урдун Бингтван болон Бүг Шинжаангийн алив үндэснэ кадр олон төмнийг төлөөлөн Шэньши мужийн гүштэд эмжилг болон харамгүй тусламжтуу таалгархаж байхаа нэлтгэвэ. Тэр хоёр муж орон Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зөрг санааг гүнзгээ төлөвшлүүлж 10-р удаагийн бүкүүлсэн системарын Шинжаанг туслах ажлын хурлын байрлуултыг боддааруулж нүүрсэн шин энерги бүлдэрлэгөө хөдөөж авах зэрэг давуулагтай ажиллуулсан хамтралцаа гүнзгээрүүлж Өдгэсэлсэн онцлогтой ажиллуулсан системийг хамтдан байгуулж, хоёр талгасын чулаатай уулзахуу хамтралцаа гүнзгийрүүлж, дотоод газрын холбоолон хөдөлсөж, хамжилсан хөгжих шин байршлыг байгуулж, хоёр газрын явуулцаа суулцаа уулзалцаагийг гүнзгийрүүлж, дундуудын нүнснэ хамтын цогцсон үзүл ухамсарыг дүрслэх сэтгэлгтэй бүтэмжтэйгээр бат бэхжүүлж, кадр шидвэртнээ суулцаа хамтралцаа гүнзгийрүүлж, оюунаар Шинжаанг туслах үйлдэл шидрүүгийн үргэлжлэн дээгшлүүлэхийг хүсвэ. Лудунлян Шанши мужийн намын хураа мужийн засгийн урдныг төлөөлөн Еврэн зас хуран гэхэд Бингтвана улсын түүхтэй жинхэнэ амжилт бүтэмжийг бахтан биширж байхаа нэлтгэж Еврэн зас хуран гэхэд Бингтвана утх хуцаанаас наар Шаншигийн ажаху нийгмийн хөгжлөлтөд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгтэй таалгарч байхаа нэлтгэвэ. Тэргэлсийн 15-р 5 жилийн шин аянд Шанши шин цаг үеийн системарын Шинжаанг туслах ажлыг гүнзгийрүүлэх тухай Намын дэв хураан байрлуултыг нарин гинмга боддааруулж, дундуудын нүнснэ хамтын цогцсон үзүл ухамсарыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, бүх талаар Шинжаанг туслах, нарилаг унштайгаар Шинжаанг туслах, утх хугацаагаар Шинжаангийг туслахыг баримтлж, тусламжийг өртөх газрын буттай хэрэгсэл шаардлагатай нарин нэгтэй залгалдуулж, энерги, аж үйлс, соёлын зугаасл зэрэг талаар хамтрал цахан гүнзгийрүүлж, Фунха гол тэнгэр уул уул усаар холбоотой. Шанши Шинжаан нэг гэрийн көмс шиг дотно байх зэрэг нэртэд тэнгийг үргэлжлэн алдаршуулж, явуулцаа суулцаа уулзалцаанаа шин байдлыг тасралтгүй нээж, Шанши Шинжаангийн нөхөрлөлийн цэцгийг тэнгэр уулын өмнөхөт бид мөнгө бадрын дэлгэрүүлнэ гэвэ. ярилцах хурлдөө. Хоёр талгын хологдолтой удирдлагаа тус бүр Евран засгорын болон Бинтана аж ахуй нийгмийн хөгжилт хийгээд шан шитэ улсын сулсаа хамтрал санаа байдал. Шан шигийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт болон сестмарын туслах ажлын байдлыг таньсүүлвэ. Шинжаанд байх хугацаанд Шанши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм өрөмж хот Цанжин хуйхи өрөө засгчуу болон Бинтана 6 дугаар ширгийн Читэ тараалынгийн талбайдыг үнсгэрч. Еврен засгурын байгуулагдсан 70 жилийн нүгийн гол сэдэвтэй амжилт бүтэмжийн өсгөлөнгийн төрн үзжээ. Ажилсан Күрайлын орн, тарилтын сүйрэн газар, сургуул, эмнгийн хураа, настайчсан насрамжийн байгуулагч, голдлогтой аж ахлуулаар хөрч. Сэснарын туслах ба хоёр талгын хамтрал загийн байцаа нүсжээ акулун. Шинжаан туслах кадр шидвэртнийг эргэн нүсжээ мен сурва. Шанши мужийн удирдлагаа Дун Шаоюй, Еврен засгурын ба Бинтана удирдлагаа Жули Фэн. Хазан Ю хологдлолтой хөтөлбөртө оролцов.
2: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхийлэн тэмцээ.
0: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. Шинжаангийн уйгур өврэн засхурны мэдлэгийн битээгдэхүүн эрхийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг шидр борлон тархааж, хуурмынгийн 30 он крэд Шинжаан тургнай замын Ажахуугийн бисэн мэдлэгийн битээгдэхүүн эрхийн гүчрхэг урныг үндэстэндээн байгуулна гэж тодорхойлжээ. Төлөвжилгүүд мэдлэгийн битээгдэхүүн эрхийн хуулаар засах ботломжийг чонгодохгүй, мэдлэгийн битээгдэхүүн эрхийн хамгаалтыг чонгодохгүй, мэдлэгийн битээгдэхүүн эрхийн хөрвүүлэн хэрэглэхээ юрашкийг дээшлүүлэх зэрэг дулаан талаас хууль тогтоолын системийг бүрэншүүлэх, хууль цаажийн хамгаалтыг чонгодохгүй, дээр үнэртэгтэй тусгай ашгийг буужуулах, уран бүсн онцлогтой нэрт тэмдгийг бий болгохгүй зэрэг 25 зүйлийн голдлогтой үүргийг байрлуулвэ. Манурны тасралтгүй төгөлдөржиж байгаа мэдлэгийн битээгдэхүүн эрхийн хамгаалт, хэрэглэг ба үйлчилгээний систем яг бүх нийгмийн шинийг үүсгэв ба үүдэн битээгдэхүүн амжилтын хүчийг бүх талаар хөгжөөж байна. Ерөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт норн, Шин Хот районы чидвэртнай мэрэгжлийн төвд 39 мэдлэгийн битээгдэхүүн эрхийн үйлчилгээний байгууламж төвлөржээ. Жилийн зөвлөмжийн хэмжээнд зун өнгөрөө аж ахуйлдоо хүрчээ. Нэг л өртөнө Келварийн мэдлэгийн битээгдэхүүн эрхийн олон нийтийн үйлчилгээний тавцангийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэж аж ахуйлдоо бүх гэлгэлсэн үйлчилгээ хангаж байна. Шинжаангийн Шинжуу Шихан нэрмжтэй шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Еринка Закрал Ван Хайян хэлэхдээ нэг тусгай ашгүй эрэмшигтэй үгдэн 1-аас 3 жил хэрэгс байснаас нь удаа ахардад 6 сар хэрэгсэх болов. Тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээний байгууламжаас бидний ховсрын судал нэхээ өвсдгөө мэдлэгийн битээгдэхүүн эрхийн ойлж хөшрөөсэй зайлшгүй. Мэдлэгийн битээгдэхүүн эрхийн төвлөрөл орно. Кевинжгсэн боловсролт ба аж ахуйлыг залгуулдуулах хөдөлгөөн. Манай аж ахуйлын мэдлэгийн битээгдэхүүн эрхийн хамьяалалтын хөрөлцгөө талыг нөхрөлвэй гэвэ. Уда Шинжаангд күчинтэй үйлдэлтэн тусгай ашгаас нэгтмэн хуурмынгийн 598 зүйл байжээ. Күчинтэй буттай хэрэглэгэнэ шин келварийн тусгай ашгаас 8500 227 зүйл байна. Еврен засгорны зах дэлгүүрийн кинет хамьяалалтын төвчөө мэдлэгийн битээгдэхүүн эрхийн төвчөөнө мэдлэгийн битээгдэхүүн эрхийн олон нийтийн үйлчилгээний газрын даргаа Ван Шинжүн гэлэхтэй тус төлөвжилгийн голдлогтой үүрэг тусгай зүйлийн инженерин буттай арга хэмжээг үйлдүүлсэн үүргийн системийг байгуулжээ. Альва төрлийн шинийг үүсгэсэн гол цогцын долд көрөнгийн үнөртгийг хөгжөөжээ. Тусгай ашиг газар зүйн бэлэг дэмдэг зэрэг мэдлэгийн битээгдэхүүн эрхээр шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчин кода тусгнаа цэцгэл хөгжилдөө чидэм жолохгүй буттай үйлдэл чидвэрийг гүйцэд илрүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан чимээн. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сард улсын газаадах юулахын хамьяралтын төвчөнө Шинжаангийн хуяр төвчөө хил алсалсан мөнгө үйлгэнэ үйлчилгээнэ тавцанда төшөглөн 109 газаад аралжана аж ахлуулдөө хоорлон дулаан дүгшүр төвөргийн итгэмжи олохгодоо гүш нэмрэлжээ. 137 тулаан аж ахлуул 28 дүгшүр төвөргийн көрөн мөнгө нийлүүлжээ. Адил хугацаандгаас нэг цаг 40 дахин нэмэгчээ. Закаалга тасрахгүй уулж бараа хултан навчи бэлтгэхтэй үр дараа көрөн мөнгө орлон төлкө чихалтай болохоор көрөн мөнгөнө дараас нь даруу нэнх болдог. Шинжаангийн Янгуан Люди нэрмжтэй кодаж ахуйгийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартдаг компани даруу шидрэн хуцаанд ик хэмжээний үйлдэхнийг төвлөрүүлнэ.

0: Хулдан авснаас болжээ. Хөрөнгө мөнгөнөө эргэлтийн гүшүүрлдөө тулгарсан байна. Гэтэл итгэмжтэй харалж яана тоо баримттай нь түшхлэн. Тус ажахлуул кил асалсан мөнгө үлгэнэ үйлчилгэнэ тавцсан гин киний шилгалтаас өргөжтэй өнгөрч. Дундад улсын банкын Шинжангийн хуяр банкын 3,000 төмөн шахуу төгрөгийн хөрөнгө мөнгө нийлүүлэхэд дэмжлэгийг олсон байна. Компани эдийн явдлын сахрал шиэбийн гэлэгтэй. Газаа даралж яана килбарын ажахлуулдуу авч хэлбэл буттай зогсын эд хөрөнгө нэлээ цөөхөн боловч энэ тавцангаар дамжин банкын мөнгө үлгэнэ байгаламжийн дэмжлэгийг цаг даруудын улваа гэвэ. Кил асалсан мөнгө үлгэнэ үйлчилгэнэ тавцангийг улсын газаат хувилгын хамьяралтын төвчөнаас 2019 онд төрөвчлэн байгуулжээ. Тус тавцан газаат хувилга боомтын сахарга гайлын өвдөл дундад улсын газаат гаргалтын итгэмжийн даатгалын компани зэрэг альва төрлийн газаат арилж яана гол болохуу туу баримтыг нийлүүлэн нэвтрүүлж бүрэн бүтэн итгэмжтэй аж ахлуулын арилж яана туу баримтын көмөргийг байгуулж банкаас итгэмж олгоход үндэслэл хангана. Дундад улсын банкын Шинжан орны хуяр банкын арилж яана банкын хэлсэн Еринка Захрал Шаофунгийн хэлэхтэн. Өнгөрсөндөө хамгийн ихийг хүчрэл болвол даруу аж ахлуулын кил алслан дүнгэн ботход хайсан нажил олон банкт тархаж байдаг болохоор арилж яана үнэн боттой байдлыг киний шилгэхэд зөвхөн аж ахлуулын цаасан хэвийн материалд түшгэлж байвэ. Одоо бидний тус тавсангаар дамжин аж ахлуулын эзэмлэлтийн бүх байдлыг бүрэн бүтэн эзэмшээж арилж яана байдлын үнэн боттой чинэртэй сөрөг сангийн хөрөлцөхөө талыг нөхрөлвэ гэвэ. Одоо Шинжаан нэгэнт газаад гаргалтын хураахан зөвтэй дансан мөнгөөр хөрөнгө мөнгө нийлүүлэх. Газаад гаргалтын итгэмжийн даатгалын хуудасаар хөрөнгө мөнгө нийлүүлэх зэрэгэ тухайлсан ажлын ахуй байдлыг буттааруулсны хамт кил алсалсан арилж яана хөрөнгө мөнгө нийлүүлэх үйлчилгээ нэ хэлбэрийг үргэлжлүүлэн дэстэйвшүүлж. Аж ахлуулын хөрөнгө мөнгө нийлүүлэхт уламжлалт байрцаанаа зөвлөдө түшхэлхийг багсах ба. Одоо хүртэл тус тавцан нэгэнтэ нийт 300 мөнгөөр аж ахлуул 175 дүншүр төгрөгийн арилж яана хөрөнгө мөнгө нийлүүлэхт гүш нэмэрлсэн байна. Улсын газаад хувилгын хамьяралтын төвчөнө Шинжаангийн хуяр төвчөнө газаад хувилгын байцаалтын газрын дэд дарга Би Хай Буу хэлэхтэй. Харьяат орондох 11 газаад хувилгын зан тогтаасан банкийг жолаадан дундад улсын газаад гаргалтын итгэмжийн даатгалын компанитай банк даатгалын хамтралцааны сануулгын бичиг тогтолцоо. Дараалхамд бидэн тухайлсан ажлын төвжирлийн цэг гүшүүртэй асуудлыг үргэлжлэн хураан цуглуулж зүйл дараалан ахуйлан шийдвэрлэнэ гэвэ.
1: Шинжаанд радио телесураан ерөнхийлсэн ч юм бэ. Шидр 2026 оны 1-р кескийн бинтвана шин үлдгэн шин мэрэгжлийг кинийн тогтоолсон нэрсийг нийтлвэ. Үүнд орныг шин үлдгэн болон таван зүйлийн шин мэрэгжил багтаж Бингтана аж үйлдвэрийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг гүйсгэх буттай хүчин болон аж үйлсэн дэстэвшилт нь долд хүчигээ гүйцэд илрүүлвэ. Одоо яг помидор боловсруулах үйлдвэрлэх хамгийн сайн хугацаа болно. Бингтана нэг нь помидорын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх аж ахуйд оптогоор хуван сунгахгу урчил усаар угаан цэвэрлэх. Дээр дулаандуу бактер устдахгүй зэрэг бүх опцийн оптоочлогсон тунаг тохиромж бүх хурдсаар ажиллаж байна. Шидрэн жилээс нар тус компани помидор боловсруулах хугацаанд хэрэглэх усны хэмжээ их асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Мэргэжил судал нэгийг хүчилтэн чангатгажээ. Оптоочлогсон урчил усны ашиглалтын системийг шинийг үүсгэн зурж төлөвлөвө. Шин мэргэжлийг хэрэгжүүлснээс нар тус компани помидор боловсруулахад жил бүр 21 тэмн 6,000 кубметр хаягдсан усны гадагшлуултыг багсгаж чадах болов. Тус мэргэжлийн нийт дөрөн зүйлийн буттай гэрэлгэнэ шин келэрийн тусгай ашиг ба гурван зүйлийн зубтын зокал битэйлэн эрхийг олжээ. Бингтэнэ 2026 оны 1-р кескийн шин үйлдэхүн шин мэрэгжлийг кинийн тогтоолсон нэрстэй сунгагд нь оржээ. Компани Еринка инженер Ян Чанжа келхтэн дараалхамдуу манай компани помидор боловсруулах юбстуу бэ булсан помидорын хэлснэ шаар мэтэн дохолт битэйгдхүнийг гүнзгэ нэн көгжүүлжээ. Судал нэкэ уруултан ихтгэн бүрэн ашиглахаар төлөвлөж яана гэвэ. Шидрэн жилайснаар бингтвэн шинжил кухан техник мэргэжлийн шинэ гүйсгээр ажуулсан шинэ гүйсгийг көтлөн дахуулж

0: уянжлахуу бузардалгүй болохгүй уусал сулхуу гол шугамтай нэгт байрлалдүүлнэ. Давлагтай ажилстай анхаарлаа төвлөрүүлж шинжил кохон техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ орон ихийн инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж шидрийн 3 жилдээ нийтээ 720 өнгөрийн ажилдрын мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөл зүйлгийг хэрэгжүүлжээ. Келварын хөрүүлсэн аж ахуйл нь үлдэхнэ өртгийн нэмэгдлийн хурдсан өөрчлөлт хийсэнгөө аж ахуйлаас дунджаар 12% дээр болжээ. Үйлдвэрлэл нь Европ дэмжийн Еренкадан 115% өнгөрөөр дээгшлвэ. Бингтэнэ онхтөгч хэсгийн тусгайчгсэн нарилгжгсэн онцлогчгсэн шинийг үсгэ чидвэрээр чангуу дундваг аж ахуйл болсны хөвдө. Шинжангийн Ипарха нэрэмжтэй өнөрт эдийн хүн нийлүүлсэн Кизгарт компани Англи мөнөртэй аж үйлстэй 20 өнгөрөв жил гүнзгэржээ. 26 зүйл нь альва төрлийн тусгай ашигын эрх болсон байна. 2026 оны 1-р хэсгийн бингтвэнэ шин үлдгэн шин мэрэгжлийг кинин тогтоос нь эрсэн дотор тус компани судал нээсэн Зара юусна тонгсог кэнцэр огт усан сунгагд нь оржээ. Компани судал нээжээ шинийг үсгэ төвийн гол хэмээрэгчээ. Жоу Южир хэлэхтэн. Нөөрсдөргчин давхрислийн загаас давул нь илгэрүүлэн гарахгүй мэрэгжлийг хэргэлжээ. Бик юбсту уусгч нь үлдэгдэлгүй байдлыг баталжээ. Зара юусна бэрэлтгэний гэвтэхгүй байхыг батлав. Иймэрхүү огт усна цэвэрцэн нэлээ дээр бэгээд бас түүний үйлдэлийг нь хамгийн их хэмжээгээр бодруулж болно гэвэ.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураа ерэнгаасан чимээн. Тэргэл сарын баяр өөрцөнд манай өрний алва гасрын Йобингийн үйлдвэрчгийн Йобингийн сахалгын шамдан үйлдвэрлжээ. Зах дэлгэрийн хэрэгцээ шаарлахыг бүкчэрэн хангаж байна. Морийн хас хэврэн засгшэнд байх нэг өндөгтэй бүрцгийн үйлдвэртэй. Ажилчид гуйр нухгүй, идэ тааруулахгүй, боохгүй, кеп гаргахгүй, шаржи болохгүй зэрэг ажлыг кэж яралдан Айлуулын ажлын явц нь эмх тараатай явагдаж байла. Үйлдвэрийн үйлдэхэнд Сүүжүү маяг, Хүчин маяг ба Гуандун маягийн олон зүйлийн уламжлалт Йобин байхгүйгээд, Юна дотор 5 нэдэнэ Йобин, Жөөрн амтайхан Күрүг Йобингийн олон төмнө таашаалыг ихээр уулж байна. Өндөгтэй бүрцгийн үйлдвэрийн хариуцлагат нь, Панжан шин сурвалжуулагчд хэлэхтэн, бидэн Йобингийн амтыг ихээр чихэлж илж, Күмсэн дуртхулдгүй хүүчин маягийн Йобингийн амтыг уламжлан үлдээж. Олондо санаамар мэртэн жинхэнэ өнөр амтан хадгалсан гараар гэсэн Йобингийг амтлуулахар чирмэж байна. Жил бүрийн энэ цагт захаалга маш улам болохоор бидэн селенимийн амжин үйлдвэрлж. Тэргэл сарын баярын зах дэлгэрийн хангалгыг батламжилж байна гэвэ. Харуулсан хотын нэг ида боловсруулах үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн тасгтөө адилхан яаралтай байдал илэрч. Ажилтан ажилчид ажлын явцыг чанга журмын Йобин боловсруулан үйлдвэрлэх ажлыг хийж байлаа. Үйлдвэрийн тасгийн хариуцлагат Ван Фун сурвалжуулагчдыг хэлэхдээ бид нэ өдөр бүрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ бараг 300 кг-д хүрч байх бүгэд эдгээр Йобингийн нэг хэсгийг нэгтэ үршлэн захаалва. Үршлэн захаалсан хэмжээ нь 1 хагас тоннаас 2 тонна орчимд хүрвэ. Истхо сард урснаас гуру закалган хэмжээ илэрхэ нэмэгдвэ гэвэ. Хэрэглэгчдийн олон нисчгсэн хэрэгцээ шаардлагыг хангахын төлөө альва газрын Йобингийн үйлдвэр бас ар араас нь онцлогтой Йобин гаргаж байна. Хэрэгэ шинд байх нэг идэнэ компани Энжил анхуда цагаан гоёын амттай Йобингийн шинэ үйлдвэрийг гаргаж сарга цэцэг, янгаг, хатуу зэмспа цагаан гоёыг холн идэ тааруулж хэрэглэгчдийн сайн үнэлтийг олжээ. Компани Еренка Захрал Жоушин Лун хэлэхтэн зах дэлгүүрт гаргаснаас хойро хэрэглэгчдийн үнэлт их сайн захаалгаас маш улам байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаанг төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаанг радио телесоранч мэн хобби муж сургам хэмжлийн яс чинарыг дээгшлүүлгэ. Эм эмэлгээр ордтоо ашиг күртэй зэрэг голдлогтой крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж Оксу аймаг болон Бингтвэнэ 1-р шир Орол хоттой ажлаа нарилаг унамштай залгалдуулж, системарын Шинжаангийг туслах альва зүйлийн ажлыг лобдуунаар акулж, тухайн газрын олон тэмдэ Шинжаангийг туссан Европтайлыг үнэн боттой эдлүүлвэ. Номер нөлөрлийн сурвалгын хугацаа нь эхэлжээ. Онгтөгч гэсгийн Хубигийн Шинжаангийг туслах 193 багш Оксу аймагын альва Дунбах сургуульд хүрчээ. нэгдүгээр фронтын зон сургалт ба зон судлах ажилд оролцов. Энэ хэсэг багш нь бүх сургалгын шату олон төрлийн голдлогтой кецалыг хамарч өдөр тутмын зон сургалтын ажлыг буттай атгахын хамтоо бас кецалын байгуулалт зон судлах ёс чанарыг дээгшлүүлэх багш шив хос болцох зэрэг ажлыг зэргээр ахиулж байна. Хубигийн Шинжаанг туслах кадр тогсу шана туршилтын дунд сургуулийн Лишин сургуулийн орно сургуулийн закрал Юаншанжин келхтэн Хонгонгийн болосрунгу зан судлах келераар тул болгожээ. 3 жилийн зан сургуульд нь огцоо. Голдлогтой цаг ба күчиртэй цагийг шүтлэх зэрэгэ гол агуулгыг системтэй төлөвжүүлжээ. Ихтэй сургуулийн сурагч хэлсгэ улсын нэгдэлтэй ашиглалтын 9-ний кецал төрлийн төлөвжилгээгэ бэрэлдүүлж кецал төрлийн зан сургуулийн ёс чанарыг үндэснээс нь дээгшлүүлнэ гэвэ. Сургуун хэмжлэлээр уян чидвэрийгэ дээшлүүлэн иргэчийн гүслэнгийг цогцолж, эм эмэлгээр Шинжаангийг тусалж, эрүүл мэндийг сакам галва. Хубигийн Шинжаангийг туслах эм эмэлгийн тусгай мэрэгжилт нь энэ жил нэгэнтэ 15 сарын тусгай мэрэгжлийн боловсруулалт өрнүүлжээ. Тухайн газрын эмчийг ховсрын уншлын нэмдгэ ур чидвэрийг нь дээшлүүлвэ. Хуби мужийн Шинжаангийг туслах ажлын эмд фронтын жолоотх газрын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн дугуйлангийн дарга Аксу аймгийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ван Шоули хэлэхдээ Хубигийн Арталын 86 3-р зэргийн Көхтэсэн эмэлгийн хураан чинэр сайтай эмэмэлгийн эх баялгийг төвлөрүүлжээ. Хуби Аксугийн эмэмэлгийн хамгаалалцанаа байршлыг байгуулжээ. Хубигийн чинэр сайтай нийт нь ашигтай эмэмэлгийн эх баялгийг алийн үндэснээ улан тэмнээ хажуудаа хэрэгнээ гэвэ. Ойлгосоор болвол 15-р 5 жилийн хугацаанд Хуби муж жил бүр 3 дөмшөр 7900 төм төгрөгийн тусгай зүйлийн 20,000 байршуулж Шинжаангийн туслах төрөл зүйлийг төргийн боттаруулж ортод ашиг кертэж үр бүтэмж олохыг бүх гүчээрээ нахвуулах болно.
1: Шинжаан радиод хэлс хурааны 90-аасан чимээн удаа янгаг ора болосурх чивэгэ алим зэрэг Шинжаангийн онцлогтой зэмс салгаагаар болосурж зэмсэн тараачид яаралдан таслан түйж илүү хураалтын байдал илэрнэ. Энэ гэсэн хусаанд Марлбаш шинэ 20 төмнө өнгөрөөмөө янгах таслан түйг үлрэлдэ норва. Өгийн дунд тараачны өрхмүүд таслан түйж хуан илгэж суулгад савулж хөдлөл байрлын болосрунго мэртэн эмх дараатай байла. Шидрэн жиласнаар Марлбаш шинэ альва сум болгсон шилдэг сайн төрөл зүлийг оруулан дэлгэрүүлж Янгагийн тарилтын баримжаажуулт ба кепчаажуултыг ахиулж, зэмсэн шинэр шинсагийн тасралтгоо дээгшлүүлвэ. Марлбаш шинэ ахсах марл сүмнэ, тань базар тосхнэ тарилтын нэрх, хайргүл авлат хэлэхтэн. Энэ жилийн янгагийн хамьяралт сайн болохоор гаралт бас сайн болва. 30 муу газрын янгагийн ерэнгэ гаралтын бараг 10 тоннад хүрнэ гэвэ. Чахлах шинэ ураа болосрох чивгэ бас залгаагаар болосрж зах тэлгүрт гарва. Чахлах шинэ тэгэнлэг балгасна нурбах тусахна ураа болосрох чивгэн тарилтын сүрэн газарт залгалд нь үргэлжилсэн чивгэн

0: Улсын төрийн будлах гэрч болохын хамтуу гийчин буудл худалдааны төрхтэй холбоолн хөтөлсөж маразондо гүйх найз нарын тусгай хэрэглэгэнэ кимдрэлхэ осромж гаргана гэвэ.
1: Ода тууч мэдэмтэй сонсхиа. Шидрэ харьяатай газартаа шууд нэвтрэх ба кил асалсан электрон худалдаагийн үйлдэлсэн бомбар өнгөрөлхө шин хэлбэрийн Шинжаангийн анхдагчийн хувьд тухайлсан ажил Хашгар аймагт буддааруулгжээ. Кил асалсан электрон худалдаанаа бараагийн шууд бомбтын улсын нийтнээ 1-р фронт руу хөргөж килдэг хөрмөгс шууд клаас гарахыг биелүүлвэ. Шин хэлбэрийгэ буддааруулснаас хоор бараагийн газаатаа гарахд бомбар өнгөрөлхө цагийн Угдан 3-аас 5 өдөр байснаас ахардаад 6-аас 8 цаг үлж, бомбын эргэлтийн цаг ба ерэнгайсан барааны гүйлэхнээ эвэрн өртгийг төлөникээр хариулвэ.
0: Метан топцгийн хамгийн шин тов баримттай илэрүүлснээр болвол энэ жилийн тэргэл сарын баяр, улсын баярын амралтын хугацаанд Шинжаангийн бүхэл зүгт нь соёл угаслын урчлан захиалсан хэмжээнд адил хугацаанд касу зуна 50% нэмэгжээ. Үүнэ дотор нисгэлийн билет гол тэрэгнээ билет нь урчлсан зохиолсон хэмжээ нь адил хуцаанд хүсэл зүүнэ 51% нэмэгдэж, гийчин буудл ба ордон орон сууцны буудл нь урчлсан зохиолсон хэмжээ нь адил хуцаанд хүсэл зүүнэ 49% нэмэгдэж, өзөмжин орны урчлсан зохиолсон хэмжээ нь адил хуцаанд хүсэл зүүнэ 37% нэмэгджээ. Үрэмж, Ил, Хашгар, Алтай, Аксу, Халамшилтай аяллын газар болжээ.
1: Тэнгэр уул киноны үйлдвэр зэрэг нэг цаас хамтран үйлдсэн VVV Кэлбэмгийн ангиг их баримтыг кино шидр 13-р хугацаанд Торгоно замын олон улсын кино баяр болон 5-р хугацаанд Гитэд хэлнэ баримтыг кино цуглаанд элсгэжээ. Тус кино Шинжаангийн анхдагчийн сургуулийн крана Харана Саатта Кимсийн Кэлбэмгийн анги бэ болсон ба Кёгжин нэгдсэн явцдо анхаарлаа төвлөрүүлж зэмдэг багчууд Кэлбэмгаас уулж ан насны гэрэл гэл байгаан цасруулсан үлгэрийг яаржээ.
0: Цаг уурын хуйрлтыг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтуу Бэгшинжаангийн 16-оотын цаг уурын урчилсан мэдээгээ сонсхоё.
1: Ерөмжтэй чилгэрээс нь үйлтэй 17-аас 29 градус.
0: Алтай чилгэр 10-аас 27 градус.
1: Тартад чилгэр 13-аас 31 градус.
0: Гулзд үйлтэйгээс нь өнгөрөөд хүртэ 14-аас 31 градус.
1: Буурталд үйлтэй 15-аас 29 градус.
0: Харамайд үйлтэйгээс нь чилгэр 19-аас 30 градус.
1: Хийтэнд үйлтэйгээс нь чилгэр 16-аас 30 градус.
0: Шихуст үйлтэй 14-аас 31 градус.
1: Санжидд үйлтэйгээс нь чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Корлд үйлтэйгээс нь чилгэр 15-аас 29 градус.
1: Санжидд үйлтэйгээс нь чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Корлд үйлтэйгээс нь чилгэр 15-аас 29 градус.
1: Аксуд үйлтэй 15-аас 28 градус.
0: Атушто чилгэрээс нь үйлдэ 13-аас 27 градус.
1: Хашхартын үйлдэ 14-аас 27 градус.
0: Хөтэн чилгэр 15-аас 25 градус.
1: Ерөмжтэй чилгэрээс нь үйлдэ 17-аас 29 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Сонжара, Мэргэн Кинж, Нарантуя, Нимгэр нэвтрүүлвэ. Кленапт сонссонтон баярлалаа. Нэг олон ноглогийг сонсох гэвэл та бас Слушитын хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндэс сонс минь самайцхан та. Шинжаң нараад телевизхран Монгол хэл нараадогийн кёдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартаган мэндсэн долглаа. За би ухлаг хөдлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүндэс сонсдаа тэгний нудагын нэвтрүүлгээрн. Шангдэвсэн баярлуустаа илүү хуралд уулж хабан улстаа ажилэс кёдан утгын цэцгэлэн хөгжилд чилэмж олгосон. Хорлоодын яншаар сумна шин тарааш нь гар утсаар кёдан жаахыг нь үйлх нэг гаралтыг газаган заг тэлгэрд нь үйлэн давцанд гарах замыг холуусна. Хөсөпингийн 20 жилийн нийт наашгт зам. Кёдан жаахын кёдан усны яам бикулсан загчлах үйлсэн хөвжилт юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөв жилийн баран тархаасан зэрэг авалгын байршил. За удаа тэлхэн нэвтрэлэг нь дэлгэрэн авалгын клан ав сонсголоо. Тус нэвтрүүлгийг Шинжаан нараада телевизхран Solution шин зүйтрийн Кэрлэгчний зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа энэ хоёр өдөр хабар шинэ гөлбай болгосноо сардхай тусгана тарнин газарт яаралтай хөдөлмөрхүй байдал илэрнэ. Шинжаан тараалын шинэ ухааны кюрэлинг төршин тарьсан жирэм муу шонгжай үсэн төвчрах хүлэлдэ нурж тарнин газарт маш тадун хөржин гэж кимс яаралт чи төршилтэн тарнин газар элэг хураалт элэг гарлтын өгтөн авсан байна. Тэгэхнадаа хэд тосноор

Өмжи цэцгэлд гөлдөг 9 дугаараар нь Улныг давхлын шонжоо юусна Баярлуустаа Ил Украл усан тухай ах байдлыг ойлгоё. Шонжоогийн бас цав гарху багбаха цэцэг гэдэг байгаад удвалны зүгөр нь багбаха цэцгэн төрлийн улан нас туу өвсө гөрмөлд харагдана. Тэнгэ гурн навтуу турах царсын ин жоочи удвал тохло хамтын дэлхэн гурн нэг цав гарху гөрмөл гэдэг. Тэр мохло хитэн тесвэртэй, ган хураа дохло тесвэртэй, хужир тесвэртэй, тажир нэмгэн байрлалд тесвэртэй байгаад хитэн сэрэн газар урандуу тархт тохромжтой байж. Цавн бохлог олдуу махлаг үндэснэ хэсэгт хадгалж юм. Үндэснэ хэсэг нь хадхул. Цагаан өнгө та цавлаг цайдам илгэрүүлэн гаргаж, авсан байгалаг цавн чинэр сэнсэх нь бохло. Халан бисэн цавн моднаас гарсан цавта өрлцөө байж. Төгэ эмнэг дохлог хэрэглэх битактгэн зэрэг аж үйлдвэрн кран дохлог өргөн дэлгүүр хэрэглэж. Мануус нь олон эсгэсэн байгалийн цавун хангалгыг өргөдөг. Загтэлгэр нь газар шраг амьдгар ашиглах уу. Уулсагт байрлах бодлон тарьмал уудна. Тусуда туршин дарсан газрын мөөбөрн гаралт нь 1100 кг кэрши дараач нэг талбагаар илхэжүүлэн дэлгэрэлт хуур нандин тарьмалын газрын тоо баримтыг хурмдуулж өгвө. Хүүс хараах ажлыг урдаар ухлаа өөр эргэнэ тусгнаардык хэлсгэн өөр эргэнд нь ажлаахгүй хэлэгч цөөхмөс тараачны өрхө төршилтэн тарим газарт төвж малдах уу хуан нэлхгүй ажилд уралцж ажлаахгүй хэсгэн өдөр бүр нь ажаахгүй хэсэн урлаг боглоо хоор зугаас 300 төгрөг төрч шинэ ухаанаа сулгааны өрөв талиг батарлахын давх тухайн газрын улан тэмнэг дайчлан тухайн газарт нь урлагийг нэмдэлвэ хамаа шинэ гүлбай болгосна сугаларда лүгжа хэлэгтэн Гэрэн хажууд шангай үсэд хөөж, хураахан ажил хийж, өдрүүд нэрэлсэн урлаг олзы. Гэрэн харгалзчихын давх бас, гэр бүлийн урлагаа нэмдүүлчихнэ. Бидний энэ хүн уустаа тарилмын тарилт хийгээ, хикаруулаа дэмж байна гэв. Дараалхамд хабашаан Шинжаан тараалын шин ухааны кранта болсон мэрэгжлийн хамжсагаан хэрэгслийн чангатгш. Шангай үсэг төрсөн тарих уу, их зөүлөгтөд төшөглөн. Шин ухаанаа сулгаана, тарааж нэрхийг үйл уусна, хөвжлөлтэн хилариг сүвгшилж юм. Онсогта тарьмлын тарилтыг улан тэмнэ урлагаа нэмгэлгүй арга замыг өргөтгч. Хаба шинэ кёда жахын дээрэсэнтэ хөвжөлтө шин хөдлөгч энерги нэмэлт болно. Синжаан тараалын шин ухааны кралын тарьмлын газрын шонжоо юсна судалгаанаа сэдвэн бэрэлдэх нь ван үеийн хэрэгтэй. Хаба шинэ уур амьсгал нөхцөлд шонжоо юсна уралдах тохирдог байгаад тусгада туршин дарсна зэрэм муу туршлын тарьмлын газрын Тэрминд нургуулт ерөнхийдөө сайн байж, гаралтын жисэн харалтан хэрвэ. Бидний тарим газрын тоо баримтыг цолуулах айлг өргөжлөн сайнар хийж, тарж бойжлох мэрэгжлийг тасралтгүйгээр шилдэгч хэлж, шонжоо үсэг урд нь утгчулан тарих кларик улмнаг алхан сүйгчилж, шинэ ухаанаа сулгаанаа туршлын үр талыг ардыг баажуулах тусгны хөгжүүлэх унслагта, аж үйлс болгон чирмэн хөрүүлж, кэдад осна аж үйлсэн хөгжүүлдэг гис нэмрэнэ гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөвсөн нүрсх хүстэй, хөдөө нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио төлөвс хорооноо Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлаар билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн тосолстаа ода байдын замд гавшгана дугаараар нь хорлуутын яншаа сумд гэрчи нэгэсгэшин дараашндаа таньсаа. Хорлуутын яншаа сумд нэгэсгэшин дараашин байдаг. Тэд нь арчура хайж шин тараалан багж болох гарууд сар нь тарим газрын хөлмжиг шүд нэвтрэлгэн өрөө болгоно өрөөлвэ. Нэг гар утс нэг шил яна утсыг нэг хөдөө жаахан хөвлөхнө гаралтын газраас саг дэлгэрн үйлэн тавсандаг гар замыг холбоо. Хотын засгийн дэлгэрээс хаваад Кратосна хөлмж хүртлээ яншар сумна. Шоуи цэцэн крайлингийн хариуцлалтан Монгчи нэг устөр охлог хөдөө жаахан үйлэн тавсангийн ажаахын холон хөвжөлвэ. Монгчи гар утсна тулхуж азам охлог босгоч тус өдрөн шүд нэвтлэгэн эхлүүлвэ. Сүйдэрт машинаа нэ тэр шинхэн тасалсан нэгэн сэвэг шинийг бол эмсэг өргөж шаралж болсурсан сэмсэн нарна гэрэлдэг гэлсэн харагдана. Шинийг бол эмсэн халсан нэмгэн мартан махлаг байж итгэ тохло маш шүслэг байлаа. Тэр хэлхэн дах

Нэгийг ухлаа, аваад идэж, энээр амттай байна. Шинжаг нарнаа тусалдаг үйлс болохоор шикэр нагуулгасаар ухлаа, дээр юм гэв. Шүд нэвтлэгийн оройн ухлаа, захаалга бүлгсэн сануулмжийн дунд тасалгаар ухлаа, дугаарч, багарчд захаалган дахуу, тэнэг ухлаа үйлүүхийн ярахыг шамдуулна. Энэ дан шинийгөө зэмсэн, сөйкэн твинаан хүлэмжин дудрхэ, нэгэн зүйл нь тарим тэдэв юм. Вангчи нэг тохло дулаан хүлэмжтэй, энэ тохло хоёр хүлэмжин талааг нэмглээ. 4000 өнгөрөө тэгтэрлж мэтэрдэг хэрэгвэгэд. Ирвака цэгрэм, Африкан удвал, сарна, шоужоми цэсг сэрэг, 400 өнгөрөөс үлэн цэсг үз таарч, бас таржи хамярах тамахла чидмгаа, махлуг өргөмбөл байдаг байна. Ах хэгстан шүд нэвтэхээр махлуг өргөмбөлийг туршин хулдах үед нэг өдрийн борлуултын 1000 тонн арай хоёр 3000 төгрөл байваа. Тэр намцгийн хэлэгтэй. Тэрэд ухлаа юу ч мэдэхгүй. Өөр мохлоо дэрсэн гатан сүйдэрлэн сүйдэх машин дэх хандан. Дураар мохлоо ярж аажмаажмаар ухлаа арга дамыг нь хуллаа. Кедгэр одоо ухлаа бахарч нь тоо 8000 өнгөрөө байдаг боловч цамдаа мохлоо тус газрын бахарч туулна. Закал буулгатан их төргөн юм гэвэ. Вангчуу өнгөрсөн тухлаа нэг хөлмжин материал нь ажил хэж байснаас нь сүйлэр мохлоо ажил төрөл шилжин цэсгэвс махлаг өрмөл хулдах уу. Нэг хөлмжаас эхлэн хэж тархин давхуу сүрч арслан хамгаалах нь улмаас улам сайн болсон байна. Ан хэгстан бордор урлагтан ч кемжаг мохлоо бат хизмчдахгүй байж. Ном урлан мохлоо бусдаас асууж төршин хэж аажмар мохлоо сайнар арслан хамгаалах болов. Удаа твина хөлмжийн тухлаа цэцгэвсэн байхаар барахгүй бас идэш нугаа тарьж юна амт бас сургуулийн судлын суралцгыг хэлбэрийн план амчи нэг жил тухлаа 30 өнгөрөө тэм төргөн урлагтаа болж байна. Тэр хэлэгтэн. Газар тарихуулаад шууд нэвтлэхийг үйлдүүлэх нь хэдүгээр алан гэр тухлаа сууж айлхаар яарж боловч санаамор юм гэвэ. Вангчуи бас үргэлж ерэрган трашны өркийг ховсрон шууд нэвтлэгээр бараа тэмцэлэн борлуулах өгдөг байна. Кенэнг мохлоо идэшин нугааг нь хулдаж гаргаж чадахгүй байглаа. Тэр шүд нэвтлэг нь уранда мохлоо таньцлан бурлуулж багсагч гэсэн хавсрал болдог байна. Тэвнэсгэр шүд нэвтлэг нь ажлыг нь гагсгүй хэж чадахгүй. Нэг хэсэг чидвэртнийг хэлгээд ухлаа. Тусгнаа самбарааг таньцлан гаргаж чадна гэв. Нэг гар ус сүжана утсаар ухлаа. Тарын газрын тарын дэг хулдаж чадсан мохлоо юнаар амрг явдал байна гэв. Янсар сумна айдын тусгнаа ард. Шиян шүд нэвтлэг нь зам мохлоо. Вангчуйтай хэдл юм. Харин нэг нэг удааг нь хийлэгдлээс эхсэн байна. Тэгэхэр гурван мөгөн мохлоо. Жи төгөө мого тарьж. Өнгөрсөн тухлаа бэр сүлжана бусаар бэмар хулдахтаа төчгөлж. Могог нь удаа дараалан гадараан гаргадаг боловч бурлуулт нь арга замын чи. Шики ивчи байсан байна. Тэр гаруцаар мохлоо хөлмжиг шийдэрлж. Шүд нэвтлэх гэсэн боловч шүд нэвтлэг нь уранд харна. Кедөхөн хэмтэй байж. Хагас өдөр ярсан чи хариу их хэм говаа. Шиян хэлэгтэн тэр их дохлын их зөрг харж, гар усан юм дохлын еврэн ярж, еврэн бохлоо ки хуусан агаартаа ярилц байсан шиг санагдгүй. Ингээд нэгэн жил эргэлт гарсан байна. Шиян нэг сар сумна илтгэн хулдана, шүд нэвтлэг нь урч дөрвөн системийн болцолтой уралцж, дангс нугарын байр тогтоолдоос аваад, шүд нэвтлэг нь гэг. Уран нэгэн мэрэгжил хүртэл хараана давтамж шийдэлгээс аваад, бахархчдын эзэнлэг хүртэл тэр баг багаар хулаас уралцж, удаа дараа нь болцолсон байна. Болсрол дууснаа дараа тэр өдөр бүр зогслохгүйгээр хоёр удаа шүд нэвтлэг хийхийг бат баримлж. Өрөөнд тухлаа нэг удаа, өдөр хойно тухлаа нэг удаа шүд нэвтлэг хийж. Хөлмж тухлаа даруй шүд нэвтлэг нь ураа байж. Мог тухлаа даруй хамгийн сайн кинтэг ийж болно гэв. Удаа шивэна шүд нэвтлэг нь ураа. Сүлжаагаар өсгөх хэмнэ тон. Нэгмсэн 80 км орчимд тогтворч. Дан царны шүд нэвтлэг нь борлуулт мэгнэ тон. Хамгийн нэг тань нэгтэмд хуурмын км дэх хэрчэнэ. Шиян нэмцгэн хэлэгтэн. Ода адилгүй болов. Нэвтлэг ихэнх хэсэг хэмнэсэх тоглоо клаадаг. Югдаах уран мохлоо маш хөрхөг жантай юм гэж ихэтгэл төгөлдөр яарж байла. Жи төгөө могоо хултгаас гадаа тэр бас өрэргэнэ. Тарилтын өрхийг хавсрын памидор. Янжомиго басэн бичгэн өргөстэй хэмх сэргэ. Бичгэн семс идэш нугааг ухлан урлан болуулж. Нийт хууртын нөнгөр төр болуулсан байна. Шуян хэлэгтэн. Тэд над тарж гаргасан зэмс идэш нугаа мохлоо их сайн боловч хулдаж чадахгүй байна. Над энэ мохлоо арга зам байх болохоор хавсарч идэгэн мохлоод бэр хавсарж яа гэж бодож байна гэв. Корд мохлоо вангчуу болно. Шиянтай адил мохлоо шин тараашин тасалгаар цулран гарч байна. Сайн тархаас аваад мохлоо борлуулт сайн болох хүртэл хөлмжиг мохлоо сагч байсаас нь хөлмжид төшлөн байж хүртэл эдгээр шин тарааш нь нэг гар усулаад сүлжана уцсар. Үйлэн давсан тарын газраас сагт элэрэг холуусна тагтулаасыг байгуулж чинэр сайтай кодо жоохон үйлхнэ.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруу их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сон санараа, одоо та бүхэн дан Хөсөпингийн нийт наашгтуу замаар 20 жил замсны илгэрийг ярьж өгье. Энэ хоёр өдөр Хөсөпин сан дурнагстай хамт зогслогоор яарч байла. Унлар нэг буудал хайр халамжийн хувцс хонор болно. Шаха махлаг төрөл хуан дэгэлж Абдрлын буудалж дараа гарагт Кашгар аймгийн Пайзаваад шанда нэгэлтээр явуулж тун азрын өнчин бэлбсэн нас цаашид гээгээд гэрэн гүчиртэй сөрөгчтөө хандуулахаар төлгөөлж байла. Хөсөпин 59 настай ерөмчин дээд шин техник мэрэгжин ажилласан нээлтэн хурна шинх удаа арагна оргон сумна сагын тусна хэн болно. Тэр сөрүүлэгч хэлэгтэн залуу идэм булаа гэрн ахтүй эгч охинд улан учраас амьдралч найлан биш байсан юм. Ингээд би залуутайгаа хамт газар тарьж хуулан гэрн ээж дэлгэс гаргаж ам зууж кичэр бэлэгшлиг тэсвэрлэн дааж амьдрал алхмалхмаар сайжруулаа гэв. Хөсөпин хэлэгтэн тусганд газар тарихт хуучаа зэрэгдээ нутгийн ахтын нэрэн харилсан мохлоо хавсралцсан харилсан туслах дуртай байж эгэл урбын тоснос хүртэл надгуухлын ихээр нэлээл байв. Амьдрал сайжсанаас хойр би нутгийн хуушаалын ахтын нэрэн ачиг хариулахыг бодож чилэн краар нь хавсран хэрэгсгэ кимсэг ухлаа хавсарсан гэв. Хөрөн 6 онд тэр жинкнар ухлаа нийт наашгт илүстэн уралсшаа. Ах Хекстан голд ухлаа тусгнаа энчин бэлэмсэн настас мен сүржи эргэн явж байв. Тухан жилийн намур бэлдэн бухлаа кашгар хунашар шандэ ирээд ухлаа түйн дохлаа авын машин дэрнээ эндлаас булаад нас барж ээжин ганцаар мохлон хөөрх үгтэн асран нум хүмшүүлж гэрн ажаахан хүчлтэй байж тухан газрын нэгэн нөрх айл сул бусар ухлаа гэр бүлийн тухай ярсан байна. Хөсөпин хэлэгтэн тухан өдөр нь хураа би наран цараан көлөр нь нөөр хулж дараа өдөр мохлоо залуутаагийн зөвсөлж урдар ухлаа нэг гүйгтэгэн мянгадар хавсран сургуулд кэргэн сүрлзуулахаар тогтсон гэв. Аав эжин минь ухлаа намааг хархан багасан хэм болгодуу саавл үлүүхэн сайбл кек кэрдэ гэж кимжилсэн юм гэв. Хөсөпин күйгтэн гурмын хоорон төгөр мөнгө гүйл сүлжэ. Твинас оруу тэр настаач насрамжин краланд хөрч эргэн амжи байдал билгэн настаас мен сүрж хавсал хэрэгсгэ күйгт хувс хондор цуглуулж ял олон сан хэрэг явлаг хийж тэр хавсан цэслэх төрчлөө хором дуснаар барахга бас их олон сан дурнагста талсан байна. Эдгээ сан дурнаг сухлаа ял ажил төрлөөс ирсэн байж улнаар нь сан үйл ажиллагаан бас твинас сэтгэлийг дуласаар ирсэн байна. Хөсөпин хэлэгтэн би нийт наашгдаг хөтөлбөрийн дунд маш олон баяр баясгал уусан байгаад бас энэхи хайр халамжд утга цагаар гүнзгийрлэхийг хүсэж байна. Ингээд би олсон нэг салбар нийт наашгдаг бэлхмийг зохион байгуулаа гэж бодоод 2013 онд ахтүй эгч ухандыг нь хайр халамжын сан дурнагсны үйлчлэнэ ангийг байгуулаа гэв. Хөсөпин сан дурнагсны онцлогтой үндэслэн тэрний ухлаа адил ус баг дугалан хуваасан байх хамт салб болон хажууд сан дурнагсны сан найднаар нь үйлчлэнэ батламжин алиг ухлаа үргэлжлэхийг дайжсан байна. Хөсөпингийн залуу шаажин шин хэрэгтэн эдгээ жил утж чалаата улсаар бий ухлаа эхнэртэйг нь баран болж хамтан мохлоо нийт наашгийн үйлстөө хуралсши машин дээр жулаад нь кашгар хуутайн харуусан зэрэг газартай хөрши хайр халамжин эдвэдсэг хандвлан хөрөгж кедад усна сургуулж болог эслэв үндэсэн жатна улан тэмнэ гэрч болог бидэн мохлоо бэр эдвэдсэг хөрөгж өгс юм гэв. Айно тусан яазан гэрэн мохлоо якан шана бекэшт балгасанд байдаг тэр хэлэгтэн манаах нэг ч охинд гурван юм ээж мохлоо гертэн хоёр нас агсан насныг харгалж би кэрэр мохлоо зөвхөн аав минь гансар мохлоо ажиллах үе хэжи мэн голготой мохлоо тишгэлдэг. 2021 онд хөсөпин тусна эд бэдэсийг хандуулах тань манай байдлыг ойлгож мэдсэнээсэн хуур тэр даруй мохлоо халуун гараан сунгын хавсарч жил бүр 5000 төгрөгийн сурлагын туслах мэн хандуулж байна. Жүйнас газа бас тогтсон хусаад агаар бикэрин кемст хувс хун шаха махла зэрэг эд бэдэсийг хулдан авчи эккар тогтва гэв. Тусдын төвсөн аалам хадра хэлэгтэн. Дулаан жараас нара Хөсөпин хөрөн мянгаар миний сурлагыг дэмжсээр ирлээ. Удаа бичиг нийт наашгтан замын ажил үйлсээр зам жанам. Хөсөпин ана яг нэг гэрэл гэбэртэй адилаар миний үргэлжлэн замыг гэрэлтүүлж ирвэ. Би бас энэхийг хайр халамжийг дамжуулж сүрсэн байдлыг нь сүрсэн эмнэг нухааны байдлыг харна. Нэн олон хүмсийг хавсурна. Хэрэгсэг хүмсийг хавсраа гэж болж байна. Дараа жил төгсгөйдөө би сан дурнагстай хамт үндсэн шатдаг хөрч нийт наашгдаг хөтөлбөрт оролцоно гэв. Хөсөпин хэлэгтэн
Кюйктэн хажууд хэрч ярамсуул тэгээд тэднээ жинхэнэ юу хэрэгсгийг ойлгочтна. Удаа бүр салж явах туу тусам хэрч байгаа кюйкт надаг бахлаа эргэн зогсшээ. Хэйж гэж дууддаг. Энэ бахлаа над хамгийн их суулжралтай цагмаач болно гэв. Удаа хосуупиг нэгта 18 кюйктэг хөрмөнгөөр тусласан байна. Тэд над удахс арим бахлаа нэгтэ их сургуулаа төгсгээд айлын байранд гараад зарим бахлаа мэн их сургуульд өргөжлөн суралцдаг байна. Хосуупиг нураал гараа. Тэд нөө өхний чинь эд наашгт сурлагыг туслахуу айлгаад оролцсон байна. Удаа ах дүү, яг жоохон дүүг нь хайр халамжин сайн дурын үйлхэнэ ангин. Сайн дурнаан гэсэн нийтэ 180 кэмдэг хөрч. Бэлхмийн 80 хэдэн кэмлэг төв ба. Сүн өнгөрөө хиралдар нь энэ л болсон байгаад. Энэ нь бохлоо бэгшэн сайн дурнаан гэсэн чирмайлгыг эрсэлж байна. Сайн дурнаан гэсэн тангяйын хэлэгтэн. 10 жил нэн би найжнаан танилцлагаар хөсөбэнтэй танилцсан. Дараа нь бохлоо түүнийг дагши. Хамтан бохлоо альва төрлийн нийт наашдаг хөдөлмөрт оролцсон юм. Өөрөн гисэн шилэн жинхэн хаусрал хэрэгсгий хэмсэг хаусрах нь яг ер бус нь явдал болох юм гэв. Хосипин хэрэгтэн. Удаа миний эзэн байгаа барилгын компанийн урлаг тогтвортой байна. Хөөшт бас үргэлжлэн бэлтгэн давхлын нийт наашдаг үйлсийг үргэлжлэн кинам гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, элементүүд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл
0: хоёр дэх нүдийг өрнөтэй хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрнөтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрнөтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байхдаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаан нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах уултай, Кэдэ нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн гэржил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кэдэ нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлж болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн гэржил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо удаа кеда жаху кеда тусхан тараажна тоха медага сонсгия. Кеда жаху кеда тусна ям шидэр пикулсын загсгэлхэн үлсэн кэгжэлтэн 15 дугаар 5 жилийн тэрэвжилгийг баран тархаах тухай мэдгэлийг нийтэлвэ. Тэрэвжилгэд хуурмын 30 ном булгатуу загсгэлхэн үлсэн усн орна талвааг тогтнор байлгын баталж Эзэнтэн гол зогцно. Амжилын гүшнийг тасалдгаар чонгдхон. Загсгал хөлөсн ажилсан битсийг эргэжлэн шилэгжүүлж, шинэр чада усны гаралтын хангаалган хэмжээг илэрхийлэх нэмэгдүүлнэ.

насны витаминтаар дээжлэх ба хэмжээг зүйс огцтой нэмэгдүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Төхөрөмжтэй загсуулах хэрэгсэн үдгаажилтэн хэрэг хэмжээг тогтнаар дээжлүүлж, голлох мэрэгжин тоноглын бэрэгсэдэг төрөлтгөн шийдвэрлэж, их тоо баримт сухам лойлгийн хэрэлгэ нэн өргөн дэлгэв болж, кокмерна усна амьдэлсэн бэрэн битэн шинэрийн илтгэж туу эргүүлэн дээжлэж, далаа тэнгисэн загсуулах хэрэгсэн их файлгийн бүрэл тудаасэрж хандста болж, хуурц хог амьдэлсэн дэрсэн сэргэн тогтнаар байхын дунд нэмэгдвэ. Загсуулах хүйлсэн заслын чидэр илэрхэ чангарч, дараа тангсан загсуулах хонгосна аюулгүй үйлрэн байдал тогтнода байна гэж дурдан аргав. Кшиг тараа тарихтай тохиромжтой хугацаана тараалан цагурн гүйцэгтэй болно. Шинжаан 9 дугаар сарын намар нулрын уур амьсгалын хандшин жишлтийг үнэлслээ. Бараг салдар 2026 оноо Бэкшинжанг ихэнх гүч тараа тархдаг тохиромжтой хугацаа нь янгийн жилэнтэй хуурд байна. Үүнээ дотор хулстан хутгаро Санжиргийн Зүмбийн 9 дугаар сарын дундшаар тарьж Санжиргийн Зүмбиас бүсэд хойд Шинжанг нь Тэнгэрүүлэн давху бүсэд гүч тараана тарилтын нурна. 9 дугаар сарын сүйэлчаар тарьж Илэн голын хөндө Баянгулжуугийн гүч тараана тарилтын нурна. Агс аймгийн ихэнх хэсэг гүч тараана тарилтын нурна. 9 дугаар сарын сүйэлчаас 10 дугаар сарын ихэнхэртэл тарьж Кашгар аймаг Кызылсуу руу Хотан аймгийн гүч тараана тарилтан дурна. 10 дугаар сарын эхнээс дундш эхнэ хугацаа гүртэл байна. Сүлэбэр өвчин дор зурвсан тархи гүч тараана тархи тохиромжтой хугацаа нь энгийн гүч тараа тархи тохиромжтой хугацаагаас 15 өдөр урчим хураа юм. Сонсгонара шидэр чарчан шинэ тэмүү наран цэск байрлуулж та элхрал толва салгалд нэргэлсэн наран цэскний нэр нь мөхлөгийн идад өрн байж бэдэн наран цэскэнд тулга ишэн даа чад матхилгэж хад чурахад хон царанда маш аралдаа байдал илэрнэ чарчан шам бохло тахал махан эсэн чил нь өм загт байх байгаад энд их хэмжээна хүзэрлэг газар тарах чаддаг шидэн жилаас нар тохон газар хэрчрааг сайжруулах алиг өрнүүлж баримжаажсан тарилтыг бутааруулж Ус ордрыг тохируулахаас шилэгжүүлэх, тармин газар нь хамяарлал хамгаалтыг шилэгжүүлэх, өнгөрснө адсан төлжсөн, хүжиглэг газар хөөрчлэн, трайсны урлагыг тэмдэглэх, тармин газар болгох шиг, өнгөрснө хүжиглэг газрыг амжилттай хүчээр бэлхүүлвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.
3: Эргэн ирээд сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань Энкрад өнөрлөг боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсхлаа. Та нар бас Слуштин Кэлэгшний үчирийг буулгын сонсулнаа. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвэ.

Мэгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлхэмдэл болбол манай улсын аливаа инстна ардын амин судас минь.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 20 өдөр, гаргийн өдөр. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн уянгадуу хангнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэнд сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч бүү юм бэлээ. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр та бүхэнд төрсөн нутг баян бүлэг. Манай амьдрал гэгэн саруул. Буйнаан эдэлж жаргаарай аумын сэргээ. Уянгатуу сайхан дуумуудаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэндээ Югасигийн хас баган зокааж хас багнаан дуулсан. Төрсөн нутг баян бүлэг их дуу сонирхуулъя.

0: Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна агуу их сэргэлэн мандлыг биелүүлэх болвол бүх дундуудын эрх хүүхдийн хамтын хөөжлөл мэн улс нэгдлийг хамгаалах инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах болвол бүх дундууд улсын ардын хамтын хариуцлага мэн.
1: Сонсч ханараа тэгвэл удаа UGS-ийн дэлгэр зохиож Эрдэнэ бэлгийн дуулсан Буйнаан эдэлж жиргарыг аумин гихтүүг сонсхъя.

Хүнээ сонсч та удаа та нарыг сонсч байх болвол утхуурлагын тавцан нэвтрүүлэг болно. Удаа Карамай гэх хас келер дуусан дуг та бүхнээ сонорт кергия.

Күндэ сонсогч та уянга дууна куртал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телесхураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самаас ханаг хэнэ сонсогч та. Шинжаагийн радио телевизсороо Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханивчруулаг мань эрхэм наадртайгаа мэд чилэн золгож байна. Би хөтлөгч юм аа. Эрхэм мэнд сонсогч та. Көгт хэрва улсын үн дөлөргөө HPV вакцина дарилгаа тарих цагаас хоцорвол нөхөрлөнө тариулж болно уу? Биг хэлбарын элхнэр үслээс сэргалах ухаарвалтны төр биг хэлбарын элхнэр үслийн ягаад үргэлж өмд галагддаг вэ? Яг очраас намрын нөлөөлдө эхлэнэ. Билэн усаараа нүрээн угаах хэрэгтэй вэ? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамт танилцуулъя. Клэнапс сонсогчдаа баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаагийн радио телевизсороос Слуштийн шин зөвшөөрлөөр гэрэглэгчний үйлчлэлтөөр зэрэгэр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Мэгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлхэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясагнартай хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

Чаханы сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медиана төргөн намжлаг дугаараар Күүхтгэр ба улсын нэн төлөргө HPV вакцинтай тарилга тарих цагаас хоцорвол нөхөрлөнө тариулж болох эсгэн тухай ярья. Шидра улсын өвчин тахлыг сэргалан гзгарлах товчоо сурлагын эхлэхээ үйлрэлд шинжилх ухаанчаараа өвчнээс сэргалж шин сурлагын хугацаанд сурагчдын эрүүл мэнд батламж хангана гэх гол сэдвтэй барилдуулан сони медианы итлэгэ хурал гэж сургуулийн эрүүл хамгааллын холбогдлолтой ажлын үр өтмж ба сургуулийн крана хайлдвартай өвчийг сэргалан гзгарлах холбогдлолтой шинжилх ухааны мэдлэгийг танилцуулв. Энэ жилийн 2 дугаар сард HPV вакцинаа тарилга тарих ажлыг бүх талаараа эхлүүлснээс нар улсын өвчин тахлыг сэргалан гзгарлах товчоо улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл зэрэг салам мэчиртэй хамтран төрийн бодлогын тайлбарж ба ухаарлын дайчилх ажлыг өргөнөөр өрнүүлж үйлчлэг батламжийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж тарилга тарих үйлчлэгэний яс чинэрийг тасралтгүй дэвшлүүлвэ. Альва газар идэв хатас өгчлэн тохон газрын боттой байдлаа тохируулж боттой байдлаа үйлдүүлэн аль олон арга хэмжээ хэрэгжүүлж HPV вакцина тарилга тарих ажлыг акулв. Одоо хүртэл бүх улстай нэгт 520 өнгөрөө төмөн сокхо насна окуда анхдагч тарилга тариулж бүх ажил урагштай явагдаж байна. HPV-д хайлдварласны дараа ямар ямар өвчнөд нэрвдэгвээ. Олон нарааны ямар ямар арга хэмжээ гарч савн күзнэв манаас урчлан сэргалбал зогхвээ. Нэгтэй хайлдварлагдсан бас вакцина тарилга тариулах ажил таяа. Одоо Кюмнабиас илрүүлсэн HPV вирусын барга 200 өнгөрөө зүйл байна. Юманевск далд күчиг өндөслөн айл ихтэй хэлбар ба айл бахтай хэлбар гэж хувааж айл ихтэй хэлбарын HPV жишээлбэл хамгаас олон тохиолддог 16-18 хэлбара үргэлжлэн хайлдварлахтай савин гүзүн, үржилийн эрхтэн, хошхногийн сүвэ, ам зайлгүр зэрэг хэсэгтэй күн ночтой өвчнө хөвөрлөлтөө үсгэж цаашлбал өмэн өвчнө үсгдэг. Айл бахтай хэлбарын HPV жишээлбэл 6-11 хэлбар зэргийн голдуу үржилийн эрхтэн, оо зэрэг хорго өвчнө хөвөрлөлтөө үсгдэг. Савин гүзүнэ өмэнийг вакцина тарилга тарих тогтсон хугацаатай ашигшин байцаах ба эрт уншилж эртээ эмнүүлэхээр дамжина бүтэмжтэй урчлан сэргээлэх ба хазгаарлж болно. Юуна төрөнд HPV вакциныг цаг даруудын тариулбал айл ихтэй HPV-ийн үргэлжлэн хайлдварлахыг хоригдж юуна улмаас савин гүзүнэ өмэнийг хэмжээгийн бүтэмжтэй бууруулж чадна. Эм болвол бидна нэгдүгээр сэргээлтэн шугам болно. Дараа нь тогтсон хугацаатай савин гүзүнэ өмэнэ шигшин байцаалт өрнүүлнэ. Энийн дараа биднээ сайн мэддэг хоёр өмэнэ шигшин байцаалтын нэг болох савин гүзүнэ өмэнэ шигшин байцаалт болно. Энийн 2 дугаар сэргээлтийн шугам болно. Нэгтээ савин гүзүнэ өмэнээр уншилсан нэмэгт очтой дүрмшсэн нэмчилэг эрүүл мэндийн хамьяралт ба эрүүл жил кэхээ зэрэг арга хэмжээгээр дамжин савин гүзүнэ өмэнэс болж өгөө боломжийг багсгаж өвчтөн амьдрах яс чинэрэг дээгшлүүлж чадна. Нэгтэй хайлдварлагдсан бас вакцина тарилга тариулах ажилтай юу гэх асуултын хариултаа болбол тариулах ажилтай юм. Хэрвээ будгал биеийн байсалт HPV-ийн арга чанартай болбол түүнэ доторх нэг зүйлийн буюу олон зүйлийн хэлбэрийн HPV-ийн вирустай хайлдварлагдсныг харуулж байна. Үүнд HPV-ийн вакцины олон зүйлийн хэлбэрийн HPV-ийн вирусын хайлдварлаас урьдчилан сэргэлж болно. Жишээлбэл хос валентин HPV вакцины голдуу HPV 16-18 хэлбэрийн хайлдварлаас урьдчилан сэргэлж үүнээ улмаас зуна 70 хайс дэгшгэ савин гүзүнэ өмэн үсхийг урьдчилан сэргэлж бас HPV хайлдварласнаас болсон бусууда холбогдлолтой өвчин үсхийг багсгах болно. Эмэс будгалд бид авч хэлбэл нэг зүйлийн буюу олон зүйлийн онц тогтсон хэлбэрийн HPV-д хайлдварласан чиг вакцина тарилга тариулахын минь вакцина агуулгах хэлбэрийн HPV-ийн хайлдварлас бүтэмжтэй сэргэлж зогхо эрүүл мэндийн хамгаалалтад хүрч болно. Эмэс HPV вакцина тарилга тариулахдаа эрт тариулж эрт ашиг хүртэл зогно.
Энэ жил улсаас 13 бүхэл насны охид үн төлөргөөгаараа хос Валентин HPV вакцины тарилгаа тарж өгүүлж. Хэрвээ 13 бүхэл насанд үн төлөргөөгаараа тарилгаа тариулах цагаас сана хоцорвол бас нөхөрлөнө тариулж болно уу? Үүнээс гадаа хэрвээ нэгт Эврэнэ зардал төлж нэг Валентин HPV вакциныг тариулсан байвал бас үн төлөргөөгаараа тарилгаа тарих төрийн бодлогоо хөртч болно уу? Улсын өвчин дахлыг сэргээлэн гзгарлах товчоно эрүүл хамгааллын эсэл дах жоргана дэд дарга фижа танилцуулан гэлэхтэй. Зогх насна өхөд үн төлөргөөгаараа улсын эсэл дах төлөвжилгийн HPV вакцины тарилгаа тарих үйлчлэг хангана. Одоо нэгтэй бүх талаар эхлэн хэрэгжүүлсэн байгаад эсэл дах төлөвжилгийн вакцинаас хоцорсныг байцааж нөхөрлөнө тарих ажилчлаг эмэг дараатай явагдж байна. Нөхцөлдөө нийцэх зогх насна өхтийн гэрийн ахмад цаг дарвдын хүүхд тана давхулж HPV вакцины тарилгаа тариулахыг хүсэж байна. Хэрвээ олон зүйлийн шилтэнаас болж үн төлөргөөгаараа тарилгаа тарих цагаас хоцорсон байвал гэрийн ахмад төргөн хүүхд тана давхулж хариатор нагана тарилга тарих цэгтэгөрч үн төлөргөөгаараа нөхрөлн тариулаарэ. Хэрвээ зогх насна өхдөө нэгтэй

Вирусын эвчнээлрэл гог асса болж гемтлэнэ зогсахгүй юм. Жинкнэ тааламжгүй байдал гарах үед ирдэнэхт их нохсанас өнгөрсөн байдаг. Буруу ялгалтай хоёр. Шинэ эмчилгээний аргыг клаж урдара эм уухгүй нэг кэс кэмс ажилган чинэртэй эдгаралт гэх ухах түүнийг сонсч. Одахна дүрмсэн эмчилгээг хөшлөлдөг. Вирусын үзүүлэхний лай харин зогсохгүй юм. Саатаж цаг даруудын эмнэлхгүй байвал элхнэ хатурла элхнэ ав маань цаашлбал элхнэ муудал зэрэг күн дөвчиг үсгч мэднэ. Буруу ялгалтай гурав. Эмтэбэд сине элх бөөрд гэмтэл үзүүлэх ас айгада эвүрэнэ эмэн зогсах. Ийгжэ кэкине маш ке айл түхшүртэй юм. Вирусыгэ дахин үсгэж элхнэ ажилгааг түргнара муудулж бас архаг элхнэ муудлыг үсгэж эвчтэнд эрүүл ус эвчнэ хавьштын жишэлтийг үсгч мэднэ. Сануулумж хэрвээ ямар нэг эвгэ байдлаар бол цаг даруудын гол нэмнэх эмчтэйгэн харилцаж ягсан чихээ эмчилгээг эврэнэ зогсааж болохгүй. Ямар хүмүүс санаачилгасан шигшин байцаалгуул зөгөхгүй. Насанд хөргсөдөө нэг насанд наад захтаны нэг удаа бие хэлбэрийн элхнэр үслийн шигшин байцаалтаа хэлгэж даалдайлыг эртхэн олж мэтгэх хэрэгтэй. Хэрвээ байцаалтны үрдөнгийн арга чанартай болбол эмчин жолоодлогоороо дүрмжүүлэн гасгарлж нөхцөлдөө нийцгсэд вирусыг эсэргүүцэх эмчилгээг эртхэн эхлүүлэх хэрэгтэй. Эмчилгээ баримжаа дургшуулж хамрах хүмсийн кепч авиргажж нэн голон хүмэн эвчин хүндрэх акцийг нэн гэрт хөргөх завшаатай болов. Дүрмжүүлэн эмнэхийн хэдвчлэн анчхалдвэ. 1. Вирусыг байцаанаа шилгэж олохгүй хэмжээнд гасгарлах хэрэгтэй. Вирусыг эсэргүүцэхэд дүрмжсэн эмчилгээр дамжина. Вирус хуулуурлахыг битэмжтэй хөргөлж элхнэ хатурла элхнэ үмэн үсгэ айл түхшрийг багсгч болно. 2. Дүрмжсэн эмчилэг болбол ажилгын чанартай эдгаралтыг биелүүлэхийн урдал ба сүрмэн. Ажилгын чанартай эдгаралтын биеийн дотоодын вирусыг бүрмсэн үнд цас нэрлэгч болно гэсэн үг биш. Эргэжте ажилгын чанартай эдгаралтыг биелүүлэх сабтокалиг атгах гэнэ зангилгын уут хугацаагаар дүрмжүүлэн вирусыг эсэргүүцэх эмчилэг гэж вирусыг доктортой хөргөх ба зангилгын гүйцэтгэх тоогийн зогх хэмжээнд хөргөлдөгэд ажилгын чанартай эдгаралтын эмчилгээ төсөлөө гөрч чадна. 3. Дээр яс чанартай эрүүл амьдралын дадгалтай болох. Одоо 1-р фронтын вирусыг эсэргүүцэх уу хэмжээний нэгт улсын нэмэмлэгийн даатгалын гарсагт оруулж эмчилгээнэ өрөвтөмж ба амар төвшин чанарыг хавсрааж эмчилгээнэ гөртөмжтэй чанар ба үүргэлж болох утсаа чанарыг их хараад эхшлүүлвэ. Дүрмжүүлний эмнэхийг баримтэлбэл хайлдвэрлэгстэй эвчтэй байдлаа бүрмссэн эзэмдэн тогторжулж чадна. Эм болбол элхнэ эрүүл мэндийг баталж кевин амьдралдаа буцах зангилгын нэг алхам болно. Бие хэлбэрийн элхнэр үслийн өдөр дутмын хөрөлцсгэр дамжин хайлдвэрлэнү. Бие хэлбэрийн элхнэ үслийн гол дууц хус эх нэлэх ба бэлгэнэ хөрөлцлөөрөө дамжин хайлдвэрлэдэг. Хамт хоол итгэх, гараатах, тээвэрлэцгээ, олон нийтийн хэрэгслийг хамтар хэрэглэх зэрэг өдөр дутмын хөрөлцлөөр дамжин хайлдвэрлэхгүй юм. Хайлдвэрлэнэ тархах арга замыг шинжилх ухаанчаараа таних нь сэргээлттэй хамгаалалтыг сайнэр гэж чадах мэртэн бас чихэл бус айж сандрах ба гадарчлалыг багсгах чадна. Өвчнө байдлаа хамярахгүй наазгаа өрөөрөө эрүүл мэндэнэ саатаж болохгүй. Санаачилгаас санаа шишин байцаалах гэ эртхэн уншлуулж эртхэн эмнэлэх дүрмжүүлнэ эмнэлэх гогцаа нэгвэрийн цэм элхнэ үт хугацаана эрүүл мэнд байх ба дээр ясчинартай эрүүл мэнд амьдралтай холбогдж байдаг.

Захын сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Яна уучраас намрын үйлрэлдээ эхлэн Билан усаараа нүрээн угаадаггүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл бол эрүүн нүрээн угаах усыг кетн ус байснаас Билан усаараа сольвол 9-аас 10-д сэдэлдэхгүй юм. Сондо кетн усаараа нүрээн угаавал 9-аас 10-ийг авчулж тарих тулгаагийн хурамхан зур сэргийг болгодог. Гэвчгээ 9-р сарын эхэн болохдоо арсны гадаргын тусна шийрүүлтийн нэгт багсч эхэлдэг болохоор кетн усын арсна эхэн булчирхаад их сэдэл төгч. Ээлтэн чинэрт агаараа нэн арвны тусыг шийрүүлж арсыг хамгаалж гэдэргана арсыг гадаргын туслаг гүн давхаргын хагсуу байдал тавуулдаг. Билан усаараа нүрээн угаавал арсна гадаргын кир бүртгийг сэдэлтгөөг арайлгарч арсна өөхөн халсыг эвдэхгүй. Угааж болвол таталдан чангарахгүй мэртэн бас тусан гарахгүй байдаг. Эрүүн нүрээн угаах усна дулааныг гарта баахана билан болж санагдах дулааныг хэмжээ бараг 30 Цельсий градуст хызгаарлж дэгдэ халуун усна дэгдэ хитэн усаараа угаахгүй байх хэрэгтэй. Угааж болоод хөөрэ алчураараа кэнгэн дарж усыг шингэнэ. Өнөөдөр нүрээн угаах усна дулааны хэмжээг тохируулаарай. Нүрийн арсна усна дулааны хөвөлтийг сэрж мэтэх ба зогцохо хурдс синэ дулааны хэмжүрийн хэмжилтэн тусглаас нэг төргөн байдаг. Эрхмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд амжилт боллоо. Тавхна клан сонсцсонд баярлалаа. Нэг олноо хулгыг тавас слуштин гэрэглэгчний үйлчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: хүний бүлхэм дүүлж, түмэн олноорон сэтгэл нэгтэй бат бөх ялагдашгүй сүр далайчтай хүчнийг бүрэлдүүлж, альва хүчрхэг дайсан, альва хүчээр бэрхшээл харсаадыг ялан давж чадна гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Бүх намаараа төв хорог дахгийг баталж, намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах бол намын улс төрийн байгууллалтын төрүн чухал үүрэг мөн болохоор эрхвэш чөхөршгүй байнг атгах хэрэгтэй. Намын түүхэн дээр зүнийгийн хуралдаан бол нэг удааны агуу их эргэлтийн ач холбогдолтой чухал хуралдаан болно. Энэ удааны хуралдааныг улаан чирэг 5-р удааны бүслэн устгалтыг эсэргүүцээд ялагдсан ба урт жамын аян дааны эхний үед хүнд ночтой нугарал бүдрэлд учирсан түүхэн жангилгийн үед хуралдуулж Мао Цзэдун нөхрийн намын төв хороо ба улаан чирэгдэх удирдах байр суурийг тогтоож Мао Цзэдун нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон марксийн үжилийн Зөв шугамын намын төв хороодох удирдах байр суурийг эхлэн тогтоож Мао Цзэдун нөхрөөр голлуулсан намын 1-р үеийн төв хорооны удирдах хамтыг эхлэн бүрэлдүүлж Манай намын Бэян Даж эзэн мэдэж Домдод улсын хувьсгалын бодит асуудлыг шийдвэрлэх шин шатыг нээгээд хамгийн түгшүүртэй жангилгийн үед намыг аварж улаан чиргийг аварж Домдод улсын хувьсгалыг аварсан байна. Гэвч зүнийгийн хуралдааны дараа намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагын хамгаалахын чухал их ач холбогдлыг бүх намаараа үнэн хүү гүнзгий таньж олохын хамт ухамсарт ажиллах болгоход бас нэгэн явцыг өнгөрөөжээ. Урт жамын аян дааны дунд манай нам хамгаас илүү бүлхэмдэх чухалтай үед Жангу То чиргийг эрхшээж буян өргөж Астан төв хороо байгуулад нам ба улаан чиргийг хахчуулах чамаар илэр жамансан юм. Японы эсэргүүцэх дайны эхний үед Ванмин намын дотор аймаг бүлэг байгуулж хийдгээр хийж намын төв хорооны жолоодлогыг сонсгүй байсан нь эсрэг талаас бүх намыг дахинтаа сургажээ. Яанд байхад намын дотоодод оршиж байсан үжил санааны жөрөлдөн аймагчлах үжил зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд манай нам их өвчнээ суртал чигчлэлтийн хөдөлгөөнийг өрнүүлж бүх намыг урд өмнө байгаагүй бүлхэмдүүлэн нэгтгэж Японы эсэргүүцэх дайны ялалт ба бүх улсын чөлөөлөлтийг тэмчин олоход хүчрхэг их үжил санаа улс төрийн суурийг тавьж өгсөн байна. Гол хөтөлбөрийн атгах басу түмэн дагалдбар төгс бүтмэ. Намын 18-р их хурлаас нааши бид намын улс төрийн байгууллалтыг бүх хүчээр ахиулж намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах ил жилийн дүрмийг бүрэншүүлэн намын бүлхэмдэл нэгдлийг нэн илүү бэхжүүллээ. Үүний хамт одоохонд бас зарим намын гишүүн кадрчуудын улс төрийн ухамсар чанга биш, улс төрийн сэргэх чанар өндөр биш, улс төрийн талаас асуудлыг ажиглаж шийдвэрлэхтэн чадамгай бос, улс гүрний их явдлыг халамжилгүй, улс төрийн шаардлага, улс төрийн ёс дүрм, улс төрийн сахилгыг батыг анхаарахгүй, ил жилийн асуудлын улс төрийн талаарх хор хөнөөлт чанартай сэтгэл тавихгүй, намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлтийг туушлуулан найдваржуулахад сэтгэл тавихгүй, улс төрийн эрхмөлхийг гадаад шаардлагаас дотоод санаачлах болгож ховруулаагүй байхыг бид бас олж харах хэрэгтэй. Намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалахыг аман дээрэл хилээд болохгүй, харин ажиллагаа дээрэн илрүүлэх хэрэгтэй. Бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад намын түүхийн зүв бүрүү хоёр талын түүхэн туршил хий шингэн авч эрс говьшгүйгээр намын төв хороотой нэгдэлтэй байж улс төрийн магдлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэн үнэн хүү дөрвөн ухамсараан чангатгаж дөрвөн итгэл баттгаж хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэн үжил санаа улс төрийн үйл ажиллагаа дээрэн ухамсараасан намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй бүх намын дээд дод шатаараан бүлхэмдэн нягтарж сэтгэлээ нэгтгэж хүчээ хамтдахыг үнэн хүү батлах болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлтний дэм бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад уусад дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад уусад дэлхий дахины Хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу

Түүхий суралчиж ёсыг ухах, түүхий суралчиж итгэлээ нэмэгдүүлэх, түүхий суралчиж моралыг дээдлэх, түүхий суралчиж ажиллагаа эрчимжүүлэхийг биелүүлсгүй. 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ын өдрөөс 7 дугаар сарын 23-ны өдөр болтол. Энэ бол Ши Жинпингийн 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ын өдрөөс 7 дугаар сарын 23-ны өдөр хүртэлх хугацаандх түүхий суралчиж ёсыг ухах, түүхий суралчин итгэлээ нэмэгдүүлэх, түүхий суралчин моралыг дээдлэх, түүхий суралчиж ажиллагаа эрчимжүүлэхийг биелүүлэх тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Фужиан бол хувьсгалын хуучин суурин газар юм а. Намын түүхийн хэрэг явдал олон, хувьсгалын их баялаг олон, хувьсгалын ахмад үеийнх нь олон байж, намын түүхийн суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлгэд өвөр мэчид давуулахтай юм а. Намын түүхийн суралчлах хүмүүжлийн дунд түүхий суралчиж ёсыг ухахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Ёсыг ухах бол итгэлээ нэмэгдүүлэх, моралыг дээдлэх ажиллагаа эрчимжүүлэхийн урдал мөн. Намын гэр сачрангу амжилт бүтэмж хатуу бүрх өнгөрлөлт түүхэн туршлах шилдэг уламжиллын дундаас дундад ус Евхамт нам яагаад дийлэх, марксийн үжил яагаад зөв болох, дундад усын ончлогтой нийгэм журам яагаад сайн зэрэг ёсыг гүнжгэ ойлгож түүний доторх түүхэн лог, онлайн лог, үйлдэлгийн логийг тодорхой таних хэрэгтэй. Дундад ус Евхамт намын удирдлагыг баримтлах түүхийн жайлшгүй чанарыг гүнжгэ ойлгож, намын удирдлагын тухай итгэлэн баттгах хэрэгтэй. Марксийн үжил ба түүний дундад улсчилсан шин үүдэлтийн онолын үнэн ёс чанарыг гүнжгэ ойлгож, намын шин үүдэлтийн онолыг ухамсараасаа туушлуулан найдваржуулах эрс бат чанараан чангатгах хэрэгтэй. Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын замын зөв оновчит чанарыг гүнжгэ ойлгож, дундад улсын ончлогтой нийгэм журм гэх энэх чорын ганц зөв замаар эрс гой бишгүй замнах хэрэгтэй. Ил хүрээнтх үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг бат чанга дайчин бэхлэлт болгон байгуулах хэрэггүй. Ялжирах жоргүй, ялжирж дийлэхгүй, ялжирахыг бодохгүй болохын ерөнхийлсэн үйлдэлийг тасралтгүй дээшлүүлж, сайн сайхан улсрын ам ахыг үргэлжлэн бэхжүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ын өдрөөс 25-ны өдөр болтол Фужианд ажил байж хахтаа ярьсан ярааны гол агуулга болно.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр. Гуанзигийн хувьсгалын эх баялаг Элбэг Дэлбэг намын түүхийн сурвалжлах хүмүүжлийн дунд эдгээр хувьсгалын эх баялагийг сайтар ашиглаж түүхийн сурвалжин итгэлээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Түүхийн сурвалжиж итгэлээ нэмэгдүүлэх бол итгэл бишрэл, итгэл жориг, итгэлээ нэмэгдүүлэх явдал болно. Энэ бол бидний альва хүчрхэг дайсныг байлдан ялах, альва хүчир бэрхшээлийг ялан давах, альва ялалтыг тэмчин олох хүчрхэг их оюун санааны хүч юм мөн. Марксийн үжил өвхамд ёсны тухай итгэл бишрэлээ нэмэгдүүлж, өргө олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, намын 100 жилийн тэмчлийн дундаас итгэл бишрэлийн хүчнийг ойлгуулж, эрс хатуу, эрч жоргий, ямагт баримтлуулж, ил жилийн хүнд их хүчир бэрхшээл ба хатуу чанга шалгалтыг жоригтайгаар ялан давуулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын тухай итгэл жаргаа нэмэгдүүлж, өргө олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, дундад улсын онцлогтой нийгэм жарм бол түүхийн хөгжилтийн зайлшгүй үр дүн мөн, дундад улсыг хөгжүүлэхэд зайлшгүй замнах зам мөн, үйлдэлгийн шалгалтыг өнгөрөөсөн шинжлэх ухаанч үнэн ёс мөн гэдгийг гүнзгий таниулж, замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлэн ямагт баттгах болгох хэрэгтэй. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх итгэлээ нэмэгдүүлж, өргө олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж байгаад хөтлөн жолоодож, тулгуур жаралт үүрэг хариуцлагаан бат чөөжлөн, жаавал ялах итгэлээ нэмэгдүүлж, манай нам лавтай ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын зам дээр дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд бат итгэж, манай энэ үеийнхэнд хараалагдах шин цаг үед үл осолдох түүхэн гавьяаж үтгэлийг чармайн үүдэх болгох хэрэгтэй. Итгэл бишрэл, итгэл жориг, итгэл бол ялжирлыг сэргийлэх хамгийн сайн эд мөн. Намын сурталын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллалтыг ямагт сайтар атгаж, ялжирх жориггүй, ялжирж дийлхгүй, ялжирхий бодохгүй болохгийг нэг чогчжуулан айхуулахыг нэн олон дөрмийн чанартай үр бүтээл ба нэн их засалтын үр бүтээлтэй болгох хэрэгтэй. 2021 оны 4-р сарын 25-наас 27-ны өдөр Гуанзид ажил байж хахтан ярьсан ярааны гол агуулга болно.
0: Нам төрийн бодлогыг их монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Гурав. 100 жилийн тэмчлийн дунд манай нам тус тусынхан онцлогтой аль олон хувьсгалт жориг санааг бий болгон бүрэлдүүлжээ. Тэр нь намын эрс бат итгэл жориг, үндсэн жорилт, шилдэг суртлыг төвлөрүүлэн илрүүлсэн юм. Энэ бол бидний чөхөршгүй тэмцхийг урамшуулан жоригжуулах эрхэм нандин оюун санааны өв хөрөнгө мөн. Намын түүхийн сурвалжлах хүмүүжлийн дунд түүхийг сурвалжиж, мурали дээдлэх бол өргө олон намын гишүүн кадрчуудыг хөтлөн жолоодож байгаад, хувьсгалын удамчлалыг уламжлан залгамжлуулж, эрхэм дээд ёс мурал жан чанарыг баримтлан хадгалуулах явдал болно. Нэгд, намдан үнэн чи шударга байх их мурали эрхэмлэх хэрэгтэй. Өргө олон намын гишүүн кадрчууд намд орох үед хийсэн намдан үнэн чи шударга, өнө үрд намаас урахгүй гэсэн тангарган үрд мартаж болохгүй. Ямагт намдан үнэн чи шударга, намын үйлсэт үнэн чи шударга байж, намаан өрс дагаж, үхвч гэмшгүй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт, ард түмэнд буян үйлдэх нийтийн мурали эрхэмлэх хэрэгтэй. Өргө олон намын гишүүн кадрчууд ард түмний зогсолт дээр бат зогсож, ямагт ард түмэнтэй жаргал жовлонган хамтдхан үхэж эсэхгэн хамтдхаж, жоригтайгаар хариуцлах үүргэлэн идэв хүйтэй ажиллаж, ард түмэнд буян үйлдэхийг үнэн хүү хамгийн үндсэн үүрэг хариуцлагаан болгох хэрэгтэй. Гуравд, биеэн чанга шаардах жан суртлыг эрхэмлэх хэрэгтэй. Өргөө олон намын гишүүн каатарчууд жижигхэн явдалдач болгомжлон ганчаар байхдаанч хичээнгүйлж, ариун чигч хүн болж, ариун чигчээр ажил хийж, нэгэн эрхэмдээд хүн, жинхэнэ хүн, ёс моралтай хүн, доод дуршлаас ангичирсан хүн, ард түмэнд тустай хүн болохоор чармайх хэрэгтэй. 2021 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 9-ний өдөр Хөхнүүрт ажил байж хахтаан ярьсан ярааны гол агуулга болно.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөв. Түүхий сурлалчин ажиллагаан эрчимжүүлэх бол намын түүхийн сурлалчлах хүмүүжилийн тусалт мөн. Түүхий сурлалчин ёсыг ухсан, түүхий сурлалчин итгэлээ нэмэгдүүлсэн, түүхий сурлалчиж морали дээдлсэн үр бүтээлийг бич ертөнц ба босдоч ертөнцийг өөрчлөх бодит ажиллагаа болгон ховируулах хэрэгтэй. Намж чанарын давтан боловсруулах талаар ажиллагаан эрчимжүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад намын эрүү алдарт улам жилийг бадруулан ховсголын амин судсыг заламжлан үргэлжлүүлж агуу их нам байгуулах зориг санаагаар намж чанарын боловсралыг шимжүүлж хүслэн ба итгэл жоргоон баттгаж улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дэвшлүүлэн хүүдэг чөөжөндөн улс гүрний их явдлыг бодол хийлж ямагт намж чанарын зарчмаар буян засаж өөрийгөө шаардан үнөхөө эрс чанга намж чанараар ардын итгэлийг олж олон түмний хөтлөн дагуулах болгох хэрэгтэй. Ард түмэд үйлчлэх талаар ажиллагаан эрчимжүүлж өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард олны сэтгэл эмэгтэй дотн хүн дагуулагч болж ард олны бачимдаж, хүчирдэж, зовж, хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавьж, хайр сэтгэлгэн жаруулан, хүч оруулж, сайдар шийдвэрлэн, бүх ард түмний хамтаар баяжхи нэн илэрхэ бодит ахилтай болгохоор чармайх болгох хэрэгтэй. Хөгжилтийг ахиулах талаар ажиллагаан эрчимжүүлж, намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад намын түүхий суралцхийг ажиллаан ахиулахтай уялдуулж, үннийг баримтлан боттойг эрхэмлэх, хариуцлага үүргэлж бүтөмжтэй ажиллахыг баримталж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бүтөөлч чанартайгаар найдваржуулж, хөгжилтийн бэрхшээлд бий хүчлэн шийдвэрлэж хөгжилтийн давуулгыг баттахын нам ба ард түмэндэн осолтгүй түүх ба цаг үед осолт шин амжилт бүтэмж гаргахаар чармайх болгох хэрэгтэй. 2021 оны 7-р сарын 21-ний өдрөөс 23-ний өдөр төвдөд ажил байж ахтан ярьсан ярааны гол агуулга болно.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р бүтэн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвуул, хянагч Болдбаатар.
1: Сүлч
2: юм. Сүлч
1: юм. Аа, сүлч юм. Тэ
2: бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амар л та.
3: Заахын дэсчхээ. Одооныг удаа тээчхий.
1: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус айнэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус айнэвтрүүлэг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо? Төвийн Араачуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Дээр удааны дугаараар шин жалуусын шин үйлс гэсэн сурвалжилхийн эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо жалгаад тус сурвалжилхийн сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсхий. Та бүхэн мань таалан болгоно.

0: буудал шүлгээр гшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Өрнгөө одоо тэр хадлаг гэдэг нь бол одоо өөрийн одоо нэр тэмдэг,
3: нэр тэмдэг.
2: Тэгээд ямар нэр тэмдэг өрмжилсэн бол?
3: Малчин айл гэсэн.
2: Малчин
3: айл гэсэн нэр тэмдэгээрөө.
2: Мэдээж одоо өөрийн гэсэн нэр тэмдэгтэй болвол бас одоо хөдөлгүүр ч юм уу, жагчэл дээр гарахд амархан болчихдог. Нэн онцгойлон одоо манай баг газар бол бас одоо нэр тэмдэг хөөжөлдөхгүй байхад гадагшаа явуулахд бол бас одоо ямар нэр тэмдгийг юм, ямар борлуулгын одоо гэрч тэмдэг байдгийн гэдгийг бол одоо ард хүмүүс бол маш их анхаардаг.
3: Тийм.
2: Өдөр хугацаагаас нэгтлээ.
3: Тийм.
2: Тэгэд ер нь одоо өнийгөө хуучилдаад бас одоо жах тэлгүүрт гарах гэд бас одоо улам цаашаа өргөжүүлэх талаар юу гэж боддгийм бол
3: одоо хамаг төрөл гарын хоолоосоо эхлэнэ гэж бодож байна. Яагаад гэвэл одоо буус бенсэн хамаг их л ойлгоно. Тийм. Дараа нь болохоор одоо мах гэж бодож байна одоо. Чом одоо думд нь одоо хийгээд ямар шиг хөмжөө төрөх юм бас өөрөө сайн мэдэхгүй юу ч гэсэн хамаг төрөөчвөл гэрөөсөө эхэлж хамаг багаар эхэлж учиргу бардмалахгүй би өөрөө их аажиг хүн болохоор бас хойшид бас их лавдуу алхах байхаа гэж бодчих.
2: Ер нь хадамрын жилийн орлого одоохондоо хэдий төрч гинөө махны борлуулга жилийн орлого хэдий төрж байгаа юм бэ? Бас нөөчшвөл нийт сонсогчтой маань хуваалцах болов.
3: Одоо яг энийг би нарийн бодож өнгөрөө нарийн бодож өнгөрөөгүй их яруу болохоор
2: амьдралдан бол ингээд
3: өлвөгдөл үн хурцдаг чинь тийм зараа турчдаг.
2: Ер нь манай өмгтэй хүн гэхэд бас тийм бас одоо гөр орно авч явна. Тэгвэл одоо гөрийн кон зарлаг марлгийг бол одоо ингэж хүрлчээтэй авч явах нь бол манай өмгтэй хүний хариутлаг гэж миний хувьд бол бас боддгийн. Ингээд ер нь одоо бас өөрөө өвч хүн бас одоо гөрийн өжигтэй амьдрал дээрэн ч юм уу хүүхдийн сургаан хүмүүдийн тал дээр хэр анхаард юм бол
3: одоо хүүхдийн сургаан хүмүүдийн тал дээр бол одоо юу гэж хэлэх юм манай том охин болохоор буян дагч чадвараар маш сайн юу яачих нь одоо сургуулаасаа ирвэл өөрөө тасгаал масгаалан бүр хийчихдэг баг охин болохоор одоо юу том анги болохоор чичилгийн том анги болохоор бас жинхэнэ сургуульд ороогүй одоо дараа жилээс тэгээд 6 ам төгсөх болохоор бас энэ тал дээр бас их сэтгэл тавьж байна. Хамаг гол нь хүүхдээ ингээд одоо хотод орж ирснээс биш хөрвөө хүүхэд сургал суугаагүй байсан бол мөл үргэлжлэн малаа малчин.
2: Яг одоо гэр бүлийн тал дээр бас юуг анхаард юм бол одоо манай өмгтэй хүн гэдэг чинь тийм нэлхсэн хайрлан наснаа хөндлөн бас энэ бол өмгтэй хүний одоо мөрөн дөрөх үүрэг гэж миний хувьд бол боддог. Та өөртөө бас одоо гэр бүлийн тал дээр бас ямархан одоо арга автлыг айл гэрээ өөдөө татах тал дээр бас одоо юу нэг юм бодож сэтгэх юм бол
3: одоо гэр бүлийн тал дээр авч хэлнэ бол хамаг наацах нь одоо гэрийн адлаас л өглөөд одоо гэргээ бүхнээ хийдэг адлыг бүгдийг хийнэ. Одоо хувч суугаан хоол хийн гэр цэвэрлэн заримдаа бас нөхөртэй ажил аюулаа нэгэ хийчихээ тэрэгэ хийчихээ одоо гэргийн хүн ямар л байдаг бол тагдаг. А хамаг гол нь манай хоёр одоо хадам өйдтэйгэн чух суудаг би. А тэгээд манай хадам өйд бас өнөө жилээс бас их өвчнөттэй өвчөө олсон. Тэгээд бас буин одоо тийм сайн биш юм. Тэгээд манай нөхөр болохоор мал дайраа өөжөө хараад би болохоор бол хот дээр хоёр хүүхдээ хараад тэгээд бол адлаа их нарийн хуваадаг хоёулаа. Тэгээд би бас нөхөртэй хэлдгийм. Би одоо хоёр хүүхдээ ингээ харжээ. Чи одоо өөдөө сайхан харгалж би ингэж амжихгүй өөрөө харч чадахгүй ч гэсэн чи өөрийн биедээ харамсал үлдээж болохгүй хамгийн гол үүрэг нь үлэн тэгж боддог.
2: Тийм одоо ер нь өмгтэй хүн гэдэг чинь бас өрхтэй хүнээ түшиг тулгуур гэхэд бас гэр бүлийн бас одоо хагас тулгуур байдаг учраас тийм бас одоо мэдээж өрхтэй хүн бол одоо их талын хамаар нь мал унагаа ч юм уу бас одоо яг одоо жижиг сааж байгаа адил дээр үл өрхтэй хүн бол ер нь манай өмгтэй хүний хүрхгүй байдгийн учир нь бол энэ дээр байдаг. Гэр бүлийн бол одоо гэхдээ хамгийн том том асуудлыг үл өрхтэй хүн шийддэг.
3: Тийм.
2: За ингээд бас ер нь одоо дэлгүүрээ ингээд адлуулах дундаа бас одоо дэлгүүрийнхэн одоо хоолн гэрийнхэн бас хоол өмд нь голдуу бас одоо ямархан жилээр голлт юм бол сая бол ярьлаа ер нь одоо буус би чараан голлдог гэсэн. Ер нь тэгээд бас хоолн гэр бүхэн бас одоо өөрийн онтлох гэж байдаг. Хоол өмд нь бас аль талаараа бас одоо хэрэглэгчтэй танигдсан байдаг.
3: Би одоо хамаг сэтгэл тавьдаг нь одоо шиарын дараа л их сэтгэл тавьдаг. Ягаад юм гэсээр бол манаас чинь багаасаа л одоо аав ээж маусыг сургуульд байхад ингээд өрхгөр очиход ч юм уу яахт ч юм уу одоо шиар мөн махан шүлтээр иддэг байсан. Тэг хаад нэг нь одоо мал унаагаан хулдаад хамаг анхны орлогороо ч гэсэн гуанзанд буугаа шиар үе иддэг байсан. Тэгж одоо би энэ шиарын дараа их сэтгэл тавьдаг. Гурдын хийх тутмаа нэмгэн болгоё. Одоо цуцаахан махтай нэмгэн шиг гуралтай тэгж хий. Тэр тал дээр их сэтгэл тавьдаг.
2: Хөргөлөгчд бас одоо ер нь одоо таны энд ирж одоо хоол өмд иддэг одоо хүмүүсээс одоо ямархан үнэлгээ өгдөг юм бол
3: ер нь ийцэн хүн болгол сайхан байна гэж ярьдаг.
2: Нэг удаа ирснүүдэнд их халуурдгуудаа
3: гэдэг. Манайханд одоо учиргуу өнгөж манайхын мэддэг хүн цөөхөн чигсэн байтраал дандаа л нэг ирсэн хүмүүс, хоёр ирсэн хүмүүс л тэгж ирдэг.
2: Тийм. Амьдрал ер нь алдаа оноо гэж байдаг. Гэвч одоо баяр гоног гэж бүрий хосолдог учраас ер нь таны амьдралд хамгийн их ад жаргалтай мөчн аль үе аль цагт хож исэн бол өмнө үе юм сугаарч.
3: Одоо хамгийн баяртай үе бол охноо төрөх үед л хамгийн баяртай үе байх гэж бодож байна.
2: Бүрийн жилийн өнөрт.
3: Тийм. Тэр үе чинь одоо нас бага хүүхэд одоо нас бага байсан. Тэгээд айл гэр болоод өөрөө хүүхэдтэй болохоор ингээд гэтсэнд байхаар чинь ягаа хөжөө гардах уу гэж амин хүлээдэг байсан шүү дээ. Тэгээд л охинтой болоод амар баярлсан. Тэгээд хоёр дахь охин нь бас амар мөрөөдчихж авсан. Тэгээд одоо хоёр сайхан хоёр охинтой миний амьдралын хамгийн их юу гэж хэлэх юм мөрөөдөл гэж хэлэх юм уу? Энэ хоёрын хоол төлөө гэж шармайдаг.
2: Тэгээ амьдралд бас одоо ер нь баяр гонгоос илүүтэй бас одоо ер нь бас хүний амьдрал чинь ингээд бас яг өрхтөгш гэсэн учир байдаггүй бас одоо жавсан үе байдаг бас одоо миний байтгалсан үе байдаг тийм үед хатаг
3: одоо амьдрал юм чинь зөндөө л шүү дээ одоо ямар ч үегээ тохоно тэгээл одоо ингээд тулаад ирсэн зовлон гэвэл одоо тулаад л гарна өөр ямар ч тойрж гарах болцоо байхгүй тэгээд л одоо яах вэ яах вэ тэр үед нь чир чагтан ингээд жохчуулаад л буя аргатаад болноо бүтэн яах вэ хайсчих вэ тэгэл өнгөрөө гартаг
2: тэгээд хажим хайстан бас одоо ер нь бахнай борлуулгач юм уу хоолн гэрдэн кан тал дээр бас одоо ямархан арга замаар улам өргөжүүлээ ч юм уу ямархан төсөв төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бэ
3: одоохондоо авч хөлбөл учиргуу тэм төсөв төлөвлөгөө гэж их нарийн бодоогүй тэгтээ мас үргэлжлэн хийн үргэлжлэн хийн дахиад өөрийн шашиг томдохтой болохоор бас тэр тал руудаа бас яхан өргөчий гэж бодож байна. Тэгтээ хоолн гэрээ хаяхгүй.
2: Хоолн гэр бол яг одоо таны өөрийн одоо худалдаж авсан гэр
3: тийм
2: дөрөөс өгсөн юм
3: байхгүй.
2: Тэгтээ мас одоо санаа амар
3: санаа амар
2: одоо жижиг дөрөөс төлөмнөгдөг чинь бас одоо бас тоочоого маш их нэрлэг гаргах
3: нэрлэг ботхгүй бол болохгүй. Одоо өөрийн гэр болохоор бас нэг талаараа бас их бардам.
2: Тасаг орлогийн тал дээр хэдий олвол одоо яа чивэр орлого болоод өвчихдээ
3: тийм тийм тийм. Чад гурвуулаан зараад хүүхдийнхээ одоо хичээл нөх хөх мөнгө энтри бүр сайхан гаргаад дийлчихдэг болохоор амар байдаг. Хамаг наачхтаа одоо өмгтөө үн чинь өөрийн гэсэн орлоготой өөрийн гэсэн тэр мөнгөний одоо амьдралдаа яаж очихчулсан ч гэсэн хүнээс асахгүй. Учир нь миний өөрийн хөдөлмөрөөр олсон мөнгө болохоор тэр тал дээр бас их сайхан байдаг. Өөрийн гэсэн орлоготой.
2: Тийм. За ингээд ер нь одоо хот орж вилэс босох

0: сурч байгаа ч юм уу, сая сургуулаа төгсөж байгаа оюутан дүүгнүүд бол олон байдаг. Тэдгээр одоо бас одоо сая нийгэмдэр гарч байгаа залуучуудаа хандуулж юм уу, бас одоо нийгэмдэр гарч хадлаг хийлс бүтөөё гэж бодож байгаа хүмүүстэй хандаж одоо өөрөө бас одоо жижигхэн бодсон бас аж ахуйлал өрхөлж юм, бас нөгөө өөрийн гэсэн дэлгүүр одоо хоолнгэр хадлуулж байгаа хүний хувьд бас нийгэмдэр сая гарч байгаа хөл унаагаа олгож байгаа залуучуудаа хандуулж бас юу нэг ярих уу?
1: Юу ч гэсэн бүтөөё хийё гэж бодсон зүйлээ өргөлжлөгөө хий. Хийхгүй ч гэсэн угийн хөвдөн гэнэтийн хийгээд бүтчихвэл бас бүтчихнэ. Тийм болохоор одоо манай одоо дүүнэр сургуулаасаа их төгс арим төгсөөд ингээ хөдөөнөө ирж байгаа залуучууд маш ярам байна. Тренинг би аймаар омгочдог. Ягаад гэвэл мал аж ахуй, малчин хүн гэдэг чи аймаар агуу их усууд байхгүй юу? Би тэгж боддог. Дулааныг үг ярьсан шүү дээ. Малчин үн гэхээр жирийн нэгэн малчин гэж хэлдэг. Үгүй, тэр чинь агуу их малчин, үнэхээр агуу их малчин.
0: Би одоо яах сая юу бодож байна. Өнгөрсөн 2 өдөр яг TikTok-оор одоо дулааны дээр ярьсныг харсан. Жишээлбэл одоо би бол алдартай өмжийн хүүхэд юм уу? Би алдартай юу гэж ярихаас илүү би бол одоо маш их алдартай малчны хүүхэд юм бас одоо тэр их газар унаагаан харж байгаа тийм агуу хүмүүсийн үр хайчс
1: тийм. Тийм агуу их хүмүүсийн үр хойчс үнэхээр ингээд юу хийе гэж бодсон бол юу гэн хий. Чигэд л бүтэнөө.
0: Тэгэхэд ам болог хаашаа бол бас тийм бүлэг хаашаа гэдэгсээ. Тийм. За ингээд ер нь миний асуултанд оноогүй таниаж өгөөс бас манай сонсогчтой хуваалцъя гэсэн зүйл байгаа юу?
1: Одоо 26 онд манай сонсогчид бүхнөөрөө бүгдөөрөө ажил үйлсэн амжилттай би махууд нь өрүүл саруул үр хүүхэд нь өрүүлэнтлэн бүх юм бүр гоё болно.
0: За ингээд одоо өнөөдрийн сурвалжийн маань хүлээн авсан гоёхан танд бас маш их баярлаж байгаа хэлтгий хийж үе вилс таар бас одоо улам өргөжж нийт одоо сонсогчдын маань нийт хөргөлөгчдтэй бас маш гоё сайхан одоо хөдөөний өгнөр амтаар бэлхэм хоол өмдгийг баян одоо алган дээр нь аман дээр нь хөргөж байхын сайхан жүгэнлийг танд төршүүлье.
1: Баярлаа. Танд ч гэсэн адлын өндөр амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.
2: Ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа эрен үйлэн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Сайн баачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Эрен үйлэн гэхэрэл нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлий толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр, дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлгээт 6 бат гэсэн 2 шүлгээ эрдэмтэн Боожуу болон төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё.

Чичих дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэрхтэй хөгжөнт газар. Үлжи тулрлын чичих дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн муха бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлугаа.

жалуу хөвгүүд буудай тарж, арчуур мөрлөн ядраад, жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөрий архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж, эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосой. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтар тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялан мэдлэг.

дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах. Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг гурхамл жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан суяа хэрми чоолн чохивэ. Уран эрвэхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммэ. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблану тарж нэххи хэдий эс чадвч. Ялмын моднай сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмэ. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амран тунгалах хусаар аршаалмүү. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жовуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангис нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толмит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжмларан төгсгэрийн дуун тасралгүй нар мандтал парчхнавэ. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв барааж үгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жуангийн Күү хан шин дуулал чиргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хөргөж байна. Люк Жуанг нийтийн он тоолын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намб нь нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаа хөвөнтэй хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлгүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлэмэд.

Жах хижгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх болов үгүй юу? Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтху.

0: Чэргийн хөгжим Люк Рон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмаа. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхи дууч ихнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархнаа эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлтагчдын гашуун эмэгнэлий бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонортой хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Нэгэд эрдэмтэн боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн усын шүлэг жуум бадаг номод багтсан сүн усын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно. Юмо нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан сүн усын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч сал авч, баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээмэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэдэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үймүлмэ. Дуудалт хашгаралт жохсоо гу атал дараахан гахай таха надалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөгцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхи чөлвөн данжилва. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа. Мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж аж чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүүгэ. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасуу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ? Ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуурад хураан тогтоож дэми удаа гуублаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгуу. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

0: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэнүлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Амарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
7: Бээжин цаг 16.
8: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
7: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
8: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус Өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
7: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
8: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
7: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
8: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсогчдын баярлан өгч байна.

Эргэн гэнэ сонсвын сайн байцгаан та. Шинжаг нарад телесуран Монгол хэл нарад огин миний эх улс. Минийгэр нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа ган мэнэлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа тэгний нудаг нэвтлэгэр. Манай нутгийн шин сэвгэн уучрал дугаараар Шинжаг онгоц хэсгэн хүзэлгүүлсэн до. Пикапс мэрэгшин аргаар үржилэн байжсэн. Голн амилжин жирмээ хав. Усан цэрэндийг тавьсан тухай ойлгоно.

Давхан нурсан Шинжаан дугаараар 2030 он болгото Биг Шинжаан чинэр сайд тараалан нүүлдэхэн мал наашиг шимэн чихэл хангалган сүйрэн газрыг үндэсэндээ байгаль болохоор байх тухай болгоно. Гэнэсхнээ дугаараар олон дуу үр мэрэгжин цайлган сайтлаар Кисангилус агч ирсэн Ахмад гуйр идак хэгч Мейсон Бэг таньсна. За удалтай миний экулс миний гэр нэвтрэлгэн дэлрэнг агуулыг хэрэн ап сонсхол уу. Нэвтрэлгийг Шинжаан Арада Телусхран Солуштин шин зүйтрийн кэрлэшнэлчтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмийн эргүүлэн сонсч болно.

Бигд нарантах дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундад улсын хүслэнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн гэнэ суустаа. Шидэрэ. Эрон сорно намын хураан ухаалд гэлсэ. Эрон сорно огна болсна байгалт нь алан гэрээс гол нь иргэлсэн. Хөөрм 26 ноона. Эрон сорно. Хотын болсна байгалт нь гол сэдэвт сул цааны хөтлөр корл хотд явагдав. Тус удааны хөтлмөрийн ёс морал нь эркэмнэн буй үйлдэхийн сүртлийг бадруулж артнаас сэтгэл ханамжтай хотыг битам байгуулаа гэхээр гол сэдэв болгож дундны дэснаа хамтын зогсон нөлөх амсрыг бад бэхжүүлэхээр гол сүхэн болгоно. Ёс моралыг эркэмнэн буй үйлдэх болсон хотыг битам байгуулахын энэ чихлийг ергийг нөдөлж хотын болгосна байгуулт нь сул цанаад хол болохгүй тавцангийн байгуулж төрөлхөн хуваалсан хамтын танилтыг нэгтрүүлэх хөвгөлтийг хамтар сүйгчлэх Шинжанг нь хотын болсна байгуултын айлыг дахин шин шат гарахгүй шин байдлыг нэкар зөрлөгөн болгож байна. Кэдлүрэн тохон царанд гол нэрглсэн тархсаас корл хот дэвсгэр өнгийн хэмжил нь утга цагаар зөргүүлж хотын болсна байгуултын шин хөдсийг бичгэлнэ. Зэрэг хотын болсна байгуултын аран шилдэг хэрэгэн шаг нийтэл байна. Эдгээр хэрэгэн шан цэмээ үндсэн жатнаа үйлчлэг нь хэрэлтэй байж ёс моралыг эрхэмдэн буй үйлдэх болсон хотыг битэн байгуулах харалт өргөтэй нэгтгэ барилд үүднэ. Артмдар гол болохыг баримтлж хотын гол урсгалын энэ шинийг бадруулж соёлоор сэтгэлийг үндлэх ба соёлоор комнигийг ухаарлахыг акуулж хотын соёлын уламжлалыг өргөлүүлж хотын зэрэг санааг байгуулж соёлын амьдралыг баялаг туулж удоын болсныг бөөжлөх зэрэг талаар ухла төршлөх арга барил ба юулэг сөвөгчлөлтийг бүх талаар дэлгэн зүйс байна. Хөдлөрд эндсэн чатны 1 дугаар фронтын 6 шилдэг талайлагч нь нам байгальтаар болсон хэллэгийг хөтлөн давхуулж амар төвшин боглоо. Болсон хотын батбек сүр юм. Цахлан гүшнэ ажил хотын болсна байгальт төв гүшнэ эмлэх юм. Болсон зам ярилцаа боглоо. Хотын болсна ил тод дэвсгэр өнг юм. 1 дугаар фронтын арын цэврийн алин байрт 9. Хотын болсна хөрөлт сан дурын хөтлөрээр үйлчлэгийг гүнзгайруулах юм. Халан дуднаас сэтгэлгээр болсныг үйлдвэржүүлэхээ зэрэг. Яранаа сэдтэй барилд өвнө. Үйлгэн бие шилгалтыг хуалцах уу? Энг хадар олон тэм ардын хотын битэн байгальтан дундх. Болсон

хүсэлдэг дэлгэн зүйлээ. Сул санаа өрөтмжд улам нэг алхам гүнзгарлахын төлөө тусдаагийн гол сэдвтийн сул санаа хөтлөр тухайн сарангуу тойрон нисгэх хөтлөр байршилж хөтлөрд уралсад хорл хотын аал сумнаа үж дэрэг тусгана кедмин баг балгасан хунд нуур нүзмжин орно хөтөл ошу өргөн талбаа чоян зэл гудамжин туханжээ нийгмийн тойрог болно туханжээ уран сүцэн тойрог зэрэг газардаг хөрчи кедмин хотын болсон хотын үйсгэн байгуулсан амьдлагийг мэдрүүлвэ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синьцзянгийн Арадио телевиз хураан Монгол Кэлна Арадио.

0: Улан лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнцсийсүр бидний цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвхэн үзэр ядал. Эргэнгийн сонсогчдаа удаа манай нутгийн шин сэвхэн үзэр ядал дугаараар Шинжаан ногоонд хэсгэн хөдөлгөөн үсэн до бих авсан мэрэгжлийн аргаар үржилэн байжсэн голн наймлжин жирмахаг усан цэрэндэ тавьсан тухай ойлгоё. Шидэр Шинжаан ногоонд хэсгэн хөдөлгөөн үсэн до бих авсан мэрэгжлийн аргаар үржилэн байжсэн тус газрын голн наймлжин жирмахаг көгтгой шана учааг усан цэрэндэ тавьба. Энэ бохло Шинжаан голн наймлжиг үржилэн байжлах нь айндан хэржин байж байгсаас нь бих авсан мэрэгжлийн аргаар эзэн болох болж дээс тэвш голн наймлжиг мэрэгжлийн аргаар үржилэн байжлах мэрэгжлийн зангилгын шинтэ шүвдэлтэй болсныг харуулж байна. Көгтөгөө шин эрс хул өлөнгөр нуур гих хойр их усан системтэй байж жил нурсгалын хэмжээнд 44 дөнгөсөр 3500 куб метр кэрч бих шандын нийт 20 усан цэрэнтэй байгаад ашиглаж болох усан цэрмийн талбай нь 47 тэгтэрүүлжин километрт хөрж. Хүжилг усны экпайлгийг юус байж. Хүжилг усны онцлогтой сагсалт юусыг хөгжүүлэх байгалийн нөхцөлийг бүрлүүлсэн байна. Уд тухсанаас наар Бикшинжангаар гол наймлжин тэжээнд үжилхтэй Чирмахаг улантан мохлоо. Урна газаагаас шилжүүлэн уралтад шилжилж байсан. Хол зам зэвэрлэхтэй хургадл экпэгээд Чирмахан тус газар нь усан цогцтой сугцхуу чидэрэн буура болгаар. Ажилсан кепчасан хөргөтөх хязгаарлах нэг л өгчтэй асуудал болж байваа. Шинжаан Кытажахын их сургуулийн амт наймлгын ухаанаа дээд сургуулийн дээд профессор Либин Танчин гэлэгдэн. 2025 онд тохон газар байгаль хужир уусан орондоо тишглэн кем тавьчи өвөрөн хөсөн байж болох вэ? Айндаа нэржин байж болох вэ? Хэлгарыг туршин гэж. Хужил уусан до голн наймлжиг хэвэнжилэн үржилэн байж болох вэ? Боломж чинэрийг анхаалхам шилгэн нотолж. Төрсөн голн наймлжин жирмахан амьдсан хэмжээ нь сууны раас давж. Дундаж хүндин 20 грамаас давж. Хөвөлтөн мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэлтэй эрхэм нанд нь үйлгэн туршлах хурамдуулж. Энэ жилийн 4 дугаар сард Шинжаан судалгааны бэлгэм голн наймлжин албасан усалтын шатанд чиглүүлэн хүжлэг тажаан үйлх усан зогцог тохируулж. Усна дулаан давснаа хэмжээ хүжлэн хэмжээ зэрэг гол гүйцэг тоог бих авс тухлаа нарлаг оновчтаар тохируулна эзэмдэж. Нэг гэж хүжилг усан до голн наймлжиг мэрэгжлийн аргаар хөдөлн байжлах мэрэгжлийн системийг амжилттайгаар байгуулсан байгаа. 5 дугаар сард тохон газар та Шинжаан ногдогч голн наймлжийн мэрэгжлийг аргаар ухлаа хөдөлн байжлах мэрэгжлийн сулгараа төвийг пэзэлгэн байгуулсан байна. Удаа төсвөлхөн Шинжаангийн КК Шиша нэрмжтэй амбицийн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн хасгаард компанитай хамтар нэгт 80 дөнгөрө тонна голн наймлжиг жимахаг байжсан байна. Либин Танчилэн хэлэгдэн. Тусуда тавьсан голн наймлжийн жимахан пикапстуу цэм мэрэгжлийн аргаар эзэмж болох уу? Уурчин төрнийг биелүүлж юм. Энэ бохло Шинжаан хүжил үсэн до голн наймлжиг мэрэгжлийн аргаар үржилэн байжлах мэрэгжлийн нэгт. Бик хэлгасан шилгэн баталдык биелүүлж. Жирмахан тус газарт нь үржилэн байжлах мэрэгжлийн боом нэг яг шийдэл байхыг харуулж байна. Дараа нь алхамд бэлхэм Энгэс голн наймлжийн жирмахан өсөлтөнд чидэмж амдар хэмжээг хийгээд чинэр шинсгэн гүйсг тоог хэрэгжлэн мөрдж. Хужилг усан до голн наймд тажаанд үжилэх баримж ажилласан мэрэгжлийн бууз тоог системиг байгуулна. Көгтгой шан сургал уран нутгаа ажаахлын үйлдэлх саах судлах талар хамжилсан шинэ гүйсгийг өргөжлөн гүнзгийарулж хужилг усна загсалх үйлс нь далд гүчнийг уудалж уунслагта сагсалх үйлс нь туршилт нь хэлхэр зүйлх байснаас нь аз үйлс зүйлхийг агуулж хуулрын дэлгэрүүлж болох хужилг усна усна гаралтын тажаан үйлх арга замыг бий болгож адил төрлийн хужилг усна урна усна гаралтын тажаан үйлхийг хөгжлөлтөй үйлгийн кем хангана гэвээ.

0: Амбатаг арван гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж.

0: хөрөх хэрэгтэй.
1: Болсон холол холвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синьцзян радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Сандун нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.
1: Улан Лулт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан Лулт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Дав хөрөлсөн Шинжаан. Сонсгонороо дав хөрөлсөн Шинжаан дугаараар нь хуурмын 30 дуунд болгодоо. Шинжаан бигулсан чинэр сайда тараалганы үлдэх нь мал наш гшим инчхэл хангаалга нь ширэн азрыг өнснээн байгаль болохоор байгтхой ойлгоё. Шидэр эрэнс хорна ардн засах нурна сонмедана алун гэрээс бигулсан чинэр сайда тараалган үлдэх нь мал наш гшим инчхэл хангаалга ба ширэн азрыг битэн байгалах нь Кэдад осны бигтал дараа цэцгэлэн хөжилхийг лабнар ахвлаг гэх сонмедана нийтлэг хурл хэгж мэдэгдэх. Хоормын 30 ном болохдоо Шинжаан бихүүлсэн чинэр сайда тараалганы үлдэхэн мал нашг шаминчхал хангаалган шүрэн газрыг Үндэстэн байгуулжин. Амудана гаралтыг тоомын хуурдан дүнширжин урчимдаг хөргөжин. Жил бүр Шинжаангаас дундчаара сун дүнширжингаас дээгшхи амудаг шижүүлэн сөвөрл гаргана. Көвингийн гаралтыг 500 жирэн тэмн тонна урчимдаг тогтурж уулж. Чинэр сайда көвингийн эзлэгийг харьцлыг сунаа 50-аас давуулна. Ээ зэмсэн гаралт хийгээ 1550 тэмн тоннаад тогтурж уулж. Таварын зэмсэн хэмжээг суунаа 86 хувиас дээгш байлгаж. Жил бүр дунд чар бикулсан загтэл өртөө 1000 тэмн тоннаа урчим хангана. Бузурлуга мал наш гшимийн үйлдэл хангаалган чидрийг тогтнаар дээгшүүлж. Махна төрөлжилд ярингаа гаралт хийгээ 235 тэмн тоннаагаас дээгш хөргөж. Ихнесна гаралт хийг 170 тэмн тоннаа урчимд тогтурж уулна. Жил бүр Шинжаан дунд чар 15 тэм тоннаас дээгш Юкрин мах 20 тэм тоннаас дээгш цагны данаг шилжүүлэн зөөрлж гаргана. Уран бүс нь унсдаг када жахны үлдэх нэ үйлдэл хангаалган хэвчээг тогтнаар өргөдөгш унсдагта тарвлын талбайг 1500 тэм муугаас давуулж идэш ногоо гаралт хийг хуурмын хуурсан тэм тонна урчмдаг хөргөж таарсан хэмжээг сунаа 85 хувиас дээгшд хөргөнө. Еврон сурнаа дэсн дээгш Кэда жахын ажуй дүсгсэн тэрвч ажаахлын дулаан зугаас дээгш хөргөж гол болох кэда жахын үлдэхнэ болтурлан хөрөлөх хэмжээг зуна давлгын хөвдөг хөрөх гэж чирмэнэ гэв. Эврэнс хорда намын хуран кэда досна айлын худар туулангийн алан гэрн эрхлэгч кэда жаху кэда досна тонгмин нам нутг туулангийн шүүж шэйнжүү таньсулан хэлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан амбудааг тогтворж болох Кёнгийг шилдэж үйлдэх, Өз амьсыг хүчрхүүлэх, Малаж ахуйг хөгжүүлэх, унслагыг ахуулах, Яс чиндэр юрасхийг дээгшлэх, урлагыг нэмрэлтгийг баримтлж, чинэр сайтай Кюрэ Кепчаа ба хуур загнагтай байрлалд үлэн битцэг шилдэж үйлдэх, төрөвч аж ахуулыг бэжүүлэх, Яс чиндэг дээгшлэх, нэртэ тэмдгийг бэуулгах, юрасхийг нэмдүүлэх, сүйрэг чангатах талаар эргүүлэн хүчлэнэ гэв. Шинжаан Кёнг Өөзэмс манай жаху зэрэг кэда жахны үлдэхнэ үйдэрлэн битсэн болно. Төрөлжийн битсэг уламдаг алхам шидэгж үлж. Бикулсан нэлээл хүчинтэй кэда жаху үлдэхнэ гээд дээд дэсний идэ болцох сүрэн газрыг байгуулж. Тэрвч ажаахул энэ төрөл хуан бэжүүлэх кэда жахны үлдэхний болцох голлогта келкасыг бэвүүлгэж. Амбуданы үйдэрлэг төрөнд тавих идэна зүйлийг болцохыг дахалд уулах. Манай жахын тэргүн талах махна төрөл болцохыг дахалд уулах. Кэдэ жахад хөрөнгө талах уу? Аж үйлдвэрийг дахалд уулах уу? Ажлыг гүйс хийгээд амьд кэнэ. Басу кэдэ жахны үйлхнэ чинэр сайда болох ба яс чиндийн амар төвшнэ хэрэг хэмжээг дээгтүүлж нэрти тэмдгээр. Кэдэ жахыг хөчөргөлх үү? Алгааг гүнзгээг хэрэгжүүлж. Чинэр сайда кэдэ жахны үйлхнэ сах дэлгэрийг бэгталаар өргөдөх нь бузурлгүй айдаа. Органик кэдэ жахны үйлхнэ газар жигэн бэлэг тэмдгийн шинэртэй үйлдэх нь. Нэртэ унсгата шилдэг кэдэ жахны үйлхнэ гэрчил улсн ярингаа тоог. 3500 хэрэгж. Кэдэ жахны үлдэхнэ яс чиндийн амар төвшнэ. Зуршлын киний шилгэж кэр дэнсэн хэмжээг сунаа 98 хуваас дээгшд байлгаж. Шинжаанд хамт идэнэ гэх сань үлдэхнэ гарцгт уурсан үлдэхнийг хоёр мөнгөд хэрэгнэ гэв. Вина соза Шинжаан бос амуданы тармилын ажахын тармилын өвч жаврын тармил нэгдэл төвлгэлг тараалан өөшг малын загсалх үйлст сэргэр атгах үйлдэлх болцох борлуулахыг нэвтрүүлэх кэдэ жахын соёл зугаасыг уулзуулахыг ахуулж баг тарашнэрхийг бэгталар чинэр сайда тараалган үйлдэх нь мал наш гшимийн чихэл хангаалган сүрэн газрын битэн байгальтыг гүнзгий уулзуулахдаг хөтлөн жолооч тарашны урлагын нэмгэлийг өргөжлөн ахуулна тарин газрын хамгаалалт ба битэн байгальтыг бэгталар чангатгах дээр баримжаад тарин газрын битэн байгальтын дээр асныг ахуулж усны байлгыг шинэ хуанчаар тохируулж ярчимжилд нариулах
дээр үтэмжтэй ашиглахыг чонгодогш. Эдгэжсэн нь ер нь үлсэн ширэн газрыг битэн байгуулж юм. Тухайн газрын бодтой байдлаан тохируулна. Кёда жахын шин чинэр нь үйлдвэрлэн хүчнийг хөгжүүлж юм. Кёда жахын гамшгаас сэргайлж, гамшиг багсгүй системийг байгуултыг чонгодогш. Кёда жахын суур тоног тохиромжийг дэстэвшүүлнэ ахуулва. Суур тоног тохиромжийг дэстэвшлгийг ахуулна. Арын дөрөвдөг 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн амбуданаа гаралтын нийтэд нэгдсэн жирн 9 дүмшүр 8000 тэмцэн нэмэгдэж, нэмэгдэн хэмжээнд пикулсын 1 дугаар турж, жил бүр цэвэр шилжүүлэн гаргасан амбуда сүн дүмшүр зингээс дээгш болж, нэгдэн ману улсын баран биеийн газар урна амбуданаа хэмэг болсон байна. Кёнгэн норм бисэн байрал па ажилсэн бүц тасралгүй шилэгжиж, гаралтын олон жил дараалан пикулсын сууна 90 хайс дээгшгийг хэзлвэ. Шинжаангийн чинэр сайдаа

Өрхөөна, махо, бихүстө борлуу сайта болжын. Агсугын алим, хурлан хэдэм, пазаватын шимми зэрэг, нэртай шилдэг онсагтай, сэмсэн, бихүсэн дотаад хазаад дохла, алдаршы, болсулху памидуру, лаазу, гэргэм зэрэг, онсагтай тармилын тарилтын талуан, гаралтын чэм бихүсэн тэрэн дурва. Шээйн жүүд илэрхайлэгтэн, арнтавдгоа тавжилын хусуухла, бихүсэн Шинэ цаатаа тараалган үйлдэхэн, мал нашгшим чихл хангаалган сүйрін газарыг байгалх талар, мэн шинэрин агста болху, зэнгэлгэн ухса болна. Шинжан экпайлэгэн даулгэ, урн байран даулгэ, ажуэлэсэн сүйр ба, урсэн тэвэрна даасады сүйрлэн, бигүлсэн хамгэн шинэ цаатаа, амбудана көмэргэ, зэмсэн бағсы, мач талва, сахсылху талва, бигчарэн байгулжи, нэн голн шинэ цаатаа тараалган үйлдэхэнэ, мал нашгшимэгэ бигүлсэд борлуулжи, дэлкады борлуулна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин менте тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолоор нь. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаад тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож.

0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

Эргэн мөн сонсдоо удаа гинжгэнэ дугаараар нь олон дуу үр мэрэгжил болоод цайлган сэтлэрэн хисагнал сагч ирсэн. Ахмад гуур идаг гэгши мисүн байг танилцуулъя. Оусар Монгол Эвранс шана хурц толгой болгосон туу цөөхөн бүс сугаад ардаа эдшин дугаанаа зах дэлгэрэх гуур идаа болсруулах баг дэлгэрийг бэр сайн мэддэг. Энхий эдшин дугаанаа зах дэлгэрэх 31 жил эзэмт гэсэн гуур идаа болсруулах дэлгэрэн нэгвийн кимсэн дурсамжийг хасаалваа. Мисүн бэ ухлаа даруу энэ дэлгэрэн хариуцлан болно. Энэ жил 20 настай Мисүн бэ хархан багаас нь Ахмадын кимсэн гуур идаа кекийг сурч юм. Энэ нь боддоо гар урлаар нь маш сайн нэр алдартай болжээ. Түүнээ гэсэн манту кэрсэн гуур цэлэг игээ балгаснаа айл. Хошан кимстэй хангаж байхаар барахгүй нэгэн ши эргэн тойрноо шанхуут нь улан тэмдэг тусгаал нэрж хулдан авдаг байна. Мисүн бэ гуур идаана гүн зан хайрталтай байж хуучин гаруллан сагчийн сүүсэнгүй харин бохлоо найрлагын тасралтгүй сайжруулна үйлдэн гэхийн үр мэрэгчлэн тасралтгүйар давтан болсруулж шинэ үйлдэхний төршин нэгсэн байна. Нас сагчийг дахалдан тэрэ эврэн хөрн өнгөрийж гуйр идаанаа найрлагтаа болсон боловч баг үйлдэхлийн үйлдвэрлийн нөхсөлд хасгаарлаад цөөг мус үйлдэх нэг бэмар үйлдвэрлэхтэй хүчтэй болсон нь тэрнээс сэтлэн нэг нь харамсал болсон байна. Мисүн бэ тухайн газрын засгийн ордондын хөврийн аз үйлсний хэрэгчин хөвжөлтөнд тавьчлан ярсан байна. Тухайн газрын засгийн ордын энх аз үйлсний хөвжөлтөнд хэрэгчтэй байна гэж хэлсэд Кэрин Багнаа дэмжил гүйцэтгэснээр барахгүй болсон. Тэнд талуур газар зохицуулснаас 1700 тэгтэрлж метрийн талбайда үйлөрлөх үйлөрлөн гэр болно 300 тэгтэрлж метрийн алан гэр барьж хуурмын 25 нууна 4 дугаар сард Хөвсар Монгол Эрон Шана Шимяндо нэрмжтэй идана үйлөрлөн хсгард компаниг жинкнар ухлаа дансуулан байгуулж Жирнассан Мисүн бэ хоорд чуда үйлс тааж хүйний эзэмгч байснаас нь ажаахлын хариуцлалтан болж өнгөрсөндө баг үйлдэхлэн гар үйлдвэрлэл төшгөлж байснаас нь үйлдвэрлэл чидэрэн бохлоо твэлэн хсгарда байв. Одоо үйлдвэрлэн гэрэн жингэнсэн буурцг кэрсэн гуур зэрэг үйлхний үйлдвэрлэж адаптлсан тоног тохиромжийг бэрэн тохируулж гуур ногкаас эхлэн пикапс тухлаа машин ажиллахыг биелүүлсэн байна. Одоо компанид арын ажилтаа болж нийт 28 зүйлэн гуур идэнэ төрөл зүйлэг дангуулж нэгэнт ашиглалт оруулсан 13 зүйлийн үйлдэхэн тухлаа жингэнсэн буурцг цэлэг шар гуур өргөн гэрсэн гүр зэрэг улстай төрөл зүйлийг бүрэн бүтэн байх байгаад улан зүйл нь холмог ам сэмсэн дугаана гүр идэ зэргийг судан дэвэ. Шинжаан чинэр сайта тарана төхөө материалд төшөглөн ажахул мас нэмэлтэд нэмэг богаар баримтлж чинэр сайта төхөө материал болно дарханчна гар урлууд төшөглөн гүр идэна угамтыг бат сагсан байна. Мисэн бай чинэр чинсгэн талаар ухлаа маш чанга баримталтай юм. Түүний үскар гуйр идаа гэх тухлаа 3 зүйлийн баримжааг чонг саг гэрэгтэй. 1-р тухлаа

хоёрын дана Чинешинск, хоёрын найрлага, усны агуулгыч нь битагдах нь гэдэг ухлаа. Тэрийн чихэл нүлээ тайм. Хоёрдугаар тухлаа давс тахан өндөг усны харьцлыг нь найрлаг унавчтаар тохируулж дураар моглох хөрүүлж болохгүй. Гуравдугаар тухлаа гүр нөхгүй эсгэ элдэх цагийг чангах ус гарна. Үйлдэх нэг төргөн коллаж шин сургаар нь байлгах цагийн хүртэл бүр твина дахин давтан төрсөн сөвгшил байна. Биеийн гарлын хөрилтэн хариуцлага күн дараасныг байгуулдаг. Мисүн бай хэлэгтэй. Нэг л дурхлаа баг үйлдэхэд байснаас нь ажахан болон хөөрч сүйжрэлгэн мэт болсон боловч гээ. Дараас нь их болжээ. Тус газар нь хүмсэн манай гэрэн гуйр идэ гэдэд 30 жил болж байгаа болохоор энэ их нэр алдаршиг хүсдүүлэхгүй юм гээ. Өнгөрсөндө баг үйлдэхэл үйлдэх нь хулгатан сүлээ удандуу савл мөгцө хулдаж болдог. Удаа идэн амар төвш нь ажилтна ажилгаана амар төвш нь ажахлын дэрэн тогтаалыг аль нэгэн чи судруулж болохгүй болжээ. Мисэн бай барг өдөр бүр үйлэрн тасгтуу сахан сууж тухайн өдөр нь үйлэрн явсан бик явстуу мөрдөн хинэл тавьдаг. Тэдэн биярн бохло ажитны давхлан заахыг баримтлж нэг жилийн ухсаан тухлаа нэг хэсгэ биян даасан булсангүй ажитны кимжилгээр төвлөгөөж байна. Мисэн бай газаран борлуулах айлг ковиндан бохло тушааж хариуцулсан байна. Ажахлаас борлуултын бэлтгэмийг зохион байгуулж Карамай хот Тарвта аймаг нь Сүлжана бус борлуултын замыг өргөтгч. Удаа Тарвта хот Карамай хот тухлаа нэгэнд тогтурдаа хэрлэгч нь ирэлдэ болж тухайн газрын нэг хэсэг байрлага нангч ажахлд хулдан авах захаалх гэсэн байна. Идсэн тухайнаа зах дэлгэрэн баг үйлдэл байснаас нь өдгэлсний дан үйлдэл болох хүртэл жир өнгөсний энэ Ахмад гуйр идагэгч гар урлал болон цайлган сэтлэн кизад баримтлаар иржээ. Түүний хамгийн их хөслөхлөө даруу чинэр сайта гуйр даныг нэн улан хэрэгжтэй хангаах ябл болно. Эргэн нь сонсдоо. Яно даг миний экс миний гэрэмтэрлэг маань энд град өнөрлөх боллоо. Та бүхний клан сонсон баярлаа. Нэг он наглог сонсхлаа та нар бас слэштин хэрэгжсэн үлчрийг буулган сонс болно. Тусдаг нэвтрүүлгийг баяртай гэлтэн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

Бигд найрамдах дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнт эдгэж хэлсэн Шинжангийг бүтэн байгуулъя.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 20 өдөр, Горгийн өдөр. Билгийн нөлөөллийн 8 дугаар сарын 10. Өрөмж чилгэрээсний үлдээ 17-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох гэж үл болвол
0: Жон Чинвэй Бүкүлсн ордон төлөөлөгчдийн гүрлийн байнгын хураан байцаан судалтын дуулангийг давхлан Шинжаан дэржээ байцаан судалт хийсэн.
1: Хубин мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаан дэрж Сестмарын туслах ба хамтралсан хөвчгөө ажлыг байцаа нүсжээ салгалдуулсан.
0: Шинжаангийн уйгур өврэн засхурна мэдлэгийн тактикнэ эркин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг шидр борлон тархааж 2030 онд крад Шинжаан тургна замын ажахуугийн бүсн мэдлэгийн тактикнэ эркин гүчрэх гүрнийг үндсэндээ байгуулна гэж тодорхойлсон.
1: 2026 оны 1 дугаар хэсгийн бинт хана шин үйлдэхэн шин мэрэгжлийг кинэн тогтаасан нэрсийг нийтэлсэн.
0: Өрөмж хот Сахсар усыг цэвэршүүлгэ. Сахсар усыг шимжүүлгэ. Амахууг нь арх гэлбэрээр дамжин. Хон яншир усан цөрмдөө сахсчлах үйлсэн экбайлгийг хамгаалан нэржүүлэн тавихыг хөдлөр өрнүүлсэн.
1: 2026 оны гүй сайрагын гэрэлтэс үүд гэх шхозин маразуна уралдаан 10 сарын 20 өдөр эхэлгээр байхаа зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимээ. 9 сарын 14-ний өдрөөс 18-ний өдөр хүртэл Бүкүлсийн ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан дэд хураан дарга Жан Шинвэй Бүкүлсийн ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан байцаан судалтын дуулангийг давхуулан Шинжаан дэржээ. Тоожилсан Ажахуугийн акулхо хуул тогтоох ба Засмал замын хуулдуу засвар уруулах тухай хуул тогтоох байцаан судалтыг хийснээр хамт ярилц хурал хийвэ. Еврэн засхурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сумрат Өвбол ярилцах хуралд оролцов. Шинжаанд байх хугацаанд байцаан судалтын дугуйлан гихгээд Түйг дахсад, Өрөмж хот, Турпан хотод хүрчээ. Ажахлуул, Сүмэн Балгасан, Нийгмийн төөрөг, Эмнэлгийн хураа, Засмал замын зардал хураах өртөө, Ерэнгайлсан зам харилцаа зөвлөлтийн жолоотхо төв зэрэгдэг үнсгээрч Тоожилсан мэрэгжлээр ажиулсан хөжилтөд чидэмж олохгүй, замын төрийн төлөвжилгүй битэн байгуулалт хийгээд ажилгааны кинэн гэмжилтэй зэрэг байдлыг нарийн ойлгосноо хамтдаа ярилцах хурлд Шинжаангийн хологдлолтой ажлын хариу мэдээлт ба санал сануулгыг сонсва. Жан Чинвэй байцаан судалтын дуулангийг төлөөлн. Шинжаангийн тоожилсан аж ахуйн хөжилтөд засмал замын битэн байгуулалтыг эзэмлэлтэй хийгээд Хологдлолтой хууль дүрмийн байгуулалтын улсын чихэл ихи үр хөтмжийг гүйц нутлаа. Тэр Шинжаан Ерэнгай шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үг чихэл заврын зөрг санааг гүнзгэ төвшлүүлж, шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сунавчтай бүх талаар төвшлүүлэн, тоожилсан ажаху, зам харалцаа зөвлөлтөд зэргийн дээр яс чанартай хөгжилтийг лабдуунаар ахиулж, Шинжаангийн онцлогтой эдгэжилсэн ажиулсан системийг төрөлтгөн байгуулж, нийгэмж өрөнтөд эдгэжилсэн Шинжаангийг битэн байгуулах ажлыг ахуулан идэрхэн алхам алхахыг хүсвэ. Жан Чинвэй хэлжилсэн, тоочилсан аж ахуйн акулхо хуулийг тогтоох, засмал замын хуулдуу засвар оруулах болвол, намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг төвшлөлөн бутааруулж, сайн хуулиар хөгжилтийг ахиулж, Чидэмгээ засалтыг батлах чихэл арга хэмжээ мэн. Байцаан судалтын дугуйлан гүнзгээ судалж, альва талын дурдан гаргасан санан сонолгыг гүйц шингээ навч. Хуул сажийн төсөл нэн шинжил ухаанч бүрэн төгөлдөр болохыг акуулж, хуул тогтоох яз чанарыг күчлэн дээгшлүүлж, хуул тогтоох ажлыг хөгжилтийн хэрэгцээ олон төмнөө хүсэл эрэмзэлд нийцүүлнэ. Хологдлолтой тал хуул тогтоох бүх явцын ухааруулт тайлмжийг чангадах гэж ухааруултыг байцаан судалтдаг ЭК, төврөх, санал хураах, кинэн зөвлөх, нийтлэх зэрэг альва хугацаанд төвшлүүлж, өргөн дэлгүүгээр ардын санааг шингэн авч, ардын оюун ухааг төвлөрүүлж, хууль цаажийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд нийгмийн сүрэг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Зумрат Өвбөл байцаан судалтын дугуйлан болон түйг дахсатын санаа хөрхөлхө жолаадлагад таалагч байх нь илтгэвэ. Тэр гэлэгтэн, Тоожилсан аж ахуйг хөгжүүлэх тухай зам харилцаанаа күчрэх улсын тухай Ерэнгай шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл өглөлтийн гүнзгээ суралцсан дүүшлүүлж шин хөгжлөлтийн ойлгохтон болон шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонвчтой бүх талаар төвшлүүлж Еврэн засхурны намын хураан байрлуулалт шаардлагын ёсоор намын дэв хураагаас Шинжаанд дулгсан таван ихтэй айлтх бодлогын байр тогтоолтыг нэрлэж, Бихүлсийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан хуул тогтоох алхсыг салгалгод авч, хологдолтой орон нутгийн чинартай хуул тогтоолыг тогтоон засвар уурлын төгөлдөрж үйлж, хологдолтой хуул цааж хуул тогтоолын хэрэгжүүлж байгаа байдалд кинт тавихыг чангадах нь, хологдолтой талыг шамдуулан тоо баримтын хүчин сүлийн зах дэлгүүрчсэн тохруулт өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, засмал замын ажил үйлсийн үргэлжлүүлэхүй цаг хөвжлөлттэй зогсгсон хамьяар нь арчлан хамгаалах дүрмийг тасралтгүй төгөлдөрж үйлж, хуулиар засахыг хүчээр шин чинарын үйлдвэрлэлийн хүчийг нэн санаар боожлон хөвжүүлж, зам харилцааны чихэл суур тунад гөрөмжийн битэн байгуулалтыг нэн санаар үйлжилж, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн дээр ялч нартай хөвжлөлтөд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хүчин чиглэлээр өргөнэ гэвэ. Бихүлсийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эдийн засаг
0: чихэл заавар цохлуурын зөрг санаа гүнзгий асруулсан төлөвлөж, шин цагийн системээрээ Шинжаангийн туслах ажлыг гүнзгийрлэх тухай номын төв хураан байрлуулалтыг туршлуулан боттооруулж, шин хөвжлөлтөнд ойлгох юм ба шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэд оновчтой бүх талаар туршлуулж, нийгмийн тогтворжил ба Утэгүрт номер төвшнө ажлын ерөнхий харилцаатай анхаарлын төвлөрүүлжээ. Дундад нь нэмснээ хамтан зогсон дэлгэх амсрыг бот бэкчилгээр гол шүхэн болгохыг баримтлан. Номын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлжээ. Системээрээ Шинжаангийн туслах ба хоёр газрын буттай гэрхэмсэн хамтрал цаг тасралтгүй гүнзгийрүүлэн боттоорлохыг акулва. Хубимужи намын хураан шүүжээ. Гуанжоу

0: Өвөрэн зас хурна нам уран шүүжи Чаншао жан. Өвөрэн зас хурна нам уран дээд шүүжи. Өвөрэн зас хурна тэргүүлэгч Аркин Туняс. Өвөрэн зас хурна ордон төлөөлөгчдийн гүрлийн байнгын хураан эрхлэгч Зумрат Убул. Өвөрэн зас хурна нам уран дээд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хөөжүн юу холбогдлолтой хөдлөлт оролцоо. 9 дугаар сарын 18 өдөр Гүүбийн мүж Шинжангын уйгур өвөрэн зас хуран кигээд Шинжангын үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтана системээрэн туслах ажлын ярал цохол өрөмжт кигдвэ. Чэншаожан өвөрэн зас хурна намын ура засгийн ордон болон Бингтаныг төлөөлн Хубэйгийн Шинжангын ажил болсон күштэй дэмжлэгтэй талархва. Тэр хэлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол улгсан намын төвхөра Шинжангын ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэлж шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг тогтоож Хүйкулсын күчийг дайчилн Шинжангийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийг тусалжээ. Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн давхуулжээ. Дэлгэ докно анхаарлыг татсан чихлэгэ амжил битэмжүүлжээ. Номын удирдлага болон нийгэм журамтуу байгуулалт нь асар ихгэ давлаг чинэрийг гүйцэд илрүүлжээ. Дундад улсын онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын кичрхгийг амжирлын күчийг илрүүлжээ. Дундад нь үндэстэн нэг гэрийн хүмс шиг дутнуу байхыг илрүүлвэ. Хубэй мужо утуцанаас нараа Шинжангийг туслах ажлыг бүгкчээрэ нахгүйлжээ. Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтэгүрт нь амар төвшөндөө чихлэх үе нэмэр үзүүлжээ. Номын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуултыг эрс түүжлуулах улс төрний үргэлгийг гүйцэтгэлэрвэ. Шинжан 10 дугаар удаагийн Бикулсын системээрэ Шинжангийг туслах ажлын хурлын байрлуултыг гүнзгээ боттааруулж Хубэйгийн төрөнөө туршлагыг нарин кинемгаа суралцсан тол улгажээ. Шинжан Хубэйгийн хамтралцаа залгалдааг чангатгажээ. Системээрэн Шинжангийг туслах ярингайлсан үр ашгийг тосролтгүй дээгшлүүлнэ. Хоёр газрын явуулцаа суулцаа уулзалцааг гүнзгээрүүлжээ. Залуучууд багцд нь суулцаа ба сул зугаслын хамтралцааг чангатгажээ. Дундтэн үндэстнээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг күмсэн сэтгэлдээ нэнгэн хадганшуулахыг акулнэ. Одоо энэ хэмийн аж үйлдвэр Кёдо аж ахуйн үйлдэхнийг боловсруулах уу. Кюрагийн урныг хамтар байгуулах зэрэг хамтралцааг чангатгажээ. Ажилсын хамтар ашиг гүртгэ хөгжилтийг акулна. Оролжоо худалдаа Барана гүлгнэ нэвтрэг самыг садгуу нэвтрүүлжээ. Дум Дэвфагийн Барана зөөлтийн Селена гал тэргийг дээр ас чинартайгаар ажилуулжээ. Дум Дазьяба Европа төвийн зах дэлгүрийг хамтар өргөтгнэ. Сургун кэмжил, эмэмлэг зэргээ бэлкэн байгуулах гэлээрээр Шинжангийг туслахуу күчилсийг ихтгчээ. Ордон амьдралыг өргөлжилэн сайжруулж Алын үндэстэн олон тэмдэ системээрэн Шинжангийг туслах ажлын олгосон зул жиргалыг нэн олон мэдрүүлнэ гэвэ. Гуанжоу Хубэй мужийн намын ура. Мужийн засгийн ордныг төлөөлн Шинжангийн уйгур өвөрэн зас хуран ба Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах Бингтана утуцанаас нар Хубэйгийн хөгжилтөд үзүүлсэн күштэй дэмжлэгдээ талархж байхаа нэлтгэвэ. Тэр хэлэхдээ шидрэн жилээс нар Ши Жинпин нөхрөөр гол олгосон номын төв хураан эрс жан гудрдлог дуур Шинжан Хуулар Шинжангийг засах уу, бүлгэмтлэр Шинжангийг тогтворжуулах уу, соёлоор Шинжангийг өмдөх уу, ордыг баяжуулахар Шинжангийг хөгжүүлэх үү, утуцаагаар Шинжангийг бүтээн байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулжээ. Дундад улсын кэлвэрн өдгөөчлөлт нь Шинжангийн үйлдэлгээ илэрхий амжилт битэмжүүлжээ. Алын үндэстнэ олон тэмнэ, улттай сэтгэлэг, сул жиргалт сэтгэлэг, амар төвшин сэтгэлэг илэрхий чангарсан байна. Хубэй Шинжангийн зөрг шууд нь хөгжгөө. Ордыг баяжуулан кил хизгарыг хөгжүүлэхө төрөнэ ойлгогдох нь кил хизгарыг тогтворжуулан кил хизгарыг бэхжүүлэхө холхвчийг бат бэхжүүлэхө чанг үргэлэл шургуу хатуужилтай үйлс бүтээхэ зөрөгтэйгээр эрэлхийлэн тэмцгээ тэмцлийн зөрөг санаагаас нарин кинемга суралцаж дундвийн голруурнаа хөгжил мандлын чихэл дайлдах бодлогын тулах цагийг төрөгдгөн бүтээн байгуулах улс төрийн хариуцлагыг эрс үргэлжээ дээр ас чинартай хөгжилтөд шин шүтлэлтэй болохыг акулна. Бид шин цаг үеийн системээрэ Шинжангийг туслах ажлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгтэй хүчлэн сайнаар хийжээ. Хубэй Шинжан хоёр газрын давлаг тус өрлөн. Шинжил гохон техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ. Аж үйлсийн хөгжилтө. Газааттай чалайтай уулзах зэрэг Кюраныг залгалдуулхан чангатгчээ. Хамтралцаана уран зайг үргэлжлэн өргөтгчээ. Хамжилтсан дээр ас чинартай хөгжилтийг акулна. Сургун кэмжлэр Шинжангийг туслах уу? Эмэмлэгээр Шинжангийг туслах уу? Ажил олголтоор Шинжангийг туслахыг гүнзгийрүүлж, күмсэн сэтгэлийг дулаацуулах уу, ордон амьдралдээ ашиггүртэйг нэг гэсэг төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Орд улнаа зул жиргалыг өргөлжлөн нэмэгдүүлнэ. Содон төрөл болцож, хос болцох уу, соёлын солилцоо ба харилцан тул болохгүй зэрэг хөдөлгөөрийг өргөн дэлгүүгээр өрнүүлжээ. Аль үндэстнээ явуулцаа, солилцоо, уулзалцааг акулжээ. Нүндэстнээ бэлгэмдлийн үндэс суурийг өргөлжлөн бат бэхжүүлжээ. Нийгэм журамтай эдгээчилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулахдаа Хубэйгийн нэнгэ күчин чадлаанд өргөнө гэвэ. Ярал цохролдо Шинжан Хубэйгийн холбогдлолтой удирдлагыг тус бэр Эврэн зас хуран болон Бингтвэна Ажаху нийгмийн хөгжилд хийгээд Хубэйтай болсон солилцоо хамтралцаанаа байдал Хубэйгийн Ажаху нийгмийн хөгжилд болон Сестмарын туслах ажлын байдлыг танилцуулвэ. Хоёр толгос хандвлах ёсол гэвэ. Шинжан байх хуцаанд Хубэй мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Аксу аймаг болон Бингтвэна 1 дугаар шир Орол хоттой гүнзгэрн Үлдэр Ажахулл сургуул эмнэлгийн хураа Кодай тусахныг цэсклүлэн хөгжүүлэхөө үлкэр үзүүлэхөө суйрын газар Төйг соёлын талуур урдан зэргийг тухайн газартын байцаанд үзжээ. Шинжангийг туслахуу үргийг сайнаар бот даруулахыг акулжээ. Үндсэн шатны аль үндэснээ олон тэмнийг эргэн үзжээ. Шинжангийг туслахуу кадр жидвртнаас мэнд сурваа. Өрөмж хоттоо төлөөлөгчдийн бэлгэм Эврэн зас хуран байгуулагдсан 7 жилийн нэгэн гол сэдвтэй амжилт бүтэмжийн өсгөлөнгийг тойрон үзвэ. Хувь бие мужийн удирдлагыг Хойлон Жүн Хуя Бо Эврэн зас хуран болон Бингтвэна удирдлагыг Юсуп Жан Мэмэт Хадан Хабин Ли Ган Мухьят Жар Мухаммед Шөбин холбогдлолтой хөдөлгөрд оролцоо.
1: Шинжан нарад үед хилс хураан чимэн 9 сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр хүртэл Шанши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжан дэрж Сэснарын туслах ба хамтралсан хөгжих ажлыг байцаанд үзэж залгалдуулва. Хоёр талгас ажлын ярилцхан хурл хийж, Еринга Шүжи Шижинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зөрг санааг гүнзгээ сурулсан төвшлүүлж, шин цаг үеийн Сэснарын Шинжан туслах ажлыг гүнзгэрлэхүй тухай Намын төв хураан байрлуултыг боддааруулна. Сестнарын Шинжан туслах уу Ерингаас нь Юрашкиг тасралтгүй дээгшлүүлж. Шанши Шинжангийн хамтралцаа нэн ихи үр бүтэмж олохыг ахуулах болва. Шанши мужийн намын хураан Дэд Шүжи, мужийн дарга Лудун Лян, Эврэн зас хурна намын хураан Дэд Шүжи, Эврэн зас хурна тэргүлэгчи Архин Түняз, Шанши мужийн улс төрийн зөвлгөөний тэргүлэгчи Жан Чун Лин, Эврэн зас хурна улс төрийн зөвлгөөний тэргүүлэгчи Нурлан Айл Майжин, Эврэн зас хурна намын хураан Дэд Шүжи, Эврэн зас хурна байнгын дэд тэргүүлэгчи Жангийн Чүн хологдлолтой хөдөлбөрт оролцсоо. 9 сарын 17-ны өдөр Шанши Муж Шинжангийн Уйгур Эврэн зас хуран гихэд Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтвэна Сестмарын туслах ажлын ярилцах хурал өрөмжтөг ээгдвэ. Архин Түняз Еврэн зас хурна намын хураа Заскин Ордун, Бингтан болон Бүгшинжангийн аль үндэснээ кадр олон тэмнийг төлөөлөн. Шанши мужийн күштэд эмжилг болон харамгүй тусламжтуу таалгархаж байх нь илтгэвэ. Тэр, хоёр муж орон Еринга Шүжи Шижинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зөрг санаа гүнзгээ төвшлүүлж, 10 дугаар удаагийн бүкүлсэн Сестмарын Шинжан туслах ажлын хурлын байрлуултыг боддааруулж, нүүрсэн, шин энерги, Бузрдлгоо хөдөөж явах зэрэг давуулахтай ажиулсан хамтралцаа гүнзгэрүүлж, эдгээчлсэн онцлогтой ажиулсан системийг хамтан байгуулж, хоёр талгын чөлөөтэй уулзах хамтралцаа гүнзгэрүүлж, дотоод газрын холбоолон хөдөлсөж хамжилсан гөгчгөшийн байршлыг байгуулж, хоёр газрын явуулцаа, суулцаа, уулзалцааг гүнзгэрүүлж, дундуудын нүнснээ хамтын цогцсон үзүл хамсрыг дүрслэх сэтгэлгтэй бүтэмжтэйгээр бат бэхжүүлж, кадр шидвэртнээ суулцаа хамтралцааг гүнзгэрүүлж, оюунаар Шинжан туслах үйлдэл шидвэргийн үргэлжлэн дээгшлүүлэхийг хүсвэ. Лудун Лян Шанши мужийн намын хураа, мужийн засгийн урдныг төлөөлөн Эврэн зас хуран гихэд Бингтвэна улсын түүхтэй жинхэнэ амжилт бүтэмжийг бахтан биширж байхаа нь илтгэж, Эврэн зас хуран гихэд Бингтвэна утх хуцаанаас наар Шаншигийн Ажаху нийгмийн хөгжлөлтөд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгтэй таалгарч байхаа нь илтгэвэ. Тэргэлсийн 15 дугаар 5 жилийн шин аянд Шанши шин цаг үеийн Сестмарын Шинжан туслах ажлыг гүнзгэрлэхүй тухай намын төв хураан байрлуултыг нарин гинмга боддааруулж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, бүх талаар Шинжан туслах, нарилаг унагштайгаар Шинжан туслах, үд хугацаагаар Шинжангийг туслахыг баримтлаж, тусламжийг өртөхөй газрын буттай хэрэгцээ шаардлагатай нарин нэгтэй залгалдуулж, энерги, аж юулс, соёлын зугаасан зэрэг талар хамдрал цахан гүнзгий харуулж. Фунха гол тэнгэр уул уул усарын холбаатай. Шанши Шинжан нэгэрийн күмс шиг дутнаа байха зэрэг нэрти тэндгийг үргэлжлэн алдаршуулж. Явуулсаа суулсаа үүсэл санаа шин байдлыг тасралтгүй нээж. Шанши Шинжангийн нөхөрлийн цэцгийг тэнгэр уулын өмдөхөт бид мөнгө бадрын дэлгэрүүлнэ гэвэ. Ярилцах уралдаа. Хоёр талгын хологролтой удирдлагын тус бүр Евран засгорын болон Бинтана Ажаху нийгмийн хөгжилт хийгээд Шаншитай улсын сулсаа хамтрал санаа байдал. Шаншигийн Ажаху нийгмийн хөгжилт болон Сестмарын туслахын ажлын байдлыг таньсүүлвэ. Шинжаанд байх хугацаанд Шанши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм өрөмж хот Цанжин хүйхийн Евран засгчруу болон Бинтана 6 дугаар ширгийн Читэй тараалынгийн талбайдыг үнсгээрч. Еврэн засхурын байгуулагдсан 70 жилийн үеийн гол сэдвтэ амжилт бүтэмжин үсгэлэнгийг тойрон үзжээ. Ажилсан Куралын орн, тарилтын сүйрэн газар, сургуул, эмнэлгийн хураа, нас тарсан насрамжийн байгуулмж, голдлогтой ажахлуулаар хөрч. Сэснарын туслах ба хоёр талгсан хамтрал цагийн байцаан үзж ахгуулн. Шинжаан туслах кадр шидвэртнийг эргэн үзж мэн сурва. Шанши мужийн удирдлагын Дуншоу Ю, Еврэн засхурын ба Бинтана удирдлагын Жули Фэн, Хазун Ю хологдлолтой хөтөлбөртөө оролцсоо.
2: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэлдэн тэмцээ.
0: Шинжаанг радио телесуранч мэн. Шинжаангын уйгур өврэн засхурна мэдлэгэн битагдхүнэ эрхгэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг шидр барлан тархааж. Хуурмингын 30 нон күрээд Шинжаан тургнай замын Ажахуугийн бисэн мэдлэгэн битагдхүнэ эрхгэн гүчрхэг урныг үндсэндэн байгуулна гэж тодорхойлжээ. Төлөвжилгдө мэдлэгэн битагдхүнэ эрхгэн хуулаар засах ботломжийг чонгодохгүй, мэдлэгэн битагдхүнэ эрхгэн хамгаалтыг чонгодохгүй, мэдлэгэн битагдхүнэ эрхгэн хөөрүүлэн хэргэлгээ юрашкийг дээгшлүүлэх зэрэг дулаан талаас хууль тогтоолын системийг бүрэншүүлэхгүй, хууль цаажийн хамгаалтыг чонгодохгүй, дээр үнөртөгтэй тусгай ашгийг буужуулах, уран бүсн онцлогтой нэр тэмдгийг бий болгохгүй зэрэг 25 зүйлийн голдлогтой үргийг байрлуулвэ. Манурны тасралтгүй төгөлдөржиж байгаа мэдлэгэн битагдхүнэ эрхийн хамгаалалт, хэрэглэг ба үйлчилгээний систем яг бүх нийгмийн шинийг үүсгэх ба үүдэн битагдхүнэ амжилтын хүчийг бүх талаар хөгжөөж байна. Өрөмжин дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт норно. Шинхот районы чидвэртнай мэрэгжлийн төвд 39 мэдлэгэн битагдхүнэ эрхийн үйлчилгээний байгууламж төвлөржээ. Жилийн зөвлөмжийн хэмжээнд зун өнгөрөө ажах хулдуу хүрчээ. Нэг л өртөнө калварийн мэдлэгэн битагдхүнэ эрхийн олон нийтийн үйлчилгээний тавцангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэ ажах хулдуу бүх гэлгэлсэн үйлчилгээ хангаж байна. Шинжангийн Шинжуу Шихан нэрмжтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Еринка Закрал Ванхай Ян хэлхтэн. Нэг тусгай ашгүй ирэмшигтэй үгдэн нэг нас хууржил хэрэгс байснаас нь удаа ахардад 6 сар хэрэгсэх болов. Тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээний байгууламжаас бидний ховсрын судал нэг өвсдгөө мэдлэгэн битагдхүнэ эрхийн ойлж хүчрээсээ зайлшгүй. Мэдлэгэн битагдхүнэ эрхийн төвлөрөл орно кевинжгсэн боловсруулт ба ажах хуулийг залгуулдуулах хөдөлмөрийн манай ажах хуулийн мэдлэгэн битагдхүнэ эрхийн хамьяалалтын хөрөлцгөө талыг нөхрөлвэ гэвэ. Одоо Шинжаангдо күчинтэй үйлдэлд нь тусгай ашгаас нэгтмэн 3598 зүйл байжээ. Күчинтэй буттай хэрэглэгэнэ шин калварийн тусгай ашгаас 8527 зүйл байна. Еврэн засхурнаа захтэлгүрийн кинт хэмээрлэгийн тувчаа, мэдлэгэн битагдхүнэ эрхийн тувчаанаа, мэдлэгэн битагдхүнэ эрхийн ол нийтийн үйлчилгээний газрын дарга Ван Шинжүн гэлхтэн тус төлөвжилгийн голдлогтой үүрэг тусгай зүйл нь инженерин буттай арга хэмжээг үйлдүүлсэн үүргийн системийг байгуулжээ. Альва төрлийн шинийг үүсгэсэн гол цогцын долд көрөнгийн үнөртгийг хөгжөөжээ. Тусгай ашиг газар зүйн бэлэг дэмдэг зэрэг мэдлэгэн битагдхүнэ эрхээр шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчин кода тусгнаа цэцгэл хөгжилдөө чидэмж олохгүй буттай үйлдэл чидвэрийг гүйцэд илрүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан жишээ маань энэ жилийн 1-р сараас 8-р сард Улсын газаат гуйлгын хамьяралтын төвчөнэ Шинжаангийн хуяр төвчөө кил алсалсан мөнгө үйлгэнэ үйлчилгээний тавцанда төшөглөн 109 газаат аралж ана ажахлуулд хоорлон дулаан дүмшүр төвөргийн итгэмж олох гэдэг хүч нэмрэлж нэгзэн хүшин тулаан аж ахлуул 28 дүншүр төвөргийн көрін мөнгө нийлүүлж адил хусандгас нэгцэг дөрөн дахин нэмэгчээ. Захаалга тасархгүй уулж бараа хултан навчи бэлтгэхтэй үр дараа көрін мөнгө урлан төлкө чихалтай болохоор көрін мөнгөнө дараас нь даруу нэнх болдог. Шинжангийн Янгуан Люди нэрэмжтэй Кёда Жахугийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартдаг компани даруу шидрэн хугацаанд их хэмжээний үйлдвэрлэхний төлөвлөлөн хулдан авснаас болж көрөнгө мөнгөнө эргэлтийн гүшүүрлэлд тулгарсан байна. Гэтэл итгэмжтэй харалж яана тоо баримттай нь түшхлэн тус аж ахлуул кил алсан мөнгө үлгэнэ үйлчилгээнэ тавцсангийн киний шилгалтаас өргөжтэй өнгөрч Дундад улсын банкын Шинжангийн Хуайр банкын 3,000 төмөн шахуу төгрөгийн көрөн мөнгө нийлүүлэхэд дэмжлэгийг уулсан байна. Компани эдийн явдлын захирал Шиэбин гэлэхтэн газар даралж яана килбарын аж ахлуулдуу авч хэлбэл буттай зөксөн эд көрөнгө нийлээ цөөхөн боловч энэ тавцангаар дамжин банкын мөнгө үлгэнэ байгламжийн дэмжлэгийг цаг даруудын улваа гэвэ. Кил алсалсан мөнгө үлгэнэ үйлчилгээнэ тавцангийг улсын газаатгын үйлгийн хамьяралтын тувчанаас 2019 онд төрөвчлэн байгуулжээ. Тус тавцан газаатгын үйлгэ, боомтын захирга, гайлын ёбдл, Дундад улсын газаат гаргалтын итгэмжийн даатгалын компани зэрэг альва төрлийн газаат арилж яана гол болох туу баримтыг нийлүүлэн нэвтрүүлж, бүрэн бүтэн итгэмжтэй аж ахлуулын арилж яана туу баримтын көмөргийг байгуулж, банкаас итгэмж олгоход үндэсэл хангана. Дундад улсын банкын Шинжан урна Хуайр банкын Арлжана банкын хэлдсэн Еринка Захрал Шоуфун ин хэлэхтэн. Өнгөрсөндөө хамгийн их хөшөрдөл болвол даруу аж ахлуулын кил алслын дүнгэн ботход хайсан ажил олон банкд тархаж байдаг болохоор Арлжана үнэн буттай байдлыг киний шилгэхэд зөвхөн аж ахлуулын цаасан хэвийн материалд түшхүүлж байваа. Одоо бидний тус тавцангаар дамжин аж ахлуулын эзэмлэлтийн бүх байдлыг бүрэн бүтэн эзэмшиж арилж яана байдлын үнэн буттай чинэртэй сүрэг зангийн Кюрлцко талыг нөхрөлвэ гэвэ. Одоо Шинжаан нэгэнтээ газаад гаргалтын хураахс өвтэй дансан мөнгөөр көрөнгө мөнгө нийлүүлэх газаад гаргалтын итгэмжийн даатгалын хуудсаар көрөнгө мөнгө нийлүүлэх зэрэг тухайлсан ажлын аху байдлыг буттааруулсны хамтоо Кил алсалсан арилж яана көрөнгө мөнгө нийлүүлэх үйлчилгээнэ хэлбэрийг өргөлжлөн дэстэйшүүлж аж ахлуулын көрөнгө мөнгө нийлүүлэхт уламжлалт байрцаанаас үлдэ түшхэлхийг багсахва. Одоо хүртэл тус тавцан нэгэнтээ нийт 300 мөнгөр аж ахлуул 175 дүншүр төгрөгийн арилж яана көрөнгө мөнгө нийлүүлэхт гүш нэмэрлсэн байна. Улсын газаатгын үйлгийн хамьяралтын төвчөнө Шинжаангийн Хуайр төвчөнө Газаат хөвлөгийн байцаалтын газрын дэд дарга би хай буу хэлэхтэн. Харьяат орондох 11 газаат хөвлөгийн зан тогтаасан банкийг жолаадан Дундад улсын газаат гаргалтын итгэмжийн даатгалын компанитай банк даатгалын хамтралцааны сануулгын бичиг тогтолцов. Дараалхамд бидэн тухайлсан ажлын төвжирлийн цэг гүшртээ асуудлыг өргөлжлөн хураан цуглуулж зүйл дараалан ахуйн шийдвэрнэ гэвэ.
0: Шинжаанд радио телесуранд ерөнхийлсэн чимээн. Шидр 2026 оны 1-р кескийн бинтвана шинэ үлдэхэн шинэ мэрэгжлийг кинийн тогтоосон нэрсийг нийтлвэ. Үүнд 11 шинэ үлдэхэн болон 5 зүйлийн шинэ мэрэгжил багтаж, бинтвана аж үйлдвэрийн аж ахуулын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг гүйсгэ буттай хүчин болон аж үйлсэн дэстэвшилтэн долд хүчигээ гүйц дэлрүүлвэ. Удаа яг памидур болуусруулын үйлдвэрлэх хамгийн сайн хуцаа болно. Бинтвана нэг нь памидурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх аж ахуулд оптогоор хуан сунгахгүй, урчил усаар угаан цэвэрлэхэ. Дээр дулаандуу бактар устдахгүй зэрэг бүх опцийн оттуужилгсан тунаг тохиромж бүх хурдсаар ажиллаж байлаа. Шидрэн жилээснаар тус компани памидур боловсруулах хугацаанд хэрэглэх уснай хэмжээ их асуудалдаа анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Мэргэжил судал нэгийг хүчлэн чангатгажээ. Оптуучлгсн урчил усны ашиглалтын системийг шинийг үүсгэн зурж төлөвлөвө. Шин мэрэгжлийг хэрэгжүүлснээс нар тус компани памидур боловсруулахдоо жил бүр 21 төмн 6,000 куб метр хайгдн усны гадагшлуултыг багсгаж чадах болов. Тус мэрэгжлийн нийт 4 зүйлийн буттай хэрэглэнэ шин хэлбэрийн тусгай ашиг ба 3 зүйлийн зубтын зокал битэйлэн эрхийг олжээ. Бингтана 2026 оны 1-р кескин шин үйлдэхүн шин мэрэгжлийг кинин тогтоосон нэрстэй сунгагд нь оржээ. Компани Еринка инженер Янг Чанжа келхтэн дор алхамдуу манай компани памидур болусруулахуу ювстуу бэ болсон памидурын хэлснэ шаар митэн дахалт бүтээгдэхүнийг гүнзгээ нэн көгжүүлжээ. Судал нээкэ уруултан ихтгэн бүрүн ашиглахаар төлөвлж яна гэвэ. Шидрэн жилэснаар Бингтван шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг гүйсгээр ажилсын шинийг гүйсгийг хөтлөн дахвуулж уянжлахуу бузардалгүй болохгүй уусал сулхуу гол шугамтай нэгт барилдвэлн давлагтай ажилстай анхаарлаан төвлөрүүлж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг гүйсгээр орон нутгийн инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж шидрэн 3 жилдээ нийтээ 720 өнгөрийн ажил дүрийн мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөлсүүлгийг хэрэгжүүлж Хэлвэрэн хөрүүлсэн аж ахуйл нь үлдэхнээ өртгөн нэмэгдлийн хурдсан өөрчлөлт хийсэнгөө аж ахуйлаас дунджаар 12 зуунаа хувь дээр болжээ. Үйлдвэрлэл нь Европ дэмжийн 90-адан зуунаа 15% өнгөрүүгээр дээгшилвэ. Бингтана онхтогч хэсгийн тусгайжгсэн, нарилгжгсэн, онцлогжгсэн шинийг үсгэ чидвэрээр чангу дундваг аж ахуйл болсноо хувьд Шинжангийн Ипорха нэрэмжтэй үнэрт эдийн хүү нийлүүлсэн Кизгарт компани Энгил мөнөртэй аж үйлстэй 20 өнгөрөв жил гүнзгэржээ. 26 зүйл нь альва төрлийн тусгай ашигын эрх болсон байна. 2026 оны 1-р кескин Бингтвана шин үлдгэн шин мэрэгжлийг кинин тогтоосон нэрсэн дотор. Тус компани судал нээсэн Зар өснө тонгсог кенцэр ок тусан сунгагд нь оржээ. Компани судал нээжээ шинийг үсгэ төвийн гол хэмээрэгчээ. Жоу Южир хэлэхтэн. Нөөрсдөрөгчин давх реслийн загаас уу давул нь илгэрүүлэн гарахгүй мэрэгжлийг хэргэлжээ. Бик ювстуу уусгогч нь үлдэгдэлгүй байдлыг баталжээ. Зар өснөө бэрэлдэхүнийг эвтэхгүй байхыг батлаа. Иймэрхүү октоснай цэвэрцэн нэлээ дээр бэгээд бас түүний үйлдэлийг нь хамгийн их хэмжээгээр бодруулж болно гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хураа ерэнгасан шмэн. Тэргэл сарын баяр өөрцөнд манай урны альва гасрын Йөбингийн үйлдвэрчгийн Йөбингийн сахалгаан шамдан үйлдвэрлжээ. Зах дэлгүрийн хэрэгсэл шаарлалыг бүхчээр хангаж байна. Морийн хасгиврын засгшанд байх нэг өндөгтэй бүрцгийн үйлдвэртэй ажилчид гуйр нухгүй, идэ тааруулахгүй, боохгүй, кеп гаргахгүй, шарж болохгүй зэрэг ажлыг кэж яралдан аль олон ажлын явцын эмх тараатай явагдаж байлаа. Үйлдвэрийн үйлдэхэнд сүүжүү маяг, хуучин маяг ба Гуандун маягийн олон зүйлийн уламжлалтуу Йөбин байх бүгэд Юна дотор 5 нидана Йөбин, жөөлн амтайхан күрэг Йөбингийн олон төмнө таашаалыг ихэрүүлж байна. Өндөгтэй бүрцгийн үйлдвэрийн хариуцлагатай Панжан шин сурвалжлагчд хэлэхтэн бидэн Йөбингийн амтыг ихэрч хэлжилж, Күмсэн дуртахулдгүй хуучин маягийн Йөбингийн амтыг уламжлан үлдээж, Олондо санаамар мэртэн жинхэнэ өнөр амтан хадгалсан гараар гэсэн Йөбингийг амтлуулахар чирмэж байна. Жил бүрийн энэ цагт захаалга маш улам болохоор бидэн селенимийн амжин үйлдвэрлж, хэргэл сарын баярын зах дэлгүрийн хангалгыг батламжилж байна гэвэ. Харуулсан хотын нэг идэ боловсруулах үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн тасагт адилхан яаралтай байдал илэрч, Ажилтан ажилчид ажлын явцыг чанг журмын Йөбин боловсруулан үйлдвэрлэх ажлыг хийж байна. Үйлдвэрийн тасгийн хариуцлагатан Ван Фун сүрүүлжүүлэгчдэг элегтэн. Бид нэ өдөр бүрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ бараг 300 кг-д хүрч байх бэгээд эдгээр Йөбингийн нэг хэсгийг нэгт үршлэн захаалва. Үршлэн захаалсан хэмжээ нь нэг хагас тоннаас 2 тонна орчимд хүрвэ. 9-р сард урснаас хойро захаалган хэмжээ илэрхэ нэмэгдвэ гэвэ. Хэрэглэгчдийн олон нисчсэн хэрэгсэл шаардлагыг хангахын тулд альва газрын Йөбингийн үйлдвэр бас ар араас нь онцлогтой Йөбин гаргаж байна. Кэрия шинд байх нэг идана компани Энжил анхуда цагаан гоёын амттай Йөбингийн шинэ үйлдвэрийг гаргаж сарга цэцэг, янгаг, хатуу сэмспа цагаан гоёыг холн идэ тааруулж хэрэглэгчдийн сайн үнэлтийг олжээ. Компани Еринка Захрал Жоушин Лун хэлэхтэн, зах дэлгүүртө гаргаснаас хойро хэрэглэгчдийн үнэлтэ ихсэн, захаал госон маш улам байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжангийн радио телевизоранч мэн, Хубэй мүж сургун хэмжилийн яс чинарыг дээгшлүүлгэ, Энэ мэмлэгээр ордтоо ашиг күртайг зэрэг голдлогтай күрэнд анхаарлаан төвлөрүүлж, Оксу аймаг болон Бингтуанай нэгдугаар шир орол хоттой ажлаа нарилаг унамштай залгалдуулж, системарайн Шинжонгийг туслахуу аливаа зүйл нь ажлыг лобдуунаар акуулжээ. Тухайн газрын олон тэмдэ Шинжонгийг туслсан Ерөвтайлыг үнэн боттой эдлүүлвэ. Номер нөлөрлийн сурвалгын хуцаа нь эхэлжээ. Онгодогч гэсгийн Хубигийн Шинжонгийг туслахуу 193 багш Оксу аймгийн аливаа Дунбах сургуульдөө кэрчээ 1-р фронтын зон сургуульд ба зон судлахуу ажилд оролцов. Энэ гэсг багш нь бүх сурвалгын шату олон төрлийн голдлогтой кецайлыг хамарчээ. Өдөр тутмын зон сургуульд ажлыг боттой отохгийн хамтуу бас кецайлын байгууллалд зон судлахуу ёс чанарыг дээгшлүүлгэ. Багш шив хос болцохуу зэрэг ажлыг зэргээр ахуулж байна. Хубигийн Шинжонг туслах кадр Тогсу шана туршилтын дунд сургуулийн Лишин сургуулийн орно сургуулийн закрал Юаншан жин келхтэн Хонгонгийн Булусрунгу зан судлах келераар тул болгожээ. 3 жилийн зан сургуульд нь огцоо. Голдлогтой цаг ба күчиртэй цагийг шүтлэх зэрэгэ гол агуулгыг системтэй төлөвжүүлжээ. Ихтэй сургуулийн сурагч элсгэ улсын нэгдэлтэй ашиглалтын 9-р кецал төрлийн төлөвжилгийг бэрэлдүүлж Кецал төрлийн зан сургуулийн ёс чанарыг үндэснээс нь дээгшлүүлнэ гэвэ. Сургууль хэмжлэлээр уян чидвэрийг дээгшлүүлэн иргэчийн гүслэнгийг цогцолжээ. Эмэмлгээр Шинжонгийг тусалжээ, эрүүл мэндийг сакам галва. Хубигийн Шинжонгийг туслахуу эмэмлгийн тусгай мэрэгжилт нь энэ жил нэгэнтээ 15 сарын тусгай мэрэгжлийн боловсруулалт өрнүүлжээ. Тухайн газрын эмчийг ховсрын уншлын нэмтгэ ур чидвэрийг нь дээгшлүүлвэ. Хуби мужийн Шинжонгийг туслах ажлын өмд фронтын жолоотх газрын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн дугуйлангийн дарго Оксу аймгийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ван Шоули хэлэхдээ Хубигийн Арталын 863-р зэргийн Көхтэсэн эмэлгийн хураан чинэр сайтай эмэмлгийн эх баялгийг төвлөрүүлжээ. Хуби Оксугийн эмэмлгийн хамдалсанаа байршлыг байгуулжээ. Хубигийн чинэр сайтай нийт нь ашигтай эмэмлгийн эх баялгийг Алуу үндэснээ олон төмнөө хажуудуу кэрэгнэ гэвэ. Ойлгосоор болвол 15-р 5 жилийн хугацаанд Хубийн мүж жил бүр 3 дуушур 7900 төм төгрөгийн тусгай зүйлийн 20,000 байршуулж Шинжонгийг туслахуу төрөл зүйлийг төргөн боттаруулж ордтоо ашиг күртэйж үр бүтэмж олохыг бүх гүчээрээ нахвуулах болно.
1: Шинжонг радиод хэлс хурааны 90-аас чимээн удаа янгаг ураа болосурху чивэгэ. Алим зэрэг Шинжангын онцлогтой зэмс салгаагаар боловсрж, зэмсэн тараачид яаралдан таслан түйж, элүү хураалтын байдал илэрнэ. Энэ гэсэн хуцаанд Марлбаш шинэ 20 төмнө өнгөрөөм үү янгах таслан түйгэ үлрэлдэн орва. Өгийн дунд тараачин өрхмүүд таслан түйж, хуан илгэж, суулгад савулж, хөдлөл байрлын боловсронго мэртэн эмх таратай байлаа. Шидрин жилаас нааруу Марлбаш шинэ альва сум болгсон шилдэг сайн төрөл зүлийн уруулан дэлгэрүүлж, янгагийн тарилтын баримжаажуулт ба кепчаажуултыг ахуулж, зэмсэн чинэр шинсаагийн тасралтгүй дээгшлүүлвэ. Марлбаш шинэ ахсах марл сумна тань базар тосхна тарилтын өрх, хайргүл аулат келхтэн. Энэ жилийн янгагийн хамьяралт сайн болохоор гаралт бас сайн болва. 30 муу газрын янгахын ерэнгэ гаралтын бараг 10 тоннадаг хүрнэ гэвэ. Чахлаг шинэ ураа болусурху чивгэ бас залгаагаар болусуржи сах тэлгүрт гарва. Чахлаг шинэ тэгэнлэг балахсна нурбах тусахна ураа болусурху чивгэн тарилтын сүйрэн газарта. Залгалдан үргэлжилсэн чивгэн жигдрэн нугаарч. Бөдөн бөдөн ураа болусурху чивгэ салаа намаагаар дүүртэл өлөгдэж. Чивгэн бөдөн мөртэн идэ дүүрэн. Махлаг мөртэн хайлсан нэмгэн байж, кюмсэн жилвий күрэгнэ. Зэмсэн шин сургог шинэр ба амтыгэн батлахын төлэ, сүйрүн газарг шинжил хуанчар шин сургогаар нь хадгалах ба хийднар хадгалан күрэггэ келгайсан барана гүлэгнэ системигий иж бүрдүүлж. Ора болусурху чивгэгэ хамгийн сайн байдалар керилгэштэн гарту күрэггэр чирмайж байна. Чахлаг шина аржин ерэмштэй чивгэн тусхан хуршана керэг эрхлэгштэн дарахо, Гэншүү чин сүрүүлжүлгүштэг хэлэхтэн. Ора болусурху чивгэгэ таслан түйгэ цагэн, истхо сарын адаг хүртэл үргэлжилнэ. Эн цаг хугацаа болбулу хамгийн сайн таслан түйгэ цаг үлрэл байж, чивгэн шихэрлэггийн кемжа, күүрэг кемжа ба үнэр амтын бүрэ хамгийн сайн кемжаанд хүрнэ. Бидэн Өдөргөр бараг 2 тоннаагаас 3 тоннаа таслан төйж, нисгэлийн агар айлын зөөлтар дамжин бикулсийн алуа газартаг хүргэнэг ивэ. Авашина хунфуш алимчгий таслан төгөө үлгэрлда нурва. Зэмсэн багсад нугаан навчин дунду үв улаан алим харагдэж, зэмсний өнгийн хурцутод келвайрын төгрөг дүүрэн, англи мөндрийн хамар цурагна. Зэмсэн тараачид цаг үлгэрлийг амжин таслан төгөө хуан илхгэ, хайрсагт савлах ажил хийж, Шинжангийн дотор газаг зах дэлгүүртө бүрлүүлж байла. Зэмсэн тараач нь Гоучхун хэлэхтэн. Манай зэмсэн багстай хоёр зуун муу хунфуш алим байна. Энэ жилийн алмийн төрс байдал ба амтын бүрөө маш сайн болва. Зах алгыг залгуулдуулан газараан бараа явуулж, алмайн бүгдийг нь үргэжтэйгээр хулдан гарахыг хүсэж байна гэвэ.
0: Шинжанг радио телесуранч маань шидр өрөм чуутын кодо ажих уу кодо тусахнаа тувчаа. Кэдэ тусахныг цэсгтүлэн хөгжүүлэхэд увчаа, хүн яншир усан зоримдөө зогсчлах хүлсэн эх байлгийг хамгаалан үржүүлэн тавихыг хөдөлөрөөр нүүлжээ. Зогсоор усыг цэвэршүүлгэ, зогсоор усыг шимжүүлгэ, амахуг нарх гэлээрээр дамжин, цөөрмийн урандуу 26 тэмн алганаа сухс ба хусар зогснаа жирмайхаа тавьжээ. Усна урнаа амахуг нурчин төөрнийг сайжруулвэ.
1: Тусуда алганаа сухсу хусар захсан зэргээ хоёр зүйлийн шүүний идэгчи чинэртэй захснаа жирмайхагийн сунган тавьсан бэгээд жирмайхаа нь ирэлтийн найдвартай бэгээд тогтаалд нийсч. Чөндөн усна гаралтын кижгийн байцаалтаас өнгөрч ирэл мөртэн гин кижгийн кэналго байхыг баталва. Зөөлтийн тэрэгнэ усна амсрыг нээхтэй захснаа жирмайхаа усна урсхлыг дахан цөөрөмд урж 26 төмөн захснаа жирмайхаа жингтнэр хүнгийн шиг усан цөөрөмдө урва. Ерөнч хотын кэда жаху кэда тусахнаа дувчаа, кэда тусахныг цэсглүүлэн хөвжүүлхүй дувчанаа дэд дарахо. Хуа жин юу танчилу гэлэхтэн, бидэн бүрү алганаа сухсу болон хусур захсу таббэ. Энэ хуур захснаа төрлийн усан дээрхээ көвмэл ам бөдөс, усан доторко ногаан замаг, шабжи хурхан авгалдаа гэжжээ. Усна чинэргээ цэвэршүүлэхэд харалтыг биелүүлж, өрөмчийн усыг нэн тунгалаг болгоно гэвэ. Хуньян шир усан цөөрмийн өрөмж хотын чихэл усан ашиглалтын тонуу төхөөрөмж болсны хувьд үйрээ сэргээлхэ, услуулт хийхэ, ус хангах зэргээ чидэмжигээ үргэлж байх болохоор, оромсын усны амаахуугийн тогтвортой байдлыг батлахын төлөвийн чихэл юм. 2025 онд усан цөөрмдөө дэшин төмөн өнгөр алганаа сухс ба хусар захснаа жирмайхагийн тавжи үржүүлсэн бэгээд. Нэг жилийн кинин кемжилтар дамжин уснаа чинэрин илэрхээ сайжирвэ. Ерөмчин уснаа үйлэсэн эх орлултын хөвжилтийн бөлөглөлийн хызгаартыг компанаа хуньянши усан цөөрмийн хамьяралтын өртэнэ дарган туслөгчи кэнши хэлэхтэн. Хуньянши усан цөөрмийн уснаа чинэрин 3-р төрлийн уснаа чинэрээс үндсэндээн 2-р төрлийн уснаа чинэртэг хөрчээ. Тавжи үржүүлснээ дараа бидэн бас тогтмол хуцаатайгаар усна чинэргийг кинин кемжээж, хуньянши усан цөөрмийн хамьяралтын өртөөч гээ усан цөөрмийн өөрнийг эргэн байцаах ажлаан үргэлжлэн чангадахэж, усан цөөрмийн удаагийн захсжилхэн үйлсэн эх байлгийг бүх хүчээрэн хамгаалж байна гэвэ.
0: Шинжанг радио телевизорон сурулжилгчо дунжи юнгийн медалснаар болвол, хинтвэнэ 8-р шихэл сутаасу голлон нэркэлсэн, 2026 оны гүв сайргийн гэрэлд сууд гэхээ Шихозын Маразуна уралдаан 10-р сарын 2-ны өдөр эхлэхээр байна. Тус хуцаанаа уралдааны уралдаан дуралцхой нэрсийн тохиролтын харьцлыг шилдэгжүүлжээ. Тусгай мэрэгжлийн уралдаан ба Бюкардын Бианчи хэрэгжүүлэхийг хамтдын харгалзаж, уралдаан дуралцхой Бюккүмнэ Тоогэ 9,000 күмээр тохиролжээ. Үүнд Бюксайгийн Маразундо 1,000 күмэн, Хагсайгийн Маразундо 8,000 күмн оролцох болно. Бинтэнэ 8-р шихэл сутын намын уран байнгын гишүүн, дээд улс төрийн гишүүн, ухаарлах гэлдсийн дарга хувчоо танилцуулан гэлэхтэн. Тус хуцаанаа уралдаанаа замын эхлэлтэн цэгийгэ цэргийн отор хагарлуултын өргөн тал байна. Отор хагарлуулжээ кил хизгарыг сакам галсан турсхлын гэшээн дуур тогруулжээ. Төгсөлтэн цэгийн 8-1 шикрэн үйлдвэрлийн соёлын бүтээлцэлд байна. Зам шугамыг зурж төлөвлөх талаар бидэн зам шугамдөө бичил тэншээрүүлт гэхээр дамжин, дэнгцлийг багсгана, шулуун замыг өргөтгчээ, зам шугамын тэгш гэмжээ болон тааламжтай гэмжээг аль чатгаар дээгшлүүлвэ. Энэ жилийн уралдаанаа замдөө цэргийн отор хагарлуултын соёлын удам уламжил, хотны өнгөзмж болон аж үйлдвэрлэлийн дурсамжийг үйлдүүлсэн гурван зүйлийн үзмжийг үүсэлцүүлэх үү. Олон нэштэй чидэмжиг давахцуулахыг зог гэмжээгээр биелүүлэгвэ. Уралдааныг дундад улсын күн гөнгөн биеийн тамирын нийгмилгийн

0: уралдаан нэртлэгээ баримжаатай баримжаалжээ. Шагнуулын системийг зэргээр дэс дэвшүүлнэ. Шагнуулын бүх мангийг орон тоон төм төгрөг болгон дээшлүүлжээ. Шагнуул улахгүй кепчаг ихээр өргөтгөө. Шихос хотын соёл биеийн тамир, радио телесба зугаслын топчана намын удирдах дуулангийн шүүжээ. Топчана дарго Жангмин шин гэлхтэн. Бюксайгийн маразона төрөл зүйлдэ эрэхтэй эмэгтэй дугулан илгэлийн нэмтгэ 50 нэрс. Хагсайгийн маразона эрэхтэй эмэгтэй дугулан илгэлийн нэмтгэ сун нэрсийн уралцгчөө бэр шагнуулын мэнгэ көртч болна. Нийтээ 300 гүйгчээ шагнуулын мэнгийг хамтарху болсна гэвэ. Уралдаанаа хуцаанд шихос хот басу соль зугаслын иж бүрін шэрс көтлөөр гаргажээ. Маразона уралдааныг үттхэн Пикотаран оролцохо соёл биеийн тамир зугаслын өвдөс цуглараан болгоно. Жан Уиншин келхтэн 9 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 8-ны өдөр хүртэлгүй хугацаанд уралдаанд оролцогсод өврийн номрын бисаарын Бингтвэнэ цэргийн отор хагарлуулалтын музе цэргийн отор хагарлуулалтын 1 дугаар лян Жан Жуншан уулын Ёожан аймах хүгийн цэцэрлэг зэргээ өзөмчин урнаа харгалзлын төрин будлах хүрч болохын хамту Гичин будал худалдаанаа төрхтэй холбоолно хөтөлсөж Маразондо гүйкө найж нарын тусгай хэрэглэгэнэ кимдрэлхэ осромж гаргана гэвэ.
1: Ода тууч мэдэмдэ сонсгхиа. Шидрэ. Харьяаты газарта шууд нэвтрэх ба кил асалсан электрон худалдаагийн үйлдүүлсэн бомтар өнгөрөлхө шин келбарын Шинжаангийн анхдагчийн хүү тухайлсан ажил Хашгар аймагт буддаар үлгэжээ. Кил асалсан электрон худалдаана бараагэ шууд бомтын улсын нүтнэ 1 дугаар фронт хэрэгэж. Килдэг хөрмөгс шууд клаас гарахыг биелүүлвэ. Шин келбаригэ буттааруулснаас хоор бараагийн газаатта гарахд бомтар өнгөрөлхөө цагийн үгдан 3-аас 5 өдөр байснаас ахартаад 6-аас 8 цаг үлж бомтын эргэлтийн цаг ба ерэнгайсан барана гүйлэхнэ эврэн өртгийг төлөникээр хариулвэ.
0: Мэтэн топцгийн хамгийн шин тоо баримттай илэрүүлснээр болвол энэ жилийн тэргэл сарын баяр улсын баярын амралтын хугацаанд Шинжаангийн бүхэл зөвцөн соёл зугаслын урчлан захаалсан хэмжээ адил хугацаанд касуу зүүнэ 50 хуваар нэмэгжээ. Үүнээ дотор нисгэлийн билет, гол тэрэгнээ билет нь урчлсан захаалсан хэмжээ адил хугацаанд касуу зүүнэ 51 хуваар нэмэгдэж, Гичин буудал ба Ардын уран суудлын буудал нь урчлан захаалсан хэмжээ адил хугацаанд касуу зүүнэ 49 хуваар нэмэгдэж, Өзөмжин орны урчлан захаалсан хэмжээ адил хугацаанд касуу зүүнэ 37 хуваар нэмэгжээ. Үрэмж Ил, Хашхар, Алтай, Аксу, Халамшилтай аяллын газар болжээ.
1: Тэнгэр уул кино нүүлдэр зэрэг нэг цаас хамтран нүүлдсэн VVV Кэлбэмгийн ангиг ик баримтыг кино шидр. 13 дугаар хугацаанд Тургна замын олон улсын кино баяр болон 5 дугаар хугацаанд Гитэд хэлнэ баримтыг кино цуглаанд элсгэжээ. Тус кино Шинжаангийн анхдагчийн сургуулийн крана Харана Сааттай Кэмсийн Кэлбэмгийн анги бэ болсон ба Хөгжин нэгдсэн явцдуу анхаарлаа төвлөрүүлж, зэмдэг багчууд Кэлбэмгээс уулж ан насны гэрэл гэл байгаан цасруулсан үлгэрийг яаржээ.
0: Цаг уурын хуйрлтыг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн одогтуу Бэгшинжаангийн 16 уутын цаг уурын урчилсан мэдээгээ сонсхья.
1: Ерөмжтэй чилгэрээс нь үйлтэй 17-аас 29 градус.
0: Алтай чилгэр 10-аас 27 градус.
1: Тартад чилгэр 13-аас 31 градус.
0: Гулзд үйлтэйгээс нь өнгөрөөд хүртээ 14-аас 31 градус.
1: Порталд үйлтэй 15-аас 29 градус.
0: Харамайд үйлтэйгээс нь чилгэр 19-аас 30 градус.
1: Хийтэнд үйлтэйгээс нь чилгэр 16-аас 30 градус.
0: Шихозд үйлтэй 14-аас 31 градус.
1: Санжид үйлтэй 19-аас 31 градус.
0: Хамилд үйлтэйгээс нь чилгэр 10-аас 30 градус.
1: Турпанд үйлтэйгээс нь чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Корлд үйлтэйгээс нь чилгэр 15-аас 29 градус.
1: Аксуд үйлтэй 15-аас 28 градус.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүнөөс сонсмын самайцхан та. Шинжаң нарад телевизрын Монгол хэл нарадогийн кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаган мэндсэн долглаа. За би ухлаг хөдлөгчтэй баяр тавлна. Эрдэнэ гүнөөс сонсдаг кинэн удаагийн нэвтрүүлэг харна. Шангдэвсэн баярлуустаа элэг хураал тулж хабан улстаа ажилас кэдэд осын цэцлэн хөгжилд чидэмж олгосон. Хорлоодын яншар сумна шин тарааш нь гар утсаар кэда жаахыг нь үйлх нэг гаралтыг газаган загтэлгэрд нь үйлэн давцанд гарах замыг холуусна. Хөсөпингийн 20 жилийн нийт наашгт зам. Кэда жаахын кэда досна яам бикулсан загсчлахын 9 хөвжилт хэн 15 дугаар 5 жил нь төлөв жилгэн баран тархаасан зэрэг авалгын байршил. За удаа тэгэхээр нэвтрэлэг нь дэлгэрэнгийн авалгын клан ав сонсголоо. Тус нэвтрүүлгийг Шинжаң нарад телевизрын Solution шин зөвчрийн Кэрлишний зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлхэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстнэ хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстнэ хамтын цогцны байгуулалтыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн Кодан нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш

0: на цог живхайг илрүүлнэ.
1: Гин явж цэцгэл когжлыг үсгэн. Гин явж цэцгэл когжлыг үсгэн.

сонсгонараа энэ хоёр өдөр хабар шинэ гөлбай болгосноо сардхай тусгана тарнин газарт яаралтай хөдөлмөрхүй байдал илэрнэ. Шинжаан тараалын шинэ ухааны кюрэлинг төршин тарьсан жирэм муу шонгжай үсэн төвшраху хүлэлдэ нуржи тарнин газарт маш тадун хэржингэж кимс яаралтай төршилтэн тарнин газар элэг хураалт элэг горолтын өгтөн авсан байна. Тэгэх нөгөө хэд тосноор иргэн амжи цэцгэлд гөлдөг өсгөт ухаараар нь ол нэг давхлын шонгжай үснэ баярлууста элэг хураалт усан тухай ах байдлыг ойлгоё. Шонгжайгийг бас цав гарху багбаха цэцэг гэдэг байгаад удвалны зүгөр нь багбаха цэцгэн төрлийн улан насту өөрсөг гурмалдах хараалагдана. Тэнгийн гурн навцуу турга царсын ингжавч удвал тохлоо хамттын дэлхэн гурн нэг цав гарху урмал гэдэг. Тэр мохлоо хийдэн тэсвэртэй ган хураа тохлоо тэсвэртэй хужир тэсвэртэй тажир нэмгэн байдалдаг тэсвэртэй байгаад хийдэн сэрэн газар урандуу тархтыг тохромжтой байж цаван бохлаг олдуу махлаг үндэснэг хэсэгт хадгалж үндэснэг хэсэгт хадхул цагаан өнгө та цавлаг цайдам илгэрүүлэн гаргаж авсан байгалийн цавн чинэр сэнсэх нь бохлаа халан бисэн цавн моднаас гарсан цавта ерөлцөө байж төг эмнэг дохлаг хэрэглэх битактын зэрэг аж үйлдвэрн кран дохлаг өргөн дэлгүүр хэрэглэж мануус нь олон хэсэгс нь байгалийн цавн хангалгыг өргөдөг саг дэлгэр нь газар шраг эмнэгээр ашиглах уулсагт байрлах бодлон тарим уудна. Тусуда туршин дарсан газрын мөөбөрн гаралтын 1100 кг кэрши дараач нэг талбагаар илхэ зүйлэн дэлгэрэлт хуур нандин тармилын газрын тоо баримтыг хурмдуулж өгвө. Төв тарах ажлыг урдаар ухлаа өөр эргэн тусгнаардык хэлсгэн өөр эргэнд нь ажлаахыг хэлэгж цөөхмөс тараачны өргө туршилтын тармин газарт төвж малдах хуван нэлхүү ажилд уралцж ажил авахыг хэсэгтэн өдрөөр нь ажаахыг хэлсэн урлагхан боглоо. Хоёр зугаас 300 төгрөгтэй хөрч. Шинэ ухаанаа сулгааны өрөв талиг батарлахын давх тухайн газрын улан тэмнэг дайчлан тухайн газарт нь урлагийг нэмдэлвэ. Хабар шинэ Гүлбай болгосноо сугаал ард Лүгжа хэлэгтэн. Гэрэн хажууд шангжай үсэ төвж хураахан ажил хийж өдрөөр нь нэлээсэн урлаг олзи. Гэрэн харгалзчихын давх бас гэрвэл нь урлагаа нэмдүүлчтэнэ. Бидний энэ хүн уста тарилмын тарилт хийгээ хикаруула дэмж байна гэв. Дараалхамд хабашян Шинжаан тараалын шинэ ухааны кранта болсон мэрэгжлийн хамжилсагын хэрэгжлийн чангадаг шиг Шанжай үшиг турсан тарих их зөүлөгтөд төшөглөн. Шинэ ухаанаа сулгаана тарааж нэрхийг үйлдүүлсэн хөвжилтэн киларыг сүвгшилж уунслагта тарилмын тарилтыг улан тэмнэ урлагаа нэмгэлгүй арга замыг өргөдөг шиг хабашана кэдэ жахын дээрэснтэй хөвжилтэ шинэ хөдөлгч энерги нэмэлт болно. Шинжаан тараалын шинэ ухааны кюрэлинг тарин газрын шонгжай үснээ судалгаанаас сэдвэн бэрэлдэхэн мангүй бихэн хэлэгтэн. Хабашана уур амьсгал нөхцөлд шонгжай үснээ уралтад тохирдог байгаад тусгада туршин дарсан жирэм муу туршлын тарин газрын тарминд нургуулт ерэнхайдан сайн байж гаралтын жисс нь харалтан хөрвө. Бидэн тарин газрын тоо баримтыг цулуулах айлг өргөжлөн сайнар хэж тарж бойжуулах мэрэгжлийг тасралтгүйгээр шилдэг жийлж шонгжай үсэг урд нь утгчлуулан тарих киларыг улам нэг алхан сүйгчилж шинэ ухаанаа сулгаанаа туршилтын үр талыг ардыг баажуулах тусгны хөгжүүлэх уунслагта аж үйлс болгон чирмэн хөрүүлж кэдад осна аж үйлсэн хөгжүүлдэг гис нэмрэнэ гэвээ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөвсөн мөрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

гавшгана дугаараар нь хорлуутын яншаа сумд гөрчи нэгэсгэшин дараашнда тансия. Хорлуутын яншаа сумд нэгэсгэшин дараашин байдаг. Тэд нь арчура хайж шин тараалан багж болох гарууд сар нь тарим газрын хөлмжиг шүд нэвтрэлгэн өрөө болгоно хөрөлвэ. Нэг гар ус нэг сүлжана утсыг нэг хөдөө жаахан хөвлөхнө гаралтын газраас сах дэлгэр нь үйлэн тавсандаг гар замыг холба. Хотын засгийн дэлгэрээс хаваад хөдөө дуусна хөлмж хүртлээ яншаар сумна. Шоуи цэсэн храйлангын хариуцлалтан. Монгчи нэг устөр охлог хөдөө жаахан гэн үйлэн тавсангын ажаахан холон хөвжөлвэ. Монгчи гар усна тулхуж азам охлог босгоч тус өдөр нь шүд нэвтлэгэн эхлүүлвэ. Сүйдэл машины нэ тэр шинхэн тасалсан нэгэн сэвэг шинийг бол эмсэг өргөж шаралж болсуулсан сэмсэн нарна гэрэлдэг гэлсэн харагдана. Шинийг бол эмсэн халсан нэмгэн мартаан махлаг байж итэх тохлоо маш шүслэг байлаа. Тэр кэлхэн дах нэгийг ухлаа аваад идэж энэар амттай байна. Шинжаг нарна тусалдаг үйлс болохоор шикэр нагуулгасаар ухлаа дээр эмгэв. Шүд нэвтлэгийн өрөөнд ухлаа закаалга бүлгсэн сануулмжийн дунд тасалгаар ухлаа. Дугаарч бахархчил захаалхан даху твинэг охлын үлүүхэн ярахыг шамдуулна. Эндээр шинийг бол эмсэн сөвхөн твинэг хөлмжинд удрах нэгэн зүйл нь тарим тэдв юм. Вангчи нэг тохло дулаан хөлмжтэй энэ тохло хуур хөлмжинд талааг нэмглээ. Дөрмөнг нөнгөрө тэгтэрлж мэтэрдэг хэрэгвэгэд. Ирвака цэгрэм Африка нутвал сарна шожоми цэсг сэрэг дөрөнс нөнгөрөс үлэн цэсгөөс тарьж бас тарьж хамярах тамхла чидмга махлуг өрмөл байдаг байна. Ах хэкстан шүд нэвтгэр махлуг өрмөлийг туршин хулдах үед нэг өдрийн борлуулалтын магнатон арай хоёр гурван мянган төгрөг байв. Тэр намсгэн хэлэгтэй. Тэр дохло юуч мэдэхгүй. Өөр мохлод дэршин гатан сүйдэрлэн сүйдэл машинд хандан дураар мохло ярж аажмаажмаар ухла арга дамыг нь хуллаа. Кэдэгөр одоохло бахархчин тоо 8000 өнгөрөй байдаг боловч цомдо мохло тус газрын бахархч тулна. Захал буулахтан иг төргөн юм гээ. Монгол хүү өнгөрсөн тухлаа нэг хөлмжийн материал нь ажил хийж байснаас нь сүйлэр мохлоо ажил төрөл шилжин цэсгөөс махлаг өрмөл хулдах уу нэг хөлмжаас эхлэн гэж тархин давхуу сурч арслан амгаалах нь улмаас улам сайн болсон байна. Анх Хекстан бордор урлагтан ч кемжаг мохлоо бат хизм чидахгүй байж ном урлан мохлоо бусдаас асууж туршин гэж аадмар ухлаа сайнар арслан хамгаалах болва. Одоо түүний хөлмөд тухлаа цэцгэвсэн байхаар барахгүй бас идэж нугаа тарьж юу намт бас сургуулийн судлын суралцгыг хэлбэрийг план амчи нэг жил тухлаа 30 өнгөрөө тэм төргөн урлагтай болж байна. Тэр хэлэгтэй. Газар тарихулаад шүд нэвтлэхийг үйлдүүлэхэн хэдвгээр алан гэр тухлаа сууж айлхаар яарж боловч санамр юм гэвэ. Вангчи бас өргөлж өөрөөрган трашны өргийг ховсрон шүд нэвтлэгээр бараа тэмцэлэн борлуулах өгдөг байна. Кенанг мохлын идэшин нугааг нь хулдаж гарах чидхгүй байглаа. Тэр шүд нэвтлэг нь уранда мохлоо таньцлан бурлуулж багсагч гисэн хавцлаг болдог байна. Түүнээс хар шүд нэвтлэх нь ажлыг нь гагсгүй хэж чидхгүй. Некс чидвэртнийг гэлгээд ухлаа. Тусгнаа самбарааг таньцлан гарах чидна гэв. Нэг гар ус сүлжана утсаар ухлаа. Тарим газрын тарим дэг хулдаж чидсэн мохлоо юунаар амрга явдал байна гэв. Янсар сумна айдын тусгна ард. Шиян шүд нэвтлэг нь зам бохлаа. Вангчивитай хадл юм. Харин нэг нэг удааг нь хийлэгдлээс эхсэн байна. Тэгэхэр гурван мөгөн бохлаа. Жи төгөө мог тарьж. Өнгөрсөн тухлаа бэр сүлжана бусаар бэмар хулдахтаа төчгөлж. Могог нь удаа дараалан гадаран гаргадаг боловч борлуулт нь арга зам нь чи. Шики ивчи байсан байна. Тэр гар уцаар мохлоо хөлмжиг шийдвэрлж шүд нэвтлэх гэсэн боловч шүд нэвтлэг нь уранд харна. Кэдэхэн хэмтэй байж хагас өдөр ярсан чи хариу их хэмэн говаа. Шиян хэлэгтэн тэр их дохлын их зөрөг харж, гар усан юм дохлын еврэн ярж, еврэн бохлоо гхи хуусна агаар та ярлж байсан шиг санагддаг юм. Ингээд нэгэн жил эргэлт гарсан байна. Шиян нэг шар сумна илтгэн хулдаана, шүд нэвтлэг нь урч дөрөв системийн болцолтой уралцж, дансны угарын байр тогтоолдоос аваад, шүд нэвтлэг нь гэх өрн нэгэн мэрэгжил хүртэл хараана давтамж шийдэлгээс аваад, баграгчдны эзэмлэх хүртэл тэр баг багаар хулаа сүрүүлсэн юм. Удаа дараад нь болцолсон байна. Болцол дуусна дараа тэр өдөр бүр зогслохгүйгээр хоёр удаа шүд нэвтлэг хийхийг бат баримлж. Өрөө тухлаа нэг удаа, үдийн хойно тухлаа нэг удаа шүд нэвтлэг хийж. Хөлмж тухлаа даруй шүд нэвтлэг нь өрөө байж. Мог тухлаа даруй хамгийн сайн кемтэг ийч болно гэв. Удаа шивэна шүд нэвтлэг нь өрөө. Сүлжаагаар өсгөх хэмнэ тон. Нэгмсэн 80 км орчимд тогтворч. Дан царгийн шүд нэвтлэг

борлуулалтын банк над тун хамгийн нэг тань нэгтэн хуурам хэмдэг хэрчээнэ. Шияны намцгийн хэрэгтэй. Уда айдлгаа болов. Нэвтэл гэхэн мөцөг хэмнүсэх тоглоо клаадаг. Югдаахан уран бахлаа маш хэрхэг жантай юм гэж их ихтгэл төгөлдөр яарж байла. Чи төгөө могоо хултгаас гадаа тэр бас ерэр гэнэ. Тарилтын эрхийг хавсрын памидор. Янжомиго басэн бичгэн өргөстэй хэмс хэрэгэ. Бичгэн сэмс идэч нугааг ухлан урлан болуулж нийт хууртын нөнгөрө төр болуулсан байна. Шуян хэлэгтэн. Тэд над тарж гаргасан сэмс идэч нугаа мохлын их сайн боловч хулдаж чадахгүй байна. Над энэ мохлоо аргазан байх болохоор хавсар чиддэг мохлоод бэр хавсаржаа гэж бодож байна гэв. Хордлохла вангчий болно. Шуянтай адил ухлаа шин тараашин тасалгаар цулран гарч байна. Сайн тархаас аваад ухла борлуулт сайн болох хүртэл клемжиг ухла сагч байсаас нь клемждэд тшиглэн байж хүртэл эдгээр шин тарааш нь нэг гар усулаад сүлжааны утсаар юулын давсгийн тарын гадраас заг тэлэрэг холуусан таг тулаасыг байгуулж чинэр сайтай кодо жоохны үлхнийг нэн өргөн удам заг тэлэрдэг хөргөн борлуулж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерийн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би бол Шинжангын Арада төлөс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дээ Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэмнэ. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан Арада төлөс хураан, Монгол хэл Арада өгөн өргөлдөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: хандлагыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам Кёданутыг хүсэл эрмэлзлээр билхэм. Кёданутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа сөгж ивхэг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо удаа кедаж авах уу? Кедад усхан тарааж тухай медаага сонсгоё. Кедаж авах уу? Кедад усхан яам шидэр. Пикулсын загсгалын үсэн хөвгөлтийн 15 дугаар 5 жилийн тэрэвжилгийг баран тархах тухай мэдгдлийг нийтлвэ. Төлөвжилгд хуурмын 30 ном болгото. Загсгалын үсэн усн орно. Талвааг тогтнор байлгын баталж. Эзэнтэн гол зогцно. Ямжилэн гүчний тасалдгаар чонгдхон. Загсгал хүлсэн адилсан битсийг эргэжлэн шилэгжүүлж, чинэр чадаа усны гаралтын хангалган хэмжээг илэрхэ нэмэгдүүлнэ. Ясныг битэмжтэйэр дээгчлэх ба хэмжээг сүй зогцтой нэмэгдүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Төхөрөмжтэй загсгал хүлсэн эдгээжлэлтэн хэрэг хэмжээг тогтнор дээгтүүлж, голлох мэрэгжлэн тоноглын бэрэгсэдэг төрөлтгэн шидэлж. Иг тоо баримт сухам лойлгийн хэрэлгэ нэн өргөн дэлгэ болж, кокмерна усна. Эмдэлсэн бүрэн бүтэн шинэрийн илтгэж туу эргүүлэн дээгшилж далаа тэнгисэн загсуулт хүлсэн их файлгэн бүрэлд удаашрж хандсаа болж хуурцхог амдэлсэн дэрсэн сэргэн тогтнаар байхын дунд нэмэгдвэ. Загсуулт хүлсэн заслын чидэр илэрхэ чангарч далаа тэнгисэн загсуулт хунсна аюулгүй үйлэрлэн байдал тогтндаа байна гэж дурдан аргав. Тара тархтай тохиромжтой хугацаана тараалан цагурн гүйцэгтэй болно. Шинжаан 9 дугаар сарын намар нулрын уур амьсгалын хандшин жишлтийг үнэлслээ. Бараг салдар хуурмын 26 ноона биг шинжаан ихинг гүч тара тархтай тохиромжтой хугацаана янгийн жилэнтэй хөөрт байна. Үүнээ дотор хулстан хутгаро санжиргийн зүмбийн 9 дугаар сарын дунд шар тарж санжиргийн зүмбиас бусад хойд шинжаан тэнгэрүүлэн даху бусад гүч тарана тарилтын нурна. 9 дугаар сарын сүйэлчаар тарж Илэн голын хөндө Баянгол дөгөн гүч тарана тарилтан нурна. Агс аймгийн ихэнх хэсэг гүч тарана тарилтан нурна. 9 дугаар сарын сүйэлчаас 10 дугаар сарын ихэнх хүртэл тарж. Хашгар аймаг, Хэлсүр зүү, Хотан аймгийн гүч тарана тарилтан нурна. 10 дугаар сарын эхнээс дундш эхнээ хугацаа хүртэл байна. Сүлэ бүрхчин дор зурвслан тарих гүч тарана тарих тохиромжтой хугацаа нь энгийн гүч тараа тарих тохиромжтой хугацаагаас 15 өдөр урчим хураа юм. Сонсгонара шидэрэ. Чарчан шинэ тэм мө наран цэск байрлуулта ил хурал толва. Салгалдны өргөлдсөн наран цэскний нэрийн мөхөлгийн идэд өрн байж бэдэн бэдэн наран цэскэнд тулга ишэн. Даа чад мат хилгэж хад цараахд хон царанда маш аралдаа байдал илэрнэ. Чарчан шам бохло тахал махан эсэн чилэн өм загт байх байгаад энд их хэмжээна хүзэрлэг газар тархаж яадаг. Шидэн жилаас нар тохон газар хөрсчрааг сайжруулах алиг өрнүүлж баримжаажсан тарилтыг бутааруулж Ус ордрыг тохируулахаас шилэгжүүлэх, тарим газар нь хамяарлыг хамгаалтыг шилэгжүүлэх, өнгөрснө атсан төлжсөн хүжиглэг газрыг өөрчлөн тарааж нуургийг тэмдэглэх, тарим газар болгох. Өнгөрснө хүжиглэг газрыг амжилттай хүчээр бэлэхүүлвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.

0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Эргэн мэнд сонсдоо. Энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань Энкред энэрлэг боллоо. Та бүхний хөлөө сонсон баярлалаа. Нэг бол агуулга сонсхлаа. Та нар бас сүлэгчтийн коллекцийн үчирийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвэ.

Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ардна амин судас минь.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Самаа санаа гэнэс сонсогч та. Сэнжагийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг мань эрхэм наадртайгаа мэд чилэн золгож байна. Би хөтлөгч юм аа. Эрхэм мэнд сонсогч та. Кёгт хэрва улсын үн дөлөргөө HPV вакцина дарилгаа тарих цагаас хоцорвол нөхөрлөнө тарилж болно уу? Биг хэлбарын элхнэр үслээс сэргалах ухаарвалтны төр биг хэлбарын элхнэр үслийн ягаад үргэлж өмд галагддаг вэ? Яна уучраас намрын үлрэлдээ эхлэнэ. Билэн усаар нүрээн угаах хэрэгтэй вэ? Ода эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамт танилцуулъя. Клэнапт сонсогчдаа баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаагийн радио телевиз хураан сулуурчтын шин зөвшөөрөн гэрэглэгчний үйлчлөөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтын ажил үйлсийн дээр ясны та хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

Чаханы сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медиана төргөн намжуулга дугаараар Кюктгэр ба улсын нэн төлөргөө HPV вакцинтай тарилга тарих цагаас хоцорвол нөхөрлөнө тариулж болох эсгэн тухай ярья. Шидра улсын өвчин тахлыг сэргалан гзгарлах тавчаа сурлагын эхлэхээ үйлрэлд шинжлэх ухаанчаараа өвчнээс сэргалж шин сурлагын хугацаанд сурагчдын эрүүл мэнд батламж хангана гэх гол сэдвтэй барилдуулна. Сони медианы итлэгээ хурал гэж сургуулийн эрүүл хамгааллын холбоотой ажлын үр өтмж ба сургуулийн крана хайлдвартай өвчийг сэргалан гзгарлах холбоотой шинжилх ухааны мэдлэгийг танилцуулв. Энэ жилийн 2 дугаар сард HPV вакцинаа тарилга тарих ажлыг бүх талаараа эхлүүлснээс нар улсын өвчин дахлыг сэргалан гзгарлах төвчөө улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл зэрэг салам мэчиртэй хамтран Төрийн бодлогын тайлбарж ба ухаарлын дайчилх ажлыг өргнөр өрнүүлж үйлчлэг батламжиг өргөлжлөн шилдэгжүүлж тарилга тарих үйлчлэгэний яс чинэрийг тасралтгүй дэвшлүүлвэ. Альва газар идэв хатас өгчлөн тохон газрын буттай байдалд нь тохируулж буттай байдал тагаан уйлдуулна аль олон арга хэмжээ хэрэгжүүлж HPV вакцинаа тарилга тарих ажлыг акулва. Одоо хүртэл бүх улстай нэгт 521 рүү төмөн сокх насна өгд анхдагч тарилга тариулж бүх ажил урагштай явагдаж байна. HPV-д хайлдвэрлэснээр дараа ямар ямар өвчнөд нэрвдэг вэ? Олон нарааны ямар ямар арга хэмжээ гарч савн күзнэв манаас урчлан сэргалбал зогөх вэ? Нэгт хайлдвэрлэгдсэн бас вакцина тарилга тариулах ажилтай юу? Одоо Кюмнабиас илрүүлсэн HPV вирусын бараг 200 өнгөрөө зүйл байна. Юманевскэд далд күчиг өндөслөн айл ихтэй хэлбар ба айл бахтай хэлбар гэж хувааж айл ихтэй хэлбарын HPV жишээлбэл хамгаас олон тохиолддог 16-18 хэлбар үргэлжлэн хайлдвэрлэхдээ савин гүзүн, үржилийн эрхтэн, хошхногийн сүвэ, ам зайлгүр зэрэг хэсэгтээ күн ночтой өвчнө хөвөрлөлтөө үсгэж цаашлбал өмнө өвчнө үсгдэг. Айл бахтай хэлбарын HPV жишээлбэл 6-11 хэлбар зэргийн голдуу үржилийн эрхтэн оо зэрэг хорго өвчнө хөвөрлөлтөө үсгдэг. Савин гүзнэ өмнөг вакцина тарилга тарих тогтсон хугацаатай ашигшин байцаах ба эрт уншилж эрт эмнэлэх хэрэг дамжина бүтэмжтэй урчлан сэргээх ба хязгаарлаж болно. Юуны төрөнд HPV вакциныг цаг даруудын тариулбал айл ихтэй HPV-ийн үргэлжлэн хайлдвэрлэхийг хоригдж, юуны улмаас савин гүзнэ өмнөг хэмжээгийн бүтэмжтэй бууруулж чадна. Эм болвол бидний нэгдүгээр сэргалтын шугам болно. Дараа нь тогтсон хугацаатаа савин гүзнэ өмнө шигшин байцаалтыг өрнүүлнэ. Энийн дараа бидний сайн мэддэг хоёр өмнө шигшин байцаалтын нэг болох савин гүзнэ өмнө шигшин байцаалт болно. Энийн 2 дугаар сэргалтын шугам болно. Нэгтээ савин гүзнэ өмнөөр уншилсан эмгтэй очтой дүрмжсэн эмчилгээ эрүүл мэндийн хамьяралт ба эрүүл жил кэхээ зэрэг арга хэмжээгээр дамжин савин гүзнэ өмнөөс болж өгөх боломжийг багсгаж өвчтөн амьдрах яс чинэрийг дээгшүүлж чадна. Нэгтээ хайлдвэрлэгдсэн бас вакцина тарилга тариулах ажилтай юу гэх асуултын хариултаа болбол тариулах ажилтай юм. Хэрвээ будгал биеийн байсалттай HPV-ийн арга чанартай болбол түүний доторх нэг зүйлийн буюу олон зүйлийн хэлбэрийн HPV-ийн вирустай хайлдвэрлэгдсэнийг харуулж байна. Үүнд HPV-ийн вакцины олон зүйлийн хэлбэрийн HPV-ийн вирусын хайлдвэрлээс урьдчилан сэргэлж болно. Жишээлбэл хос валентин HPV вакцины голдуу HPV 16-18 хэлбэрийн хайлдвэрлээс урьдчилан сэргэлж Үүнээ улмаас зуна 70 хайсад эгшгэ савин гүзнэ өмнөсхийг урчлан сэргэлж. Бас HPV хайлдвэрлэснээс болсон бусууда холбогдлоо өвчин нүсхийг багсгч болно. Эмээс будгалд бид авч хэлбэл нэг зүйлийн буюу олон зүйлийн онц тогтсон хэлбэрийн HPV-д хайлдвэрлсэн чиг вакцина тарилга тариулахын мөн вакцина агуулгах хэлбэрийн HPV хайлдвэрлээс битэмжтэй сэргэлж. Зогхо эрүүл мэндийн хамгаалалтад хүрч болно. Иймээс HPV вакцина тарилга тариулахдаа эрт тариулж эрт ашиг хүртэл зогно.
Энэ жил улсаас 13 бүхэл наснаа өхөд үн төлөргөөгөөр хос валентин HPV вакцина тарилгаа тарж өгүүлж. Кэрва 13-на бүхэл наснаа үн төлөргөөгөөр тарилгаа тариулах цагаас санаа хоцорвол бас нөхөрлөн тариулж болно уу? Үүнээс газар кэрва нэгт Эврэнэ зардал төлж нэг валентин HPV вакциныг тариулсан байвал бас үн төлөргөөгөөр тарилгаа тарих төрийн бодлого гөрч болно уу? Улсын өвчин дахлыг сэргээлэн гзгарлах товчоно эрүүл хамгааллын эсэл даха жоргана дэд дарга фижа танилцуулан гэлхтэн. Зогх насна өхөд үн төлөргөөгөөр улсын эсэл даха төлөвжилгийн HPV вакцина тарилгаа тарих үйлчлэг хангана. Одоо нэгт бүх талаар эхлэнэ хэрэгжүүлсэн байгаад эсэл даха төлөвжилгийн вакцинаас хоцорсныг байцааж нөхөрлөнө тарих ажилчга эмг дараатай өгч байна. Нөхцөлдөн ицгэ зогх насна өхтийн гэрин ахмад цаг дарвдын күйх тана дахулж HPV вакцина тарилгаа тариулахыг хүсэж байна. Хэрвээ олон зүйлийн шилтанаас болж үн төлөргөөгөөр тарилгаа тарих цагаас хоцорсон байвал гэрин ахмад төргөн күйх тана дахулж харьяатор нагана тарилга тарих цагтаг өрч үн төлөргөөгөөр нөхрөлн тариулаарэй. Хэрва зогх насны өхөд нэгт эврэнэ зардал төлж нэг удаа HPV вакциныг тариулсан байвал үгийн эсэл дах төлөвлөг ёсоор бүх опцийн тарилгыг тариулж болно. Эсклэ байдлыг мэдж зөвшаарсан байдлаар үлдсэн тарилгын удаагийн хос валентин вакциныг үн төлөргөө тариулж болно гэв. Нөхөрлөнө тодорхойлох ажилтай хэрва зогх насны өхөд нэгт Эврэнэ зардал төлж дөрөвнө валенет буюу 9 валенетийн HPV вакцина тарилгаа тариулсан байвал бас эсэл даха төлөвжилгийн вакцина тарилгыг биелүүлсэн тайтлаар үзэж дахин тариулах чиглэлгүй. Дөрөв валенет ба 9 валенетийн HPV вакцины савин гүзүнэ юманаас сэргээлхаас гасаа бас шоугура нөтн уу зэрэг өвчнө үс кассаа сэргээлж болно. Гэрийн ахмад күхтийн ана эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлага зэрэг боттой байдлыг 90 калин бодлоголж үн төлөргөөгөөр улсын эсэл даха төлөвжилгийн вакциныг тариулах буюу эсклэ эврийн зардал төлж 4 валенет ба 9 валенетийн вакцина тариулахыг сунгаж болно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Захны сонсогч та. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар би хэлбэрийн нэлхний өрсөлдөлийн ягаад үргэлж унтгалагддаг тухай ойлгохъя. Өнөөдөр бид н мөнгөн төмөн кмэн та холбогдох боловч гаут хугацаагаар унтгалагдсан элхнэ эрүүл мэндийн асуудал болох архаг би хэлбэрийн элхнэ өрсөлдлийг анхаарья. Би хэлбэрийн элхнэ өрсөлдлийн ягаад үргэлж унтгалагддаг вэ? 1. Би хэлбэрийн элхнэ өрсөлдлийн вирустай халдварлагдсан элхнэ хугацаана эвч нэлрэлийн нүгдмэл байдаг. Би хэлбэрийн элхнэ өрсөлдлийн вирусын элхнээсийн дотор сэмгара хуулруулж элхнээсийн аажмаар гэмтдэг. Энэ кү явцда ямарч илрэлгүй байж мэднэ. Таймертха гисэн көөх шарлах зэрэг илэрхэ өвчнээ илрэл гарах үед элхнэ гэмтлийн ерд нэлээд күн нуштай болсон байдаг. 2. Өвчлж ичим көрх сэтгэл гас болж өвчнээ зүлхас зүрхшээк. Бусад гадарчлагдхаас айж цохон бус кмэн өвчнээ байдлаа нүүж өвчнээ үзүүлэхийг тэмчиж эмнэх хамгийн сайн цаг тохиолыг алддаг. 3. Гурууны хэмчилгээ нь буруу ойлголттой харшлагдана. Буруу ойлголт 1. Өвчнээ илрэлгүй болбол эмнэх чахалгүй. Вирусын өвчнээ илрэлгүй гас болж гэмтлэнэ зогсахгүй юм. Жинхэнэ тааламжгүй байдал гарах үед ерд нэгт ихнэ ухсанаас өнгөрсөн байдаг. Буруу ойлголт 2. Шинэ эмчилгээний аргыг клаж үр дараа эм уухгүй нэг кэс кэмс ажилгаан чанартай эдгаралт гих ухах түүнийг сонсч удахна дүрмсэний эмчилгээг хөшлөлдөг. Вирусын үзүүлэхний лай харин зогсохгүй юм. Саатаж цаг даруудын эмнэлхгүй байвал элхнэ хатурла элхнэ ав маань цаашлбал элхнэ муудал зэрэг күн дэвчиг үсгч мэднэ. Буруу ойлголтой 3. Эмтэбэд шинэ элх бөөрд гэмтэл үзүүл касс айгада эврэнэ эмэн зогсах. Ийгж кэкине машке айл төгшөртэй юм. Вирусыг дахныс гэж элхнэ ажиллагааг төргнара муудуулж бас архаг элхнэ муудлыг үсгэж эвчтэнд эрүүл ус эвчнэ хойштын жишэлтийг үсгч мэднэ. Сануулумж хэрвээ ямар нэг эвгэ байдлаар бол цаг даруудын гол нэмнэх эмч таган харилцаж ягсан чихэ эмчлэхийг эврэнэ зогсааж болохгүй. Ямар хүмүүс санаачилгаас санаа шигшин байцаалгуул зөгхвэ. Насанд хөргсөд нэг насанд дараа наа захтаны нэг удаа бие хэлбэрийн нэлхнэр үслэний шигшин байцаалтаа хэлгэж. Даалдайлыг эртхэн олж мэтгэрхтээ. Кэрвэ байцаалтны үрдэнгийн аргач нартаа болвол эмчин жолоодлгараа дүрмжүүлэн гасгарлж нөхцөлд нь эсгэсэд вирусыг эсэргүцгийн эмчилгээг эртхэн эхлүүлэх хэрэгтэй. Эмчилгээ баримжаа дургшуулж хамрах хүмсийн кепч авиргажж нэг голон кмэн өвчин хөндрөх акцийг нэнгэрт хөргөх завша тавулва. Дүрмжүүлний эмнэхинэ хэдвчлэн шахалвэ. 1. Вирусыг байцаанаа шилгэж олохгүй кемжанд гасгарлах хэрэгтэй. Вирусыг эсэргүцгээ дүрмжүүлний эмчилгээр дамжина. Вирус хуулруулахыг битэмжтэй хөргөлж элхнэ хатурла элхнэ үмэн үсгэ айл төгшрийг багсгч болно. 2. Дүрмсэн эмчилэг болбол ажилгын чанартай эдгаралтыг биелүүлэхийн урдал ба сүрмэн. Ажилгын чанартай эдгаралтын биеийн дотоодын вирусыг бүрмсэн үнд цас нэрлэгч болно гэсэн үг биш. Эргэжтэй ажилгын чанартай эдгаралтыг биелүүлэх сабтокалиг атгах гэнэ зангилгын ут хугацаагаараа дүрмжүүлэн вирусыг эсэргүцгэх эмчилэг гэж вирусыг доктортай хөргөх ба зангилгын гүйцэтгэх тооги зөх хэмжээнд хөргөлдөгэд ажилгын чанартай эдгаралтын эмчилгээ төслөө гөрч чадна. 3. Дээр яс чанартай эрүүл амьдралын дадгалтай болох. Одоо 1-р фронтын вирусыг эсэргүцгэх үү хэмиг нэгт улсын нэмэмлэгийн даатгалын гарсагт оруулж эмчилгээний үр өтөмж ба амар төвшин чанарыг хавсрааж эмчилгээний гөртөмжтэй чанар ба үүргэлж болох утсаа чинэрийг их хараад эхшлүүлвэ. Дүрмжүүлний эмнэхийг баримтэлбэл хайлдварлагстай өвчтэй байдлаа бүрмсэн эзэмдэн тогтворжуул чадна. Эм болбол элхнэ эрүүл мэндийг баталж кевин амьдралдаа буцах зангилгын нэг алхам болно. Би хэлбэрийн элхнэр үслийн өдөр дутмын кэрэлцэхэр дамжин хайлдварлан уу. Би Кэлбарийн элхнэ ерөслийн гол дуу цус их нэлэх ба бэлгийн хөрөлцлөөрөө дамжи хайлдвардаг. Хамт хоол итгэ, гараатах гэ, тээврэлцгэ, олон нийтийн хэрэгслийг хамтар хэрэглэх зэрэг өдөр дутмын хөрөлцлөөр дамжин хайлдвархгүй юм. Хайлдвэрлэн тарах арга замыг шинжилх ухаанчаараа таних хинэ сэргалалтай хамгаалалтыг сайнэр гэж чадах мэр тань бас чихэл бус айж сандрах ба гадар чуллыг багсгах чадна. Өвчнээ байдлаа хамьярахгүй наазга ураараа эрүүл мэндэнээ саатаж болохгүй. Санаачилгаас санаа шишин байцаалах гэ, эртхэн уншлуулж, эртхэн эмнүлэх, дөрөмжүүлэн эмнүлэх, гоохцаа нэгвэрийн цөм элхнэ үт хугацаанаа эрүүл мэндэ байх ба дээр ясчинартай эрүүл мэндэ амьдралтай холбогдж байдаг.

Захнаас сонсогч та нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Юуна уучраас намрын үйлрэлдэ эхлэн Билан усаараа нүрээн угаадаггүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуна тохиарч өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл бол эрүүн нүрээн угаах усыг китн ус байснаас Билан усаараа сольвол 9-наас 10-д сэдэлдэхгүй юм. Сондо китн усаараа нүрээн угаавал 9-наас 10-ийг авчулж тарих тулгаагийн хурамхан зур сэргийг болгодог. Гэвчгээ 9-р сарын эхэн болохдоо арсны гадаргын тусна шивэрүүлтийн нэгтэ багсч эхэлдэг болохоор китн усын арсна эхэн булчирхаад их сэдэл төгч. Ээлтэн чинэртагаараа нэг арвын тусыг шивэрүүлж арсыг хамгаалж гэдэргана арсыг гадаргын туслаг гүн давхаргын хагсу байдал тавуулдаг. Билан усаараа нүрээн угаавал арсна гадаргын кир бүртгийг сэдэлтгөөг арайрлагч арсна өөхөн халсыг эвдэхгүй. Угааж болвол таталдан чангарахгүй мэртэн бас тусан гарахгүй байдаг. Эрүүн нүрээн угаах усна дулааныг гарта баахана билан болж санагдах дулааны хэмжээ бараг 30 Цельсий градуст хызгаарлж дэгдэ халуун усна дэгдэ хитэн усаараа угаахгүй байх хэрэгтэй. Угааж болоод хөөрэ алчураараа кэнгэн дарж усыг шингэнэ. Өнөөдөр нүрээн угаах усна дулааны хэмжээг тохируулаарай. Нүрийн арсна усна дулааны хөвөрлтийг сэрж мэтх ба зогцох хурдс синэ дулааны хэмжүрийн хэмжилтэн тусгалаас нэг төргөн байдаг. Эрхэм мэнд сонсогчдоо. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулах маань энд хүрээд амжилт боллоо. Тав гүшнэ клан сонссонд баярлалаа. Нэг олноо хулгыг тавас слуштин гэрэглэгч нүүлчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

Бигд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, алиун нисна олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрарт тавчих найшнараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ародэд хэрэг сураа Монгол гин ародёгийн цомборлог мишар нэвтрүүлгэн Кулановч сонсгох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бидгэ. Цомборлог мишар нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ародэд хэрэг сураа Солуушитин шин суулштрын хэрэглэгч нөөчлөрт зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Бичх найшнар маань аав яштайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

шидэр Пускам шана 2026 оны 4 дугаар хугацаана Чин Ху Ян Цөксд Дунбах сургуулийн сургуулийн намрын уулын бомгийн төрлийн биеийн тамирын цогдрон гэхэд анх дугаар хугацаана Чин Да Цөксд сургуулийн крана хулвана Сагсан бомгийн уралдаан Альвазулийн уралдаанаа дуусгаж өндөрлөв. Уралдааны хугацаанд Тус шана ава дүмц сургууль дүмд зэргийн ажил мэргэжлийн сургуулаас ирсэн Сагсан бомгийн тамирчтай хамт мөрөөдсөж Шин цагийн Пусхамын залуучд багшдын бие махмудаан чирэгжүүлж идэвхтэйгээр өйдлөн товшго оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлвэ. Тухайн өдөр Анх зэргийн дүмц сургууль Дээд зэргийн дүмц сургуулийн эрэгтэй эмэгтэй дуглангийн манла Дэдийн уралдаан дараалан явагдва. Кинэгчээс Шүглэг дугаар мөхц уралдаан дурцгцт мендуран уралдаанаа байдлуурч тэргэн хурдусаар бөмбөг алхтан гүйж харилсан бөмбөг дамжуулж өсөрч сагсалж идэвхтэйгээр сэргэлэн хөргөлнө. Удаабэрийн гайхамсайхан дайралт ба амжилтаа сэргэлэлт хөргөлтийн бэр тайзан дур уралдаан сонирхч байгаа багш сурагчдын анхаарлыг татаж их дуугар хашгирч күш нэмэрлэнэ. Уралдаанаа талбартаа оролцогчдоо хоорондоо сэтгэл санаагаа мэдэлсэн хамжилцаж, зөрөгтэйгээр тэмцэж, сагсан бөмбөгийн мэрэгчлэн мөрөөдснөр барахгүй болсон, бүлкэмд нь хамжилцаж, көнгөн худмар орхихгүй, биеийн тамирын зөрөг санааг илрүүлвэ. Пускам шана 2 дугаар дүмс сургуулийн Дээд зэргийн дүмс сургуулийн дуулангийн эрэгтэй сагсан бөмбөгийн уралдаанд оролцогчөө Зүл Пикар Абдгайны хэлхтэн Уралдаана талбартаа улаараа харилсан хамжилцаж, төрөөлкар эрэлхлэн тэмцэж, дөрлөгч эт кандидат нь буттай күчиг олж харсан мөртөө бас өөрийн зөрөг санаагаа давтан боловсруулва. Бидэн сагсан бөмбөгийн талбартаа нугуршгүй тэмцэх зөрөг санааг ширгүү хатажултаа суруулсах уу төлгөөш хүчин болгон хоёрулна гэвэ. Пускам шана 4 дугаар дүмс сургуулийн анх зэргийн дүмс сургуулийн дуулангийн эрэгтэй сагсан бөмбөгийн дуулаан оролцогчөө Абд Шихуур Ибла келхтэн.

Шенашатын том Келварийн Саксон Бөмбөгийн хамтарсан урлаанд анхудаа оролцож байна. Альва сургуулийн Кичрэг дөрөлдөгшт хандаад би их колон юм сурч авбаа. Урлаанын шүүч шүүхтгаар дөрөлдөгт хэдэв бишээ. Нэгчг дөрөлдөгшан хүнд гэж кинэгчэг дах гэх сурваа. Ийм сайн урлаанаа тавцан хангаж өгсөнд их таалагч байна. Юунаас хоор би биеийн тамирын боловсрол кекийг баримтална гэвэ. Посгам Шена 4-р дум сургуулийн Аан сэргийн дум сургуулийн дуулангийн Эмхтан Саксон Бөмбөгийн урлаан уралцөгчөө Пардан Аблимит келхтэн. Ингээд өнөөдөр анги нөхтэйгээ хамт эм зэрэгцэн тэмцэж би бүлхэмдэн хамжилцахын гүчиг ойлгоо. Тусуда нандын нөхрөлөл байгуулж давшилтын туршлага олва. Сургуулдаа харснаа дараа би бөмбөг наадахыг баримталж урлаанаа талуурдаг дийлэгт хөгөө зөрөх санааг энгийн үеийн сургуулцлагатан хэрэглэнэ гэвэ. Посгам Шена 8-р дум сургуулийн Шанхайгийн Шинжангийн туслах Саксон Бөмбөгийн сургуугч Пан Чунг хэлэхтэн. Шанхайгийн Шинжангийн туслах залуушд багшд Күсленган Көйшөлтөк айлулаан эхлүүлгүй ширээс көдлөрийн нэгэн болсны хэвтэй. Бидэн биеийн тамирын урлаанаар хулваас булгаж Посгамын залуушд багштын сурлагын чулаана амьдралыг баялагч өвлж, багштын зөрх санаа сон чинэрэг давтан боловсруулахыг хүсэж байна. Хөштө бас өргөлжлөн тавцсан байгуулж, тохон газрын залуушд багштө эрүүлэр хөгжиж, Күсленган Көйшөлтөн өргөжлөхдөө күш нэмэрлэнэ гэвэ.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстнэ их бэлгэмдлийн түүгийг гэндэр мандлуулж, аливаа инстэн дундуудын инстнэ их гэрбэлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдхийг ахуулъя.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлхэ самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Зунгнанша өг аунд нэнжинд төрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрүнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын

өнөөдөр олондоо Шанши мужийн датун хотын зууюн шина Жангжа чанг тусхондо олон дутноос гар нугаралтын жангжун гэж дууд өгцөн Жанглиан ин насна үлгэрийг хаалсая. 2025 оны 5 дугаар сард Жанглиан ин насна 9 дугаар хугацаана бэх улсын бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон ёс мөрөлийн жишээчээр үнэлэгдэв. Багын үедийн гэрийн онцгой ядуу байж, 40 настадын аавын нас барж, 6 настадын ээжийн өөр залууд морцноос нас агсан өөх аав эмгээштэйг хамт амьдрахал болжээ. Сүйларийн эмгээжийн нас барж, өөх аавын бас өвчилж, хамгийн кочролтой үед нэг хайсан шингэн будаа чанвал нэг гариг үүдэг байжээ. Игадо тосхраа нутгийн ахт юнаар түүг ам будаагаар тусалж, түүг дуудаж гэрт анхуул идүүлснээс тэр сай амд явжээ. Тэр өргөлж, би олон найлын хуулийг идэж өссөн юм. Нутгийн ахт юнаар байсангаа болов би өнөөдөр болтол амд байж чадахгүй гэж хэлдэг байлаа. 1924 онд 19 настай Жанглиан ин нутгасаан салж цэрэгт оржээ. Тосхнаа эрэгтэй эмэгтэй кёкшин залуугаа бүрэг кэрчрээд түүг мордулж, халуун мантуу болон өндгийг түнэ хармад гэж түүгээ цэрэг ангид күрээд сайнар чирмаа гэж согчээ. Цэрэг ангид тэр чирмаан суралцыж амь цөлн боловсорж, энгийн дайлдагч байснаасаа нь алх малхмаар бүгд найрамдах улсын жанжин болж төлчээ. 2003 онд 58 настай Жанглиан ин Хэбэй мужийн цэргийн тойргийн дэд Сэлин Юна ажлын байраас нас тамарлт гарчээ. Игаа тэр нутгтан бусч өссөн чинь нутгийн ахт юнарын сууж байсан шавар байшингийн бугуш байшин болсон боловчгүй уул мөнөл халцгаа байж салхин шуурган өнгөрсөн ткаас нэнгих болжээ. Үйгүза тэр багын үйдөө нэг унтад сэрхт сарвахын тайстай хагас тухаа зузаан шураа хурж хавраа салхилхтээ өдрөр гэрт бүр шүмэр асаах хэрэгтэй байсныг бодч уулжээ. Игаа тэр бүхгүмэс бүр боджуулсангаа нэг шийдвэр гаргачаа. Даруу кэгшнаан дахуулан нутгтан буцаж аглаг үлд мут тарина гэжээ. Төрүүл садныйн түйг тэнийг явдал хэж байна гэж хэлсэндээ Жанглиан ин харин би наснаа мөрлт гарва гэтэл бас намын гэшнээ биеийн гаралтай. Нутгтан болсон хамгийн нэг ач хариу болвол даруу хойш үйн көстөө элсэн шуургийн суур амсахга явдал болна гэж хэлжээ. Нутгийн ахт юнарын эргэлзааг арилгах гэнт өлөө Жанглиан ин. Өйшүүгийн өмчлүүлийн эрхийг авахгүй, газар шураан өмчлүүл эрхийг авахгүй, тарж ургасан мөдийг бүгдийг нь хамтрал тушаана гэсэн батлагын бичиг бичжээ. Түнэ эндгүй амлалтын бүх комиссийг гайхшируулсан байна. Мот тарихт маш ариун мөнгө сар цуулнэ. Зам засч худаг молтиж нилх мод хулж аваад тэр нэг насараан цуглуулсан 30 төмөн төргийн хадгаламжаан удалгүй сарч дуусгачаа. Игаа тэр арга бус өрхөөхтэйсэн тусламж гуйжээ. Ковин хадгалж байсан 10 төмөн төргийн хадгаламжаан гаргаж, их окнын шинхэн хулдан овсон шин уран сүсэм барьцаалгаж, 20 төмөн төргийн сэлэг авч, бага окнын 3 төмөн төргийн ажил шилжих зардал болон өрөх тогтох үед хадам аав ээжийн өгсөн 2 төмөн төргийг бэр гарган өгчээ. Игаа тэр Кокшин таган эзга сааргад майхан босхийж, өдөрт барилгын ажлыг зукан байгуулж, ураагаар салхи нэвтрэх майханд хунжаа. Зуо юна өдөрсөгийн дулаанаа зөөрө их бэгаад, голын сааргад салхин бас күштэй байсан боловчгүй, өвгөн эмгэн хоёр гэр байшингийг барьж болтол бараг нэг сар шаху тесвэрлэн суужээ. Нэгдүгээр жилдээ, Жанглиан ин, нутгийн ахт юнараа дахуулун нэг төмөн суур нилх мот тарьжээ. Гэтэл хагас сарын дараа, нилх мод нь нахялсангүй харин бүхэл кескар шаралчихчаа. Уул тал өргөлжсөн нахялсан нилх модыг үзээд их цөөхөн нүлэмс ас хуруулдаг энэ Ахмад Жанжин нүлэмс ас хуруулжээ. Нутгийн ахт юнарын бүр түүг итгэж манай энд мод тарвал урахгүй юм гисгэжээ. Гэтэл Жанглиан үг итгэхгүй байваа. Тэр хагасууд кэршшороо үерч тайвэнд кэрч Эсрэгчгийн сасхад тусгай мэрэгжилтний хайж, нийлхмөд сунхгаас аваад тарих гөртөл, өтөн хорхоогаас сэргаалгаас аваад кийдний эсрэгөөс гөртөл үгүнцэг нь ухшлан асууж, ямар ч их нэг нарийн зүйлсийг хосраасан гэв байна. Аажмар тэр арга дамыг сүйгчлэн мэджээ. Тэр мут тарих тусгана арт
өөрийн хөвгтөнд хэрж байх шиг нийлх модыг тэрж тэг көнгөхөн богад алгуур тарих хэрэгтэй гэж хэлжээ. 2011 онд Жан Лиан Ин Ошкна иманд нэрвэгцснээр уншлогдож барын Ошкна Дэлвэн өгтлөх мэс засал хэлгэж 5 сарын хэмжээний засал хэлгэжээ. Гэвч өвчнээ байдлын шинтгэн сайжрахтай тэр эмчүүдийн гэрин комиссанаа эсэргүүцлийг хайхралгүйгээр тосгоноо бусжээ. Тэр өдөрт Крюземдэж уулд гарч нүк молтон мот дарж асхандын гэрнаанаа шавар ханжин дээр зү тавилж эмдэг байвэ. Яг эмитэр Юманта тэмцэж эмнүүлэхин даху мот тарсан байна. 2014 оны 5 дугаар сард түүнэ 5000 муу мот тарих харалтын эцэстэн биелэгчээ. Юманта тэмцсэн 12 жилд тэр өдөр бүр байсангуугаар өвчнө байдлаа хандиж Янгар бэжгэлж, дудуулж, залуу хүмсэсчгэ түргэн алхдаг байвэ. 20 жилийн хугацаа өнгөрж Жан Лиан Ин нутгийн нахтын дараа дахуулун Аглог уул Эсква хөтөлд 220 өнгөрөө төмөн суур мот тарж нугаралтын талбаа хоёр төмөн 20,000 өнгөрөө мөв болжээ. Төвнө боожуулсан нийлх модон 20 хэдэн төрөлсөл 300 өнгөрөө төмөн суур болж бас сургуул цэрэг анг болон өөр эргэнэ тосгон үн төлөргөөр 30 өнгөрөө төмөн суур хангаасан байна. Эдгар Өшгүүгийн Европтайлын жишсэн Еренка Өртгийн 6,000 төмөн төгөргөөс дээгш болжээ. Гэтэл Жан Лиан Ин нэг мөнгчг авсан агаар бүгдийн үн төлөргөөр хамтрал тушаажээ. Түүнээ чирмайлгаар Жанжа Чан тосгон шар эсэн дэгцэн хамар хатахгүй уйсан ургахгүй халсхаа газар байснаас өшгүү кокроно гарсан амахогийн гэрэлд сууд болж бас шанши мужин амахогийн цэсэрлэгийн үлхөр үзүлэх тосхноор үнлөгдвэ. Жан Лиан Ин насны үлгэрийн бидэнд нэкмэн бусдын ач тус кертэж өнгөрсөн болвол үргэлж ашлан таалахгүй сэтгэл уйрлж ачгийн хариулахыг мэдээж эвран чидвэртэй болох үед читхэн гэрээр бусдыг хавсарч нутгус танаа ачиг хариулах хэрэгтэй. Тэр үгийн нас намрал гарч амар амгалан жиргэж болох байсан юм. Гэвч харин ерв шуурхагаар тачир газар аглог уулд ажлын амьдарч хагаснасаа нутгуснаас зөрүүлж бүг үр бүтээлээ үн төлөргөө

Уйлнаг хэлбэр дүрс ягаад ирийн хуурчил байдаг вэ? Хэлбэр дүрсийн тогтмол байж болохгүй юу? Биш хнайш нар маань тулгааг нь өндийлгэн, огторгыг ширтвэл, огторгодог уйлн онцгой гайхамшигтайг олж мэдэх болно. Тэрийн бахан зур көөскөр көвн шигэр шиг харагдэж, бахан зур гүйж байгаа бичгэн амтын шиг харагдэж, дими удалгүй хэлбэр дүрсийн бүрмсэн адилгаа олчихдог. Юг зад маш шуулан бичгэн ажнаар бүр үйлэн ягад хогтмол хэлбэр дүрсийг баталж чадахгүй бэ гэж сонгошдог. Үнэн дээр үйлийн хатуу бит биш. Түг темтэрч чадахгүй, барьж чадахгүй, тотомшко уулын жижиг усан тусал ба жижиг мөсөн талстаар бүрлэгдсэн юм. Эдгар жижиг мөхлөгийн өндөр огторхууд ковч нэгт бус нэг дуур цуглараад тогтмол хэлбэр дүрсгөө бэгэд бас хатуу гадар хайсгүй юм. Энийн бол үйлэн дураараа дүрс хуурахын нэгдүгээр шилтан болно. Харин үйлийг тасралтгүйгээр хэлбэр дүрсээ хуурулж байхын даруй огторхуудаг салхин болно. Өндөр огторхууд салхин нэг жийс салхилж, салхинаа кишнэ их баг, салхинаа чиглэн цаг эмэгт бэр хуурж байдаг. Салхин үйлээр салхины өнгөрөх үед эдгар жижиг усан тусал болон мөсөн талстыг көнгөхөн татж төлөх гэж үйлнэг хуваг үлээж сар нуулна.

Лө бидэн нэг бөөм ковингийг көнгөкін үләж көтлүгіл. Ковингийн килуад үрсті мен дуран хүрілд үйсігтай айдалығым. Үйн асқаза. Агаар дотаргүй үсін нүүр бас тасарулгүй хүйрш байдаг. Газарин гадаргийн үсін нүүр тасарулгүй дээгшлаад өндір охтаргүй түгірж, жижиг үсін дүсіл болж царцэж үйлэг аажмар ихсэгнэ. Үйн ахамта, үйлэн дотаргүй жижиг үсін дүсілжг аажмар сарнын үүршдөг. Үйлэн шинас нэмтгэн дахууд сарныж байх болохаар келбар дүрсін айндан тогтурчхын аргагүй юм. Имаас, үйлэн эгвэрт тогтмол келбар дүрсіг батлахын аргагүй. Цагмэч бүрүү, үйлэна келбар дүрс бүрүү адилгүй юм. Хурамхон зур хуэрдэг үйлэн баса үүдэм охтургүг онцхаа сонорхолдай, онцхаа сайхан болох бай.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомөрлөг мишаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг буян бэлэг хөтлөн нэвтрүүлэг ба тавих нөхнөөс сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зоолнг хамтдаг, Ирүү алдар Ичүр гутран хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

0: Beijing цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 20 өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэл дүгийн саруу сайхан зока жайсгийн улаан зокагад нансалман дуусна нандан хайр гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсгшээ та. Залгаад тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулгийн ширээс дүмдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнан тайлхан гэхэд үг сонсхъя.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Агуйки Экулус. Дундуудын инстэн. Дундуудын соёль.

0: Дундад улсын эв хамтлан. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамд болсон клан тантан батхья.
1: Күндэс сонсчээда. Дор тавивхэн, өндөр сүрлэг уянгут модгийг уйгар келаад улсан дүүг сонирхох болов.

Күндіс сонсгшыда. Тэг улуда, үгайсыгин гэ баатар зүхайд сэцг маан дуусын. Хайрхан шүтэн сайрам нүргэгэд үг сонсгхия.

Хөндөс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн тасгалд Арисгүл Тургааны Каргас Клэр дуулсан бидэн сэтгэл зүрхэн холуяа гэхэд үг сонсох яа.

Мэндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгуургийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бүгд найрамдах дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийн бүтэн байгуулъя.
1: Шинжангийн радио телевизор агаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио

0: Oculus хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн соны медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Шинжангийн соны медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Сонсогчдоо ураагийн мэд хөргийе. Шинжангийн соны медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 22-нд гаргийн өдөр. Урд дараа цагур мэдлэг ялгая. Энэ сугаас маандр өдрөгтөл хөөд Шинжангийн баран бий хөөд бий. Шигас хотын энэ бийн уулархуг орн. Эрэмж хот цанжижүү эм Шинжангийн баран бийн уулархуг орн. Хотан аймгийн эм бийн уулархуг орн. Ахсу аймгийн уулархуг орн. Баянгол зүгэн хөөд бийн уулархуг орн. Турбан хотын хөөд бийн уулархуг орн зэрэг газрын кэс газарт багхур орн. Эндэр цурба эндэр уулархуг орн дохур цасны хололдон орхгүй цасны орн. Уулархуг орны кэс газарт дунд зэрэгс нь их хур орн. Дээр дурдсан газрын кэс газарт баран хотоос нь 530 мөн сарихта. Салхинам газрын салхины өвчин 8-аас 9 зэрэг хүрнэ. Ирэх 3 өдөрт Илэн голын Кендан уулархуг орн, Эрэмж хотын МБ-ийн уулархуг орн, Цанжир уугын уулархуг орн зэрэг газрын 90 хурд үндсэн хэмжээ нэлээд их болж. Кэс газарт төр цаг ширүүн хур орж. Аянга цаглж их салхин салхилан, Мөндөр урх зэрэг Кюшта сулуг урсгалын цагур илэрх болгаар. Кэс гадрын уулын үйр болон шавар сулна урсгал нүрг нурх зэрэг гадрын гамшгаас сэргийлэх чихэлтэй байна.
2: Ерөмжтэй суугаас маундр өдөр хүртэл шилгэр 17-аас 29 градус.
1: Энэ цага та нартаа сонсохгүй зүйл болвол.
2: Шэньшоужан төв хураан амах үгэн урчин төрнөө хамгаалтын 7 дугаар кинэн байзахад уулингийн Шинжангийн уйгар өрөө засхурын болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинтэнд кинэн байцаалтыг хийсэн байдлын хариу тусахгүй хуралдуу овраа мэдүүлэн яра тавьж төв хураан амах үгэн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулах үүргийг эрс бийлүүлж буттай үр хөтмжээр нийгэм жирэмтэй эдгэшилсэн Шинжангийн битэн байгуулалтыг ахуулна гэсэн.
1: Эмнэх 8 сард Шинжангийн Тэмэр замын боомт дундад Европ, дунд Азийн барааны зөөлтөн Селана гал дэргэн нэвтэрсэн хэмжээ болон бараа өнгөрүүлсэн хэмжээ нь хос нэмэгдэл давуулсан.
2: Манурын Килар уржийн зардал төлөхтэй дөхөм зүлгүй хэр хэмжээгийн бүх талаар дээгшлүүлсэн.
1: Алтын шархуун намрын уудралд тэнгэр уулын өмнөх биеийн шиш, ковин, хэдэм зэрэг онцлогтой хөдөөж ах үгний үлдэхний илүүг хураалд болсон.
2: Хэргэл сарын баяр, улсын баярын амралтын хугацаа өөрчлөнд Манурны альва газрын зах дэлгүүрийн бараа илүү мэртэн үн хоншин тогтвортой байж хулдан авах ба буурлуулдаг хэрэгжээнтэй байх.
1: Алтан хуман засам зам иж бүрэн тоног төхрөмжөнд дэстэйвшүүлж амралтын өдөр нь анчт нь оргилон хугацаа гүхтэж байх зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгүүрэн авахыг сонсхиа.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Истор сарын 20 өдөр төв хураан амаах үгэн орчин төлөвийн хамгаалалт нь 7 дугаар кинэм байцаахад дуурингэн Шинжангийн уйгар эвран засхурын болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинг танд кинэм байцаалт гисэн байдлын хариу тусахгүй хурл үржимс хийгдэж. Еврон засхурны намын хураан шүүжи бинг тана намын хураан 1 дугаар шүүжи 1 дугаар улс төрн гишүүн чэн шоожан ооран мэдүүлэн яратабба. Тэр ч хэлчилсэн юм. Ши Жимпин амаах үгэн болуусны үзэл санааг өнөөсгөө сурулсан туушлуулжээ. Шинэ хөгжилтөнд ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйд сонновчтой бүх талаар туушлуулж. Амаах үгэн болуусна байгуулалт болон амаах үгэн урсын төрнө хамгаалалт нь улс төрийн хариуцлагыг өнөнгө үргэлж. Төв хураан амаах үгэн урсын төрнө хамгаалалтын хинэн байцаалт нь хариу тусна асуудлыг цэгцлэн сайжруулах чихэл их улс төрийн үргийг эрс бийлүүлж. Дээр хэр хэмжээтэй хамгаалалтаар дээр яц нэрдэг өвчүүдийг нэн сайнаар тулааруулж нийгэм жирэмтэй эдгэжилсэн Шинжаан гих чирмэн битэн байгуулах гэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан илэрхийлэхдээ төв хураан амаах үгэн орсон төрнө хамгаалалтын хинэн байцаалт болвол иргэн кашууж Ши Жинпингийн биеэр нь ухаалдан төдвөлн биеэр нь байдлуулж биеэр нь акустын чихэл их байгдуулн шинчлэл ба чихэл их өөрчлөлт нь арах хэмжээ болно. Намын төв хураан нэгдэлтэй байрлуулалтын усаар төв хураан амаах үгэн орсон төрнө хамгаалалтын 7 дугаар хинэн байцаахад үлэн Шинжаан дэрж хинэн байцаалт өрнүүлжээ. Шинжангийн амаах үгэн болуусна байгуулалт болон амаах үгэн орсон төрнө хамгаалалтын ажилд бүх талын системтэй байцаалт хийж ажил нь

0: Эрбтэмжиг нь нутлснаар барахгүй, бас энэ насыг өвөг хайж асуудал голн Кирилско талыг заан гаргаж. Дурлан гаргасан цэслэн сайжруулах сандын зангилган чихл асуудлыг зааж, буттаг иркэмсэн бүйгээ туста байж. Маш чанга хандлахта чинэр ба жулаатха чинэртай юм. Бидэн үнэн сэтгэлсэн күлян авч, хуудс юсаар бихнийг нь күлян авч. Тэв хуран хинэн байцах дугуулынгийн шаардлагын ёсоор цэгтлэн сайжруулж буттааруулахыг тэр хэвээрэн сайн аратах гэж. Цэгтлэн сайжруулсан буттаа үр бүтэмжээр хоорыг тогтоосноо шийдвэрлэгчч нартаа ач холбогдлыг гэнзгээ ойлгож, хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэнэ гэв.
1: Шин Шаожаан шилжилсэн. Асуудлаар үдрдүнж болохыг баримтлж, алхам алхмаар эрчимжүүлэхээ зэрэг санаагаар цэгтлэн сайжруулж буттааруулахыг сайн аратах гэж. Хинэн байцаалтын хариу тусгасан асуудлын цэгцлэн сайжруулах сүйэлжин гэслэгийн ажлыг лабдун санар хийх хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг чанга буттааруулж, нам засаг адил хариуцлагыг өргөлөх ба зэргээр атхан хамтар хамьярахыг баримтлж, орон нутгийн нам засгийн удирдах кадрын амаху орчин тойрны хамгаалтын хариуцлагын төрмийг чанга буттааруулж, Евран зас хорны намын хураа Засгийн урдан болон бинг тана удирдах баг цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг үргэлж, хөрөвчлэн ерэнгал натхэж, аливаа шатын нам засгийн 1-р хариуцлагт нь, хуайрлан хамьярах хариуцлагт нөхөр болон хологдолтой салаа мэшрийн хариуцлагт нөхөр санаачлагаас нь хариуцлагыг үргэлж, буттааруултыг чанга атхэж, хинэн байцаалтын хариу тусгасан асуудал бүхэнд буттааруултай, асуудал бүхэнд хариултай байхыг батал хэрэгтэй. Ажлын арга хэмжээгийн нарилгжүүлж, цэгцлэн сайжруулах төслийг шинжил ухаанчаар тогтоож, цэгцлэн сайжруулах гол зогц, цэгцлэн сайжруулах харалт, цэгцлэн сайжруулах цагийн хязгаар ба цэгцлэн сайжруулах арга хэмжээгийн зүйл дарааллыг тодорхойлж, төрөл хуваан арга бодлогыг хэрэгжүүлэн нарилг өнөштэйгээр ахиулж, их дансын хэлбэрээр хамьярах, нарин дансчлан ахиулах, бүтэн саграгийн дүрмээр дансаас хасахыг гүйцэтгэж, сайнар цэгцлэн сайжруулахыг батлах хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулах баримжааг чангатах гэж, шинжил ухаанч, бүх талаар төвлөртэй цэгцлэн сайжруулахыг баримтлж, хинэн байцаалтын хариу тусгасан асуудлыг хэлбэрийн хөрвүүлэхгүй, тэр хэвээрээр нь сунгалт гээхгүй байж, цэгцлэн сайжруулах агстаа хинэл тавьж байцаах ба үр өвтөмжийг мөрдөн асуухыг чангатах гэж, санаачлагаас нь нийгмийн хинэлтийг хүлээх хэрэгтэй. Сакулгат хэрэгжүүлэн хариуцлага асуухыг чангатах гэж, асуудлын ард уршиж байгаа илжирэн дурацсан ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлж, цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг буттааруулсангөө, цэгцлэн сайжруулах арга хэмжээнд сул, сайнар цэгцлэн сайжруулсангөө, олон төмнө тусгал чанга, үр дүнгийн күн нуштай байвал чангаар хариуцлага нэхэмжлэн хариуцлага асуух хэрэгтэй. Ажлын тогтолцоог бүрэншүүлж, нөөн дорын цэгцлэн сайжруулах ба үт хугацаагаар байгуулахыг харилцан үйлдвэрлэхийг баримтлж, асуудлыг хэмжүүлэн тохируулах ба хөдөлгөөгээр илрүүлэх, асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлэх үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтолцоог төгөлдөржүүлж, нэг асуудлыг шийдвэрлэн, нэг иж дүрмийг төгөлдөржүүлж, нэг хэсэг дутагдлыг халан сайжруулахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Бинг тойн ба уран нутг хулаалан хөдөлсөхийг баримтлж, бинг тойн ба уран нутг нэг тавир шатар болох ойлгохныг батбек бий болгож, Бингтон ба орон нутгийн орчин тойрныг хамгаалах ба асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн агуулах, хамтар зөвлөдөж, хамтар засах, зэрэгдэн сэргээлж, зэрэгдэн засахыг агуулах хэрэгтэй гэвэ.
0: Чин Шаожаан чихэлжилсэн. Тэв хорон аймах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаалтан цэгцлэн сайжруулахаар завтугал болгож, нэг ас зүйчлэн нөгааг мэдэж, үрвтадыг сайнар гэгэлж, Амах үгі түрінді тәбш бұлдылгогар көгжүлгі замар ерс холурлгі замныж. Шинжанғын амах үгін болуусна байгыл ұлт болын, амах үгін оршын түрна хамал ұлтын хир кемжайгі бекторлар дейшілі үлт керекті. Амах үгін оршын түрна ясчинныры гүргүлжілін сайдыр өлж, нәрлі гонуштагар бұзырдлыйг засқы, шинжил кончар бұзырдлыйг засқы, хуулын осар бұзырдлыйг засқы баримтлж. Цэлмэг охтургу тунгулу гүсін, Арын кэрш шураг хамгаалх ажлыг үргэлжлэн сайнар гэж. Тэнгэр уулын хөйт бэлэн хот мүдэйн агар мандлын бүзэрдлэг холуалын сэргэлж холуалын кизгарлах зэрэг голдлах дажлыг гэнз гахгүй гэж. Альвэн сна олон тэмна хажуудгэ оршын дэрн асуудлыг күштэн шээдвэрл гэрэхтэй.

0: Улс намх уг нь амар төвшнө халахвчиг бат бэхжүүлжээ. Уул ус нь ээшгүй тарминлан газар нь өөр цэрэм нүтгвэлчээр элсэн манхыг нэг цогцлон хамгаалах ба системта засхыг нэгдэлтэ төлөвлөжээ. Чихл амх уг нь системийг хамгаалах ба сэрэг ахи чихлийг инженеринг нь хэрэгдүүлдэг ахгүйжээ. Тахан мэканы элсэн цөлөнг хаваазахыг хөргөлөн туссан ирвталыг бэхжүүлэн дээжлүүлж голдлогт өрмсөн газар дурк усыг кетертл татхыг засхажлыг гүнзгэрүүлжээ. Амах үгэн систем нь олын анст чинэр, тогтурт чинэр, үргэлжүүд чинэрийг дээжлүүлэх хэрэгтэй. Бузурдалгүй дур нэрстрэгчдэг хөгжилтийг төрөтгөх нь ахгүйжээ. Нэрстрэгчэн давхрыслан гадагшлуулдыг хургал хэмжигдэлдэг хэрэггүй. Нэрстрэгчэн давхрыслан гадагшлуулдыг саармжуулахыг идэв гатаа лавдуун арахгүйжээ. Бузурдалгүй илдвэрлэл хамдирлан арах хэлбарыг хэрэгжүүлэн бузурдалгүй дур нэрстрэгчдэг ажилсыг их гэр хөгжүүлжээ. Эх байлгийг арвилын ирчимжүүлэн дээр битэмжтэй ашиглахыг чангадхыж, бүх ардын арвилын гамлах үзлэх хамсар, орчин төрнийг хамгаалахын үзлэх хамсар, амах үгэн үзлэх хамсарыг чангадхыж, аж ахуйны икмэн көгжүүлд бүх талараар бузурдалгүйг хэлбаран хөрүүлэхийг ахгүйлэх хэрэгтэй. Засч хамгаалах байгууллагын тогтсыг бэрэншүүлжээ, амах үгэн орчин төрнөө хуулийн бичгийг нарийн кинэн ба төвшлүүлэн хэрэгжүүлжээ. Амах үгэн орчин төрнө Курана орон нутгийн хууль тогтоолтыг төгөлдөржүүлэн амах үгэн орчин төрнө кинэлт хамьяалалд нь хууль хэрэгжүүлэх чидбэрэн байгуулалтыг чангалахыг амах үгэн орчин төрнө засалд нь үйлдэл чидбэрийг үнэнхэд дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв.
1: Шинжаг нарадэд хилс хуран чимэн 9 сарын 19-ны өдөр 2026 оны Еврэн зас хуурна хуулиар засах заскын урдны байгуулалтын тухайн сарынгийн акулах хурал Хамил хотын Эвергол районд хийгдвэ. Хуралдо. Си Цзиньпин хуулиар засахын үзэл санаагийн гүнзгий сурвалсан төвшлүүлж, намын төвийн хураа, төрийн өвдлийн хураан хуулиар засах дунд үйлсийн байгууллагын тухай шийдвэртүү бодлогын байрлуулалтыг төвшлүүлэн бутааруулж, Еврэн зас хуурна намын хураан ажлын шаардлагын ёсоор үзэл санаагаа нэгтгэхийн туршилгаан суулцаж, том асуудлыг судлан шийдвэрлж, Хуулиар засах засгийн урдны байгууллагыг гүнзгийрүүлэхийн голдлогтой ажлыг байршуулан байрлуулвэ. Еврэн зас хуурна намын хураан дээд шүүжи, Еврэн зас хуурна тэргүүлэгчийн архин түнияз хуралд оролцсоны хамт үхгэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын, альва газар альва салам өчрө, хоорийг тогтаасна шийдвэрлэгчи чинэртэй ашхлогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорийг хамгаалахыг эрсгүй үсдгэж, Шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн хөлс сунавчтай бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар төвшнээ ажлын эренгээ харалтыг бат чангадахыж, дундуудын юнснаа хамтын цогцсон үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхийн гол шугамтай нэгтэ байрлуулэн, хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чидүүрийн хэрэг хэмжээгаан тасралтгүй дээгшлүүлж, эрх тушаалтай шинжил ухаанч, эрх хариуцлагыг хуулиар тогтоосон, хууль хэрэгжлүүлтийн чанга тодорхой, ил тод төвгөлж, ойлог дээр битэмжтэй, арын чигчи итгэмжтэй, ард түмэн сэтгэл ханамжтай хуулиар засах засгийн урдныг төрөвтгөн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилжүүлж үлсэйн, альва шатын засгийн урдын болон засгийн урдны альва салам өчөр, хуулийн ёсоор засгийн явуулах хэрэг хэмжээгаан үнэнгүй дээгшлүүлж, Шинжангийн 5 нэгт айлт бодлогын байр тогтоолт болон 15 дугаар 5 жилийн дээр яс чанартай хөгжилтийн голдлогтой куратаа байрлуулэн, Жилийн хууль тогтоох ажлын төлөвлөгийг шинжил ухаанчаар тогтоож, өөрчлөлтийг хөгжүүлтийн тогтворжлын хэрэгцээтэй зохицохгоо дүрмжлийн чанартай бичиг материалыг цаг даруудын эмтгэн цэгсэлт гэрхтээ. Төвгүүлж болуснаар хууль хэрэгжүүлэхийг чанга дүрмжүүлж, хуурийг зөрчсөн дөрөн зүйлийн дураарн байхыг тусгай зүйлээр цэгслэн засах ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэл, соёлын зугаасл ардны амьдрал, тарминлын газрын хамгаалалт Түүхийн дурсгалтай зүйлсэн хамгаалт зэрэг засгийн сахарганы хууль хэрэгжүүлэлтийн голдлогтой хураагийг чанга анхаарч, харьяатай газар ба ажил төрлийн кинэлт хамьяалалтын хариуцлагыг бутаарлах хэрэгтэй. Засгийн урдан болон шүүх хураа, засгийн урдан болон байцаа хураа нь холбоолон хөдөлсхийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хууль сажийн кинэлт тавих, улс төрийн зөвлөгөөнө арчлалаар кинэлт тавих, Сахилгоот байцаах кинэн байцаахын кинэлт тавихыг нэгдэлтэй төлөөлж, улс төр хууль сажийн альва төрлийн кинэлт тавих эх байлгийг нийлүүлж, олон төмнөө заалдлахын арга замыг саатко нэгтрүүлгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилжүүлсэн, Хүүлжигсэн худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх гэрэгтэй. Засгийн урдна итгэлтэй байж амлалтаа нь үйлдвэржүүлэхэд тогтцоог бэрэншүүлж, дээр бүтэмжтэйгээрээ нэг явдал битээхэд өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, засгийн явдлын үйлчлэгээ нь нэг сүлжээгээр нийтэн битээх ба мүүжаалсал нь нийтэн битээх дөхөмжлөлтийн хэмжээг үргэлжлэн дээгшлүүлэх гэрэгтэй. Засаг захиргааны эрх тушаалдаа тэншаарлтыг хийснэ дараах сүйэлжин хугацааны ажлыг сонирхэж, үндсэн шатын гүшүрлийг идэвхтэй шийдрүүлж, хөдөлгөөгээр тэншаарлтыг хийж, үнэн жишгээ ажлыг сонирхэж, дургш буулгаж чадах, план авч чадах, сонир хэрэгжилж чадах ба кинэлттэй байхыг гүйцэд гэрэгтэй. Газаадтай холбогдох хуулиар засах байгууллагыг чангахэж, дундад улс дунд Азиан хуулийн ухааны сургамж гүмжлийн хулбааг сонир ашиглаж, Шинжаангийн чөлөөт арилж яана туршилтын нурна хуулиар засах байгууллагыг ахуулах хэрэгтэй. Загтал сурвалжлагын ажлын хуульжилтийг гүнзгий ахуулж, засаг захиргаагаар дахин зөвлөлөх ба загтал сурвалжлагын ажлыг залгуулдуулахыг чангахэж, зөрчил аюул төгшөрийг эхлэн үсгүй үеийн сэргээлж, эквислас нь арилгахыг хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэлсэн хуулиар засах засгийн урдны байгууллагыг нэг тоон байранд тавьж, намын бүхтэлийн удирдлагыг баримтлж, аливаа талгын хариуцлагыг чанга бутааруулж, хуулиар засах засгийн урдныг хамтар байгуулах өгшөргийг нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хуралд Еврэн засгуурны ардын засгийн урдны хууль тогтоохт зөүлэмж өг тусгай мэргэжилтнэ төлөөлөгчт залгын бичиг гардуулва. 14-р 5 жилийн хугацаанд Еврэн засгуурны хуулиар засах засгийн урдны байгуулалтын байдал гэхэд Еврэн засгуурны шатын засаг захиргааны эрх тушаалдаа тэншаарлтыг хийсэн ажлын бүхэл зөвхөн акцийг зарлан мэдгдвэ. 3-р хэсгийн бүгүүлсийн хуулиар засах засгийн урдны байгууллагын үлгэр үзүүлэх газар уран ба төрөл зүйлийг нэрэтгэх тухай төвхөрөн бүх талаар хуулиар улсын засах зөвлөлийн алан гэрийн тогтоолыг зарлан өнгөшөөж. Буртал хот бүгүүлсийн хуулиар засах засгийн урдны байгууллагын үлгэр үзүүлэх хот шин районоор өнлөгдвэ. Хологдлоо аймаг жуу хот салаа мишрийн хариуцлагат нөхөр сулцсан яраа тавьба. Вангуохо танши Азис Муса хуралд оролцва.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. 9-р сарын 20-ны өдөр Еврэн засгуулийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан газаадд холбогдох хууль тогтоох судалгааны зөвлөмжийн суйрын газар Шинжаангийн нийгмийн шинжилгээ хоног хураанд пайзуулгын байгуулагдав. Еврэн засгуулийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат Уул пайзуулахгүй ёслолд оролцсон хамт пайз хэв. Зумрат Уул зааж гаргасан одоохонд олон улсын дэрэлдэн улмаас улам дүрм тогтоол хууль цажин дэрэлдэн болон илэрч байна. Намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төвхөрөө газаадд холбогдох хуулиар засах байгуулалтыг дээд хэмжээг арчилж хэлжээ. Газаадд холбогдох хуулиар засах байгуулалт санаачлагт бүсвэр хөргөлн зогсоохоос аваад санаачлагаас нь байрлуулах гэртэл иж бэрлүүлэн хэрэгжүүлэхээс аваад системтэйгээр засаг гэртэлг өсрөлтийг биелүүлж манай улсын газаад ханд улсын шийтгэлийг эсэргүүцэх хууль цаазын систем нэг системд чинартаа хэрэгжүүлж болох цаа чинартаа болохыг ахгүйлж тэмцлэн боттой үр бүтэмжийг дээшлүүлэхэд чангаштай хуулиар засах батламж хангава. Еврэн засгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа эрх тушаалд нь үйлдэлэн гүйц бадруулж газаадд холбогдох хууль тогтоох судалгаа гүнзгийрүүлэн Шинжаангд холбогдох газаад тэмцэлд үйлч нэ гэв. Зумрат Уулч хэлсэн. Газаадд холбогдох хууль тогтоох судалгааны зөвлөмжийн суйрын газрыг байгуулах болвол Ши Жинпинг хуулиар засах үзэл санааг гүнзгийг суралцсанд уучлуулж Шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгүй зөвнөвчтэй бүхтэлээр түгшүүлжээ. Шинжаанд холбогдох газаад тэнцлийн хэрэгцээнд зохицох нь зайлшгүй шаардлага болох байгаад Мэнчгийн намын төвхөрөн газаад холбогдох хуулиар засах байгуулалтын тухай шийдвэрт бодлогын байдлууд болно. Еврэн засгийн намын хураан ажлын шаардлагыг түгшүүлэн бодтаруулах чухал арга хэмжээ болно.

0: үйл тотох хэрэгцээ шаардлагууд нь оюуны коммуникын судалгааны эх байлгийг нарилаг оновчтой залгуул тулах хос чиглэлээр чидэмж олгох адил сэдвүүдийг хамтар хариулахыг биелүүлвэ гэв. Зумрад бол шаардсан газар тухлах үйл тотох ажлын зөв улс төрийн чиглэлийг батчанг эзэмшиж газар тухлах үйл тотох ажлыг ухамсарласан улсын газарттай чөлөөтэй үйлсэх их тал бүх талаараа хуулаар улсаан засах бүх талд үйлсэлцүүлжээ. Улсын дотоод нь хуулаар засах гэхэд газарт холбогдох хуулаар засах хос чиглэлээр залгуулдуулахыг нэгдэлд төлөвлөн агуулхад шинжилх ухааны судалгааны нэгдсэн үйлдэлийг сайнар бадруулах хэрэгтэй. Орон нутгийн газарт холбогдох хууль тогтоох чиглэмжийн байр суудлыг батчаан эзэмшиж Шинжаанд холбогдох газар тэмцлийг хуулаар засч аргасах судалгааг чангадах нь дээр хэрэг хэмжээтэй газартаа чөлөөтэй улсах хууль тогтоох судалгааг гүйцэтгэж нэгэн голн судалгааны үрэвтайлыг дээр яз шинэртаа хууль тогтоол дүрэн ба тэрэн бодлого нь сануулга болгон хөрвүүлэх хэрэгтэй. Сүйрэн газар нь ажилгааны хамьярлын дүрмийг байгуулан бэрэншилж Торгон зам нь аж ахуйгийн бүс таху улс мөдөн хуулийн ухааны судалгааны байгууламжтай болсон эрдэм шинжилгээний сулулцоо ба хамтар цагаан чангадах хийж яраг хэлцэн айл төвшрийг сэргэлэн эзэмдэх ба үг ярааны дамжуулгын судалгааг чангадах хийж Шинжаанд сүйрлэх их талд үйлчлэх онцлогоор ил тодод ир хэрэг хэмжээтэй газар тохолох хууль тогтоох ойноо кемрийн тавцангийг байгуулах хэрэгтэй. Сүйрэн газрын чидвэрт нь давуулаг болдно. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл нь хууль тогтоох буттай явдлын давуулагтай төвшгөлөн. Бүх улс нь холбогдлоо их дээд сургууль байгууламжтай улсын холбоолон хөдөлсгө хамжил цагаан чангадах гэж. Хамтран байцаан судлал гэх хамтран бэрх сэдвүүдийн шийдвэрлэх ажлыг кевинжүүлэн өрнүүлж Шинжаангийн газар дэх холбогдох хуулаар засах ажилд гол өчиг хүчийг давтан боловсруулах ба кемжилх хэрэгтэй гэв. Ванг Миншан оролцоо.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан чимээн. Дондод улсын Европ намын төв хураан сүйжаарлаар. Лю Чунлэй нөкрө Шинжаангийн уйгар өрөө засах хурна намын хураан гэшүүн, байнгу гэшүүн ба Евран засах хурна сахлугат байцаах хураан шүүжигийн тушаал өргөлвэ.
0: 15-р 5 жилийн эхлэлд Шинайн эрэлхэлдэн тэмцээ. Шинжаангийн радио телесхураан шимэн. Өмнөх 8 сард Хоргос Алгуул намна Темир зам буумтар нэвтэрсэн Дундад Европа, Дунд Азиан барааны зөвлөлтөн Селана галт иргэн нэгтмэн 2473 селаа уулжээ. Адил хуцаанд гэс ууна 5 хэр нэмэгдэж, бараа өнгөрүүлсэн хэмжээ 2510 тонна уулжээ. Адил хуцаанд гэс ууна 8 цаг 2 хэр нэмэгдэв. Энэ жил аснаар Шинжаангийн газад асуу оруулж газад гарахгүй харамжаа цэсгэлэн хөвжиж Темир зам нь хос буумт нь зөөлд нэн олон завтуу холгов. Шинжаангийн Темир зам нь Саламичр Дундад Хасгистаны Темир зам нь нэвтрүүлсэн хамжилсахыг гинзг харуулжээ. Эргэн рейлст зам нь Күн дацаны тэрэгн тушаах ба Күлан авахыг төрөлхийж гал тэрэгн өнгөрх замыг хөдөнгөөр тэнхв харуулж буумт нь закарга гэлэн байцаалтыг зохицуулан ажлын цагийг ахартах гэж Дундад Европа Дундад Азианы барааны зөвлөлтөн Селана гал тэрэгн хурдсыг төрөлтөх гэдэг хүч нэмэрлвэ. Дундад Европа Дундад Азианы барааны зөвлөлтөн Селана гал тэрэгн нэвтрхийн үрбт хэмжээг дээшлүүлэхэд төлө Шинжаангийн төмөр зам салам очир барааны зөвлөлтөн Селана гал тэрэгн урдлаар сулж ачих, урдлаар дугаарлан тогруулах, урдлаар зөвөрлөн явуулах батламжин тогтцыг чанга бодааруулжээ. Гүмнээ хүчин машин багжин тохирлуултыг хөдөлгөөгөр тохируулахар дамжин, альва селаа удаава ажиллах гоцоог залгуулдуулан хамжуулцуулах зэргийг чангадах гэж. 24 цаг тасалдуулахгүйгээр селана гал дэргийг тусч авах ба явуулахыг гэрэгжүүлжээ. Хилар урж гарах барааны зөвлөлтөн Селана гал дэргийг төргөн тосх, төргөн сулж ачих, төргөн явуулахыг бүх чар нь батламжилва. Одоо хоргосон Темир зам буумтар нэвтэрж байгаа Дундад Европа Дундад Азианы барааны зөвлөлтөн Селана гал дэргийн шугам зам нэгэнд 91 зурвас гэрчээ. 18 нь улс 46 нь хот ба гадар орнд нэвтэрвэ. Алгуул намны Темир зам буумтар нэвтэрж байгаа Дундад Европа Дундад Азианы барааны зөвлөлтөн Селана гал дэргийн шугам зам 129 зурвас гэрчээ.

0: 21 улсдын нэвтэр байна.
1: Шинжаан радио телевизхорын чимэн энэ жил манурын нэг куутар саатгуугаар бараа хулдан авах нэг дарамчаар гайл бүцаах зэрэг шинийг үсгсэн нар хэмжээгээр дамжна. Газаадын сугаасгчд худалдааны өвдлийн ажилтан газаадын сүрэгчдийн зардал төлөхийн ажиллагаагийн нэг дөхөн болгоо. 1-р сараас 8-р сард манурны килин газаак банкин картын арилжаа нийт 24 төмөн 3,000 хэв болж нийтэн жилийн адил хуцаана 2 дахин болжээ. Нэг куутар саатгуугаар бараа хулдан авах үйлчилгээ нэг л удаа код ширвж. Бүх арга замаар нийтэн зардал төлөхийг биелүүлж, Килин газаак банкин карт, Килин газаак электрон мөнгөнө хавтах гээд улсын дотоодын гол болох шилжмэл хэлбэрийн зардал төлөх арга хэлбэрийг бүх талаар хавсраасан байна. Шинжаангийн олон улсын их базрын үзмжийн нуранд хатаасан зэмсэн дэлгүр эзэгнэж байгаа Ян Шоугаун сүргэлжлэгчт хэлэхдээ удаа газаадын сугаасгчт бараа хулдан авахт зардал төлөх нь маш дөхөн болва. Энэхүү нэг куутар саатгуугаар бараа хулдан авахын үйлчилгээг хэрэгэлснээс хоор газаадын харьяатай сугаасгчт бас шууд код ширвж зардал төлж чадах болва. Газаадын зуусаар зардал төлөхтэй яршиг төвхтэй гэж санаа зовох хэрэггүй болва гэвэ. Шинжаангийн газаатай чулаатай уулзах хэр хэмжээ тасралтгүй дээгшлэхийг дахалдан Шинжаанг гэрж арилжаа 8 гэх сугаасх килин газаак көмс үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Удаа бүх Шинжаанд нэгтэй 6 төмөн 100 худалдааны өрх килин газаак банкин картаар зардал төлхийг дэмжиж кил алсан хуур хэмжээстэй котын үйлчилгээ нь 37 улс ба газар орно. Хуур 28 килин газаак электрон мөнгөнө хавтахыг хамарсан байна. Бикорна 14 гол худалдааны төрөг нэг куутар саатгуугаар бараа хулдан авах үлгэр зүлгүй ах байдлыг бий болгож 1500 өнгөрийн худалдааны өрх хоёр хэмжээстэй куутар харилцан ширвж харилцан нэвтрхийг биелүүлж нэг дарамчаар гайл бүцаах өөрчлөлтөд төшөглөн гахсан удаад хулдан авмагц мөн дорын гайл бүцаах болж класс гарснаас хойроо гайл бүцаахыг битаг цагийг нэгтээ 5 минут орчин болгон ахартахва. Бүтэн байгуулалтын банкын Шинжаан орны хуваар банкын эзэмлэлтийн хэлсэн шүлжэнэ мөн үлгэнэ төвийн дэд эрхлэгч Мато Танцүлийн гэлэхтэй. Удаа манай бүтэн байгуулалтын банкын худалдааны өрхөн мөнгө хураах котын нэгтэй 37 улс ба газар орны электрон мөнгөнө хавтахын зардал төлхийг дэмж байна. Өмнөхөн 8 сард манай арилжаана мөнгөнө тоо нэгтэй хуурсан 10 төмөн 700 төгрөгтөй хэрвэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизхран шмэн. 2-р сарын 16-ны өдөр хүртэл Халгуул намны буунтны инжилэн киллер урд засан кинотон 20 төмөн кино дагаас удаавж. Адил хугацаанд гэсэн 36 цаг 2 хуваар нэмэгдэж 2025 онд гэсэн 84 өдөр урчлон 20 төмөн кино дагаас удаавж буунтн буунтэр өнгөрүүлэх амжилтлын хүчин өргөлжлөлийн нийлэр ба. 2-р сарын 18-ны өдөр Халгуул намны засам замын буунтны анчтын байцаалт нэгтэн кимдэ. Хаскысына айнчидиагэ киллар урхийг байдсан шилг гар гүйцтлөөн битаж боомтын киллар урж гарх зам нэвтрэлцээ эмх дараата байхыг сургуулжлагч болж үзвэ. Хаскысына айнчин парида дүйсан келхтэн. Би үргэлж Хаскыстан болон дүмдүд үсэн хооронд ерөөд хариуд явдаг. Хоёр үсэн хилэн киллар өнгөрүүлг үйлчилгээна кир кемжээд маш дээр юм. Килин байцаалт нь ажилтнууд нь хүйлчилгээний яц нар бас их сайн байгаад овор байдлын чихэн маш ээлдэг дутна юм. Эндхэн буумтар өнгөрөх бийч ойлголт их сайн байна гэв. 2025 оны 11-р сарын 20-ны өдөр газаад нь кимсэн киллер урх картыг сүлжээгээр таглан мэдүүлгийг бүх талаар бодтаруулснаар Алгуул намны киллер урж гарах килин хамгаалалт нь байцаах үртээ буунтар өнгөрүүлэх үйлчилгээний хэлбэрээр үргэлжлэн дэвшүүлж ойнцсан ба кимж чинэртэй байхыг хуйлдулсан нэг цогцсон буунтар өнгөрүүлэх үйлчилгээний системик байгуулбай. Байцаан шилхэд хуучилсан арга барилдад төшөглөн туу баримтыг хүлээгэн ашиглан анчдаг цөөхөн гүйлгийг биелүүлж дан кимнэ байцаан шилхэд цагийг их харахтгиж буумтан буумтар өнгөрүүлэх үрэвтэмжиг үнэнхэд ээжлүүлбай. Алгуул намна киллер урж гарах килин хамгаалалтын байцаах хүртэл жижиглэх 3-р ангийн ардын цагдаа дан инжин

0: ажиллах тань. Бидэн цагдан гүшнээ байрлал ултаан шилдэг жүлжээ. Байсан шилг замыг гүйцсэн ээж, цүлжээгээр ирмшин мэдүүлсэн тоо баримтаа уйлдулан урглан хугацааг урчлан магдалжээ. Нарлаг унавч дагар тохруулан нээсэндээж, түргийн шилгэн байцааж өнгөрүүлхийг биелүүлжээ. Боомтон дээр хэрэг хэмжээтэй чулуудаа үлдсэх ба дээр ач нартай хөгжүүлтийн нэн эрс бат боомтор өнгөрүүлэх батламж хангаж байна гэв.
1: Шинжаан радиод хүлсхөрэн чимэн. Уда цанжи жүгийн 150 төмнө өнгөрөм ү шиш дүүж хураха үлрэлдэ нурж. Альва шин хот чилгэр тунглаг цагуурыг амжин машинчлдар хажи хураахыг бүкчээр нахуулж. Намрын амбудана мөхлөг үрийг хөмөргдө оруулахыг баталж байна. 9-р сарын 19-ны өдөр манас шинэ хан хастан сумна мимма амахугийн тусахна сайн үр боожлох шишин газарт сайн үр боожлох шишиг хажи хураах дөрөн тусга машин тармлын газрын далангийн хооронд наар цаар сүлжилдэж шиш түйк дурслох хуран цуглуулах ис сөрлигин өрөмлөн тармлын газарт оруулах зэрэг олон ажлын дарааллыг нэг л дор биелүүлж Алтын шархал шишин мөхлөгийг амбудаа зөөрлөхөд хэрэгэндээ салгаагаар ашч байла. Тарилтын нэрк Жаунжинш сүржилгчдэг элегтэн. Энэ жил бидэн 5,000 өнгөрөм сайн үр боожлох шиш тарьж, бүгдийн дээр баримжаатай тарилын газарт тарьж, дээр битэмжтэйгээр ус арилж, бүг ёпсто машинчлалтар түйж, цэвэр түйж хураасан гэмжээ зүүнээ зүүн хөвд хөрвэ. Барагцалтар хагас сар орчмын хугацаанд бүгдийн хурааж дуусхна. Энэ жилийн хамгийн дээр мүү бүрэн гаралт 500 өнгөр килограммд хүрнэ. Бидэн болвол закаалгаар тарьсан болохоор хулдан гарахт санаа зовохгүй. Юр ашгийн бас нэлээ сайн болов гэвэ. Энэ жил санжир шүү гэм өвчнийг эсэргүүцгүй чидүрээр чанго. Чинэр сата 11 шишин голхо төрөлжүлгийг үр дараа сунган тарьж. Өргөн нарим мөрөөр тарих, шинжил ухаанчаар өтгөн тарих зэрэг баримжаач гсэн тарилтын хэлбэрийг иж бүрдүүлэн дэлгэрүүлж. Зун, мэнгэн, түмэн мүүгийн шишин тарилтын 16-н үлкэр үзүүлгүй тарилын газрыг байгуулах ба Сулио Бүркөвчи Кэргэлкогар шиш тарихыг туршин тарихаар дамжин. Цэгэр Бүхталыг дайшлан шишин тарилтыг баримжааж гсэн, эрчимж гсэн, дээр битэмжтэй болох зүгэ дэстэвшгийг ахуулва. Барагцалтар Бүхчүүгийн шишин мүү бүрэн дундж гаралтын 983 кг хөрчээ. Ерөнхий гаралтын 155 төмөн 5,800 тоннад хүрэх болно. Үүнд таварын шишин мөврийн дундши гаралтын 1023 цаг 98 кг хүрчээ. Сайн үр боожлох шишин мөврийн дундши гаралтын 483 цаг 19 кг хүрэх болно. Санжи жүгийн кёда жаху кёда туслана товчана тарилтын үйлс ба таралингийн эмийн хамьяралтын сала таралингийн машинчилтийн хамьяралтын салаан дарга Гуанжун шуэн танчулын гэлэхтэн. Уда, цанжи жүгийн шишин газрыг хагуларлху, тарих, хураах, бүг ёпсин машинчилтын кемжа зуна зун хөбд хөрчи. Дан өдрөн машинчилтар намрын хуралдаг хэк ажлын чидүр 15 төмөн муугас давба. Барсалтар, ардуа сарын дундашар, шиш хаджи хураах ажлыг бүхталар бийлүүлнэ. Бидэн амбудана амар төшин ба үрин үйлсийг цэсклүлүн хөгжүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, сайн нүр, сайн арга, сайн машин, сайн мэрэгжлэр хамжилсуулын күшилж, гурын шатын тараалынгийн мэрэгжлийг дургш буулахгүй, үлкэр зүлкү үлкэр хэвээр төтлэн дахуулах, машинчлалтар хохирлыг багсахж, яс чинэрэг дээгшлүүлэхдээ түшиглэн, шишин ажүүлсэн гаралтыг тогтворжуулан илүү хураалт олохыг бүхталар батламжилж, Ажүлсэн яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхээр дамжин, цанжин кёда жахуугийн дээр яс чинэртэй хөгжлөлтөйг хүч нэмрэлнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизор ханш маань. Алтын шархал намар нуурд Ахсухотын 120-ын гэр тэмүү Кевин Залгагаар түйж хураах хугацаанд нуурва. Эргэн уудвын кёда кээр цав цагаан Кевингийн хонгорцгоор савсан хагарч Эдгэтсэн Кевин Тюкен машин сүлжилд нь ажиллаж, түйж хураах буудлах ажлыг нэг л дур биелүүлж байна. 9-р сарын 19-ны өдөр Ахсух хотын Ливян болгосно Рифун тусна Кевингийн гадарт дээрвэн сүйр Том Келбарын Кевин Тюкен машин урчлан тохиролсон зам шугамар тогтуунаар үргэлжилж, нарилаг унавчтайгаар ажиллаж, хагарсан Кевингийг дээр битэмжтэйгээр

0: том электрон худалдаанаа тавцандаа төшөглөн буурлуутын нарга замыг өргөтгөх вэ. Шинжаангийн Шүнфэн нэрмжтэй төргийн зөөлтийн хязгаартак компани, Баянгулжуугийн Хуяр компанид Ерэнка Захрал, Ланван Ху гэлэхтэн, гол гаралтын газраас бүх улс нь альва газарт шууд илгээн явуулж байна. Бидэндээ тусгай нисгэл батламж хангаж, хамгийн ахар хугацаанд хамгийн шилдэг селена нисгэлээр кедмигийг хэрэглэлтийн гарт кюрпкигийг батална гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаангийн радио телевизхранч мэн. Сесмэрийн Шинжаан туслах ажлын дунд Аянхуй мүж Дүмдийн шилдэг уламжлалтаас ойлыг Гумашаны сургуулийн краанаас сургамж хэмжилдэг уусл суулжээ. Онцлогтой гоо сайхны хэмжилэн хицалба бэлгэмэн гэдлүүрээр дамжин. Альвын үндэсний залуучууд багцдыг соёлын шимт хижаална өмдөлдийн дүмд байркьюртаа боожуулж байна. Гумашана Аянхуйгийн төрслөлтөн сургуульд дүмдийн шилдэг уламжлалтаас ойлын 14-н онцлогтой бэлгэм сурагчдын нийтэм краалыг болжээ. Хуанми шигэн бэлгэм Тян Шанпэй, Нью Фума, Дүйхуа зэрэг сунгадаг жижгэн хэсгийг сунгаж, ши дуурлаг нь энцэн боловсрал, биеийн хөдлөл, дууна аяас эхлэн натхаж, боловсрлыг кэвэнжилэн өрнүүлж, сурагчдын хязаалын газаах гэс хойлын амьдралыг утах агуулгатай болгожээ. Сурагч Мархаба Мамат тогт хэлэхтэн. Дахин давтан боловсрохоор дамжаад бидэнд уламжлалт ши дуурлаг нь 90 сахын кёг айс ба урлагын гоо сайхныг мэдрүүлж, бидний бас дүмдэн шилдэг уламжлалтаас гоёлд нэг үл хайртай болгоо гэвэ. Хуан ишиг аса газар сургуулийн эрхэлсэн Фэн Ян Фэн зүрэг, Ваар нурлаг, Урамчилэг зэрэг олон онцлогтой бэлгэмийн Боттагаар ажлуулдан хэсайлэг, соёлын ухаарлын ярхаг зэрэг гэлбэрээр сурагчдаа Биир Бекар уран бичлэг бичгэ, гар урлын зугаа металлик хэгийн явцдаа дүмдэн уламжлалтаас гоёлд өрнөс татах гүчиг үнэнхэн мэдрүүлвэ. Гумашана Аянхуйгийн төршлөлтөн сургуулийн Шинжаангийн туслах багш Ванлиг хэлэхдээ бэлгэм байгуулах гэлбараар ховторн туслах болон залуу багш нарыг хэмжил инженерингийн багш Шав Хус бололцоо завша гашглан тус газрын гоо сайхны хэмжилэн багшиг хэмжилж энэг сайнаар ажиллах үлдэж чадах хэм хэмжилгийн янгнаг чирмэн үлдэнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизхорын ерэнгасан чимэн Тэргэл сарын баяр, улсын баяр өөрчөнд манай орны альва газрын баярын өдрийн зах дэлгүүрийн хулдан авах ба буурлуултуу зэргээр Кёгжанта уулж баран элүү мөртэн үн хоншин тогтвортой байна. Хоргос шинааныг том гэлбарын хам дэлгүүрт төвлөрүүлэн дэлгсэн баяр дурсгалын тавар хараад өрн харагдана. Тэргэл сарын баярын кэрлгэнэ халуун өрнөлтө хандуулна. Тус хам дэлгүүр олон зүйлийн юэбингийн үйлдэхнийг цоо шинээр барааны тавирт гарган хулдаж, Шинжаангийн өрмийн амттай юэбин, айргийн амттай юэбин зэрэг тус газрын онцлогтой идэнийн кэрэлгэштийн таашаалыг олж байна. Хам дэлгүүрийн хариуцлагат нь Ахтам Фуркат сурвалжуулагчдаг элегтэй. Юэбингийн хайрцагтай бэлэг, Түйка сургаг идэн ам буда тусна. Өдөр тутмын хэрэлгэнэ бүрэн бараа зэрэг алей жилийн эд бидэсгийн үршлэн гүйдс бэлдхэж, үн ханши тогтвортой байхыг чангатхэж, барааны ирэлтийг гүйдс байхыг батламжилж, олондо амар төвшин бүгэ тааламжтай хэрэлгэнэ бийж ойлголтой хангаж байна гэвэ. Тартай хотын альва том худалдааны газар хам дэлгүр, далайн гаралтай усны гаралтын барааны ирэлтийг гүйдс бэлдхэж, баярын өдрийн хугацааны хангалах гүйдс шинэр сайтай байхыг батлава. Барана тавирт том наймилж, мянбо наймилж, яст мэхлэ, алгана захсан зэргэ, усна гаралтын төрөлжүл элвэг дэлвэг байла. Тарта хотын аргун балгасна, дурада хар өнгөр тосхна, бингфэн усна гаралта тэжэн өршүлгэ тусха хуршана харачилохтэн. Хан янву, эн хоэр өдөр наймилжи аңнын шүйж, тохан газарин альва том зах дэлгүрт хүргэн борлуулын яарч байна. Тэргэлэгтэн, энжилийн наймилжигээ бүрө тус газартан бузырдал гоогаараа тэжээн үржүүлсэн бүйгээд, барааны ирэлтэй гүйдсмөртэн яс чинэрин тогтвортой байж, тарабтан тус газарын зах дэлгүүрийн хангалгыг гүйдс батламжилж чадна. Удаа, наймилжин бэлэн барааны хадгалалтын кемжээ бараг 2 тонна байна. Үүнээ хамт, сүрэн газарта бас яст мэхлэ, мөргө зогсно,

0: таван хараа судалтуу захсан, нуха захсан зэрэг онцлогтой усны гаралт байна гэвэ. Баярын өдөр өртхийг дахалтан альва газрын цэцэг өөснөө зах дэлгэрчгий буурлуултын хөгжиантаа үлдрэлдэ нурва. Худалдаанаа эрхмүүд цэцэг өөснөө бараа бэлтгэхийг хэмжээгаа нэгтгэж, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаарлахыг хангаж байна. Ахсуу хотын цэцэг өөснө шовн захснаа зах дэлгэртөө Чөйгөн бүсүү хотын нард пөнст цэцэг өөсгийн сунгын хулдан авч байлаа. Зах дэлгэрийн худалдааны өрх Ванлин лүг хэлэхтэн хэрэглэгчдийн хэмжээ энгийн үйтхээс нэг дахин нөлөө нэмэгдэж, күмс уйлжилсан болохоор бидэн бараа бэлтгэхтэн чихээ энгийн үйтхээс өлүүхэн бэлтгэж, төрөл зүйлгийн чихээ бөрөнгөөс бэлтгэх вэ гэвэ.
1: Синжан улбол сайхан газар.
2: Шинжангийн радио телевизрэнч мэн. Тэргэл сарын баяр, улсын баяр, хос баяр өөрцөнд. Алтан хуман засмын зам замдах үгэн цаглага цэнгэлэх идэн ундн хонж байрлах зэрэг үйлчилгээн дээгчүүлэн сайжруулж. Замдах үгэн цаг бие хүчээр нь өгтөж байна. Одоо алтан хуман засмын зам гой сайхан намрын энг үзмжаар нь хөөд Шинжангийн машин тэргээр зугаацга халамшилтай үзмжин хонкол болва. Байрын хугацаана мартин тэргээр зугаацах аинжтэн орган хугацааг өгдөөж, зугаацчд нэн сайнаар үйлчлэх юм дэлээ. Зам дахуугийн үйлчлэгэн цэг байрыг өргөжлөн дис дэвшүүлж байна. Алтан хуман засмын замын мууш үйлчлэгэн төв 18 сүрэс шин энерги мартин тэргээр түргэн цахалгаа цэгэнгэ багтныг ашиглалт оруулж, мартин тэргээр зугаацах зугаацчдын шин энергийн мартин тэргээр цаглалгаа цэнгэлэх хүчиртэй асуудлыг битүүмтэй шийдвэрлэв. Үйлчлэгэн төв бас хам дэлгүр хийданд олон нийтийн журлан зэрэг тоног төгрөмжийг иж бүрдүүлж, зугаацчдын зам зууран амралт авч нэкрэлгэ чихэл эртэн болсон байна. Жансугийн зугаацч Луи Афи хэлэхдээ энэхийн зам дахууг нь маш олон төргөн хурдтай засмал замын үйлчилгээний орно тоног төгрөмж нэн бүрэн төгөлдөр санагдваа. Жишээлбэл төргөн цаглалгаа зэрэглэх бахан үйлчилгээний орно сүйр тоног төгрөмж гэхэд үйлчилгээний орон доторхи ид жуух зүйл бас маш бүрэн төгөлдөр байна гэвэ. Алтан хуман засмал замын тунбан фонгон чэнлин гэх гол сэдвтө бүгс бас төршний зэнг шаттан орва. Тус бууц зам дахуугийн сөөд байрлан хунг кэрлцөхгө талыг нэхгүрлжээ. Сугаадагчдыг үүлцэн кэлвараар үүлийн кэрэ талду хонж, өөшгүүнгэн от дохтаргийг сонорхгүй болгэж. Алта хумын засмун замын зугаадсан нэзэнгэлтэн кэлвараг үлүмнийг алхан байдагж улсан байна. Хунана зугаадагч Лиуфан кэлэхтан. Алта хумын засмун замара айлан тумбагин өөшгүүд ирсэнд эндхэн өнгөзөмж нь маш гой сайхан санагдва. Энд хонж байрл бол бас их сайхан байна. Бидэн шинхэн энд хонг гараг үсгэл битаава. Эндхэн сөөгн өзөмжийн мэдрэх санаатай байна гэмэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагтөө бэгшин жанг 16 хотын цаг үр нурчилсан байгаасаа сонсгохья.
2: Өрөмжд үйлдэг гэсэн чилгэр 18-29 градус.
0: Алтайд чилгэр 13-26 градус.
2: Тардад чилгэрээс нь үйлтэй 16-24 градус.
0: Гулзд үйлтэйгээс нь өнгөрөд хуртай 15-28 градус.
2: Бортад үйлтэйгээс нь өнгөрөд хуртай 17-27 градус.
0: Харамайд чилгэрээс нь үйлтэй 19-30 градус.
2: Гитэнд чилгэрээс нь үйлтэй 16-33 градус.
0: Шхозд үйлтэйгээс нь чилгэр 16-31 градус.
2: Цангжид үйлтэй 17-31 градус.
0: Хамилд чилгэр 14-31 градус.
2: Турбаны чилгэр 23-35 градус.
0: Хорлд чилгэр 14-30 градус.
2: Ахсууд үйлтэй 14-28 градус.
0: Атүшд үйлтэй 15-29 градус.
2: Гашгарт өнгөрт хуртайгсан чилгэр 14-27 градус.
0: Хотанд чилгэр 14-27 градус.
2: Ирэмжт үйлтэйгсан чилгэр 18-29 градус.
0: Шинжангийн сони меданаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, Санжара Мэргэн Кинж, Буулай Нарамтхия нэвтрүүлвэ.

0: Флэн апчи сонссонд баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас слушитинг хэрэглэгчийн нийлсүргий буулгаж олно.
1: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэх хантрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрартап чикнайшнараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ароодад хэрэг сураан Монгол гин Ароод өгин цомборлог мишар нэвтрүүлгэн Кулан авч сонсхи өгтөж байна. Би котлогш буй юм байдаг ээ. Цомборлог мишар нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароодад хэрэг сураан Солушитин шин суулштрын хэрэглэгч нөөчлөрт зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч чуулна. Бишкнайшнар маань аав яштайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлгэд ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдөр нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

шидэр. Пусгам шана 2026 оны 4 дугаар хугацаанд Чин Ху Ян Цөксд Дунбах сургуулийн сурагчдын намрын уулын бомгийн төрлийн биеийн тамирын цогдранг хийхэд анх дугаар хугацаанд Жин Да Цөксд сургуулийн крана хулвана сагсан бомгийн уралдаан альва зүлийн уралдаанаа дуусгаж өндөрлөв. Уралдааны хугацаанд Тус шана альва дүмд сургууль дүмд зэргийн ажил мэргэжлийн сургуулаас ирсэн сагсан бомгийн тамирчтай хамт мөрөөдсөж Шин цагийн Пусгамын залуучд багшдын бие махмудаан чирэгжүүлж идэвхтэйгээр өйдлөн товшго оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлвэ. Тухайн өдөр Анх зэргийн дүмс сургууль Дээд зэргийн дүмс сургуулийн эрэгтэй эмэгтэй дуглангийн мангла Дэдийн уралдаан дараалан явагдав. Кинэгчээс шүглэг дугаар мөхцө Уралдаан дурлцсан мендуран уралдаанаа байдлуурч төргөн хурдусаар бөмбөг алхтан гүйж харилсан бөмбөг дамжуулж өсөрч сагсалж идэвхтэйгээр сэргээн хөргөлнө. Удаабэрийн гайхамсайхан дайралт ба амжилттай сэргэлт хөргөлтийн бэр тайзан дур уралдаан сонирхч байгаа багш сурагчдын анхаарлыг татж их дуугар хашгирч күш нэмэрлэнэ. Уралдаанаа талууртаа оролцогчдоо хоорондоо сэтгэл санаагаа мэдэлсэн хамжилцаж, зөрөгтэйгээр тэмцэж, сагсан бөмбөгийн мэрэгчлэн мөрөөснөр барахгүй болсон, бүлхэмд нь хамжилцаж, көнгөн худмар орхихгүй, биеийн тамирын зөрөг санааг илрүүлвэ. Пусгам шана 2 дугаар дүмс сургуулийн Дээд зэргийн дүмс сургуулийн дуглангийн эрэгтэй сагсан бөмбөгийн уралдаанд оролцогчөө Зүл Пикар Абдгайны хэлхтэн Уралдаана талбартаа улаараа харилсан хамжилцаж, төрөөлкар эрэлхлэн тэмцэж, дөрөлгч эт кандидат нь буттай күчиг олж харсан мөртөн бас өөрийн зэрэг санааг давтан боловсруулав. Бидэн сагсан бөмбөгийн талбартаа нугуршгүй тэмцэх зэрэг санааг шүргөө хатажултаа суралцах уу төлгөөш күчин болгон хоёрулна гэвэ. Пусгам шана 4 дугаар дүмс сургуулийн анх зэргийн дүмс сургуулийн дуглангийн эрэгтэй сагсан бөмбөгийн дурлаан уралцөгчөө Абд Шихуур Ибла Келхтан. Би Шанашатын том Келварийн сагсан бөмбөгийн хамтарсан уралдаанд анхудаа оролцож байна. Альва сургуулийн кичрэг дөрөлдөгчд хандаад би их колон юм сурч авба. Уралдааны шүүж шүүхтгэр дөрөлдөгт хэд бишээ. Нэгчг дөрөлдөгчэн хүнд гэж кинэгчэг дах гэх сурва. Ийм сайн уралдаанаа тавцан хангаж өгсөнд их таалархч байна. Үүнээс хор би биеийн тамирын боловсрол кекийг баримтлана гэвэ. Пусгам шана 4 дугаар дүмс сургуулийн анх зэргийн дүмс сургуулийн дуглангийн эмэгтэй сагсан бөмбөгийн уралдаанд оролцогчөө Пардан Абдимит Келхтан. Ингээд өнөөдөр анги нөхтэйгээ хамт эм зэрэгцэн тэмцэж би бүлхэмдэн хамжилцахын гүчиг ойлгоо. Тусуда нандын нөхөрлөл байгуулж давшилтын туршлага олва. Сургуулдаа харснаа дараа би бөмбөг наадахыг баримталж Уралдаана талуурдаг дийлэгт хөгөө зөрөх санааг энгийн үеийн сургуульчлагаан хэрэглэнэ гэвэ. Пусгам шана 8 дугаар дүмс сургуулийн Шанхайгийн Шинжаангийн туслах сагсан бөмбөгийн сургуугч Пан Чун Хэлхтэн. Шанхайгийн Шинжаангийн туслах залуучд багшд Күслэнган Хөөшөлтөг аялуулан эхлүүлэхгүй ширээс хөдлөрийн нэгэн болсны хэвтэй. Бидэн биеийн тамирын уралдаанаар хулваас булгаж Пусгамын залуучд багшдын сурлагын чөлөөний амьдралыг баялагч өвлж, багшдын зөрөх санаа сон чинэрэг давтан боловсруулахыг хүсэж байна. Хөөштө бас өргөжлөн тавцсан байгуулж, тохон газрын залуучд багшдөө эрүүлэр хөгжиж, Күслэнган хөөшөлд нь өргөжлөхдөө кэш нэмэрлэнэ гэвэ.

Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлхэмдлийн түүгийг гэндэр мандлуулж, аливаа инстэн дундуудын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлхэмдлийг ахуулъя.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэ замаар самнху дурта хари тана амиркачу үрүүдху замаар самнху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өг аунд нэнзид түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрүнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаар.

Өнөөдөр олондо Шанши мужийн датун хотын зуу юн шина Жанжа чан тус хондо олон дотноос гараа нугаралтын жанжун гэж дууд өгцөн Жанлиан ин насна үлгэрийг хуалсая. 2025 оны 5 дугаар сард Жанлиан ин насна 9-р хугацаана бүх улсын бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон ёс мөрөлийн жишээчээр үнэлэгдэв. Багын үеийн гэрийн онцгой ядуу байж, 4 настадын аавын нас барж, 6 настадын ээжийн өөр залууд морцноос нас агсан өвх аав эмгэштэйгэн хамт амьдрахыг болжээ. Сүүлийн эмгэжийн нас барж, өвх аавын бас өвчлж хамгийн хүчирдэлтэй үед нэг хайсан шингэн будаа чанвал нэг гариг үүдэг байжээ. Игада тосхраа нутгийн ахт юнаар түүг амбудаагаар тусалж, түүг дуудаж гертан хоол идвэснээс тэр сай амд явжээ. Тэр өргөлж, би олон найлын хоолыг идэж өссөн юм. Нутгийн ахт юнаар байсангаа болулуу, би өнөөдөр болтол амд байж чадахгүй гэж хэлдэг байлаа. 1924 онд 19 настай Жан Лиан Ин нутгасаан салж цэрэх дуржээ. Тосхнаа эрэхтэй эмхтэй кокшин залуугаа бүрэг күрчирээд түүг мөрдүүлж, халуун мантуу болон өндгийг түнэ хармад гэж түүгээ цэрэг ангид күрээд сайнаар чирмэ гэж сагчаа. Цэрэг ангид тэр чирмэн сурулсыж ам цөлн боловсрч, энгийн дайлагч байснаасаа нь алх малхмаар бүгд найрамдах улсын жанжин болж төлжээ. 2003 онд 58 настай Жан Лиан Ин Хэбэй мужийн цэргийн тойргийн дэд Сүлэн юна ажлын байраас нас тамарлт гарчээ. Ига тэр нутгтан бусч өссөн чинь нутгийн ахт юнарын сууж байсан шавар байшингийн бугуш байшин болсон боловчгүй уул мөнөл халцгаа байж салхин шуургын өнгөрсөнд касы нэг их болжээ. Үйгүзэ тэр багын үйдөө нэг унтад сэрхт сарухын тайстай хагас тухаа зузаан шураа хурж хавраа салхилахтай өдраар герт бүр шүмөр асаах хэрэгтэй байсныг бодж уулжээ. Игатер бүхэмс бүр бодж уулсангаа нэг шийдвэр гаргачаа. Даруу кокшнаан дахуулан нутгтаан буцаж аглаг уулд мут тарина гэжээ. Тэр улсадны түүг тэнийг явдал хийж байна гэж хэлсэндэ Жан Лиан Ин харин би насна амралт гарваа. Гэтэл бас намын гэшнээ биеийн гаралтай. Нутгтаан болсон хамгийн их ач хариу болов даруу хойч үеийн көстө элсэн шуургын суур амсахга явдал болно гэж хэлжээ. Нутгийн ахт юнарын эргэлзааг арилгах гэнт тулаа Жан Лиан Ин өө шуугийн өмчлөлийн эрхийг авахгүй, газар шуурын өмчлөл эрхийг авахгүй, тарж ургасан модыг бүгдийг нь хамтрал тушаана гэсэн батлагын бичиг бичжээ. Түнээ энтгүй амлалтын бүх комиссийг гайхшируулсан байна. Моттархт маш ариун мөнгө сар цуулнаа. Зам засч худаг молтыж нэрх мод хулж аваад тэр нэг насараан цуглуулсан 30 төмөн төргийн хадгаламжаан удалгүй сарч дуусгачаа. Ига тэр арга бус өрхөөхтэйсэн тусламж гуйжээ. Ковин хадгалж байсан 10 төмөн төргийн хадгаламжаан гаргаж эх окнын шинхэн хулдан авсан шин уран сууцаан барьцаалгаж 20 төмөн төргийн зээлэг авч баг окнын 3 төмөн төргийн ажил шилжих зардал болон өрөх тогтох үед хадам аав ээжийн өгсөн 2 төмөн төргийг бүр гарган өгчээ. Ига тэр кокшин таган эзга сайргад майхан босхийж өдөрт барилгын ажлыг зукан байгуулж ураагаар салхи нэвтрэх майханд хонжээ. Зуо юна өдөрсөгийн дулаанаа зөрөө их бэгаад голын сайргад салхин бас күштэй байсан боловчгүй өвгөн эмгэн хоёр гэр байшингийг барьж болтол бараг нэг сар шаху тесрүүлэн суужээ. Нэгдүгээр жилдээ Жан Лиан Ин нутгийн ахт юнараа дахуулун нэг төмөн суур нэлх мод тарьжээ. Гэтэл хагас сарын дараа нилах мод нь нахялсангөө харин бүхэл кескар шаралчихчаа. Уул тал өргөлж өссөн нахялсан нилах модыг үзээд их цөөхөн нүлэмс ас хуруулдаг энэ Ахмад Жанжун нүлэмс ас хуруулжээ. Нутгийн ахт юнарын бүр түүг итгэж манай энд мод тарвал урахгүй юм гисгэжээ. Гэтэл Жан Лиан Ин үг итгэхгүй байвэ. Тэр хагасууд кершшороо үрч тайвэнд кэрч Элсэргэжгийг сасхад тусгаан мэрэгжилтний хайж, нийлхмод сунхгаас аваад тарих гөртөл, өтөн хорхоогаас сэргээлгээс аваад кийдний эсэргүүс гөртөл үгэнцэг нь ухшлан асууж, ямар ч их нэг нарийн зүйлсийг хосраасан гэв байна. Аажмар тэр арга дамыг сүйгчлэн мэджээ. Тэр мут тарих тусгаан арт
Өөрийн хөөгтөнд хэрж байх шиг нийл ахмуудыг тэрж тэг көнгөхгүй богад алгуур тарих хэрэгтэй гэж хэлжээ. 2011 онд Жанглиан Ин Оошкна иманд нэрвэгцснээр уншлагдж барын Оошкна Дэлвэн өгтлөх мэс засал гэлгэж 5 сарын хэмийн засал гэлгэжээ. Гэвч өвчнө байдлын шинтгэн сайжрахад тэр эмчүүдийн гэрин комиссанаан эсэргүүцлийг хайхралгүйгээр тосгоноо буссажээ. Тэр өдөрт Кюрзе эмдэж уулд гарч нүх малтан мод тарж асхандын гэрнаанаан шавар ханжин дээр зү тавилж эмдэг байвэ. Яг эмитэр Юмантаа тэмцэж эмнүүлэхин дахуу мод тарсан байна. 2014 оны 5 дугаар сард түүнэ 5000 муу мод тарих харалтын эцэстэн биелэгдэжээ. Юманта тэмцсэн 12 жилд тэр өдөр бүр байсангуугаар өвчнөө байдлаа хандиж янгар бэжгэлж дудуулж залуу хүмсэсч гээ төргөн алхдаг байвэ. 20 жилийн хугацаа өнгөрж Жан Лиан Ин нутгийн ахтын дараа дахуулун Аглог уул Эсква хөтөлд 220 өнгөрөө төмөн суур мут тарж нугаралтын талбай хоёр төмөн 2000 өнгөрөө мөв болжээ. Түүнэ боожуулсан нийлх модон хөрөн хэдэн төрөлсөл 300 өнгөрөө төмөн суур болж бас сургуул цэрэг анги болон өөр эргэнэ тусгын үн төлөргөөр 30 өнгөрөө төмөн суур хангаасан байна. Эдгар Өшгүүгийн нейропталийн жишсэн Еренка Өртгийн 6000 төмөн төгрөгөөс дээгш болжээ. Гэтэл Жан Лиан Ин нэг мөнгчик авсан агаар бүгдийн үн төлөргөөр хамтрал тушаажээ. Түүнэ чирмайлгаар Жанжа Чан тусгын шар элсэн дэгцэн хамар хатахгүй өвсөн ургахгүй халсхаа газар байснаас өшгөө кокроногаарсан амиа хөгн гэрэлт сууд болж бас шанши мужин амиа хөгн

нэг мөнгчик авсан агаар бүгдийн үн тойлоргоогоор хамтрал тушаажа. Түүнэ чирмайлгаар Жангжа чан тосхон шар элсэн дэхтсэн хамар хатахгүй уйсан ургахгүй халсхаа газар байснаас өйшгүй кокроноо гарсан амиа хогон гэрэлт сууд болж бас шанши мужин амиа хогон

Үйлнаг Келвар дүрс ягаад ирийн хуурж байдаг вэ? Келвар дүрсийн тогтмол байж болохгүй юу? Биш хнайшнар маань тулгааг нь өндийлгэн огторгыг ширтвэл огторгодог үйлэн онцгой гайхамшигтайг олж мэдэх болно. Тэрийн бахан зур Көвскөр ковин шигэр шиг харагдэж бахан зур гүйж байгаа бичгэн амтын шиг харагдэж дими удалгүй Келвар дүрсийн бүрмсэн адилга олчихдог. Югузад маш шулан бичгэн ажнаар бүрө үйлэн ягад тогтмол Келвар дүрсийг батлж чадахгүй бэ гэж сонгошдог. Үнэндээ үйлийн хату бит биш. Түг тэмтэрч чадахгүй, барьж чадахгүй, тотомшко улан жижиг усан тусал ба жижиг мөсөн талстаар бүрлэгдсэн юм. Эдгар жижиг мөхлөгийн өндөр огторхууд ковч нэгт бус нэг дуур цуглараад тогтмол Келвар дүрсгөө бэгэд бас хату гадар хайсгүй юм. Энийн болвол үйлэн дураараа дүрс хуурахын нэгвар шилтан болно. Харин үйлийг тасралтгаар Келвар дүрсээ хуурулж байхын даруй огторгодог салхин болно. Өндөр огторгод салхин нэг жис салхилж, салхинаа кишнээ их баг, салхинаа чиглэн цаг эмэгт бэр хуурч байдаг. Салхин үйлээр салхины өнгөрөх үед эдгар жижиг усан тусал болон мөсөн талстыг конгикон татж түлхэж үйлнээ ковааг үлээж сар нуулна. Яг л бид нэг бөөм ковингийг конгикон үлээж хөдлөгвөл ковингийн килоор дүрстөө мен дураан хөрөлт үүсэхтэй адил юм. Үүнээс газа агаар доторгүй усан нуур бас тасралтгүй хуурч байдаг. Газрын гадаргын усан нуур тасралтгүй дээгшлээд өндөр огторгууд гэрч жижиг усан тусал болж царцж үйлийг аажмаар ихсэхнэ. Үнэ хамт үйлэн доторгүй жижиг усан тусал шиг аажмаар сарны өөршдөг. Үйлэн шинээс нэмтгэн дахууд сарныж байх болохоор Келвар дүрсийн аяндаа тогтворчхын аргагүй юм. Иймээс үйлэн эгвэрт тогтмол Келвар дүрсийг батлахын аргагүй. Цаг мөч бүрөө үйлнэ Келвар дүрс бүрөө адилгүй юм. Хурамхан зур хуурдаг үйлийн бас үүдэм огторгог онцгой сонорхолтой онцгой сайхан болох бай.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомөрлөг мишаа нэвтрүүлэг маань энд түрээд өндөрлөх боллээ. Нэвтрүүлэг бүйн бэлэг хөтлөө нэвтрүүл бай. Тавих нөхнөөс сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас сэтгэл зүрхэн байдаг Эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элхийн хайртай Эколстан би хайртай. Эл бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн на радио телевиз хураан Монгол хэл на радиогийн миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэ гүн сонсогчдын сайн байцгаана та. Шинжаг нараад телевизрон Монгол хэл нараад огин миний их улс минийгэр нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа ган мэнэлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчдөө баяр тавлна. Эрдэнэ гүн сонсогчдаа тэгний нудаг нэвтлэгээр манай нутгийн шинэ сэвгэн уучрал дугаараар Шинжагт онгоц хэсгэн хүжилгүүлсэн до пик апсд мэрэгжлийн аргаар хэржилэн бойжсэн голн амилжин зэрмээ хав усан цэрэндийг тавьсан тухай ойлгоно. Давхын урсан Шинжаан дугаараар 2030 он болготоо Бэкшинжаан чинэр сайда тараалган нүүлдэхэн малн ашгшимын чихэл хангалган сүйрэн газрыг үнэсэндайн байгалж болохоор байг тухай ойлгоно. Гинзэхнэ дугаараар олон дуу үр мэрэгжин цайлган сайтлаар кисангилус агч ирсэн Ахмад Гуйрида кэгши Мейсун байг таньсана. За удалтай миний хулс минийгэр нэвтрэлгэн дэлрүнг оглог кранап сонсохол уу. Нэвтрүүлгийг Шинжаан араад телевизрон Solution шин зүйлсрийн кэрлэгшнийлжүртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күмс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундуур дуусын хөслөнгийг хамтар цогцоллоо.

0: Нум дутун болсон утуудаа нуулмжлахдаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн гэнэ суулстаа. Шидэрэ. Эронс хорно намын хураан ухаалд гэлсэн. Эронс хорно ойна болсна байгалт нь алан гэрээс гол нь эргэлсэн. Хөөрмөн 26 ноона. Эронс хорно. Хотын болсна байгалт нь гол сэдэвт сул цанаг хөтлөр хорл хотд явагдав. Тус удааны хөтлмөрийн ёс морал нь эркэмнэн буй үйлдэхийн сүртлийг бадруулж артнаас сэтгэл ханамжтай хотыг витамин байгуулна гэхээр гол сэдэв болгож юм. Дундны дэснаа хамтын зогсон нөлөх амцрыг бад бэхжүүлэхээр гол сүхэн болгоно. Ёс моралг эркэмнэн буй үйлдэхийн болгосон хотыг витамин байгуулахын энэ чихлийг ергийг нөдлж юм. Хотын болгосна байгуулт нь сул цанаа тол болохгүй тавцангийн байгуулж юм. Төрлөхөн хуалсан хамтын танилтыг нэгтрүүлэх Кэвлэлтийг хамтар сүйгчлөх Шинжанг нь хотын болсна байгальтын айлыг дахин шин шат гарах шин байдлыг нэкар зөрлөгөн болгож байна. Кэдлүрэн тохон царанд гол нэрглсэн тархсаас корл хот Дэвсгэр ангигийн хэвэн жил нь утгацаагаар зөргүүлж хотын болсна байгальтын шин хутсыг бичгэлнэ.

Зэрэг хутан болсны байгуулт нь 10 шилдэг хэргэн шаг нийтэл байна. Эдгээр хэргэн шан чимээ үндэсний жатна үйлчлэг нь хэрэлтэй байж, ёс моралыг эрхэмдэн буюу үлдэх болсон хутыг битэн байгуулах харалт өргөтэй нэгтгэ барилд өрнө. Артемдар гол болохгүйг баримталж хутан гол урсгалын энэ сэнийг бадруулж, соёлоор сэтгэлийг үндлэх ба соёлоор комнигийг ухаарлахыг агуулж, хутын соёлын уламжлалыг өргөжлүүлж, хутын зэрэг санааг байгуулж, соёлын амьдралыг баялаг туулж, удаан болсныг бөөжлөх зэрэг талаар ухлаа. Төршлөх арга барил ба үйлдэг сөвгчлтийг бүх талаар дэлгэн зүйс байна. Хөдлөрд эндсэн чатан 1 дугаар фронтын 6 шилдэг талайлагч нам байгальтаар болсон хэлгийг хөтлөн давхуулж амар төвшин боглоо болсон хотын батбек сүр юм. Цахан гиснэ ажил хотын болсна байгальт гиснэ эмлэх болсон зам арилцаа боглоо. Хотын болсна ил тод дэвсгэр өнг юм. 1 дугаар фронтын арын цэврийн алин байрт 9 хотын болсна хөрөлт сан дурын хөтлөрээр үйлчлэгийг гүнзгайруулах халан дотна сэтгэлгээр болсныг үйлдвэрлэх зэрэг ярана сэттэй барилд өгнө. Үйлгэн бие шилгэлтийг хаалцах уу? Энг хадар олон тэм ардын хотын битэн байгальтан дундх. Болсон цог сүлдэг дэлгэн зүйлээ. Сул санаа өрөтмжд уламныг алхан гүнзгайрлахын төлөө. Туслаган гол сэдвтийн сул санаа хөтлөр. Тохон сарангууд тойрон өсгөх хөтлөр байршилж. Хөтлөрд гурал зүсэд. Хорл хотын аваад сумна. Үш дэрэг тосгна. Кедвин баг балгасна. Хунт нуурн үзмжин орна. Хотул ошу өргөн талбаа. Чоян зэл гудамжин туханжаа нийгмийн төрөг болно. Туханжаа уран сүтэн төрөг зэрэг газардаг хөрчи. Кедмин хотын болсон хотын. Юусгэн байгуулсан амьдлагийг мэдрүүлвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолуулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолуулах болвол нийгмийн болуусна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурам дулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь ятимчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэнчлэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сизур, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал. Эргэнгийн сонсогчдоо одоо манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал дугаараар Шинжаанг ногоон төс хэсгэн хөдөлгөөн үсэнд бих авсан мэрэгжлийн аргаар үржилэн байжсэн голын наймлжин жирмахаг усан цэрэндээ тавьсан тухай ойлгоё. Шидэр Шинжаанг ногоон төс хэсгэн хөдөлгөөн үсэнд бих авсан мэрэгжлийн аргаар үржилэн байжсэн тус газрын голын наймлжин жирмахаг төгтгөө шинэ үчааг усан цэрэндээ тавьбай. Энэ бохло Шинжаанг голын наймлжийг үржилэн байжлахын Айндан хэржин байж байгаас нь бих авсан мэрэгжлийн аргаар эзэн болох болж дэс дэвшээ. Голын наймлжийг мэрэгжлийн аргаар үржилэн байжлах нь мэрэгжлийн зангилгын шинэтэй шүвдэлтэй болсныг харуулж байна. Көктөгөө шин, Эрс хул, Өлөнгөр нуур гэх хоёр их ус нь системтэй байж. Жил нурсгалын хэмжээнь 44 дөнгөсөр 3500 куб метр кэрч. Бих шандын нийт 20 усны цоринтой байгаад ашиглаж болох усны цорим талбай нь 47 тэгтэрлжин километрт хүрч. Хүжилт усны экпайлгийг юус байж. Хүжилт усны онцлогтой сагсалт юусыг хөгжүүлэх байгалийн нөхцөлд бэрлүүлсэн байна. Уд ухсанаас наар Бих Шинжаангаар гол наймлжин тэзэн дүжлэхтэй Чермахаг улан там охлоо. Урна газаагаас шилжүүлэн уралтууд шилжиж байсан. Хол зам зэвэрлэхтэй хурагдал их байгаад Чермахан тус газар нь усан цогцтой сугцхуй чидэрэн буураа болохоор Ажилсан кепчасын хөдөлгөх хязгаарлах нэг л өгчт асуудал болж байна. Шинжаанг Кодажахын их сургуулийн амт наймлгийн ухаанаа дээд сургуулийн дээд профессор Либин Танчилн гэлэгтэн. Хуурм 25 онд тохон газар байгаль хожид уусан орондод ишглэн кем тавьчи өөрөө хөсөн байж болох. Айндаа нэржин байж хөө хэлгариг туршин гэж. Хожид уусанд голын наймлжийг хэвэнжилэн үржилэн байж болох. Боломж чинэрийг анхаалхам шилгэн нутлж. Төрсөн голын наймлжин жирмахан амьдсан хэмжээ нь сууны раас давж. Дундаж хөндөнд 20 грамаас давж. Хойштын мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэлтэй эрхэм нандан үйлдэг нь туршлах хурамдуулжээ. Энэ жилийн 4-р сард Шинжаангийн судалгааны бэлгэм голын наймлжин халбуссан усалтын шатанд чиглүүлэн хүжлэг тажаан үйлхэ усан зогцог тохируулж. Усна дулаан, давсна хэмжээ, хүжлэн хэмжээ зэрэг гол гүйцэх тоог бих авс тухлаа нарилаг оновчтаар тохируулна эзэмдэж юм. Нэг жиг хүжилт гүсэнд гол наймлжиг мэрэгжлийн аргаар хүжилэн байжлах мэрэгжлийн системийг амжилтаагаар байгуулсан байгаа. 5-р сард тохон газарт Шинжаанг ногтгш гол наймлжийн мэрэгжлийг аргаар ухлаа хүжилэн байжлах мэрэгжлийн сулгараа тавиг пэзэлгэн байгуулсан байна. Удаа төсвөлхөн Шинжаангийн КХ Шэша нэрмжтэ амбицийн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн хусгаард хамтан хамтар нэгт 80 дөнгөрөд тонна голын наймлжиг жимахаг бийлүүлсэн байна. Либин Танчилн хэлэгтэн. Тус удаа тавьсан голын наймлжийн жимахаан пикапстуу цэм мэрэгжлийн аргаар эзэмж болох уу? Урчин тойрныг бийлүүлж юм. Энэ бохла Шинжаанг хүжил үсэнд голын наймлжиг мэрэгжлийн аргаар үржилэн байжлах мэрэгжлийн нэгт. Бик хэлгасын шилгэн баталтыг бийлүүлж Жирмахан тус газарт нь үржилэн байжлах мэрэгжлийн боом нэг яг шийдрэл байхыг харуулж байна. Дараачнаа алхамд бэлхэм Энгэс гол наймлжийн Жирмахан өсөлтөнд чидэмж амьдрал хэмжээг хийгээд чинэр шинсгэн гүйсг тоогийн хэрэгжлэн мөрдж. Хужил гуусанд гол наймд тажаан үжилэх баримжаажсан мэрэгжлийн бууз тууг нь системиг байгуулна. Көктөгөө шан сургал уран нутг ажаахлын үйлдэлх саах судлах талар хамжилсан шинэ гүйсгийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж Хожилог усна загсалх үйлс нь далд гүчнийг уудалж, уунслагта сагсалх үйлс нь төршилтөн хэлхэржүүлэх байсаас нь аж үйлсүүлэхийг агуулж, хуулрын дэлгэрүүлж болох хожилог усна усна гаралтын тажаан үйлхэ арга замыг байгуулж, адил төрлийн хожилог усна урна усна гаралтын тажаан үйлхэ хөгжлөлтөд үйлгийн кем хангана гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжада байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Давх нуур уцсан Шинжаң. Сонсхонараа удаа Давх нуур уцсан Шинжаң дугаараар нь хуурмын 30 дуунд болгодо. Шинжаң бигулсан чинэр сайда тараалганы үлдэх нь мал наш гшим инчхэл хангаалга нь ширэн азрах хүнснээн байгаль болохоор байгдхой ойлгоё. Шидэр эрэнс хорна ардн засх нуурна сонмедана алун гэрээс бигулсан чинэр сайда тараалган үйлдэх нь мал наш гшим инчхэл хангаалга ба ширэн азрах битэн байгалах нь Кэтад осны бигтал дараа цэцгэлэн хөжилхийг лабнар акула гэх сонмедана нийтлэг хурал хэгж мэдэгдэхэн. Хоормын 30 ном болохдоо Шинжаң бихүүлсэн чинэр сайда тараалганы үлдэхэн мал нашг шаминчхал хангаалган сөрөн газрыг Юнистан байгуулжин. Амудана гаралтыг тоомын хуурдан дүнширжин урчимдаг хөргөжин. Жил бүр Шинжаңаас дундчара сун дүнширжингаас дээгшхи амудаг шижилэн сөвөрлж гаргана. Көвингэн гаралтыг 500 жирэн тэмн тонна урчимдаг тогторж уулж. Чинэр сайда көвингэн эзлгий харьцлыг сунаа 50-аас давуулна. Ээ замсан гаралт хэгэ нэмгэн 550 тэмн тоннаад тогтворж уулж таваран замсан хэмжээг суунаа 86 хувиас дээгш байлгач. Жил бүр дунд чар бикулсан загтэл өртө 1000 тэмн тоннаа урчим хангана. Бузурлуга мал наш шимийн үйлдэр хангаалган чидрийг тогтнаар дээгшүүлж махна төрөлд нь ярнка гаралт хэгэ 235 тэмн тоннаагаас дээгш хэрэгж. Юкнесна гаралт хэг 170 тэмн тоннаа урчимд тогтворж уулна. Жил бүр Шинжаң дунд чар 15 тэм тоннаас дээгш Юкрэйн мах 20 тэм тоннаас дээгш цагны данаг шилжүүлэн зөөрлж гаргана. Уран бүс нь уулсдаа Кадажахны үлдэхнэ. Үйлдэл хангаалган хэвчээг тогтнаар өргөтгөш. Уулсдаа тарвлын талбайг нэмгэн 500 тэм муугаас давуулж идэш ногоо гаралт хийг. Хөрмөн хөрсөн тэм тонна урчимд хөргөж. Таарсан хэмжээг сунаа 85 хувиас дээгшд хөргөнө. Эврэнс хорнад эсн дээгш Кэда жахын ажид үсгсэн тэрвч ажаахлын дулаан зугаас дээгш хөргөж гол болох кэда жахын үлдэхнэ болтурлон хөрөх хэмжээг зуна 76 хөвдөг хөрөхгээр чирмэнэ гэвэ. Эврэнс хорда намын хуран кэда досна айлын худар туулангийн алан гэрн эрхлэгч кэда жаху кэда досна тонгмин нам нутг туулангийн шүүж шэйн рүү таньсулан хэлэгдэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаң амбудааг тогтворж уулах, Көвингийг шилдэж үйлдэх, Өөс амьсыг хүчрхүүлэх, Малаж ахуйг хөгжүүлэх, Унслыг ахуулах, Яс чиндэр Юрашгийг дээгшлэх, Урлагыг нэмгэлтгийг баримтлж, Чинэр сайтай Күрэг хэвчээ ба ховор загнагтай байрлалд үлэн, Бицэг шилдэж үйлдэх, Төрөвч аж ахуйг бөөжүүлэх, Яс чиндэг дээгшлэх, Нэрдэ тэмдгийг бөөлөх, Юрашгийг нэмдүүлэх, Сүйрэг чангтах талаар эргүүлэн хүчлэнэ гэвэ. Шинжаң Көвинг Өөзэмс манай жаху зэрэг кэда жахны үлдэхнэ үйдэрлэн бичсэн болно. Төрөл зүйн бичиг уламдаг алхам шидэгж үйлж. Бихүүлсэн нэлээлэг хүчинтэй кэда жаху үлдэхнэ гээд дээд дэсний идэ болцох сүрэн газрыг байгуулж тэрвч ажаахул энэ төрөл хуан бөөжлөх кэда жахны үлдэхний болцох голлогтаг хэлкасыг бөөлөгч. Амбуданы үйдэрлэг төрөнд тавих идэна зүйлийг болцохыг дахалд уулах. Манай жахын тэргүн талах махна төрөл болцохыг дахалд уулах. Кэда жахад хөрөнгө талах уу? Аж үйлдвэрийг дахалд уулах уу? Адлиг гүйс хийгээд амьд кэнэ. Басу кэда жахны үйлхнэ чинэр сайдаа болох ба яс чиндийн амарт вишна хэрэг хэмжээг дээгтүүлж нэрти тэмдгээр. Кэда жахыг хөчөргөлх үү? Айлгааг гүнзгээг хэрэгжүүлж. Чинэр сайдаа кэда жахны үйлхнэ сах дэлгэрийг бэгталаар өргөтхөн. Бузурлгүй айдаан. Органик кэда жахны үйлхнэ газар жигэн бэлэг тэмдгийн шинэртэй үйлдэхэн. Нэрте унсгата шилдэг кэда жахны үйлхнэ гэрчил улсн ерэнка тууг. Гурмын 500 хэрэгч. Кэда жахны үлдэхнэ яс чиндийн амар төвчнэ. Зуршлын киний шилгэж кэр дэнсэн хэмжээг сунаа 98 хуваас дээгшд байлгач. Шинжаңд хамт идэнэ гэх сань үлдэхнэ гарцагт уурсан үлдэхнийг хоёр мянгад хэрэгнэ гэв. Вина соза Шинжаң бос амуданы тармилын ажахын тармилын өвч жаврын тармил нэгдэл төвлгэлг тараалан өөшг малын загсэлх үйлст зэргэр атгах үйлдэлх болцох борлуулахыг нэвтрүүлэх кэда жахын соёл зугаасыг уулзуулахыг ахуулж баг тарашнэр хэг бэгталар чинэр сайда тараалган үйлдэх нь мал наш гшимийн чихэл хангаалган сүрэн газрын битэн байгальтыг гүнзгий хуралцуулахдаг хөтлөн жолооч тарашны урлаг нэмгэлийг өргөлжн ахуулна тарын газрын хамгаалалт ба битэн байгальтыг бэгталар чангтгш дээр баримжаад тарын газрын битэн байгальт нь дээр бас нэг ахуулж усны байлгыг шинэ ухаанчаар тохируулж ярчмжилд нариулах дээр бүтэмжтэй ашиглахыг чангтгш
Эдгээр ажилсан нь ер нь үйлсэн ширэн газрыг битэн байгуулж юм. Тухайн газрын бодтой байдлаа тохируулна. Кёдо жаахан шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж юм. Кёдо жаахан гамшгаас сэргээлж, гамшиг багсгүй системийг байгуултыг чангадагч. Кёдо жаахан суур тоног тохиромжийг дестэвшүүлнэ, ахуулна. Суур тоног тохиромжийг дестэвшлгийг ахуулна. Арын 4 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаанг амбуданаа гаралтай нийтээ нэгэн жирн 9 дунсүр 8000 тэмцэн нэмэгдэж нэмэгдэн хэмжээнд пикулс 1 дугаар турж жил бүр цэвэр шилжүүлэн гаргасан амбуда сүн дунсүр зингээс дээгш болж нэгт ману усн баран биен газар урна амбуданаа хэмэг болсон байна. Кёнгэн норм бисэн байрал па ажилсэн бүц тасралгүй шилэгжиж гаралт нь олон жил дараалн пикулс сууна 90 хайс дээгшгийг хэзлвэ. Шинжаан чинэр сайта ихэрх байна. Мах бих усд борлуу сайта болж байна. Аксуг найлам, хорлон хэдэм, Тазаватын шими зэрэг нэртэй шилдэг унслагтай сэмсэн бих усн дотаад халаад тухлаа. Алдарч буулсрлах памид ор, лааз, гэркэм зэрэг унслагтай тармилын тарилтын талбаан гаралтын цэм бих усн төрөнд дурва. Шейн жууд илэрхайлаг тань 15 дугаар 5 жилийн хугацаа хуглаа. Бих усн Шинээр цаада тараалган нүйлдэх нь мал ашигшимчхан хангаалган сөрөн газрыг байгалах талаар мен шинээр нь агста болох зангилан хугацаа болно. Шинжаан эх байлгын давлаг, уран байран давлаг, аж үйлсэн суур ба урсын төрнө даалцд суур нь бик усн хамгийн шинээр цаада амбуданаа хэмэрг сэмсэн багц малж талва сагсулх талва бик чарам байгуулж нэг олон шинээр цаада тараалган нүйлдэх нь мал ашигшимийг бик усд борлуулж дэлхаад борлуулна гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол захаалж, эрил мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэлмэн түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

Эргэн мэнд сонсдоо удаа гинжгэнэ дугаараар нь олон дуу уран мэрэгжлүүлээд цайлган сэтлээрэн кисагнал сагч ирсэн. Ахмад гуур идаг гэгш мисэн байг танилцуулъя. Оусар Монгол Эвранс сана хоцтолгоо болгосон туу цайган бүс сугаад ард эдшин дугаанаа загт илэрдэх гуур идаа болсруулах баг дэлгэрийг бэр сайн мэддэг. Энэ хэд эдшин дугаанаа загт илэрдэх 30 өнгөрөн жил эзэмд хэсэн гуур идаа болсруулах дэлгэрийн нэгвийн кимсэн дурсамжийг хасаалва. Мейсэн бэ ухлаа даруу энэ дэлгэрэн хариуцлан болно. Энэ жил жирэн настай Мейсэн бэ хархан багаас нь Ахмадын кимсэн гуйрида кекийг сурчив. Энэ нь бодтоо гар урлаар нь маш сайн нэр алдартай болжээ. Твинэ гэсэн манту керсэн гуйро цэлэг игэ балгаснаа айн. Хуйсан кимстэй хангааж байхаар барахгүй нэгэн ши эргэн тойрнаа шанхуутын улан тэмдэл тусгаал нэрж хулдан авдаг байна. Мейсэн бэ гуйридана гүн зан хайрталтай байжээ. Хуучин гаруллан сагчийн суусангүй харин бохлоо найрлагын тасралтгаа сайжруулна. Үйлдэн гэхүү үр мэрэгчлэн тасралтгаар давтан болсолж шинэ үйлхний төршин нэгсэн байна. Насакиг дахалдан тэрэ Эвран 20 өнгөрийн хичи гуйридана найрлагта болсон боловч баг үйлдэлийн үйлдвэрлэлийн нөхцөлд кызгаралдаад цөөгмөс үйлдэх нэг юм бэмар үйлдвэрлэхтэй хүчтэй болсон нь финанс сэтл нэг нь харамслан болсон байна. Мейсун бэ тухайн газрын засаг нордны хөврийн аж үйлсний хэрэгчин хөвжөлтөнд тавьчлан ярсан байна. Тухайн газрын засаг нордны энх аж үйлсний хөвжөлт нь хэрэгжтэй байна гэж хэлсэд Кэрин Багна дэмжил гүйцэтгэснээр барахгүй болсон. Тэвэн

талуур газар зогцуулснаас 1700 тектөржийн метрийн талбаата. Үйлөрлөх үйлөрлөн гэр болно 300 тектөржийн метрийн алан гэр барьж хуурмын 25 нууна. 4-р сард Хөвгсарын Монгол Евронсшана Шимяндо нэрмжтэй Идана үйлөрлөн хсгард компаниг Жинкнар ухлаа дансуулан байгуулж Жирнассан Мэйсүмбэ хуурд шуда үйлс тааж хүйн эзэгмэгч байснаас нь ажаахлын хариуцлалтан болжээ. Өнгөрсөндө баг үйлдвэрлэлийн

оруулалт ишглэн гоёри дана хугамтыг бат сагсан байна. Мисэн бай чинэр чинсгэн талаар ухлаа маши чанга баримталтай юм. Твэний үскар гоёри да гэх тухлаа гурван жилийн баримжааг чанг саг гэрэгтэй. Нэгдүгээр тухлаа гоёри дана чинэр чинсг гоёри найрлага ус нагуулгын битагдхын гэдэг ухлаа твэлин чихэл нулаа тайм. Хоёрдугаар тухлаа давс тахан өндөг усны харьцлыг нь нарлаг унавчаар тохируулж дураар моглох хөрүүлж болохгүй. 3 дугаар тоглог өөр нөггүй эсгэ элдэх цагийг чанга хасгаарна. Үйлхнийг төргөн коллаж шин сургаар байлгахгүй цагийн хүртэл бүр твэна дахин давтан төрч сүвжилд байна. Биеийн гарлын хөрөлтөнд хариуцлага күн дараасныг байгуулдаг. Мисэн бай хэлэгтэй. Нэг л дурхлаа баг үйлдэхэд байснаас нь ажахал болон хөөрч сүйжирлэгэн мэт болсон боловч дараас нь их болжээ. Тус газар нь хүмсэн манай гэрэн гуйр идэ гэдэд 30 жил болж байгаа болохоор энэх нэр алдаршиг хүсдэлгүй юм гэв. Өнгөрсөндө баг үйлдэх нь үйлдэх нь хулахтаан сүлээ удандуу савл мөгцө хулдаж болдог. Удаа идэ амар төвшин ажилт нь ажилгаана амар төвшин ажахалны дэрэн тогтаалыг аль нэгийг нь ч судруулж болохгүй болжээ. Мисэн бай баг өдөр бүр үйлэрн тасгад сахан сууж тухайн өдөр нь үйлэрний явсан пик апсд мөрдөн хинэл тавьдаг. Хэдэн биярын бохол ажилтны давхлын заахыг баримталж, нэг жилийн ухсаан тухлаа нэг хэсгэ биян даасан булсангүй ажилтны хэмжилгээр төлөгдөж байна. Мисэн бай гадаран борлуулах айлг ковиндан бохлоо тушааж хариуцуулсан байна. Ажахлаас борлуулалтын бэлтгэмийг зохион байгуулж, Карамай хот Тарбтай аймаг нь Сүлжана бус борлуулалтын замыг өргөтгч. Удаа Тарбтай хот Карамай хот тухлаа нэгэнт тогтурдаа хэрлэгч нь ирэлдэв болж, тухайн газрын нэг хэсгэ байрлага нангч ажахлалд хулдан авах захаалх гэсэн байна. Идсэн тухайн зах дэлгэрийн баг үйлдэл байснаас нь өдгэлсний дааны үйлдэл болох хүртэл жир өнгөсний энэ ахмад гуйр идагэгч гар урлал болон цайлган сэтлэн кизад баримтлаар иржээ. Твина хамгийн их хүсэл ухлаа даруй чинэр сайта гуйр идааныг нэн улан хэрэглэжтэ хангаах ябл болно. Эргэн гэнэ сонсдаа Яно даган миний экулс миний гэрэмтэрлэг маань энд крад өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонсон баярлаа. Нэг он наглог сонс ихла та нар бас слэштин хэлэгсэн үлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэрэмтэрлээ. Удаа дараагийн нэвтрэл өргөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

Бүгд найрамдахад дундад ард улсын инстнэ бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстнэ хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрнт эдгэж хэлсэн Шинжангийг бүтээн байгуулъя.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо урагийн минь хөргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 22 өдөр гаргийн өдөр. Урдлаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугасан маандр өдөрхтөл хөөд Шинжангийн баран бий хөөд бий. Шигас хотын энэ биеийн уулархуг орно. Эрэмж хот цанг жижүү эм Шинжангийн баран биеийн уулархуг орно. Хотан аймгийн эм биеийн уулархуг орно. Ахсуу аймгийн уулархуг орно. Баянгол дүгн хөөт биеийн уулархуг орн, Турбан хотын хөөт биеийн уулархуг орн зэрэг газрын гэс газарт багур орно. Эндэр цорба эндэр уулархуг орн дохур цасны хулд нь орох буюу цас нь орно. Уулархуг орн гэс газарт дум зэрэгс нь их хур орно. Дээд лурдсан газрын гэс газарт баран хойдоос нь 530,000 сарихта, сарих нам газрын сарих нүгч нь 8-9 зэрэг хөрнө. Ирэх 3 өдөрт Илэн голын кендан уулархуг орн, Эрэмж хотын эмбийн уулархуг орн, Цанжир үгэн уулархуг орн зэрэг газрын ерөнх хурд үндэсэн хэмжээнд ялаад их болж. Кэс газарт төр цаг шүрэн хур орж. Аянга цагалж их салхин салхилан, мендр урх зэрэг кюшта солог урсгалан цаг үр илэрх болгаар. Кэс газарн уулын үйр болн, шавар сулн урсгал нүргэн урх зэрэг газрын гамшгаас сэргэлх чихалтай байна.
3: Ирэмжтэн сугаас маундр өдөр хүртэл шилгэр 17-29 градус.
2: Энэ цагаа та нартаа сонсохгүй зүйл болвол.
3: Шэньшоужан төв хураан амх хөгн урчин төрнөө хамгаалтын 7 дугаар хинэн байзахад гуулингийн Шинжангийн уйгар өрөө засхурын болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинг тэнд хинэн байзах

0: хэлтэг хэлсэн байдал энэ хариу тусахгүй хурлдуу овраан мэдвэлэн яраа тавьжээ. Төв хоран амах үгэн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулахын үүргийг эрс биелүүлжээ. Буттай үр хөтмжээр нийгэм журамтай эдгээшилсэн Шинжаангийн битэн байгууллагыг акулна гэсэн.
1: Эмнэхэн 8 сард Шинжаангийн төмөр замын боомт өнө дундад Европа, дунд Азиан барааны зөөлтөн Селена галдэрэг нь нэвтэрсэн хэмжээ болно. Бараа өнгөрүүлсэн хэмжээ нь хос нэмэгдэлд оулсан.
0: Манурын Килар уржи зардал төлөхтэй дөхөм зүлгүй хэр хэмжээгийн бүх талаар дээгшлүүлсэн.
1: Алтын шархан намрын уудралда тэнгэр уулын өмнөх үед биеийн шишиг, ковин, хэдэм зэрэг онцлогтойх удааж ах үгний үлдэхний элбэг хураалд улсан.
0: Хэргэл сарын баяр, улсын баярын амралтын хугацаа өөрчсөнд Манурны альва газрын зах дэлгүүрийн бараа элүү мэртэн үн хоншин тогтвортой байж хулдан авах ба буурлуулдаг хэрэгжээнтэй байх.
1: Алтын хуман засан зам иж бүрэн тоног төхрөмжөнд дэстэйвшүүлжээ. Амралтын өдөр нь анчт нь оргилон хугацаа гүхтэж байх зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгүрэн авлахыг сонсхиа.
1: Шинянгийн радио телевизээр анч маань. 9-р сарын 20-ны өдөр 50 хорооны амаах үгэн урчин төрнө хамгаалалт нь 7-р кинин байцаахад дуурингэн Шинжаангийн уйгур эвран засгурын болно. Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинг танд кинин байцаалт гэсэн байдлын хариу тусахгүй хурл ерэмс хийгдэж. Евран засгурын намын хураан шүүжи бинг тана намын хураан 1-р шүүжи 1-р улс төрн гишүүн Чин Шожан ууран мэдүүлэн яраа тавба. Тэр чихэлчилсэн. Ши Жинпин амаах үгэн болуусны бизнес санаагийг өнөөсгөө сурвалжсан туушлуулжээ. Шинэ хөгжилтөнд ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйд сонновчтой бүх талаар туушлуулж, амаах үгэн болуусна байгуулалт болон амаах үгэн урсан төрнө хамгаалалт нь улс төрийн хариуцлагыг өнөнгө үргэлж, төв хорооны амаах үгэн урсан төрнө хамгаалалтын хинэн байцаалт нь хариу тусна асуудлыг цэгцлэн сайжруулах чихэл их улс төрийн үргийг эрс биелүүлжээ. Дээр хэрх хэмжээтэй хамгаалалтаар дээр ячнартай хөгжүүлтийг нэн сайнаар тулгааруулж, нийгэм журамтай эдгээжилсэн Шинжаангийн чирмэн битэн байгуулах гэрэгтэй гэв. Чин Шожан илэрхийлэхдээ төв хорооны амаах үгэн урсан төрнө хамгаалалтын хинэн байцаалт болвол Иргэн хашуужи Ши Жинпингийн биеэр нь ухаалдан төдвөлн биеэр нь байдлуулж биеэр нь акустын чихэл ике байгдуулн шинч толбоо чихэл ике өөрчлөлт нь арах хэмжээ болно. Намын төв хураны нэгдэлтэй байрлуулалтын усаар төв хураны амах үгэн урсан төрнө хамгаалалт нь 7-р хинэн байцаахад үлэн Шинжаан дэрж хинэн байцаалт өрнүүлжээ. Шинжаангийн амаах үгэн болгосноо байгуулалт болно. Амаах үгэн урсан төрнө хамгаалалт нь ажилд бүх талын системтэй байцаалт хийж, айлын ерөв тэмжээг нь нутлснаар барахгүй бас энэ насыг зөвөг хайж асуудал болно. Кирилцко талыг заан гаргаж, дурлан гаргасан цэслэн сайжруулах сандын зангилгын чихэл асуудлыг зааж, буттаг иргэнсэн бүгэ тустай байж, маш чанга хандлагтай чинэр ба жулаатах чинэртэй юм. Бидний үнэн сэтгэлсэн клан авч хуудас ёсоор бүхнийг нь клан авч төв хоран хинэн байцаахад дугуйнгийн шаардлагын ёсоор цэгцлэн сайжруулж боттааруулахыг тэр хэвээрэн сайн наратах гэж цэгцлэн сайжруулсан боттаа үр бүтэмжээр хоорыг тогтоосно шийдвэрлэгчч нартаа ач холбогдлыг гэнзгэ ойлгож хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэнэ гэв.
0: Шинэ Шожан шилжилсэн. Асуудлаар үдрдүнж болохыг баримталж, алхам алхмаар эрчимжүүлэхээ зэрэг санаагаар цэгцлэн сайжруулж буттааруулахыг санаратах гэж, кинэн байцаалтын хариу тусгасан асуудлын цэгцлэн сайжруулах сүйэлжин гэслэгийн ажлыг лавдан санар хийх хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг чанга буттааруулж, нам засаг адил хариуцлагыг өргөлөх ба зэргээр атхан хамтар хамьярахыг баримталж, орон нутгийн нам засгийн үдрдэх кадрын амаах урчин төрнө хамгаалтын хариуцлагын төрмийг чанга буттааруулж, Евран засгуурны намын хураа, засгийн урдан болон Пингтана удирдах баг цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг үргэлж, хөрөвчлэн ерэнгал натхаж, альва шатын нам засгийн 1-р хариуцлагт нь, хуайрлан хамьярах хариуцлагт нөхөр болон хологдлолтой салам мэжрийн хариуцлагт нөхөр санаачлагаас нь хариуцлага үргэлж, буттааруултыг чанга атхаж, Кинэн байцаалтын хариу тусгасан асуудал бүхэндээ буттааруултай, асуудал бүхэндээ хариултай байхыг батал хэрэгтэй. Ажлын арга хэмжээгийн нарилгжүүлж, цэгцлэн сайжруулах төслийг шинжил ухаанчаар тогтоож, цэгцлэн сайжруулах гол зогцоо, цэгцлэн сайжруулах харалт, цэгцлэн сайжруулах цагийн

0: гар ба цэвсэлэн сайжруулах арга хэмжээгийн зүйл дарааллыг тодорхойлж, төрөл хуваан арга бодлогыг хэрэгжүүлэн нарилаг оноштойгоор ахиулж, их дансын хэлбэрээр хамярах, нарийн дансчлан ахиулах, бүтэц саграгийн дүрмээр дансаас хасахыг гүйцэтгэж, сайнар цэвсэлэн сайжруулахыг батлах хэрэгтэй. Цэвсэлэн сайжруулах баримжаагийн чангатгахыж, шинжилх ухаанч, бүх талаар төвлөртэй цэвсэлэн сайжруулахыг баримталж, кинэн байцаалтын хариуд усгасан асуудлыг хэлбэрийн хөрвүүлэхгүй, тэр хэвээрээр нь сунгалт гэхгүй байж, цэвсэлэн сайжруулах агстаа кинэлт тавьж байцаах ба үрүв тэмжигийн мөрдөн асуухыг чангатгахыж, санаажилгаас нь нийгмийн кинэлтийг флаг хэрэгтэй. Сакулгат хэрэгжүүлэн хариуцлага асуухыг чангатгахыж, асуудлын ард уршиж байгаа илжирэн дурацсан ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэж, цэгслэн сайжруулах хариуцлагыг буттаруулсангөө, цэгслэн сайжруулах арга хэмжээ сул, сайнар цэгслэн сайжруулсангөө, олон төмнө тусгал чанга, үр дүнгийн күн нуштай байвал чангаар хариуцлага нэхэмжлэн хариуцлага асуух хэрэгтэй. Ажлын тогтолцоог бүрэншүүлж, нөөн дурын цэгслэн сайжруулах ба үт хугацаагаар байгуулахыг харилцан үйлдвэрлэхийг баримтлж, асуудлыг хэмжүүлэн тохируулах ба хөдөлгөөгөр илрүүлэх, асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлэх үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтолцоог төгөлдржүүлж, нэг асуудлыг шийдвэрлэн, нэг иж дүрмийг төгөлдржүүлж, нэг хэсэг дутагдлыг халан сайжруулахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Бингтон ба орон нутг хулаалан хөдөлсхийг баримтлж, Бингтон ба орон нутг нэг тавир шатар болох ойлгохныг батбек бий болгож, Бингтон ба орон нутгийн орчин тойрныг хамгаалах ба асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах, хамтар зөвлөдөж, хамтар засах, зэрэгдэн сэргээлж, зэрэгдэн засахыг ахиулах хэрэгтэй гэвэ.
1: Чин сожон чихэлж хэлсэн. Төв хорон аймах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаалтан цэгслэн сайжруулахар затбокол болгож, нэг ас зүйчлэн нөгааг мэдэж, үрвтадыг сайнар гэргэлж, амах үгэ түрэнд тавьж, бүлдлгогар хөгжүүлэх замар, ерс холдурлго зам нэж. Шинжангын амах үгэн болуусна байгуулт болон, амах үгэн оршин тэрна хамаалуултан хэр хэмжааг бихтолар дээхшлүүлх гэрэгтай. Амах үгэн оршин тэрна ясчин нэрэг үргэлжлэн сайжруулж, нарлог онвштагар бүзрдлэг засх, шинжил кончар бүзрдлэг засх, хуулин осар бүзрдлэг засхыг баримтлж. Цэлмэг охторго тунгулог усн ариун кэршураг хамгаалх ажлыг үргэлжлэн сайнар гэж. Тэнгэр уулын хөт бэлэн хот мөдийн агар мандлын бүдрдлийг холваалн сэргээлж холваалн хизгарлах зэрэг голдлох ажлыг гүнз гахгүйж. Альвин сна олон тэмнэ хажуудгүй орсон дэрн асуудлыг хүчтэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын амах үгэн амарч үшнэ халхавчийг бат бэхжүүлж. Уул усн өөшгөө тарминлан гадар нуур цэрэм нутгвэлчээр элсэн манхыг нэг цогцлон хамгаалах ба системтэй засхыг нэгдэлтэй төлөвлөж. Чихл амах үгэн системийг хамгаалах ба сэрэг ахи чихлийг инженерингийн хэрэгдүүлдэг ахгүйлж. Такан маканы элсэн цөлөн кавязахыг хэрэглэн тоссон үрбиталийг бэхчүүлэн дээгшлүүлж. Голдлох дуурын бэсэн гадар дурку усыг кетертул татхыг засхажлыг гэнзгаруулж. Амах үгэн систем нь олын анст чинэр, тогтурт чинэр, үргэлжүүлгэ чинэрийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бузурдалгүй дуур нэртрэгчдэг хөгжилтийг төрөтгөн ахгүйж, нэртрэгчэн давхрыслан гадагшлуултыг хургал хэмжиглэлэг хэрэг, нэртрэгчэн давхрыслан гадагшлуултыг саармжуулахыг идэв ката ладуунар ахгүйж. Бузурдалгүй хэлбэрлэл хамдирлан арах хэлбэрийг хэрэгжүүлэн, бузурдалгүй дуур нэртрэгчдэг ажвилсэг ихгар хөгжүүлж, Эх байлгийг арвилын эрчимжүүлэн дээр бүтэмжтэй ашиглахыг чангатгахыж, бүх ардын арвилын гамлах үзлэх хамсар, орчин тойрныг хамгаалах үзлэх хамсар, амах үгэн үзлэх хамсарыг чангатгахыж, аж ахуй нийгмийн хөгжүүлэлт бүх талаараа бузурдалгүйг хэлбэрээр хөрвүүлэхийг ахгүйлах хэрэгтэй. Засч хамгаалах байгууллах тогтолцоог бүрэншүүлж, амах үгэн орчин тойрны хуулийн бичгийг нарийн кинэн ба төвшлүүлэн хэрэгжүүлж, Амах үгэн орчин тойрны Кюрана орон нутгийн хууль тогтоолтыг төгөлдржүүлэн, амах үгэн орчин тойрны кинэлт хамьяалалт нь хууль хэрэгжүүлэх чиглэлийн байгуулалтыг чангалахыг, амах үгэн орчин тойрны засалт нь үйлдэл чиглэлийг үнэнхээр дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв.
0: Шинжаан радиод хэлс хуран чимэн. 9-р сарын 19-ны өдөр 2026 оны Еврон зас хуурна хуулиар засах заскын урдны байгуулалтын тухайн сарынгийн акул хурал Хамил хотын Эвергол районд хийгдвэ.

0: хуралдаа. Си Цзиньпин хуулиар засгийн үзэл санаагийн гүнзгий сурвалжинд төвөгшлүүлж, намын төв хураа, төрийн явдлын хураа нь хуулиар засгийн дунд үзлийн байгууллагын тухай шийдвэртэй бодлогын байрлуулалтыг төвөгшлөн бутааруулж, Евразийн засгийн намын хураа нь ажлын шаардлагын ёсоор үзэл санаагаа нэгтгэхэн туршилгын суулцаж, том асуудлыг судлан шийдвэрлж, хуулиар засгийн засгийн урдны байгууллагыг гүнзгийрүүлэхийн голдлогт ажлыг байршуулан байрлуулв. Евразийн засгийн намын хураа дээд шүүж, Евразийн засгийн тэргүүлэгчийн архинт хүнээс хуралдаа оруулсны хамт үйлчилвэ. Хурлаас ааж гаргасын, альва гасар альва салам өчрө, хоорийг тогтаасна шийдвэрлэгчийн чинэртэй ашхлогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорийг хамгаалахыг эрсгүй үсдгэж, шин цаг үеийн намын Шинжангийн засгийн ар бодлогыг бүрэн хэл сонгочтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвшнээ ажлын эрингээ харалтыг батчан гадахэж, дундуудын үндэснэ хамтын цогцсон үзлэг хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна. Хууль ёсоор тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхэд шийдвэрийн хэрэг хэмжээгаа тасралтгүй дээгшлүүлж, эрх тушаалтай шинжил ухаанч, эрх хариуцлагыг хуулиар тогтоосон, хууль хэрэгжлүүлтийн чанга тодорхой, ил тод төвгүүлж, оюунлог дээр битэмжтэй, ариун чигшээ итгэмжтэй, ард түмэн сэтгэл ханамжтай хуулиар засгийн засгийн урдныг төрөвтгөн байгуулах гэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилжүүлж үлсэйн. Альва шатын засгийн урдын болон засгийн урдны альва салам өчрө, хуулийн ёсоор засгийн явуулах хэр хэмжээгаа нь өнөнгөө дээгшлүүлж, Шинжангийн 5 нэг дайлт бодлогын байр тогтоолт болон 15 дугаар 5 жилийн дээр яс чанартай хөгжилтийн голдлогтой хураатай байрлуулна. Жилийн хууль тогтоох ажлын төлөөлгийг шинжил ухаанчаар тогтоож, өөрчлөлтийн хөгжилтийн тогтворжлын хэрэгцээтэй зохицохгоо дүрмжлийн чанартай бичиг материалыг цаг даруудын эмтгэн цэгсэлт гэрхтээ. Төвгүүлчи болуснаар хууль хэрэгжүүлэхийг чанга дүрмжүүлж, хоорийг зөрчсөн дөрөн сүлийн дураарын байхыг тусгай сүлээр цэгслэн засах ажлыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэл, соёл зугаасл ардны амьдрал, тарьмлын газрын хамгаалалт, түүхийн дурсгалтай зүйлсэн хамгаалалт зэрэг засгийн сахарганаа хууль хэрэгжлүүлтийн голдлогтой хураг чанга анхаарч, харьяатай газар ба ажил төрлийн кинэлтэй хамьяралтын хариуцлагыг бутаарлах хэрэгтэй. Засгийн урдан болон шүүх хураа, засгийн урдан болон байцаах хураа нь холвалын хөдөлсгийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хууль сажийн кинэлтэй тавих, улс төрийн зөвлөгөөнө арчлалаар кинэлт тавих, сахилгоод байцаах кинэн байцаахын кинэлтэй тавихыг нэгдэлтэй төлөөлж, улс төр хууль сажийн альва төрлийн кинэлтэй тавих эх байлгийг нийлүүлж, олон төмнө заалдлахын арга замыг саатко нэвтрүүлгүй гэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилжилсэн, хуульжигсэн худалдаа эзэгнэх орчин төрнийг өргөлжлөн шилдэгжүүлэх гэрэгтэй. Засгийн урдны итгэлтэй байж амлалтаа үйлдвэржүүлэхгүй тогтолцоог бүрэншүүлж, дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битээх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, засгийн явдлын үйлчилгээнэ нэг сүлжээгээр нийтэн битээх ба мүүжалслын нийтэн битээх дөхөмжлөлтийн хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлэх гэрэгтэй. Засгийн сахарганы эрх тушаалд тэншээрлтийг хийснэ дараах сүйэлжин хугацааны ажлыг санар хийж, үндсэн шатын хөшөрлийг идэвхтэй шийдвэрлж, хөдөлгөөгээр тэншээрлтийг хийж, үнлэн жишгийн ажлыг санар хийж, дургш буулгаж чадах, план авч чадах, санар хэрэгжилж чадах ба кинэлттэй байхыг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Газааттай холбогдох хуулиар засах байгууллагыг чангадах хийж, дундад улс Дунд Азиан хуулийн ухаанаа сургун гүмжлийн холбааг санар ашиглаж, Шинжангийн чөлөөт арилжааны туршилтын нурнаа хуулиар засах байгууллагыг ахуулах хэрэгтэй. Загтал сурвалжилгын ажлын хуульжилтийг гүнзгий ахуулж, засгийн сахарагаар дахин зөвлөөх ба загтал сурвалжилгын ажлыг залгуулдуулахыг чангадах гэж. Зөрчил аюул төгшөрийг эхлэн үсгүй үеийн сэргээлж, эквислэсн арилгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилжилсэн, хуулиар засгийн засгийн урдны байгууллагыг нэг тоон байранд тавьж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлж, аливаа талгын хариуцлагыг чанга бутааруулж, хуулиар засгийн засгийн урдныг хамтар байгуулах хүчрхийг нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаа. Еврен засгийн урд, ардын засгийн урдны хууль тогтоохт зөүлэмж өгөх тусгай мэргэжилтнээ төлөөлөгчд залгын бичиг гардуулва. 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Еврен засгийн урд хуулиар засгийн засгийн урдны байгуулалтын байдал гэхэд Евразийн засгийн шатын засгийн сахарганы эрх тушаалд тэншээрлтийг хийсэн ажлын бүхэл зохицын акцийг зарлан мэдэгдвэ. 3-р хэсгийн бикулсийн хуулиар засгал засгийн урдны байгууллагын үлгэр үзүүлэхүй газар уран ба төрөл зүлгийн нэрэтгэ тухай төвхөрөн бүх талаар хуулиар улсын засгал зөвлөлийн алын гэрийн тогтоолыг зарлан өгшөж. Портал хот бикулсийн хуулиар засгал засгийн урдны байгууллагын үлгэр үзүүлэхүй хот шин районоор үнэлэгдвэ. Хологдлын аймаг жуу хот салаа мичрийн хариуцлагат нөхөр сулцсан яра тавьба. Вангуохо Панши Азис Муса хуралд оролцов.
1: Шинжангийн радио телевизийн шиман. Истор сарын 20 өдөр Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан газааддах холбогдох хууль тогтоох судалгааны зөвлөмжийн суйрын газар. Шинжангийн нийгмийн шинжилх ухааны хөрөнгөнд пайзуулгын байгууллагад ба. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хурааны эрхлэгч зүмрат бүл пайз олохгүй услалд оролцсноо хамт пайз хэвэ. Зумрат уул зааж гаргасан одоохонд олон улсын дөрлөдөн улмаас улам дүрм тогтоол хууль цажин дөрлөдөн болон илэрч байна. Намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төвхөрөө газааддах холбогдох хуулиар засах байгууллагыг дээд хэмжээг арчлах хэлжээ. Газааддах холбогдох хуулиар засах байгууллагт санаачлагт бүсвэр Хөргөлн зогсоохоос аваад санаачлагаас нь байрлуулах гэртэл иж бэрлүүлэн хэрэгжүүлэхээс аваад системтэйгээр засаг гэртэлг өсрөлтийг биелүүлжээ. Манай улсын газаад ханд улсын шийтгэлийг эсэргүүцэх хууль цаазын систем нэн системд чинартаа хэрэгжүүлч болох цаа чинартаа болохыг ахгүйлжээ. Тэмцлэн боттой үр бүтэмжийг дээшлүүлэхэд чангаштай хуулаар засах батламж хангаава. Евран засгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа эрх тушаалд нь үйлдэлэн гүйц бадруулж газааддах холбогдох хууль тогтоох судалгаа гүйцгээрүүлэн Шинжаангдах холбогдох газаад тэмцэлд үйлч нагива. Зумрат уулж хэлжсэн. Газааддах холбогдох хууль тогтоох судалгааны зөвлөмжийн суйрын газрыг байгуулах болвол Ши Жинпин хууль засгийн үзэл санаагийн гүйцгээс суралцсан дуушлуулж Шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгүйд зоновчтой бүх талаар түгээжлүүлжээ. Шинжаангдах холбогдох газаад тэнцлийн хэрэгцээнд зохицох нь зайлшгүй шаардлага болох байгаад Мэнчгийн намын Төвхөрөн газааддах холбогдох хуулиар засах байгууллагын тухай шийдвэрт бодлогын байдлуулдаг болно. Еврон засгийн намын хураан ажлын шаардлагыг түгээжлүүлэн бодтооруулах чухал арга хэмжээ болно. Шинжаангийн нийгмийн шинжилх ухааны хөрөнгөн Шинжаангийн нийгмийн шинжилх ухааны судалгааны өндөрцөө намын хураа ба засгийн ордны чихэл шинхэлбар нь ойно кэмрэг болсноо хэлдэ. Газааддах холбогдох хууль тогтоох судалгаа гэх зөвлөмж өг. Нутал гэх талаар Батбек сүйр ба өөрмөцө давуулах та юм. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан намын үлдэрдэхэд үүлэн нэгэлдэ төлөвлөн бодлоголж Шинжаангийн нийгмийн шинжилх ухааны хөрөнгөн зэрэг дээрүүн төшкөлөн газааддах холбогдох хууль тогтоох судалгааны зөвлөмжийн суйрын газрыг байгуулахар тогтоож ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хууль тогтоох хэрэгцээ шаардлага болон ойно кэмрэгийн судалгааны эх байлгийг нарилаг оновчтой залгуулдуулах хос чиглэлээр чидэмж олохгүй адил сэдвүүг хамтар хариулахыг биелүүлвэ гэв. Зумрат бул шаардсан Газааддах холбогдох хууль тогтоох ажлын зөв улс төрийн чиглэлдээ батчанга эзэмшиж, газааддах холбогдох хууль тогтоох ажлыг ухамсарласан улс нь газааттай чөлөөтэй үйлсэх их тал, бүх талаараа хуулаар улсаан засах бүх талд үйлсэлжүүлжээ. Улсын дотоод нь хуулаар засах гэхэд газааддах холбогдох хуулаар засах хос чиглэлээр залгуулдуулахыг нэгдэлд төлөвлөн агуулхад шинжилх ухааны судалгаанаа нэгтсэн үйлдэлийг сайнар бадруулах хэрэгтэй. Орон нутгийн газааддах холбогдох хууль тогтоох чиглэмжийн байр суудлыг батчаан эзэмшиж, Шинжаангийн холбогдох газаад тэмцлийг хуулаар засч аргасах судалгааг чангадах нь дээр хэрэг хэмжээтэй газааддах чөлөөтэй улс хууль тогтоох судалгааг гүйцгээрүүлж, нэгэн голн судалгааны үр бүтээлийг дээр яз шинэртэй хууль тогтоол дүрэм ба төрөн бодлогын сануулга болон хөрвүүлэх хэрэгтэй. Сүйрэн газрын ажилгааны хамьярлын дүрмийг байгуулан бэрэншилжээ. Торгон замын аж ахуйн бүс даху улс мөдөн хуулийн ухааны судалгааны байгууламжтай болсон эрдэм шинжилгээнаас олонцоо ба хамтар цаг анчаан тхийж. Яраг хэлцэн айл төвшрийг сэргэлэн эзэмдэх ба үйгер ана дамжуулгын судалгааг чаандхийж, Шинжаңды сүйлдің

0: Ерөнхө их талд үйлчлэх онцлогоор ил тодод ирэх хэрэгэмжтэй газар дох холбогдох хуул тогтоох ойноо кемрийн тавцангийг байгуулах хэрэгтэй. Сүйрэн газрын шийдвэрт нь давуулаг болдно. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хуул тогтоох буттай явдлын давуулагтай төшөглөн. Бүхэлсэн холбогдлоо их дээд сургууль байгууламжтай болсон холбоолон хөдөлгөсгө ханд цагаан чангадах юм. Хамтран байцаан судлал гэх хамтран бэрх сэдвийн шийдвэрлэх ажлыг кевэн жүлэн өрнүүлж, Шинжангийн газар дахь холбогдох хуулаар засах ажилд гол өч хүчийг давтан боловсруулах ба хөмжлөх хэрэгтэй гэв. Ван Миншан оролцоо.
1: Шинжанг нарад үед хилэс хуран чимэн. Дондод улсын Европ намын төв хуран сүйжаарлар. Лүүчүн лэй нөкрө, Шинжангийн уйгар өрөн засах хурна намын хуран гэшүн, байангу гэшүн ба, Еврон засхурна сахлухат байцаах хуран шүүжигін тушаал үйргілвэ.
0: 15-гүр 5 жилын эхлэлд шин айн эрлэхгілдін тэнсия. Шинжангын радио тэлэс хуран шимайн. Өмнэхэн айм сард, хорғыс алгүүлін амна тэмэр зам боомтар нэптэрсэн дүмдэд Европа, дүмд азиан барану зүйлтэн селана гал дэргэн, нэгтүмэн хуэр мэнгэн дээрүүнсэн далунгүрүүн селау болжээ. Адл хуусантка сүүна таун хуэр нэмэгдэж, бара өнгэрүүсэн хэмжаа, хуэр мэнгэн таун зүн арун түмэн тонна болжээ. Адл хуусантка сүүна наэм цэг хуэр хуэр нэмэгдэвай. Энэ жил аснаар Шинжангийн газар дасуу оруулж газар гарахгүй харамжаа цэцгэлэн хөвжөж, тэмэр зам нь хос буумт нь зөөлд нэн олон завтуу холголгоо. Шинжангийн тэмэр зам нь салам өчөр, дундад хасгасан нь тэмэр зам нь нэвтрэлсэн хамжилсахыг гүнз гаруулжээ. Өргөн рейлэст зам нь күн дацана тэрэгн тушаах ба күлан авахыг төрөлхийж, гал тэрэгн өнгөрх замыг көдөн өгөр тэнш баруулж, буумт нь закарган килэн байцаалтыг зохцуулан ажлын цагийг ахартах гэж. Дүмдүүд Европа дүмд азиан барааны зөвлөлийн селана гал тэрэгн хурдсыг төрөхтгэд хүч нэмэрл бай. Дүмдүүд Европа дүмд азиан барааны зөвлөлийн селана гал тэрэгн нэвтрхи үр бүтэмжийг дээшлүүлэхэн төлөө. Шинжангийн тэмэр зам нь салам өчөр барааны зөвлөлийн селана гал тэрэгн урдлаараа сулж ачих, урдлаараа дугаарлан тогруулах, урдлаар зөвөрлөн явуулах батламжин тогтцыг чанга ботааруулжээ. Кимнэ күчин машин багжин тохирлуултыг хөдөлгөөгөр тохируулахар дамжин, альва села удаа ба ажиллах гоцааг залгуулдуулан хамжуулцуулах зэргийг чамдах гэж. 24 цаг тасалдуулахгүйгээр селана гал дэргийг тусч авах ба явуулахыг гэрэгжүүлжээ. Хилар орж гарах барааны зүйлтэн селана гал дэргийг төргөн тосох, төргөн сулж ачих, төргөн явуулахыг бүхчээр нь батламжилваа. Одоо хоргосон тэмэр зам буумтар нэвтэрж байгаа дундад Европа дунд Азиан барааны зүйлтэн селана гал дэргийн шугам зам нэгэнд 91 зурвас гэрчээ. 18 нь улс 46 нь хот ба газар орнд нэвтэрвэ. Алгул намны тэмэр зам буумтар нэвтэрж байгаа Дүмдүүд Европа дүмд азиан барааны зөвлөлтөн селана гал дэргэнэ шугам зам 129 зурвас гэрч 21 улсд нэвтэр бай.
1: Шинжанг радио телевиз хураан чимэн. Энэ жил манурын 1 кутар саатгоогоор бараа хулдан авах 1 дарвчаар гайл бцаах зэрэг шинийг үсгсэн нар хэмжээгээр дамжин газаадын сугаасгчд худалдааны өвдлийн ажилтан газаадын сүрэгчдийн зардал төлөхөй ажиллагааны нэг дөхөн болгоо. 1-р сараас 8-р сард манурны килин газаак банкин картын арилжаа нийт 24 төмөн 3000 хөв болж, нийтэн жилийн адил хугацаана 2 дахин болжээ. 1 кутар саатгоогоор бараа хулдан авах үйлчилгээ нь 1 л удаа код ширвж, бүх арга замаар нийтэн зардал төлөхийг биелүүлж, килин газаак банкин карт, килин газаак электрон мөнгөнө хавтах гээд Улсын дотоодын гол болох шилжимэл хэлбэрийн зардал төлөхөй арга хэлбэрийг бүх талаар хавсраасан байна. Шинжангийн олон улсын их базрын үзмжийн нуранд хатаасан зэмсэн дэлгүр эзэгнэж байгаа Ян Шоугаун сүргэлжлэгч хэлэхдээ удаа газаадын сугаасгчд бараа хулдан авахт зардал төлөх нь маш дөхөн болва. Энэхү нэг кутар саатгоогоор бараа хулдан авах үйлчилгээг хэрэгэлснээс хоор газаадын харьяатай сугаасгчд бас шууд код ширвж зардал төлж чадах болва. Газаадын зуусаар зардал төлөхтэй яршиг төвхтэй гэж санаа зовох хэрэггүй болва гэвэ. Шинжангийн газаатай чулаатай уулзах хэр хэмжээ тасралтгүй дээгшлэхийг дахалдан. Шинжанг дэржи арилжаа 8 гэх Суасхы

0: Чилин Казак Кымс үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Удаа Дүг Шинжаангд нэгтэй 6 төмөн нэгэн худалдааны өрх Чилин Казак банкын картаар зардал төлхийг дэмжиж, кил алсан хоёр хэмжээстэй котын үйлчилгээг 37 улс ба газар орно. 228 Чилин Казак электромөнгнө хавтахыг хамарсан байна. Бикорна 14 гол худалдааны төрөг Некотар Саткогоор бараа хулдан авах үлгэр зүлхүү ахуй байдлыг бий болгож, 1500 өнгөрөө худалдаанаа өрх, хоор кемжаасты Котар харилсан ширвж, харилсан нэвтрхийг бийлүүлж, нэг дарабчар гайл бзаах өөршілті түшхлэн. Гахцы удаад хулдан авмахс мүн дурин гайл бзаах болж, киласы гарснаас хоороо гайл бзаахыг бүтайг сагийг нэгтэй 5 минут урчин болгон ахартахва. Бүтэн байгуулалтын банкын Шинжаан орны хуваар банкын эзэмлэлтийн хэлтсэн шүлжэнэ мөнгө үлгэнэ төвийн дэд эрхлэгч Мато Танцүлийн гэлэхтэй. Удаа манай бүтэн байгуулалтын банкын худалдааны өрхийн мөнгө хураах коотын нэгтэй 37 улс ба газар орны электрон мөнгөнө хавтахын зардал төлхийг дэмж байна. Өмнөхөн 8 сард манай арилжаана мөнгөнө тоо нэгтэй хуурсан 10 төмөн 700 төгрөгтөг хэрвэгвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизхран шмэн. Истор сарын 16-ны өдөр хүртэл халгуул намна боомтны инжилэн килар урцгасан кимнатхон 20 тэмн кино дагасад авжи. Адл хугацаантка суууна 36 цэг хоэр хуяр нэмэгдэж. 2025 онтгас 84-ны өдөр урчулон 20 тэмн кино дагасад авжи боомтан боомтар энгэрүүлгэ амжирлэн гэчин үргэлжилэн нэлэр ба. Истор сарын 18-ны өдөр халгуул намна засмуз амын боомтан анчтэн байцаад нэхтэн кимдэ. Хаскистана айнчидияг хилар урхийг байдсан шилг гарг үзгтлан битаж боомтын хилар урж гарх зам нэвтрэлцай эмх дараата байхыг сургуулж болж үзвэ. Хаскистана айнчин парида дүйсан хэлэхтэн. Би үргэлж Хаскистан болон дүмнүд үсэн хооронд ерөөд хариуд явдаг. Хоёр үсэн хилэн хилар өнгөрүүлх үйлчилгээ кирк хэмжээнд маш дээр юм. Хилэн байцаалт нь ажилтнууд энэ үйлчилгээний ясчнаар болсон их сайн байгаад өөр байдлын чихэн маш ээлдэг дутна юм. Эндхэн боомтор өнгөрүүлгийг бийч ойлголт их сайн байна гэв. 2025 оны 11-р сарын 20-ний өдөр газаад нь кимсэн хилэр урах картыг сүлжээгээр таглан мэдүүлгийг бүх талаар бодтаруулснаас нар алгуул намна хилэр урж гарах хилэн хамгаалалт нь байцах хөртөө Боомтор өнгөрүүлгийн үйлчилгээний хэлбэрээр үргэлжлэн дэвшүүлжээ. Ойнцсан ба кимж чинэртэй байхыг уйлдуулсан нэг цогцсон боомтор өнгөрүүлгийн үйлчилгээний системик байгуулбай. Байцаан шилхэд туучилсан арга барилдад төшөглөн, тоо баримтыг хүлээгэн ашиглан, анчдаг цөөхөн гүйлгийг биелүүлжээ. Дан кимнэ байцаан шилхэд цагийг их харахтгиж, боомтон боомтор өнгөрүүлгийн үрбтэмжиг үнэнхэд ээжлүүлвэ. Алгуул намна хилар урж гарах хилэн хамгаалалтын байцаах хөртөнө жижирлэх 3-р ангийн ардын цагда даун инжин хэлэхтэн. Бидэн цагдан гүшнэ байрлуултаан шилдэгжүүлжээ. Байсан шилг замыг гүйдсэн ээж, сүлжээгэр ирмшин мэдүүлсэн тоо баримтаа уйлдулан орголон хугацааг урчлон магдалжээ. Нарлаг унавчтагар тохруулан нээсэндээж, түргийн шилгэн байцааж өнгөрүүлхийг бийлүүлжээ. Боомтон дээр хэрэг хэмжээтэй чулуудаа үлдсэх ба дээр ячнартай хөгжилт нэн эрс бат боомтор өнгөрүүлэх батламж хангаж байна гэв.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан чимэн. Удаа Санжи жүгийн 150 төмнө өнгөрөмөө шиш дүүж хураах үлрэлдэ нурж. Альва шин хот чилгэр тунглаг цагуурыг амжин машинчлдар хажи хураахыг бүх хүчээр нахуулж. Намрын амбудана мөхлөг бүрийг хөмөргдө оруулахыг баталж байна. 9-р сарын 19-ний өдөр Манас шинэ Ханг Хастан сумна Мингма Амахугийн тусахна сайн үр боожлох шишин газарт сайн үр боожлох шишиг хажи хураах дөрөн тусга машин тармлын газрын далангийн хооронд наар цаар сүлжилдэж шиш түүк дурслох хураан цуглуулах их сөрлийг нь өрөмлөн тармлын газарт оруулах зэрэг олон ажлын дарааллыг нэг л дор бийлүүлж Алтын шархал шишин мөхлөгийг амбуда зөөрлөхөд хэрэгэндээ салгаагаар ашч байла. Тарилтын өрх Жанг Жүнш сүржилгчдэг элегтэн. Энэ жил бидэн 5000 өнгөрөмөө сань үр боожлох шиш тарьж, бүгдийн дээр баримжаатад тарьмын газарт тарьж, Дээр битэмжтэйгээр ус арилж, бүхий обсто машинжилтар түйж, цэвэр түйж хураасан гэмжээ зууна зуун хөвд хөрвэ. Барагцалтар хагас сар орчмын хугацаанд бүгдийн хурааж дуусахна. Энэ жилийн хамгийн дээр мүү бүрэн гаралтай 500 өнгөрөг килограммд хөрнө. Бидэн болвол закаалгаар тарьсан болохоор хулдан гарахта санаа зовохгүй. Юр ашигын бас нэлээ сайн болов гэвэ. Энэ жил санжир руу гем өвчнийг эсэргүүцгүй чидүрээр чанго, чинэр сайта 11 шишин голхо төрөлжүлгийн үр дараа сунган тарьж, өргөн нарин мөрөөр тарих, шинжил ухаанчаар өтгөн тарих зэрэг баримжаач гисэн тарилтын хэлбэрийг иж бүрдүүлэн дэлгэрүүлж, зун, мэнгэн, түмэн мүүгийн шишин тарилтын 16 үлкэр үзүлгүй тарьмны газрыг байгуулах ба, Солио бүрхүвчи Кергилкогар шиш тарихыг туршин тарихар дамжин. Цэгэр бүхталыг дайшлын шишин тарилтыг баримжаач гисэн, эрчимж гисэн, дээр битэмжтэй болох зүгэ дэстэвшгийг ахуулва. Барагцалтар бүхчүүгийн шишин мүү бүрэн дундши гаралтын 983 кг хөрчээ. Еринка гаралтын 155 түмэн 5800 тоннад хөрх болно. Энд таварын шишин мүү бүрэн дундши гаралтын 1023 цаг 98 кг хөрчээ. Сайн үр буужлах шишин мүү бүрэн дундши гаралтын 483 цаг 19 кг хөрх болно. Санжир жүгийн кёда жаху кёда тусгана топчана тарилтын үйлс ба таралингин эмин хамьяралтын сала, таралингин машинчилтын хамьяралтын салан дарха. Гуэнжун шуэн танчулын гэлэхтэн. Худа, санжир жүгийн шишин газаргий хагулурлху тарих хураах бүг юпсин машинчилтын кемжа зуна зун хөбд хөрчи. Дан өдрэн машинчилтар намрин хуралдаг хэк ажлин чидур арн таун түмэн муғас дабба. Барсалтар. Ардуу сарын дундчаар шиш хатжи хураахан ажлыг бүхталлар бийлүүлнэ. Бидэн амбудана амар төшин ба үрин үйлсийг цэсклүүлэн хөгжүүлэхтэй анхаарлаа төвлөрүүлж, сайн нүр, сайн арга, сайн машин, сайн мэрэгжлэр хамжил сүлэн күшилж, гурван шатын тараалынгийн мэрэгжлийг дургш буулахгүй, үлкэр зүлкү үлкэр хэвээр хөтлөн дахуулахгүй, машинчилтар хохирлыг багсахж, яс чинэрэг дээгшлүүлэхтэй төшөглөн. Шишин ажүлсэн гаралтыг тогтворжуулан илүү хураалт олохыг бүх талаар батламжилж, ажүлсэн яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхээр дамжин, санжин кёда жахуугийн дээр яс чанартай хөгжлөлтөө хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевиз хураанч маань. Алтын шархал намар нуурд Ахсухотын 120-ын гэр тэмүү Кевин Залгагаар түйж хураах хугацаанд норва. Эргэн уудрын кёда кээр цап цагаан кевингэн хонгорцгоор савсан хагарч. Эдгээчсэн кевин төвхөн машин сүлжилтэн ажиллаж, түйж хураах буудлах ажлыг нэг л дураг бийлүүлж байна. 9-р сарын 19-нд Ахсухотын Ливян болгосно Рифун тусна кевингэн гадарт. Дээрвэн сүйр тоом келбарын кевин төвхөн машин урчлан тохиролсон зам шугамар тогтуунаар үргэлжилж. Нарилг унавчтагар ажилж, хагарсан кевингийг дээр битэмжтэйгээр таслан түйж, автуур буудлан кевшүүлж байна. Тарилтан ерк байба ухаа таньсулан гэлэхтэн. Бүх ёвцтэв машинчилтар ажилуулху болсын, кевин түйж хураах ажлыг цаг ба күчінд нээн арбта болуу. Энэ жил би 2000 өнгөрмүү кевин тарва, миний тарсан кевин ерт болуусрух кевин болохаара, удаа нэгэнтэй эхлэн түйж байна. Дээрэн сүр машин байхгүй гэд агаар сан болвол 10 хорсах түйж хурааж дуусна. Кевингийн ургалтын байдал их сан болж, энэ жил муу бүрэн гаралд дээрэнсэн 50 кг орчмонд хөрнө гэвэ. Тус удаа кевин түйгийн 1-р фронт оруулан хэрглэсэн цоошин дэс дэвшүүлсэн том келбарын кевин түйгийн ойнлог тоног төгрөмжин ажиллахч дэвгэн нээн давуулаг таслан түйгийн нарилаг омштаг хэмжээ дээр байж. Түйж хураах үр битэмжин их гар дээгшлвэ. Тарилтан өрх байф үшүн келхтан. Тусын машина цэвэр түйхийг хэмжээн удаган захтэлгүрт хамгийн сайн юм болна. Удаа бидэн сахалган келбараар түйж түйж болмөгцө зөвөрлөн явуулж хултах болохоор кэнгэн үр салгы үйлдвэрт зөвөрлөн кэрг метр кюласна чишхлгов болма гэвэ. Намрын хуралдасан өмнөхн Ахсух хотын намрын хуралдан аливаа төрлийн тараалынган машин тунах төхрөмжийг байдсан сэлвэн засах, төрш нь тохируулах гэхэд арслан хамгаалах ажлыг нэгт бүх талаар биелүүлсэн хамт

0: хөрөнгөний мэрэгжлийн тусгай ажилтныг зохион байгуулна, тарьмлан гадартуу гүнзгий харуулна, бих ёсцоо мэрэгжлийн жулаадлах ангава. Одоо бих хотоор нийт 320 суурь хэвэн төвхөн машин оруулж, машин цэлтар төвөөж хураах хэмжээний 197 хвастаа ба. Бараг цалтар 10 сарын 25-ны өдрөөс өмнө төвөөж хураах үүргэн бих талаар биелүүлэх болно. Ахсу хотын Дэвян болгосон намын хуран гишүүн Лян ичхэн хэлхтэн. Одоо манай болгосон 84 тэмүү кэвэн залгагаар төлөрнгөөр төвөөж хураах хугацаанд норва. Намрын хуралд намрын тарилд хойрагийн саад ахгүй байхыг бихгүй чадан батламжилна гэвэ.
1: Шинжаг радио телевиз хураан чимэн. Алтын шархал намрын 9 сард. Хорол хотын дэшин тэмэн хоёр мянган мөө кедэм бих талаар төвөөж хураах үйлрэлдэ норж. Тэргэн гөрөглтийн барааны гүйлг нааж ахлуул хошуучлан үйлчилж, Хорлин кедмигээ шин сургагаар тоцхнаас нь гаргаж, алыс хол бикулсту буурлуулахыг бикучарын батламжилж байна. 9 сарын 19-ны өдөр Хорл хотын аваа сүмнэ кедмийн багст бөдүн зэмс сала мишриг даржи матилхан зэмсэн англи мэндр ханхална. Тэргэн гөрөглтийн ажилт нь яаралтайгаар хуан илгэж, үүдлэн абдрлэн хайрцгилж, Шинхэн таслан төйсөн хэдмигээ тухан газар тийм буудалж, шууд тэргэн дашчи бихүлсэн альва газарт явуулж байла. Хэдмийн тараачин, шин бобо, энжил, гушин өнгөрмүү хэдэм таржи, тэрээ сүрүүлжүлгэшт хэлэхтэн. Нэг өртайна хэлвайраар, илгэн гэргэ үйлчилгэн зэмэс өөрлгүй күширта асуудлиг түйлүртай шийдрүлвэ. Бидэнд бас тусгай күм төмлөн тарминин газраас хураан авчи буудалхуй үйлчилгэ хангаж, бидэн бара илгэн явуулахтуу нэлэ дөхөм үйлчилгэнэ ар келвэр хангааснаас нэлэ дөхөм болуа гэвэ. Корлин кедмийн хайсын нимгэн күйрэг, шүүслэг улхара зөөрлгүй цагын үр өтөмжи, шин сургаг байлах нөхслэн шаарлагын төлийн дээр улхар. Холзам зөөрлгтүй хурагдал ике, дамжуулын зөөрлгүй гохсан олон байх ёбдлин, зэмсэгэ газаран бурлуулхын гол күчиртэ асуудал болсан байна. Энхүү эмчгтэй тал, күшртэй талыг шийдрүүлэхин төлөө. Баянгол жүгийн шуудна хамьяралтын товчаа санаачилгаас нь хошуучлан үйлчилж. Түймэгцүү буудалж, гаралтын урнаас шууд илгээн явуулах хэлбэрийг бүх талар хэрэгжүүлж. Хэдмийн шин сургаг амтыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалж, зөэлтийн хурагдлыгчгэ бүтэмжтэй багсах ба. Юна хамт төргөн хөргөлтөө, хийднэр хадгалан кэрхгэ келкас болон Электрон худалдаагийн үйлдвэрлэн нэг цогцчулсан үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчилгээнэ келкасиг өргөлжлөн төгөлдөрж үйлж. Алива том электрон худалдаанаа тавцсандөө төшөглөн борлуулалтын арга замыг өргөтгөвэ. Шинжаангийн Шүнфэн нэрмштэй төргийн зөэлтийн хазгаартаг компани, Баянголжуугийн Хуяр компанид Ерэнхэ Захрал. Ламван хуу гэлэхтэн гол гаралтын газраас бүх улсын алива газарт шууд илгээн явуулж байна. Бидэндээ тусгай нисгэл батламж хангаж хамгийн ахар хугацаанд хамгийн шилдэг селена нисгэлээр кедмигийн хэрэгжлийн гарт кэрпкийг батална гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан шимэн. Сесмэрийн Шинжаан туслах ажлын дунд Аянхуй мүж дүмдэн шилдэг уламжлалтаас ойлыг Гумашаны сургуулийн краанаас сургам гүмжилдэг уусл суулжээ. Онцлогтой гоо сайхны кимжилэн хицалба бэлгэмэн гэдлүүрээр дамжин. Альвы үндэснээ залуучууд багчдыг соёлын шимт хижаалн өмдөлдийн дүмд баяр күйртө буужуулж байна. Гумашана Аянхуйгийн төрслөлтөн сургуульд дүмддийн шилдэг уламжлалт соёлын 14-н онцлогтой бэлгэм сурагчдын нийтэм краалыг болжээ. Хуамишигийн бэлгэм Тяншанпэй Нюйфума Дүйхуа зэрэг сунгадаг жижигэн хэсгийг сунгаж, ши дуурлаг нь энцэн боловсрал, биеийн хөдлөл, дууна аяас эклон атгаж, боловсралыг кевэн жилэн өрнүүлж, сурагчдын хизаалын газаах соёлын амьдралыг утга агуулгатай болгожээ. Сурагч Мархаба Мамат тогт хэлэхтэн. Дахин давтан боловсрахаар дамжаад бидэнд уламжлалт ши дуурлаг нь 90 сахын кёг айс ба урлагын гоо сайхныг мэдрүүлж, Бидний бас дүмдэн шилдэг уламжлалтад соёлд нэг үл хайртай болгоо гэвэ. Хуан Мишиг аса газар сургуулийн эрхэлсэн Фэнян Фэн сургууль, Варн урлууг, Урамчилэг зэрэг олон онцлогтой бэлгэмийн бодлогоор

0: айдуулдан хисайлг сойлог хуарлын ярх зэг гэлвэр ар сүргчтөө биир бекар урам бичлэг бичгэ гар урлын зугаа металл кеки өвчтөө дүмдийн уламжилтөө сойлын өрөмс татах гэчиг үнэнк мэдрүүлвэ. Гүмашана анхүйгэн туршилтын сургуулийн Шинжаан туслах багш Вангли хэлэхдээ бэлгэн байгуулах гэлбараар ховторн туслах болон залуу багш нарыг хэмжил гинжинэрэнгэн багш шав хус бололцоо завша гашглан тус газрын гоо сайхны хэмжилэн багшиг хэмжилж энэг сайнаар ажиллах үлдэж чадах хэм хэмжилхий ин нэг чирмэн үлдэнэ гээв.
1: Шинжаан нараад үед хүлээс хорын ерэнгэлсэн чимэн Тэргэл сарын баяр, улсын баяр өөрчөнд манай орны албаа газрын баярын өдрийн зах дэлгүүрийн хулдан авах ба буурлуултуу зэргээр Кёгжантай уулж баран элүү мөртэн үн хоншин тогтвортой байна. Хоргос шинааныг том гэлбарын хам дэлгүүрт төвлөрүүлэн дэлгсэн баяр дурсгалын тавар хараад өрн харагдана. Тэргэл сарын баярын кэрлгэнэ халуун өрнөлтөй хандуулна. Тус хам дэлгүр олон зүйлийн юэбингийн үйлдэхнийг цоо шинээр барааны тавирт гарган хулдаж, Шинжаангийн өрмийн амттай юэбин, айргийн амттай юэбин зэрэг тус газрын онцлогтой идэнийн кэрэлгэштийн таашаалыг олж байна. Хам дэлгүрийн хариуцлагат нь Ахтам Фуркат сурвалжуулагчдаг элегтэй. Юэбингийн хайрцагтай бэлэг, Түйкэ сургаг идэн ам буда тусна. Өдөр тутмын хэрэлгэнэ бүрэн бараа зэрэг алей зүлийн эд бэдэсгийн үршлэн гүйдс бэлдхэж, үн ханши тогтвортой байхыг чангадхэж, барааны ирэлтэй гүйдс байхыг батламжилж, олондо амар төшин бүгэ тааламжтай хэрэлгэнэ бийж ойлголтой хангаж байна гэвэ. Тартай хотын альва том худалдааны газар хам дэлгөр, далайн гаралтай усны гаралтын барааны ирэлтэй гүйдс бэлдхэж, баярын өдрийн хугацааны хангалах гүйдс чинэр сайтай байхыг батлава. Барана тавирт том наймилж, мембо наймилж, яст мэхлэ. Алгана захсан зэргэ, усна гаралтын төрөлзүл элвэг дэлвэг байла. Тарта хотын аргун балгасна, дурада хар өнгөр тосхна. Бинфун усна гаралта тэжэн өршілгэ тусха хуршана харачулахтэн. Хайян ву, эн хоэр өдөр наймилжи аңнын шүйж. Тохан газарин альва том зах дэлгүрті күргэн борлуулын яарч байна. Тэргэлэгтэн. Энжилийн наймилжигээ бүрө тус газартан бузрдал гоогаараа тэжээ нүржүүлсэн бүгэд барааны ирэлтэй гүйдс мөртэн яс чинэрийн тогтвортой байж тарптан тус газарын зах дэлгүүрийн хангалгыг гүйдс батламжилж чадна. Худа наймилжийн бэлэн барааны хадгалалтын хэмжээ бараг 2 тонна байна. Үүнээ хамт шүрэн газарт бас яст мэхлэ мөргө зогсон 5 хар судалтуу зогсон нуха зогсон зэрэг онцлогтой усны гаралт байна гэвэ. Баярын өдөр өртхийг дахалтан альва газрын цэцэг өснө зах дэлгэрчгийн буурлуултын хөгжөнтө үлрэлдэ нурва. Худалдааны өркмүүд цэцэг өснө бараа бэлтгэхийг хэмжээгаа нэгтгэж, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Ахсуу хотын цэцэг өснө шовн захсна зах дэлгэртө Цөөхөн бүсүү хотын нард пөнст цэцэг өсгийн сунгын хулдан авч байла. Зах дэлгэрийн худалдааны өрк Ванлин Лу хэлэхдээ Кэрэлгэштийн хэмжээ энгийн үйтхээс нэг дахин үлүү нэмэгдэж, күмс олжирсан болохоор бидэн бараа бэлтгэхтэн чихээ энгийн үйтхээс үлүүхэн бэлтгэж, төрөл зүйлгээ чихээ бүрэнгүйс бэлтгэх байг юу.
2: Шинжаан болвол сайхан газар.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Тэргэл сарын баяр, улсын баяр, хос баяр өөрцөнд. Алтай хомын засмын зам замдах үгэн цаглалгаа цэнгэлэх идэн үндэн хонж байрлах зэрэг үйлчилгээн дээгчдүүлэн сайжруулж. Замдах үгэн зугаатсны үйлчилгээн чинэр чинсайгэ дээгчдүүлж. Баярын хугацаанд машин тэргээр зугаатсах анчдын орглон хугацааг бих хүчээр нь өгтөж байна. Одоо алтай хомын засмын зам гой сайхан намрын өнг үзэмжээр нь хөөд Шинжаангийн машин тэргээр зугаатсах халамшилтай үзэмжин хонгол болма. Баярын хугацаанд мартин тэргээр зугаацхаа анчтын орглон хугацааг өгтөж, зугаацчд нэн сайнаар үйлчлэх юм дэла. Зам дахуугийн үйлчлэгэн цэг байрыг өргөжлөн дис дэвшүүлж байна. Алты хомон сасмын замын мууш үйлчлэгэн төв 18 сүр шин энерген мартин тэргэн түргэн цахалгаа цэгэнгэ бахныг ашглалт оруулж. Мартин тэргээр зугаацхаа зугаацчдын шин энерген мартин тэргэн цахалгаа

0: гацын гэлгэ гүчир та асуудлыг битүүмтэй шийдвэрлэв бай. Үйлчлэгнэн төв бас хам дэлгүр хийданд нь олон нийтэн журлан зэрэг тоног төгрөмжийг иж бэрдүүлжээ. Зугаатчдын зам зууран амралт авч нэкрл гүчхэл эртэн болсон байна. Жансугын зугаатч Луи Афиг хэлэхдээ энэхэн зам дахууг нь маш олон тэргэн хурдтай засмал замын үйлчилгээний горно тоног төгрөмж нэг бүрэн төгөлдөр санагдва. Жишээлбэл тэргэн цаглгаа зэрэнглэх бахан үйлчилгээний орно сүйр тоног төгрөмж гэхэд үйлчилгээний орон доторх иж уух зүйл бас маш бүрэн төгөлдөр байна гэв. Алта хомын засмал замын тунбан фонгонг чиннин гих гол сэтвэт бүс бас туршны эзэнх шаттан орва. Тус бууц зам дахуугийн сөөд байрлуун хонг кэрлцхгэ талыг нэхгүрлжээ. Сугаатчдыг үлцэн кэлвараар уулын кэдэ талд хонж, өөшгүүнгэн ут дохтаргийг сонорхгэ болгэж. Алта хумын засмун замын сугаатсан нэзэн үлтэн кэлвараг улумныг алхан байлэг жулсан байна. Хунана сугаатч Лиу Фан кэлэхтан. Алта хумын засмун замара айлын тумбагын өөшгүүд ирсэнд эндхэн энг зэмжин маш гой сайхан санагдва. Энд хонж байрлуул бас их сайхан байна. Бидэн шинхэн энд хонг гар гүсэл битэвэ. Эндхэн сөөгн зэмжигийн мэдрэх санаатай байна гэмэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагтөө Бэгшинжанг нь 16 хотын цаг уур нөрчилсэн мэдээгаас сонсхъя.
0: Өрөмжд үйлдэг гэсэн чилгэр 18-аас 29 градус.
1: Алтайд чилгэр 13-аас 26 градус.
0: Тартад чилгэрээс нь үйлтэй 16-аас 24 градус.
1: Гулсд үйлтэйгээс нь өнгөрөлт хуртай 15-аас 28 градус.
0: Бортад үйлтэйгээс нь өнгөрөлт хуртай 17-аас 27 градус.
1: Харамайд чилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 30 градус.
0: Гитэнд чилгэрээс нь үйлтэй 16-аас 33 градус.
1: Шхозд үйлтэйгээс нь чилгэр 16-аас 31 градус.
0: Цангид үйлтэй 17-аас 31 градус.
1: Хамилд чилгэр 14-аас 31 градус.
0: Турбан чилгэр 23-аас 35 градус.
1: Хорлд чилгэр 14-аас 30 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 14-аас 28 градус.
1: Атүшд үйлтэй 15-аас 29 градус.
0: Хашгирт өнгөрөлт хуртайгсан чилгэр 14-аас 27 градус.
1: Хотанд чилгэр 14-аас 27 градус.
0: Ирэмжд үйлтэйгсан чилгэр 18-аас 29 градус.
1: Шинжангийн сони медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж Санжара Мэргэн Кинж, Буула Нарамтхия нэвтрүүлвэ. Клон апчи сонссондон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитинг хэрэглэгч нүүрсүргий буулгаж олно.
2: Бүгд Нарамтхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын нэсна хамтын цогцны нэзлэг хантрыг бат бэхжүүлж, дундадын нэсна хамтын цогцны байгууллагыг ахгүй яа.

0: нутгийг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налах зам төрөгдөхье.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооны Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүнөөс сонсмын самайцхан та. Шинжаң нарад телевизрын Монгол хэл нарадогийн кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаган мэндсэн долглаа. За би ухлаг хөдлөгчтэй баяр тавлна. Эрдэнэ гүнөөс сонсдаг кинэн удаагийн нэвтрүүлгээн. Шангдэвсэн баярлуустаа илүү хуралд болж хабан улстаа ажилдас кэдэд осын цэцлэн хөгжилтэй чидэмж олгосон. Хорлоодын яншаар сумна шин тарааш нь гар утсаар кэдан жаахыг нь үйлх нэг гаралтыг газаган загтэлгэрд нь үйлэн давцанд гарах замыг холуусна. Хөсөпингийн 20 жилийн нийт наашгт зам. Кэдан жаахын кэдад осна яам би кулсын загчлах үйлсэн хөвжилт юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөв жилгэн баран тархаасан зэрэг авалгын байршил. За удаа тэл нэвтрэлэг нь дэлгэрэнгийн авалгын клан ав сонсголоо. Тус нэвтрүүлгийг Шинжаан нарада телевизрын Solution шин зөвчрийн Кэрлэгчний зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсч минь эргэлэн сонсч болно.

0: Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүхтэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхдо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонара ян хоёр өдөр хабар шинэ гөлбай болгосна сардхай тусгна тавирнын газарт яаралтай хөдөлмөрхүй байдлыг илэрнэ. Синжанг тараалын шинэ ухааны кюрайлингийн туршин тарьсан жирэм муу шонжаусын төвчрахуу хүлэлдэн оржээ. Тавирнын газарт маш таадун хэржэнгэж кимсэн яаралтай туршилтын тавирнын газар элүг хаалт элүг горолтын өгтөн авсан байна. За технологи хэдэд оснор иргэн амжээ цэцгэлд гөглөг өсгөх тухаараар нь ол нэг давхлын шонжа юусна байрлуушда ил ухрал дуусан тухай ах байдаг байлгүй. Шонжа үгийг бас цав гарху багбаха цэцг гэдэг байгаад удвалны згүрэн багбаха цэцгэн төрлийн ул нь наст өвсөг гурмалд хараалагдана. Твинги гурн навцуу турах царсын инжаучи удвал тохлоо хамтын дэлхэн гурн нэг цав гарху ургамал гэдэг. Тэр мохлог хитэн тесвэртэй, ган хураад ухлаа тесвэртэй, хужир тесвэртэй, тажир нэмгэн байрлалд тесвэртэй байгаад хитэн сэрэн газар урандуу тархтыг тохиромжтой байж. Цавн мохлог олдуу махлог эндэснэ хэсэгтэй хадгалж, эндэснэ хэсэг нь хадхул, цагаан өнгөтэй цавлаг цайлам

Өрөлөн гаргач. Авсан байгалаг цавн чинэр шинсэх нь болоо. Халан бисэн цавн моднаас гарсан цавта. Ерөлцө байж. Төгэ. Эмнэг дохлог хэрэглэх Питагтгийн зэрэг. Ажилтнууд нь кран дохлог эргэн дэлгүүр хэрглэж. Манус нь олон эсгсэн байгалаг цавн хангалгыг өргөдөг. Саг дэлгэр нь газар чараг эмнэгээр ашиглах. Уулсагта байлах бодлон тарим дуудна. Тусуда туршин дарсан газрын мөөбөрн гаралт нь 1100 хуурсан килограмм кирши дараач нэг талбагаар илхэжүүлэн дэлгэрэлт хуур нандин тармилын газрын тоо баримтыг хурмдуулж өгвэ. Төв тарах ажлыг урдаар ухлаа өөр эргэнэ тусг нардыг хэлсгэн өөр эргэндин ажил ахуй хэлэгж цөөг мус тарааж нэрх туршилтын тармилын газарт төвж малдах хуан нэлхэ ажил ду уралсч ажил ахуй хэсгэн өдөр өдөр нь аж ахуй хэсэн урлах боглоо. Хуур зугаас 300 төгрөгтэй кирши шинэ ухаанаа сулгааны өрөв тайлаг ба тарлахын давху тухайн газрын улан тэмнэг дайчлан тухайн газарт нь урлагийг нэмтэлвэ. Хабар шинэ Гүлбай болгоснаа сугаал ард Лүжа хэлэгтэн. Гэрэн хажууд шангжа өсөд хөвж хураахан ажил хийж эдрүүд нэлээсэн урлаг олзи. Гэрэн харгалзчдахын давху бас гэр бүлийн урлагаа нэмдүүлчтэнэ. Бидний энэ хүн улстаа тарилмын тарилт хийгээ хикар ухлаа дэмж байна гэвэ. Дараа алхамдах хабашаан Шинжаанг тархалын шинэ ухааны креалта болсон мэрэгжлийн хамжилсагын хэрэгжлийн чангадах шиг Шангжа үсэг турсан тарих их зөүлөгтө төшөглөм. Шинэ ухаанаас сулгана тарааж нэрхийг үйл уусна хөвжлөлийн хилэрэг сүвгшилж юм. Уунлагта тармлын тарилтыг уулан тэмнэ урлагаа нэмгэлгүй арга замыг өргөтгч. Хабашаана кэдэж ахын дээрэсэнтэй хөвжлөлтө шинэ хөдөлгч энерг нэмэлт болно. Шинжаанг тараалан шинэ ухааны креалын тарилын газрын Шангжа үснээс судалгаанаас сэдвэн бэрэлдэх нь Ван Вэйпин хэлэгтэн. Хабашаана уур амьсгал нөхцөлд Шангжа үснээ уралдах тохирдог байгаад тусудаа туршин дарсан жирэм муу туршлын тарилын газрын тарилын ургалт ерөнхийдөө сайн байж гаралтын жисс нь харалтан хөрвө. Бидэн тарилын газрын тоо баримтыг цулуулах ажлыг өргөжлөн сайнар хийж тарж бойжуулах мэрэгжлийг тасралтгүйгээр шилдэг шилж Шангжа үсэг Орн нутгчлуулын тарих хилэрэг уламнаг алхан сүвгчилж шинэ ухаанаас сулгааны туршлын үр тайлыг ардыг баяжуулах тусгныг хөгжүүлэх унслагта ажилс болгон чирмэн хөрүүлж кэдад осна ажилсэн хөгжүүлдэг гис нэмрэнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гэржил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гэржил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнав.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо ода Байден замдээ гавшгана дугаараар нь хорлуутын янгшаар сумд гэрчээ нэг гэсгэшин дараачнаа танцээ. Хорлуутын янгшаар сумд нэг гэсгэшин дараачин байдаг. Тэд нь арчураа хайж шин тараалан багж болох гару сар нь 50 газрын хэлэмжээг шүд нэвтрэлгэн өрө болгоно өрөлвэ. Нэг гар утс, нэг шилжана утсыг нэг кодаж авах нь үйлхнэ. Гаралтын газраас сах дэлгэр нь үйлэн тавсагдаг арх замыг холба. Хотын засгийн дэлгэрээс хаваад кодад усна хөлмж хүртлээ яншар сумна. Шоуи цэцэн крайлингийн хариуцлалт нь Монг чуи нэг утсаар охлог кодаж авах нь үйлэн тавсаг нь аж авах нь холон хөвжөл байна. Монг чуи гар утсна тулхуж азам охлог босгоч тус өдөр нь шил нэвтлэгэн эхлэл байна. Сүйдэл машин нь тэр шинхэн тасалсан нэгэн сэвэг шинийг бол эмсэг өргөж шаралж болсурсан сэмсэн нарна гэрэлдэг гэлсэн харагдана. Шинийг бол эмсэн халсан нэмгэн мартан махлаг байж итгэх тохлоо маш шүүслэг байлаа. Тэр хэлхэн дах нэгийг ухлаа аваад идэж энэр амттай байна. Шинжаг нарна тусалдаг үйлс болохоор шикэр нагуулгасаар ухлаа дээр эмгэв. Шүд нэвтлэхний өрөөнд ухлаа закаалга бүлгсэн сануулмжийн дунд тасалгаар ухлаа. Дугаарчи баграгч захаалхан даху тэнэг ухлын үлүүхэн ярахыг шамдуулна. Энэ дан шинийг бол эмсэн сөвгэн твинаан хөлемжин дотрох нэгэн зүйл нь тарман тэдв юм. Вангчи нэг тухла дулаан хөлемжтэй энэ тухла хуур хөлемжин талааг нэмглээ. Дөрмөнг нөнгөрөө тэгтөрлж мэтэрдэг хэрэгбэгээд. Ирвака цэгрэм, Африкан удвал, Сарна, Шоужоми цэсэг сэрэг дөрмөнг нөнгөрөө зүйлэн цэсэг үз тарчи бас тарчи хамярах тамахла чидмга махлуг өргөмөл байдаг байна. Ах хэкстан шүд нэвтрэхээр махлаг өрмөлийг туршин хулдах үед нэг өдрийн борлуулалтын магнатон арай хуур 3000 төгрөг байваа. Тэр энэ амжилт нь хэлэгтэй. Тэр өдөхлөө юуч мэдэхгүй. Өөрөө мохлоод ирсэн гатан сүйдэрлэн сүйдэх машин дээр хандан. Дураар мохлоо ярж аадмаадмаар ухлаа арга дамыг нь хуллаа. Кэдэгэр өдөхлөө бахархч нь тоо 8000 өнгөрөй байдаг боловч цамдаа мохлоо тус газрын бахархч тулна. Закал буулгатан их төргөн юм гээ. Вангчуу өнгөрсөн тухлаа нэг хөлмжийн материал нь ажил хэж байснаас нь сүйлэр мохлоо ажил төрөл шилжин цэсгэвс махлаг өрмөл хулдах уу нэг хөлмжаас эхлэн гэж тархин давху сурч арчлан хамгаалах нь улмаас улам сайн болсон байна. Анх экстан бордор урлагтан ч кемжаг мохлоо бат эзэмшдэхгүй байж ном урлан мохлоо бусдаас асууж төршин гэж аадмар мохлоо сайнар арчлан хамгаалах болов. Одоо тэнэ хөлмөд тухлаа цэцгэвсэн байхаар барахгүй бас идэж нугаа тарьж юу амт бас сургуулийн судлын суралцгыг хэлбэрийн план амчи нэг жил тухлаа 30 өнгөрөө тэм төргөн урлагтай болж байна. Тэр хэлэгтэн газар тарихулаад шууд нэвтлэхийг үйлдүүлэх нь кедугаар алан гэр тухлаа сууж айлхаар яарж боловч санамр юм гэвэ. Мангчи бас өргөлж өрөөгөө трашны өрхийг ховсрон шууд нэвтлэгээр бараа тэнцэлэн борлуулах өгдөг байна. Кенэнг мохло идэшин нугааг нь хулдаж гаргаж чадахгүй байглаа. Тэгэхэр шүд нэвтлэг нь уранда мохло таньцлан бурлуулж багсагч гисэн хавцлаг болдог байна. Тэвнэсгэр шүд нэвтлэг нь ажлыг нь гагсгүй хэж чадахгүй. Нэг хэсэг чидвэрднийг гэлгээд ухлаа. Тусгнаа самбарааг таньцлан гаргаж чадна гэв. Нэг гар ус сүжана утсаар ухлаа. Тарын газрын тарын дэг хулдаж чадсан мохло юнаар амрг явдал байна гэв. Янсар сумна айдын тусгнаа ард. Шиян шүд нэвтлэг нь сам бохлаа. Вангчуйтай хадл юм. Харин нэг нэг удааг нь хийлэгдлээс эхсэн байна. Тэгэхэр гурван мөгөн бохлаа. Жи төвгөө мого тарьж. Өнгөрсөн тухлаа бэр сүлжана бусаар бэмар хулдахтаа төчгөлж. Могог нь удаа дараалан гадаран гаргадаг боловч борлуулт нь арга замын чи. Шики ивчи байсан байна. Тэр гар утсаар мохлоо хөлмжиг сүйдэрлж шүд нэвтлэх гэсэн боловч шүд нэвтлэг нь уранд харна. Кедөхөн хэмтэй байж хагас өдөр ярсан чи хариу их хэм гоо байв. Шиян хэлэгтэн тэр их дохлын их зөрг харж, гар усны юм дохлын еврэн ярж, еврэн бохлоо ки хуусна агаартаа ярилц байсан шиг санагдуг юм. Ингээд нэгэн жил эргэлт гарсан байна. Шиян энгшар сумна илтгэн хулдаанаа шүд нэвтлэг нь урч дөрөв системийн боловсролтой уралцчи. Дансны угарын байр тогтоолдоос аваад шүд нэвтлэг нь гэгэ. Уран нэгэн мэрэгжил хүртэл хараана давтамж шийдэлгээс аваад бахархчдын эзэнлэг хүртэл тэр баг багаар хулаа сүрүүлсэн. Удаа дараад нь боловсролсон байна. Болсол дуусна дараа тэр өдөр бүр зогслохгүйгээр хоёр удаа шүд нэвтлэг хийхийг бат баримлж. Өрөөнд тухайн нэг удаа, өдний хойно тухайн нэг удаа шүд нэвтлэг хийж. Хөлмж ухлаа даруй шүд нэвтлэг нь өрөө байж. Мог ухлаа даруй хамгийн сайн кемтэг ийч болно гэв. Удаа шүяна шүд нэвтлэг нь өрөө. Сүлжаагаар өсгөх хэмнэ тон. Нэгмсэн
Lion King орчмодод тогтворч дан царны шүдлэлхэн борлуултын байна тун хамаг нэг тань нэгтэн хуурмын хэмдэг хэрч ана. Шиян нэмцгэн хэрэгтэн. Уда айдлгаа болва. Нэвтэл гэхэн мөцөг хэмнэсэх тоглаа клаадаг. Югдаах уран бахлаа маш хэрхэг жанта юм гэж ихэтгэл төгөлдөр яарж байла. Жи төгөө могу хултгаас гадаа тэр бас ерэргэнэ. Тарилтын эрхийг хавсрын памидор. Янжомиго басэн бичгэн өргөстэй хэмх сэргэ. Бичгэн семс идэж нугааг ухлан урлан болуулж. Нийт хууртын нөнгөр төр болуулсан байна. Шиян хэлэгтэн. Тэд над тарж гаргасан семс идэж нугаа мохлын их сайн боловч гэ хулдажчихгүй байна. Над энэ мохло аргазан байх болохоор хавсарч идэгэн мохлоод бэр хавсарж яа гэж бодож байна гэв. Хордлохла мангчий болно. Шиянтай адил ухлаа шин тараашин тасалгаар цулран гарч ийнэ. Сайн тархаас аваад ухлаа бурлуулт сайн болох хүртэл хөлмжиг ухлаа сагч байсаас нь хөлмжид төшлөн байж хүртэл эдгар шин тарааш нь нэг гар усулаад сүлжааны утсаар үйлэн тавсан тарилн газраас сагт элэрэг холуусна таг тулаасыг байгуулж чинэр сайтай кодо жоохны үлхнийг нэн өргөн удам сагт элэрдэг хөргөн бурлуулж байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсонраа, одоо та бүхэнд Хөлсөпингийн нийт нашгтуу замаар 20 жил замсны илгэрийг ярьж өгье. Эн хоёр өдөр Хөлсөпин сан дурнагстай хамт зогслогоор яарч байла. Унар нэг нэг буудал хайр халамжийн хувцс хонор болно. Шаха махлаг төрөл хуан дэгэлж Абдрлын буудалж дараа гэрэгт Кашгар аймгийн Пайзаваад шанд нэгэлтээр явуулж тунгаазрын өнчин бэлбсэн нас цаашид гээгээд гэрэн гүчиртэй сөрөгчтөө хандуулахар төлгөөлж байла. Хөсөпин 59 настай ерөмчин дээд шин техник мэрэгжин ажилсан нээлтэн хурна шинх хот арайна оргон сумна сангийн тусна хэн болна. Тэр сөрүлүлэгч хэлэгтэн залуу идэм булаа гэрн ахтүй эгч охинд улан учраас амьдрал чинайлан биш байсан юм. Ингээд би залуутайгаа хамт газар тарьж, хуулан гэрн ээж, дэлгэс гаргаж, ам зууж, кичэр бэрэшлиг тэсвэрлэн дааж, амьдрал алхмалмар сайжруу гэвэ. Хөсөпин хэлэгтэн, тусганд газар тарихт хуучаа зэрэгдээ нутгын агтын нэрэн, харилсан бухлаа хавсралцэн, харилсан туслах дуртай байж, эгэл урбжин тоснаа суртлан, надгүйхлэн ихээр нөлөөлвэ. Амьдрал сайжсанаас хоороо би нутгын хуушаалын агтын нэрэн, Ачиг хариулахыг бодож чилэн краран хавсран хэрэгсгэ кимсэг ухлаа хавсарсан гэвэ. Хуурын 6 онд тэр жинкнар ухлаа нийт наашгт үйлстүү уралсшаа. Ах Хэкстан голд ухлаа тусгнаа энчин бэлэмсэн настас мен суржи эргэн явж байва. Тухан жилийн намур бэлдэн бухлаа кашгар хунашар шанды ирад ухлаа түйн дохлаа авын машин дэрнэ эндлаас булаад нас варжи. Ээжин ганцаар мухлаа хуур хүйгтэн асран нум хүмшүүлжи. Гэр нь ажаахан хүчлээ байж, тухан газрын нэг нөрх айл сул бусар ухлаа гэр бүлийн тухай ярсан байна. Хөсөпин хэлэгтэн, тухан өдөр нь ураа, би наран цараан көлөр нь нөөр хулж, дараа өдөр нь бухлаа залуутаган зөвшөлж, урдар ухлаа нэг гүйгтэгэн мянгадар хавсран сургуулд, кэргэн сүрлзуулахаар тогтсон гэвэ.

Аав эзэн минь нуха намайг хархан багасан хэм болгодуу Саул Вилюхин Сайбл Кек хэрдэг гэж кимжилсэн юм гээ. Хосыбин Кюктэн гурмын хуурын төвөрг мөнгө гүйл сүйжээ. Твинас урууд хэр настаас насрамжин Кралинд хөрчээ. Эргэн амжи байдал үлгэн. Настаас мэн сүржээ. Хавсал хэрэгсэг Кюктэ хувс хондор цуглуулжээ. Ял олон санкерг явлаг хэжээ. Тэр хавсан цуслахуу төрслөх хурам дуснаар баруга. Бас их олон сандурнагстай танилсан байна. Эдгээр сандурнаг сухлаа аливаа ажил төрлөөс ирсэн байж. Улнаар нь сань үйл ажиллагаа бас твинас сэтгэлийг дулаасаар ирсэн байна. Хосыпин Келектен. Би нийт наашдаг хөтөлбөрийн дунд маш олон баяр баясгал уулсан байгаад бас энэхий хайр халамжд утга цагаар гүнзгийрлэхийг хүсэж байна. Ингээд би болсон нэг салбар нийт наашдаг бэлхмийг зохион байгуулаа гэж бодоод хуурмын 13 онд ахтүй ягч охин дүйгэн хайр халамжын сайн дур нагсан үйлхэнэ ангийг байгуулаа гэв. Хосыпин сайн дур нагсан онцгой үндэслэн тэрний ухлаа адил ус баг дугалан хуваасан байх хамт салбар болон хажууд сайн дур нагсан сайн найднаар нь үйлдгээнэ батламж нь алиг ухлаа үргэлхийг дайжсан байна. Хосбингийн залуу шаажин шин хэрэгтэн. Эдгээ жил утж чалаата улсаар бий ухлаа эхнэртэйг нь баран болж хамтан ухлаа нийт наашдын үйлстүү хурал шиш. Машин дээр жулаад нь хашхар хуутайн харуусан зэрэг газардаг хөрши. Хайр халамж нь эдвэдсэг хандвлан хөрөгжи. Кедад уснаа сургуулж болог эсвэл үндэсэн чаднаа улан тэмнэ гэрч болог бидэн ухлаа бэр эдвэдсэг хөрөгжи өгсөн гэв. Айно тусын яазын гэрэн бохлоо якан шана бэкэшт балгасан до байдаг. Тэр хэлэгтэн. Манаах нэг ч охин дүү гурван юм. Ээж мохлоо гертан хуур нас, агсан насныг харгалсан. Би кэрэр мохлоо зөвхөн аав минь гансар мохлоо. Айлахын хэжи мэнг олохтой мохлоо тишгэлдэг. Хуурмы 21 нуунд хосопин тусна ид бэдсийг хандуулах тань. Манай байдлыг ойлгож мэдснээс нь хуур. Тэр даруу бомхлоо. Халуун гараан сунгын хавсарч жил бүр 5000 төгрөгийн сурлагын туслах уу мэнг хандуулж байна. Дүүнээс газар босоод тогтсон ухсаа дагаар бикерин кемст хөвс хунар шааха махла зэрэг ербэсийг хулдан авчи эккар тогтваг ивэ. Тусдун төрсөн аалам хадар келектэн. Дулан жараснаара хосопин көрөн мэнгар миний сурлагыг дэмжсээр ирлээ. Удаа бичиг нийт наашгад замын ажил үйлсээр зам жанам. Хосопин ана яг нэг гэрэл гэбэта адлаар миний үргэлжлэн замыг гэрэлтүүлж ирвэ. Би өс энхий хайр халамжийг дамжуулж сүрсэн мэдлэгэн сүрсэн эмнэг нухааны мэдлэг харна. Нян олон хүмсийг хавсрын хэрэгсэг хүмсийг хавсраа гэж бодж байна. Дараа жил төгсгөйдөө би санд урнагста хамт эндсэн шатдаг хөрч нийт наашдаг хөтлөлд уралснам гэв. Хөлсөбин хэлэгтэн. Күүхт ажууд хөрч ярамсул тэгээд тэднээ жинхэнэ юу хэрэгсгийг ойлгочтна. Удаа бүрөө салж явахт тусам хөрч байгаа күүхт надаг ухлаа эргэн зогсши. Хэж гэж дууддаг. Эн бохлоо над хамгийн их суулжралтай цагмаач болно гэв. Удаа хосопиг нэгтэ арнам күхтэг хөрмөнгөр тусласан байна. Тэд над удах сарим бохлоо нэгтэ их сургуулаа төгсгээд айлын байранд гараад сарим бохлоо мэн их сургуульд өргөлдөн суралц чад байна. Хосопиг нураал гараа тэд над өхний чинь ид наашгад сурлагыг туслахуу айлгаад орулсан байна. Удаа ах дүү их жоохон дүүг нь хайр халамжин сайн дурны үйлхэнэ ангин сайн дурнаа гэсэн нэтэн 180 хэмдэг хөрч бэлхмэн 9 хэдэн хэмлэг төв ба сүн өнгөрө хиралдар нь энэ л болсон байгаад энэ бохлоо биш ана сайн дурнаа гэсэн чирмайлгыг ярьсэлж байна. Сайн дурнаа гэсэн тангяагийн хэлэгтэн 10 жил нэн би найз нэн таньсалгаар хөсөвгтэй таньсан дараа бохлоо твинэг дагши хамтан бохлоо альва төрлийн нийт наашдаг хөдлөрдө уралдсан юм. Өөрөнгө гэсэн шилэн жинхэнэ хаусрал хэрэгсгий хэмсэг хаусрах нь яг ер бусын явдал болох юм гэв. Хосыпин хэрэгтэн. Удаа миний эзэн байгаа барилгын компанийн урлаг тогтвортой байна. Хөөшт бас үргэлжлэн бэлтман давхлын нийт наашдын үйлсийг үргэлжлэн кинам гэвээ.

0: Нингэлэн гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамбахт бидний ийг гэрхтэ.

0: Шинжил фанчаар хоол захиалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу ик хэмжана цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүнээ сонсон сайн байсган та. Би улаа Шинжаангын Арада Тэлүс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Тэхрэн харт хуултай, хэлзэн нүрс хустай, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорана Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлэн авах сонсгох уу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа кэда жаах уу, кэда тусхан тарааж на тухай мэдээгээ сонсгия. Кэда жаах уу, кэда тусхан яам шидэр. Пикулсын загсгэлхэн үйлсэн кэгжэлтэн 15 дугаар 5 жилийн тэрэвжилгийг баран тархаах тухай мэдэгдлийг нийтэлвэ. Төлөвжилэгд хуурмын 30 ном болготоо. Загсгэлхэн үйлсэн усны орноо талвааг тогтнор байлгыг баталж. Эзэнгийн гол зүгц нь амжилтын гүшний

тасалдгаар чангадхан. Загсалх хүлсэн ад үлсэн бичиг эргэжлэн шилэгжүүлжээ. Чинэр чада усны гаралтын хангаалган хэмжээг илэрхэ нэмэгдүүлнэ. Ясныг витаминчлаар дээгчлэх ба хэмжээг сүйс огстаа нэмэгдүүлэхийг биелэх хэрэгтэй. Төхөрөмжлөс загсалх хүлсэн өдгөөжлтэн хэрэг хэмжээг тогтнаар дээгчлүүлжээ. Голлох мэрэгжин тоноглын бэрэгсэдэг төрөлтгэн шидэрлжээ. Иг тоо баримт сухам лойлгын хэрэлгэ нэн өргөн дэлгэ болж кокмерн усна амдэлсэн бэрэн битэн шинэрийн илтгэж туу өргөжлэн дээгшилж далаа тэнгисэн загсуулт хүлсэн их файлгэн бүрэлд удаашрж хандста болж хоолц хог амдэлсэн дэрсэн сэргэн тогтнаар байхын дунд нэмэгд бай. Загсуулт хүлсэн заслын чидэр илэрхэ чангарч далаа тэнгисэн загсуулт хонсна айлгва үйлэрлэн байдал тогтнда байна гэж дурдан аргав. Тара тархтай тохиромжтой хугацаана тараалан цагурн гүйцэгтэй болно. Шинжаан 9 дугаар сарын намар нулрын уур амьсгалын хандшин жишлтийг үнэлслээ. Бараг салдар хуурмын 26 оноо биг шинжаан ихэнхээ гүч тараа тархтай тохиромжтой хугацаана янгын жилэнтэй хөөрт байна. Үүнэ дотор хулстан хутгароо санжиргийн зүмбийн 9 дугаар сарын дундшаар тарж санжиргийн зүмбиас бусад хойд шинжаан тэнгэрүүлэн давху бусад гүч тараана тарилтын нурна. 9 дугаар сарын сүйэлчаар тарж Илэн голын хөндө Баянгол дөгөн гүч тарана тарилтан нурна. Агс аймгийн ихэнх хэсэг гүч тарана тарилтан нурна. 9 дугаар сарын сүйэл час 10 дугаар сарын ихэнхэртэл тарж. Кашгар аймаг, Кызылсуу зүү, Хотан аймгийн гүч тарана тарилтан нурна. 10 дугаар сарын эхнээс дундш эхнээ хугацаа гүртэл байна. Сүлээ бүрхчин дор зурвслан тархи гүч тарана тархи тохиромжтой хугацаа нь энгийн гүч тараа тархи тохиромжтой хугацаагаас 15 өдөр урчим хураа юм. Сонсгонара шидэр чарчан шинэ тэмүү наран цэск байрлуулалтаа элхрал толва. Салгалтны өргөлдсөн наран цэскний нэрийн мөхөлгийн идад өрн байж бэдэн бэдэн наран цэскэнд тулгаа ишээн. Даа чадан мат хилгэж хад чураахад хон царандаа маш аралда байдал илэрнэ. Чарчан шам боохлоо тахал махан эсэн чилэн юм загт байх байгаад энд их юм жана хүзэрлэг газар тархаж яадаг. Шидэн жилаас нар тохон газар хөрсрагийг сайжруулах алиг өрнүүлж баримжаажсан тарилтыг бутааруулж Ус ордрыг тохируулахаас шилэгжүүлэх, тарим газар нь хамаарлах хамгаалтыг шилэгжүүлэх, өнгөрснөө адсан төлжсөн, хүжиглэг газрыг өөрчлөн, трашны урлагыг тэмдэглэх, тарим газар болгох шиг. Өнгөрснөө хүжиглэг газрыг амжилттай хүчээр бэлэхүүлвэ.

0: үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ град энэрлэх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэг олон агуулгыг сонсхлаа. Та нар бас сүлэгчтийн коллекцийн үчирийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвэ.

Иргэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгэнэ бик өдрөн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх болно. Энд Шинжаан радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль байтна ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулдваа. Кино сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлнэ 90 Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнжон, саошан хао.
2: Хэндэс онсгэштаа, сан хунгу.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньин шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Самбай санагын сонсогчдоо. Шинжаагийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханд нэвтрүүлэг маань эрхэм наадртайгаа мэд чилэн золгож байна. Би хөтлөгч юм аа. Эрхэм мэнд сонсогчдоо. Кёгт хэрва улсын үн дөлөргө HPV вакцина дарилга тарих цагаас хоцорвол нөхөрлөнэ тариулж болно уу? Биг хэлбарын элхнэр үслээс сэргалах ухаарвалтны төр биг хэлбарын элхнэр үслийн ягаад үргэлж өмд галагддаг вэ? Яруу учраас намрын үлдрэлдээ эхлэнэ билэн усаар нүрээн угаах хэрэгтэй вэ? Ода эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамт танилцуулъя. Клэнапт сонсохтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаагийн радио телевиз хороон Слуштийн шин зөвшөөрөн гэрэглэгчний үйлчлөөртөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань нэргүлэн сонсч болно.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлхэмдэл давшлалтын ажил үйлсийн дээр ясны төгөөжүүлтийг ахуулъя.

Чагнас сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медиана төргөн намжлах дугаараар Кюктгэр ба улсын нэн төлөргөө HPV вакцинатай тарилга тарих цагаас хоцорвол нөхөрлөнө тариулж болох эсгэн тухай ярья. Шидра улсын өвчин тахлыг сэргалан гзгарлах товчоо сурлагын эхлэхээ үйлрэлд шинжилх ухаанчаараа өвчнээс сэргалж шин сурлагын хугацаанд сурагчдын эрүүл

Энд батламж хангана гэхээ гол сэдвтэ барилдуулын сони медианы итлэгэ хурал гэж сургуулийн эрүүл хамгааллын холбогдлолтой ажлын үр тэмж ба сургуулийн крана хайлдвартай өвчийг сэргалан газгаарлахаа холбогдлолтой шинжилх ухааны мэдлэгийг танилцуулв. Энэ жилийн 2 дугаар сард HPV вакцины тарилгаа тарих ажлыг бүх талаараа эхлүүлснээс нар улсын өвчин дахлыг сэргалан газгаарлахаа товч улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл зэрэг салам мэчиртэй хамтран төрийн бодлогын тайлбарж ба ухаарлын дайчилх ажлыг өргнөр өрнүүлж үйлчлэг батламжиг үргэлжлэн шилдэгжүүлж тарилгаа тарих үйлчлэгэн яс чинэрийг тасралтгүй дэвшлүүлв. Альва газар идэвхтэй сөвгчлэн тохон газрын буттай байдлаа тохируулж буттай байдлаагаан уйлдуулан аль олон арга хэмжээ хэрэгжүүлж HPV вакцины тарилгаа тарих ажлыг акулв. Одоо хүртэл бүх улстай нэгт 521 рүү төмөн сокхо насна өгд анхдагч тарилгаа тарилж бүх ажил урагштай явагдаж байна. HPV-д хайлдварласны дараа ямар ямар өвчнөд нэрвдэгвээ олон нарааны ямар ямар арга хэмжээ гарч савн күзнэ юманаас урчлан сэргалбал зогхвээ. Нэгтэй хайлдварлагдсан бас вакцина тарилгаа тариулах ажил таяа. Одоо Кюмнабиас илрүүлсэн HPV вирусын бараг 200 зүйл байна. Юманиск далд күчиг өндөслөн айл ихтэй хэлбэр ба айл бахтай хэлбэр гэж хааж айл ихтэй хэлбэрийн HPV жишээлбэл хамгаас олон тохиолддог 16-18 хэлбэрээр үргэлжлэн хайлдварлахтай савин гүзүн, үржилийн эрхтэн, хошхногийн сүвэ, ам зайлгүр зэрэг хэсэгтэй күн нуштай өвчнө хэвэрлдэ үсгэж цаашлбал өмэн өвчнө үсгдэг. Айл бахтай хэлбэрийн HPV жишээлбэл 6-11 хэлбэр зэргийн голдуу үржилийн эрхтэн, уу зэрэг хорго өвчнө хэвэрлдэг үсгдэг. Савин гүзүнэ юманыг вакцина тарилга тарих тогтсон хугацаатай ашигшин байцаах ба эрт уншилж эртээ иммунлэхээр дамжина бүтэмжтэй урчлан сэргээлэх ба хазгаарлж болно. Юуна төрөнд HPV вакциныг цаг даруудын тариулбал айл ихтэй HPV-ийн үргэлжлэн хайлдварлахыг хоригдлж юуна улмаас савин гүзүнэ юманыск хэмжээгийн бүтэмжтэй бууруулж чадна. Эм болвол бидний нэгдүгээр сэргээлтийн шугам болно. Дараа нь тогтсон хугацаатаа савин гүзүнэ юмана шигшин байцаалтад өрнүүлнэ. Энийн дараа биднээ сайн мэддэг хоёр юмана шигшин байцаалтын нэг болох савин гүзүнэ юмана шигшин байцаалт болно. Энийн 2 дугаар сэргээлтийн шугам болно. Нэгтээ савин гүзүнэ юманаар уншилсан нэмэгтэй очтой дүрмжсэн нэмчилэг эрүүл мэндийн хамьяралт ба эрүүл жилл кэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин савин гүзүнэ юманаас болж өгөө боломжийг багсгаж өвчтөний амьдрах яс чинэрэг дээгшүүлж чадна. Нэгтэй хайлдварлагдсан бас вакцина тарилгаа тариулах ажил таяа гэх асуултын хариулт болбол тариулах чиглэлтэй юм. Хэрвээ будгал биеийн байсалт HPV-ийн арга чанартай болбол твэна доторх нэг зүйлийн буюу олон зүйлийн хэлбэрийн HPV-ийн вирустай хайлдварлагдсныг харуулж байна. Үүнд HPV-ийн вакцины олон зүйлийн хэлбэрийн HPV-ийн вирусын хайлдварлаас урчлан сэргэлж болно. Жишээлбэл хос валентин HPV вакцины голдуу HPV 16-18 хэлбэрийн хайлдварлаас урчлан сэргэлж үүнэ улмаас зуна 70 хайс дэгшгэ савн гүзүнэ юманыскыг урчлан сэргэлж бас HPV хайлдварласнаас болсон бусууда холбогдлолтой өвчин нүсхийг багсгч болно. Эмээс будгал бийд авч хэлбэл нэг зүйлийн буюу олон зүйлийн онц тогтсон хэлбэрийн HPV-д хайлдварласан ч вакцина тарилгаа тариулахын минь вакцина агуулгах хэлбэрийн HPV-ийг хайлдварлас бүтэмжтэй сэргэлж зогх эрүүл мэндийн хамгаалалтад хүрч болно. Эмээс HPV вакцина тарилгаа тариулахдаа эрт тариулж эрт ашиг хүртэл зогно. Энэ жил улсаас 13 бүхэл насны охид үн төлөргөөр хос валентин HPV вакцины тарилгаа тарж өгүүлж хэрвээ 13 нас бүхэл наснд үн төлөргөөр тарилгаа тариулах цагаас нь хоцорвол бас нөхөрлөн тариулж болно уу? Үүнээс газар хэрвээ нэгт
Эвренэс зардал төлж нэг валанетийн HPV вакциныг тариулсан байвал бас үн төлөргүйгээр тарилга тарих төрийн

байгаа гэрчээ болно уу? Улсын өвчин дахлыг сэргээлэн гзгарлахаа товчана эрүүл хамгааллын эсэл дах жоргана дэд дарга фижа танилцуулан гэлэхтэй. Зогхо насна охид үн төлөргөөгөөрө улсын эсэл дах төлөвжилгийн HPV вакцина тарилга тарих үйлчлэг хангана. Одоо нэгтэй бүх талаар эхлэнэ хэрэгжүүлсэн байгаад эсэл дах төлөвжилгийн вакцинаас хоцорсныг байцааж нөхөрлөнө тарих ажилчгаа эмх дараатай өгч байна. Нөхцөлдөний эцэг зогхо насна охидын гэрийн ахмад цагдаарвдын хүүхдэд давхулж HPV вакцина тарилга тариулахыг хүсэж байна. Хэрвээ олон зүйлийн шилтэнаас болж үн төлөргөөгөөр тарилга тарих цагаас хоцорсон байвал гэрийн ахмад төргөн хүүхдэд давхулж харьяат орнагаа тарилга тарих цэгтгэрч үн төлөргөөгөөр нөхрөлн тариулаарэй. Хэрвээ зогхо насны охид нэгт эврэнэ зардал төлж нэг удаа HPV вакциныг тариулсан байвал уугийн эсэл дах төлөвлөг ёсоор бүх опцийн тарилгыг тариулж болно. Эсклэ байдлыг мэдж зөвшаарсан байдлаар үлдсэн тарилгын удаагийн хос валанетийн вакциныг үн төлөргөө тариулж болно гэв. Нөхөрлөн тодорхойлох ажилтай хэрвээ зогхо насны охид нэгт эврэнэ зардал төлж дөрөнө валанет буюу 9 валанетийн HPV вакцина тарилга тариулсан байвал бас эсэл дах төлөвжилгийн вакцина тарилгыг биелүүлсэн тайтлаар үзэж дахин тариулах ажиллагаа. 4 валанет ба 9 валанетийн HPV вакцины савин күзүнэ юманаас сэргалхаас газа бас шоугур нөтн уу зэрэг өвчин үүс гаса сэргалж болно. Гэрийн ахмад күхтийн ана эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлага зэрэг боттой байдлыг ерэн хялан бодлоголж үн төлөргөөгөөр улсын эсэл дах төлөвжилгийн вакциныг тариулах буюу эсклэ эврэнэ зардал төлж 4 валанет ба 9 валанетийн вакцина тариулахыг сунгаж болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Захны сонсогч таа. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар би хэлбэрийн нэлхнэр үслийн ягаад үргэлж өмд халагддаг тухай ойлгохъя. Өнөөдөр бид н мөнгөн төмөн кмэн та холбогдох боловч гаут хугацаагаар өмд галагдсан элхнэ эрүүл мэндийн асуудал болох архаг би хэлбэрийн элхнэ үрслийг анхаарья. Би хэлбэрийн элхнэ үрслийн ягаад үргэлж өмд галагддаг вэ? 1. Би хэлбэрийн элхнэ үрслийн вирустай халдварлагдсан элхнэ хугацаа нь эвч нэлрэлийн нүгдмэл байдаг. Би хэлбэрийн элхнэ үрслийн вирусын элхнээсээ дотор сэмгара хуулруулж элхнээсийн аажмаар гэмтдэг. Энэ кү явцда ямарч илрэлгүй байж мэднэ. Таймертха гисэн көөк шарлах зэрэг илэрхэ өвчнээ илрэл гарах үед элхнэ гэмтлийн ерд нэлээд күн нуштай болсон байдаг. 2. Өвчлж ичим көрх сэтгэл гассаа болж өвчнээ зүлхас зүрхшээк. Бусад гадар чулагтахаас айж цохон бус кмэн өвчтэй байдлаа нууж өвчнээ үзүүлхийг тэвчиж эмнэх хамгийн сайн цаг тохиолыг алддаг. 3. Гурууны хэмчилгээ нь буруу ойлголттой харшлагдана. Буруу ойлголт 1. Өвчнээ илрэлгүй болбол эмнэх чихэлгүй. Вирусын өвчнээ илрэлгүй гассаа болж гэмтлэн зогсохгүй юм. Жинхэнэ тааламжгүй байдал гарах үед ерд нэгт ихнэ хугацаанаас өнгөрсөн байдаг. Буруу ойлголт 2. Шинэ эмчилгээний аргыг клаж үр дараа эм уухгүй нэг кэс кэмс ажилгаан чанартай эдгаралт гих ухах тухныг сонсч удахна дүрмссэн эмчилгээг хөшлөлдөг. Вирусын үзүүлэхэн лай харин зогсохгүй юм. Саатаж цаг дарагдын эмнүүлхгүй байвал элхнэ хатурла элхнэ ав маань цаашлбал элхнэ муудал зэрэг күн дөвчиг үсгч мэднэ. Буруу ойлголтой 3. Эмтэбэд шинэ элх бөөрд гэмтэл үзүүл касс айгада өврэнэ эмэн зогсах. Ийгж кэкине маш ке айл төвшөртэй юм. Вирусыг дахныс гэж элхнэ ажиллагааг төргнэр муудуулж бас архаг элхнэ муудлыг үсгэж өвчтөнд эрүүл ус өвчнэ хойштын жишэлтийг үсгч мэднэ. Сануулумж хэрвээ ямар нэг эвгэ байдлаар бол цаг даруудын гол нэмнэх эмчтэйг ана харилцаж ягсан чихэ эмчилгээг эврэнэ зогсааж болохгүй. Ямар хүмүүс санаачилгаас санаа шигшин байцаалгуул зөгөхвэй. Насанд хөргсөд нэг насанд дараа наа захтаны нэг удаа би хэлбэрийн нэлхнэр үслийн шигшин байцаалтаа хэлгэж. Даалдайлыг эртхэн олж мэтгэрхтэй. Кэрвэ байцаалтны үрдэнгийн аргач нартаа болбол эмчин жолоодлгараа дүрмжүүлэн гасгарлж нөхцөлд нь эсгэсэд вирусыг эсэргүцгээ эмчилгээг эртхэн эхлүүлэх хэрэгтэй. Эмчилгээ баримжаа дургшуулж хамрах хүмсийн кепч авиргажж нэг голон хүмэн өвчин хөндрөх акцийг нэг герт хөргөх завша тавулва. Дүрмжүүлний эмнэхинэ хэдвчлэн шахалвэ. 1. Вирусыг байцаанаа шилгэж олохгүй кемжанд гасгарлах хэрэгтэй. Вирусыг эсэргүцгээ дүрмжсэн эмчилгээр дамжина. Вирус хуулруулахыг битэмжтэй хөргөлж элхнэ хатурла элхнэ үмэн үсгэ

түлшвэрийг багсгах болно. 2. Дүрм системийн эмчилэг болбол ажиллагааны чанартай эдгээр альтыг биелүүлэхийн урдал ба суур мэн. Ажиллагааны чанартай эдгээр альтын биеийн дотоодын вирусыг бүрмсэн үнд цасны арилгах болно гэсэн үг биш. Эрэгчтэй ажиллагааны чанартай эдгээр альтыг биелүүлэх сабтокалиг атгах гэнэ зангилгын уут хугацаагаар дүрм жүлэн вирусыг эсэргүүцэх эмчилэг гэж. Вирусыг доктортой хоригдох ба зангилгын гүйцэтгэх тооги зогх хэмжээнд хөргөлдөгэд ажиллагааны чанартай эдгээр альтын эмчилэх төслөө гөрч чадна. 3. Дээр яс чанартай эрүүл амьдралын дадгалтай болох. Одоо 1-р фронтын вирусыг эсэргүүцэх үү хэмиг нэгт улсын нэмэмлэгийн даатгалын гарсагт оруулж эмчилгээний өрөвтөмж ба амар төвшин чанарыг хавсрааж эмчилгээний гөртөмжтэй чанар ба үүргэлж болох утсаа чанарыг их хараад эхшлүүлвэ. Дүрмжүүлний эмнэхийг баримтэлбэл хэлдвэрлэгстэй өвчтэй байдлаа бүрмсэн эзэмдэн тогтворжуул чадна. Эм болбол эхлэхнэ эрүүл мэндийг баталж кевин амьдралдаа буцах зангилгын нэг алхам болно. Бие хэлбэрийн эхлэхнэ өрөвслийн өдр тутмын хөрөлцсгэр дамжин хэлдвэрлэн үү. Бие хэлбэрийн эхлэхнэ өрөвслийн гол дуу цус эх нэлэх ба бэлгийнэ хөрөлцлөөр дамжин хэлдвэрлдэг. Хамт хоол итгэх, гараатах, тээвэрлэх, олон нийтийн хэрэгслийг хамтар хэрэглэх зэрэг өдр тутмын хөрөлцлөөр дамжин хэлдвэрлэхгүй юм. Хайлдвэрлэнэ тарах арга замыг шинжилх ухаанчаараа таних хинэ сэргээлэлтэй хамгаалалтыг сайнэр гэж чадах мэртэн бас чихэл бус айж сандрах ба гадар чуллыг багсгах чадна. Өвчнээ байдлаа хамьярахгүй наазга ураараа эрүүл мэндэнэ саатаж болохгүй. Санаачилгаас санаа шишин байцаалах гэ эртхэн уншлуулж эртхэн эмнүүлэх дүрмжүүлэн эмнүүлэх гоохцаа нэгвэрийн цөм илхнэ үт хугацаана эрүүл мэнд байх ба дээр яс чанартай эрүүл мэнд амьдралтай холбогдж байдаг.

Захнаас сонсогч та. Нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Йоно уучраас намрын үйлрэлдээ эхлэн Билан усаараа нүрээ нугаадаггүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуна тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл бол эрүүн нүрээ угаах усыг кетн ус байснаас Билан усаараа сольвол 9-аас 10-д сэдэлдэхгүй юм. Сондо кетн усаараа нүрээ угаавал 9-аас 10-ийг авчулж тарих тулгаагийн хурамхан зур сэргийг болгодог. Гэвчгээ 9-р сарын эхэн болохдоо арсны гадаргын тусна шивэрүүлтийн нэгтэ багсч эхэлдэг болохоор кетн усын арсна эхэн булчирхаад их сэдэл төгч. Ээлтэн чинэртагаараа нэн арвны тусыг шивэрүүлж арсыг хамгаалж гэдэргана арсыг гадаргын туслаг гүн давхаргын хагсу байдал тавуулдаг. Билан усаараа нүрээ нугаавал арсна гадаргын кир бүртгийг сэдэлтгөөг арайрлагч арсна өөхө халсыг эвдэхгүй. Угааж болвол таталдан чангарахгүй мэртэн бас тусан гарахгүй байдаг. Эрүүн нүрээ нугаах усна дулааныг гарта баахана билан болж санагдах дулааны хэмжээ бараг 30 Цельсий градуст хызгаарлж дэгдэ халуун усна дэгдэ кетн усаараа угаахгүй байх хэрэгтэй. Угааж болоод хөөрэ алчураараа кэнгэн дарж усыг шингэнэ. Өнөөдөр нүрээн угаах усна дулааны хэмжээг тохируулаарай. Нүрийн арсна усна дулааны хөвөрлтийг сэрж мэтх ба зогцох хурдс синэ дулааны хэмжүрийн хэмжилтэн туслаас нэг төргөн байдаг. Эрхэм мэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулах маань энэ төрөд амжилт боллоо. Тав гүшнэ клан сонсцсонд баярлалаа. Нэг олноо хулгыг тавас слуштин гэрэглэгч нүүлчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бигд нарынхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж алюнсна олон төрнө хамтар урсан.
1: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тавдугаарт хувьсгалт жориг санааг улам нэг алхам бадруулан тэсвэр хатуучилтайгаар тэмчих чог бадрангуй жориг санааг ямагтай баримтлах хэрэгтэй. Хорвоод жаяасан хүний амьдрал хол жамдар өөдтэй уруутай. Дэлхий дээр маны нам шиг ийм олон хүчир бэрхшээл хар саадад учирч ийм олон үхэж эсэх кин шалгалтыг өнгөрүүлэн ийм олон харсалт үргэдлийг гаргасан нам гэж байхгүй юм аа. 100 жилийн турш маны нам ил жилийн хүчир бэрхшээл шалгалтыг аргаж ах тумд хүчирхэг дайснаас сүртгүй, аюул төгшүүрээс айхгүй, жоригтэй тэмчиж жоригтэй ялдаг сүс жориг ба жан чанарыг давтан боловсруулжээ. Энэ бол маны намын хамгийн ил тод өвөрмөч чанар ба ончлог болно. 100 жилийн ер босын тэмчлийн өнгөрөлтөд үй үйийн думдад улсын өв хамтчууд шаргуу чармайж чучилтгүй тэмчиж үхгийг унтахын төдийгээр боддог үлэм жолон хувьсгалын үрэгцэн баатарчууд, эрэлхэглэн урагшилдаг үлэм жолон баатарлаг хүмүүс, ам биеэн чөлж ховь нөмөр гаргасан үлэм жолон тэрүүний жишээчд илэрж жинган шанай жориг санаа, урт жамын аян дааны жориг санаа, зүнийгийн хуралдааны жориг санаа, янганы жориг санаа, Шибай Пөгийн жориг санаа, Улаан хатын жориг санаа, Америкийг эсэргүүчэн Солонгосыг тусалсан жориг санаа, хоёр бөмбөг нэг одын жориг санаа, Онцгой орны жориг санаа, үертэй тэмцсэн жориг санаа, газар хөдлөлтөд тэмчиж гамшихаас аварсан жориг санаа, хижигтэй тэмцсэн жориг санаа зэрэг агуу их жориг санааг бий болгож, думдад улсын өв хамчуудын жориг санааны тогтол чог байгуулжээ. Манай нам 100 жилийн өнгөрөөсөн ч чог жавха бадрангүй, хал жовлон хаширтал амссан ч үй уларан оршин тогтонж чадсны шалтгаан нь хувьсгал хийх ба ам чулан тэмчих тийм нэгэн хүчрхэг их жориг санаанд түшгэлсэн доршин. Эдгээр эрхэм нандин оюун санааны эд баялаг нь цаг орон цайг алсалж явах тутам амжирал төгөлдөр болж намын эрс бат итгэл жориг үндсэн жорилт шилдэг суртлыг төвлөрөнгөө харуулan Домдод улсын өв хамчуудын төсвөр хатуужилтэд тэмчих, ам биеэн жориулах, зам нээж урагшлах, агуу их зан суртлыг нэгтрүүлж, маны нам улс үндэстэн ард түмний чус маханд гүн уусч, маны нам байгуулах, намаа хөгжүүлэх, намаа хүчрэгжүүлэхэд элбэг баялаг шим тэжээл хангасан юм а. Үүний зэрэгцээгээр маны намын урт хугацаагаар төр барих явцад намын гишүүн хаатарчуудын дунд амар тогтун байсаар байгаад өдрийн удаанд оюун санаа чалгаарах сэтгэлийн байдал амархан илэрдгийг бид сэргэгээр олж харах хэрэгтэй. Зарим нь уужуу нэг амсгаж хөл амрааж санаа амар сэтгэл тайван ноён сууж болно гэж бодож байна. Зарим нь жарсан газартаа хүрчлээ хэмээн урагшлан давшихыг бодохгүй, засгийн ажилдаан өхөөнч залах уу өдөр өнгөрөөж байна. Зарим нь хов буян бодох нь илүү болж, олж алдахыг бодоод хариуцлах үүрэглэхээс жүрэгшээж, нэр ашиг, жаргал чингэлийг хөөчилдэж байна. Зарим нь дуу дамжуулахч, дамжуулах өртөө болоход жаншиж, хүчир бэрхшээлээс жайлан, хүчир асуудлыг дээш тушааж, хүчир бэрхийг даван туулах омог жориг ба тэмцлийн жоригор дутмаг байна. Би хувьсгалыг эчэстэн тултал хийх жориг санааг бадруулах хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалчилж, Ахмад Нэгүийн хувьсгалчдын эрэлхэг хүчний эрчин дээр мохсон хулгайг нэхсүгэ. Эрхэм нэрийг ол юу хэмээсэн ч баавангийг бити дуурай агтхун гэх хувьсгалт жориг санааг бадруулж өв хамчуудын нандин аман чулан өргөдүүлэх авгаа жориг үлэмж наран сарныг жан чахирж шин оршилон болгомай гэх тэмчлийн жориг санааг бадруулах хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалчилж байгаа нь маш их гүнзгий бодол хэлэлтэй юм а. Олноор нь бодож үзээч. Манай улс шиг 14 дуншуур хүн амтай ийм нэгэн усад нийгэм жаримт одоогчлалтыг биелүүлэх нь хэчнэн агуу их, хэчнэн хэлбэр бос явдал болох ажээ. Бүх намыг сурган хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ховсголт уламжилийн ихэр бадруулан ховсголт удамшилыг уламжилан залгамжилж эвхамчуудын оюун санааны удам уламжилыг үргэлжлүүлэн ховсголчдын юунаас ч айхгүй тэмчлийн жориг санааг ямагт баталж шин аян замд мордох шин цаг үед эрэл хөглөн урагшлах цог зяваг хөвчлөг болгох хэрэгтэй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шинэ үзэл санаа, шинэ үзэлт

0: шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Жургаа дугаарт намын бүлхэмдэл ба төвлөрөл нэгдлийг улам нэг алхам чангатгаж бүх намын алхаа нэгтэй урагшлахыг үнэнхүү батлан туг тэмдэг тодорхойгоор улс төрийн эрхмэлэн намын бүлхэмдэл ба төвлөрөл нэгдлийг батлах бол намын ам нас мөн бас ч манай намын 100 жилийн том нам болж 90-ны авгаа үйлсийг үүдэн бүтөөхийн жангалаг мөн бүх намаараа бүлхэмдэж бат бөх болд төмөр болж нэгтрдэг юм бол бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлж түмэн олноороо сэтгэл нэгтэй бат бөх ялагдашгүй сүр далайчтай хүчнийг бүрэлдүүлж альва хүчрхэг дайсан альва хүчээр бэрхшээл харсаадыг ялан давж чадна гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Бүх намаараа төв хорог дахгийг баталж намын төв хорооны өрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах бол намын улс төрийн байгууллалтын төрүн чухал үүрэг мөн болохоор өрхөш чөхөршгүй банк атгах хэрэгтэй. Намын түүхэн дээр зүнийгийн хуралдаан бол нэг удааны агуу их эргэлтийн ач холбогдолтой чухал хуралдаан болно. Энэ удааны хуралдааныг улаан чирэг 5 дугаар удааны бүслэн устгалтыг эсэргүүцээд ялагдсан ба урт жамын аян дааны эхний үед хүнд ночтой нугарал бүдрэлд учирсан түүхэн жангилгийн үед хуралдуулж Мао Цзэдун нөхрийн намын төв хороо ба улаан чирэг дэх удирдах байр суурийг тогтоож Мао Цзэдун нөхрөөр гол төлөөлөгчөө болгосон марксийн үжилийн Жүв шугамын намын төв хороодох удирдах байр суурийг эхлэн тогтоож Мао Цзэдун нөхрөөр голлуулсан намын 1-р үеийн төв хорооны удирдах хамтыг эхлэн бүрэлдүүлж манай намын Бэян Даж эжин мэдэж дундад улсын хувьсгалын бодит асуудлыг шийдвэрлэх шин шатыг нээгээд хамгийн түгшүүртэй жангилгийн үед намыг аварж улаан чиргийг аварж дундад улсын хувьсгалыг аварсан байна. Гэвч зүнийгийн хуралдааны дараа намын төв хорооны өрх сүр ба төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагын хамгаалахын чухал их ач холбогдлыг бүх намаараа үнэнхүү гүнзгий таньж олохын хамт ухамсарт ажиллах болох гэд бас нэгэн явцыг өнгөрөөжээ. Урт жамын аян дааны дунд манай нам хамгаас илүү бүлхэмдэх чухалтай үед Жангу То чиргийг эрэгшээж буян өргөж Астан төв хороо байгуулад нам ба улаан чиргийг хахчуулах чамаар илэр жамансан юм. Японы эсэргүүцэх дайны эхний үед Ванмин намын дотор аймаг бүлэг байгуулж хийдгээр хийж намын төв хорооны жолоодлогыг сонсгүй байсан нь эсрэг талаас бүх намыг дахинтаа сургажээ. Яанд байхад намын дотоодод оршиж байсан үжил санааны жөрөлдөн аймагчлах үжил зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө манай нам их өвчнээ суртал чигчлэлтийн хөдөлгөөнийг өрнүүлж бүх намыг урд өмнө байгаагүй бүлхэмдүүлэн нэгтгэж Японы эсэргүүцэх дайны ялалт ба бүх улсын чөлөөлөлтийн тэмчин олоход хүчрхэг их үжил санаа улс төрийн суурийг тавьж өгсөн байна. Гол хөтөлбөрийн атгах басу түмэн дагалдбар төгс бүтмэ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши бид намын улс төрийн байгууллалтыг бүх хүчээр ахиулж намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах ил жилийн дүрмийг бүрэншүүлэн намын бүлхэмдэл нэгдлийг нэн илүү бэхжүүллээ. Үүний хамт одоохонд бас зарим намын гишүүн кадрчуудын улс төрийн ухамсар чанга биш, улс төрийн сэргэг чанар өндөр биш, улс төрийн талаас асуудлыг ажиглаж шийдвэрлэхтэй чадамгай бос, улс гүрний их явдлыг халамжилгүй, улс төрийн шаардлага, улс төрийн ёс дүрм, улс төрийн сахилгыг батыг анхаарахгүй, ил жилийн асуудлын улс төрийн

0: ларах хор хөнөөлт чанартай сэтгэл тавихгүй, намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлтийг туушлуулан найдваржуулахад сэтгэл тавихгүй, улс төрийн эрхмөлхийг гадаад шаардлагаас дотоод санаачлал болгож ховруулаагүй байхыг бид бас олж харах хэрэгтэй. Намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалахыг аман дээрэл хилээд болохгүй, харин ажиллах дээрэн илрүүлэх хэрэгтэй. Бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад намын түүхийн жүв бүрүү хоёр талын түүхэн туршил хий шингэн авч эрс говьшгүйгээр намын төв хороотой нэгдэлтэй байж улс төрийн магдлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэн үнэнхүү дөрвөн ухамсараа чангатгаж дөрвөн итгэл баттгаж хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэн үжил санаа улс төрийн үйл ажиллагаа дээрэн ухамсараасан намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй бүх намын дээд дод шатаараан бүлхэмдэн нягтарж сэтгэл нэгтгэж хүчин хамтдахыг үнэнхүү батлах болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгдэж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Түүхий суралчиж ёсыг ухах, түүхий суралчиж итгэлээ нэмэгдүүлэх, түүхий суралчиж моралыг дээдлэх, түүхий суралчиж ажиллагаа эрчимжүүлэхийг биелүүлсгүй. 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ын өдрөөс 7 дугаар сарын 23-ны өдөр болтол. Энэ бол Ши Жинпингийн 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ын өдрөөс 7 дугаар сарын 23-ны өдөр хүртэлх хугацаандх түүхий суралчиж ёсыг ухах, түүхий суралчин итгэлээ нэмэгдүүлэх, түүхий суралчин моралыг дээдлэх, түүхий суралчиж ажиллагаа эрчимжүүлэхийг биелүүлэх тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Фужиан бол хувьсгалын хуучин суурин газар юм а. Намын түүхийн хэрэг явдал олон, хувьсгалын их баялаг олон, хувьсгалын ахмад үеийнхэн олон байж, намын түүхийн суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлгэд өвөр мэчит давуулагтай юм а. Намын түүхийн суралчлах хүмүүжлийн дунд түүхий суралчиж ёсыг ухахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Ёсыг ухах бол итгэлээ нэмэгдүүлэх, моралыг дээдлэх ажиллагаа эрчимжүүлэхийн урдал мөн. Намын гэр сачрангу амжилт бүтэмж, хатуу бүрх өнгөрлөлт түүхэн туршлах шилдэг уламжиллийн дундаас, дундад ус эвхамт нам яагаад дийлэх, марксийн үжил яагаад зөв болох, дундад усын ончлогтой нийгэм журам яагаад сайн зэрэг ёсыг гүнжгэ ойлгож, түүний доторх түүхэн лог, онлын лог, үйлдэлгийн логийг тодорхой таних хэрэгтэй. Дундад ус эвхамт намын удирдлагыг баримтлах түүхийн жайлшгүй чанарыг гүнжгэ ойлгож, намын удирдлагын тухай итгэлэн баттахах хэрэгтэй. Марксийн үжил ба түүний дундад улсчилсан шин үүдэлтийн онолын үнэн ёс чанарыг гүнжгэ ойлгож, намын шин үүдэлтийн онолыг ухамсараасаа туушлуулан найдваржуулах эрс бат чанараа чангатахах хэрэгтэй. Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын замын зөв оновчит чанарыг гүнжгэ ойлгож, дундад улсын ончлогтой нийгэм журм гэх энэх чорын ганц зөв замаар эрс говьшгүй замнах хэрэгтэй. Ил хүрээнтх үндсэн шатны намын жохон байгууллалтыг бат чанга дайчин бэхлэлт болгон байгуулах хэрэгтэй. Ялжирах жоргүй, ялжирж дийлэхгүй, ялжирахыг бодохгүй болохын ерөнхийлсэн үйлдэлийг тасралтгүй дээшлүүлж, сайн сайхан улс төрийн ам ахыг үргэлжлэн бэхжүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ын өдрөөс 25-ны өдөр болтол Фужианд ажил байж хахтаа ярьсан ярааны гол агуулга болноо.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр.

0: Гуанзигийн хувьсгалын эх баялаг, Элбэг Дэлбэг, намын түүхийн сурвалжлах хүмүүжил энэ домд эдгээр хувьсгалын эх баялагийг сайтар ашиглаж, түүхийн сурвалжин итгэлээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Түүхийн сурвалжиж итгэлээ нэмэгдүүлэх бол итгэл бишрэл, итгэл зориг, итгэлээ нэмэгдүүлэх явдал болно. Энэ бол бидний альва хүчрхэг дайсныг байлдан ялах, альва хүчир бэрхшээлийг ялан давах, альва ялалтыг тэмчин олох хүчрхэг их оюун санааны хүч юм мөн. Марксийн үжил өвхамд ёсны тухай итгэл бишрэлээ нэмэгдүүлж, өргө олон намын гишүүн хаатарчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, намын 100 жилийн тэмчлийн дундаас итгэл бишрэлийн хүчнийг ойлгуулж, эрс хатуу, эрч жоргийг ямагт баримтлуулж, элж үлийн хүнд их хүчир бэрхшээл ба хатуу чанга шалгалтыг жоригтайгаар ялан давуулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын тухай итгэл жаргаан нэмэгдүүлж, өргө олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, дундад улсын онцлогтой нийгэм жарм бол түүхийн хөгжилтийн зайлшгүй үр дүн мөн, дундад улсыг хөгжүүлэхэд зайлшгүй замнах зам мөн, үйлдэлгийн шалгалтыг өнгөрөөсөн шинжилгээ ухаанч үнэн ёс мөн гэдгийг гүнжгэ таниулж, замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлэн ямагт баттахах болгох хэрэгтэй. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх итгэлээ нэмэгдүүлж, өргө олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж байгаад хөтлөн жолоодож, тулгуур жаралт үүрэг хариуцлагаан бат чөөжлөн заавал ялах итгэлээ нэмэгдүүлж, манай нам лавтай ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын зам дээр дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд бат итгэж, манай энэ үеийнхэнд хараалагдах шин цаг үед үл осолдох түүхэн гавьяаж үтгэлийг чармайн үүдэх болгох хэрэгтэй. Итгэл бишрэл, итгэл зориг, итгэл бол ялжирлыг сэргийлэх хамгийн сайн эд мөн. Намын сурталын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллалтыг ямагт сайтар атгаж, ялжирх зориггүй, ялжирж дийлхгүй, ялжирхий бодохгүй болохгийг нэг чогчжуулан ахиулахыг нэн олон дөрмийн чанартай үр бүтээл ба нэн их засалтын үр бүтээлтэй болгох хэрэгтэй. 2021 оны 4-р сарын 25-наас 27-ны өдөр Гуанзид ажил байж хахтан ярьсан ярааны гол агуулга болно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гурв. 100 жилийн тэмчлийн дунд манай нам тус тусынхан онцлогтой аль олон хувьсгалт зориг санааг бий болгон бүрэлдүүлжээ. Тэр нь намын эрс бат итгэл зориг, үндсэн зорилт, шилдэг суртлыг төвлөрүүлэн илрүүлсэн юм. Энэ бол бидний чөхөршгүй тэмцхийг урамшуулан жоригжуулах эрхэм нандин оюун санааны өв хөрөнгө мөн. Намын түүхийн сурвалжлах хүмүүжлийн дунд түүхий сурвалжиж, морали дээдлэх бол өргө олон намын гишүүн кадрчуудыг хөтлөн жолоодож байгаад, хувьсгалын удамшилыг уламжлан залгамжлуулж, эрхэм дээд, ёс морал жан чанарыг баримтлан хадгалуулах явдал болно. Нэгд, намдан үнэн чи шударга байх их моралыг эрхэмлэх хэрэгтэй. Өргө олон намын гишүүн кадрчууд намд орох үед хийсэн намдан үнэн чи шударга, өнө үрд намаас урахгүй гэсэн тангарган үрд мартаж болохгүй. Ямагт намдан үнэн чи шударга, намын үйсэт үнэн чи шударга байж, намаан өрс дагаж, үхвч гэмшгүй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт, ард түмэнд буян үйлдэх нийтийн моралыг эрхэмлэх хэрэгтэй. Өргө олон намын гишүүн кадрчууд ард түмний зогсолт дээр бат зогсож, ямагт ард түмэнтэй жаргал жавланган хамтдхан үхэж эсэхгэн хамтдхаж, жоригтайгаар хариуцлага үүргэлэн идэх үедээ ажиллаж, ард түмэнд буян үйлдэхийг үнэн хүү хамгийн үндсэн үүрэг хариуцлагаан болгох хэрэгтэй. Гуравд, биеэн чанга шаардах жан суртлыг эрхэмлэх хэрэгтэй. Өргө олон намын гишүүн кадрчууд жижигхэн явдалдаж болгоомжлон ганчаар байхдаан ч хичээн гүйлж, ариун чигч хүн болж, ариун чигчээр ажил хийж, нэгэн эрхэмдээд хүн, жинхэнэ хүн, ёс моралтай хүн, доод дуршлаас ангичирсэн хүн, ард түмэнд тустай хүн болохоор чармайх хэрэгтэй. 2021 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 9-ны өдөр Хөхнүүрт ажил байж хахтаан ярьсан ярааны гол агуулга болно.

0: ихэнх хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөв. Түүхийн суралчин ажиллагаан эрчимжүүлэх бол намын түүхийн суралчлах хүмүүжилийн тусалт мөн. Түүхийн суралчин ёсыг ухсан, түүхийн суралчин итгэлээ нэмэгдүүлсэн, түүхийн суралчиж моралыг дээдэлсэн үр бүтээлийг бич ертөнц ба босдоч ертөнцийг өөрчлөх бодит ажиллагаа болгон хувируулах хэрэгтэй. Намж чанарыг давтан боловсруулах талаар ажиллагаа эрчимжүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөдлөн жолоодож байгаад намын эрүү алдарт уламжлалыг бадруулан ховсголын амин судсыг заламжлан үргэлжлүүлж агуу их нам байгуулах зориг санаагаар намж чанарын боловсралыг шимжүүлж хүслэн ба итгэл жоргоон баттгаж улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлэн хүүдэг чөөжөндөн улс гүрний их явдлыг бодол хийж ямагт намж чанарын зарчмаар буян засаж өөрийгөө шаардан үнөөхөө эрс чанга намж чанараар ардын итгэлийг олж олон түмний хөтлөн дагуулах болгох хэрэгтэй. Ард түмэд үйлчлэх талаар ажиллагаа эрчимжүүлж өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард олны сэтгэл эмэгтэйч дотн хүн дагуулагч болж ард олны бачимдаж, хүчирдэж, зовж, хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавьж, хайр сэтгэлгэн жаруулан хүч оруулж, сайдар шийдвэрлэн бүх ард түмний хамтаар баяжихыг нэн илэрхэ бодит ахилтай болгохоор чармайх болгох хэрэгтэй. Хөгжилтийг ахиулах талаар ажиллагаа эрчимжүүлж, намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад намын түүхийн суралцхийг ажиллаа ахиулахтай уялдуулж, үннийг баримтлан боттойг эрхэмлэх, хариуцлага үүргэлж бүтөмжтэй ажиллахыг баримталж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бүтүүлж чанартайгаар найдваржуулж, хөгжилтийн бэрэгсэд биеийг хүчлэн шийдвэрлэж хөгжилтийн давуулгыг баттахын нам ба ард түмэндэн осолтгүй түүх ба цаг үед осолт шинэ амжилт бүтэмж гаргахаар чармайх болгох хэрэгтэй. 2021 оны 7-р сарын 21-ний өдрөөс 23-ний өдөр төвдөд ажил байж байхдаа ярьсан ярианы гол агуулга болно.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн